Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Jazz pred polnočjo v naslednjih 45 minutah začenjamo z legendarnim posnetkom legendarne skladbe legendarnih glasbenikov. To je skladba My Song v izvedbi Keitha Jarretta, z njim so bili še Jan Garbarek, Pale Danielson in John Christensen. To pa se je dogodilo leta 1978. My Song.

Di Meola, Paco de Lucia in John McLaughlin. Zasedba Steps Ahead je orala ledino fusion jazza. Leta 1983 se jim je na plošči pridružila tudi mlada brazilska pianistka, kasneje tudi pevka Eliani Elias. Mike Manieri je bil na vibrafonu, Eddie Gomez na basu, Peter Erskine na bobnih, na tenor saksofonu pa Michael Brecker, vsi skupaj v skladbi Both Sides of the Coin. Steps Ahead.

Steps Ahead iz leta 1983. Sloviti španski flamenko kitarist Tomatito in prav tako njegov sloviti džezovski kolega, ki prihaja z Dominikanske republike, Michel Camilo, sta združila moči trikrat. Nazadnje na plošči Spain Forever, na kateri je tudi skladba Our Spanish Love Song. Tomatito in Michel Camilo.

Thomas Ganš v skladbi Ofelija. V nadaljevanju džeza pred polnočjo pa nekaj džezovske klasike. Ella Fitzgerald, slovita džezovska pevka s slovitim orkestrom Duke Ellingtona v skladbi Duke's Place.

Ella Fitzgerald in Duke Ellington. Eden najbolj cenjenih pianistov in tudi zagotovo eden najbolj virtuoznih pianistov v zgodovini džeza je bil Oscar Peterson. Leta 1975 je v snemalni studio njegov menedžer Norman Granz povabil tudi trobentača Clarka Terryja in nastala je zanimiva plošča. Oscar Peterson in Clark Terry v skladbi Makin' Whoopee.

Clark Terry in Oscar Peterson, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec pa še Big Fat Band skupaj s Čikom Korijo v skladbi Senior Blues. Z vami sva bila tonska mojstrica Mirta Berlan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ob 54-odstotni udeležbi in doseženem kvorumu je proti glasovalo 51% volivcev, za pa 49%. Na posvetovalnih referendumih so se volivci izrekli v prid pogojevanju socialne pomoči in proti volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. V primeru obveznega RTV prispevka pa so se s tesno večino izrekli za njegovo ukinitev. Zunanji ministri članic Evropske unije bodo danes v Luksemburgu razpravljali o povečevanju pritiska na Rusijo zaradi krepitve napadov na Ukrajino in hibridnih groženj 27-erici. Po napovedih bodo ministri med drugim potrdili sankcije proti več kot 1600 posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo invazijo. Razpravljali pa bodo tudi o nadaljni vojaški podpori Ukrajini pred prihajajočo zimo. Poljska policija je prijela osumljenca za poskus atentata na premijeja Donalda Tuska, je sporočila Varšava. Tarča naj bi bil tudi obrambni minister Vladislav Kosinijak-Kamiš. Po neuradnih poročilih varnostnih služb je radikalna organizacija prek spleta iskala prostovoljce za atentat s strelnim orožjem. Poljska ostaja v visoki pripravljenosti po valu nasilja v tamkajšnjih šolah. Slovenski kolesar Primož Roglič je ob robu svoje dobrodelne prireditve Zlati krog sporočil, da še ni sprejel odločitve glede nadaljevanja športne poti. Prav tako ni želel špekulirati o svoji upokojitvi. Kot je dejal, ga še vedno žene motiv, da bi zmagoval na dirkah, ob tem pa meni, da ostaja konkurenčen mlajšim kolesarjem. Še vreme, danes bo sprva ponekod še deževalo, čez dan se bo na to postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 13, najviše dnevne bodo od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, z nekaj več oblačnosti na severu.

smo se trezni, nihče zaspan. Ti pa nam praviš, da ne smeš, da boš ob službo

Zate je že zdaj deseta, za vse nas pa je deveta.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Tesen izid referenduma o obveznem RTV prispevku kaže, da zavod dela dobro, meni predsednica uprave Radio Televizije Slovenije Natalija Gorščak. Ocenila je, da rezultat politiki ne daje legitimnosti za ukinitev RTV prispevka. Podobno menijo tudi v Društvu novinarjev in pristojnem sindikatu, ki opozarjajo, da je velika večina voljivcev kljub po njihovem zavajajočem vprašanju prepoznala pomembnost nacionalne radiotelevizije. V najnovejšem napadu na letališče v Rijadu je umrl en človek, še 11 jih je ranjenih, so sporočile saudijske oblasti. Letališče je bilo že pred včerajšnjim tarča obstreljevanja jemenskih hutijevcev, pri tem je bilo ubitih 13 ljudi, še 300 pa ranjenih. Jemenski uporniki so ob tem zagrozili, da bodo še okrepili napade na cilje v Saudski Arabiji, če Rijad ne bo ustavil svojih napadov na Jemen. Ameriški sodnik je odredil ustavitev oglasov za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se financirajo iz davkoplačevalskega denarja. Tožbo so predtem vložili predstavniki opozicijske demokratske stranke, pa tudi sindikat javnih uslužbencev. Trump je medtem sicer zatrdil, da se oglasi ne bodo več financirali iz javnih sredstev, pa so se ti predvajali vse do danes. Včeraj se je v Stožicah začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V prvem dvoboju predtekmovanja so bili uspešni Katarina Stražar, Peter Hribar in Brin Vauk Petrovski. Slednje med mešanimi dvojicami skupaj Saro Tokič doživel poraz, tako da Slovenija svojega para v glavnem žrebu ne bo imela. Še vreme, danes bo sprva ponekod še deževalo, čez dan se bo na to postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 13, najviše dnevne bodo od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo in četrtek bo večinoma sončno z nekaj več oblačnosti na severu.

borili smo se za tisto mizo kot zmeraj. Zunaj sijalo je večno zlato. Povedali vse, kar smo zvedli včeraj. Delili ta smeh,

0: V ponedeljkovo jutro vstopamo z glasbo in zgodbami, ki jih je vredno slišati. Na obisk prihajajo Kvatropirci z novo skladbo in povabilom na koncert ob 15-letnici delovanja. Spomnili bomo tudi na nov obraz in novo zgodbo V obrazih sosednje ulice ter zavrteli čas nazaj ob legendarni skladbi, ki zaznamuje zanimivo obletnico. Pristavite kavo in začnite nov teden z nami.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih. Z Radiem Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Na poreferendumski ponedeljek odpiramo mikrofon za rezultate zakonodajnega in treh posvetovalnih referendumov ter za vaše mnenje. Kako smo glasovali? Kaj o kampanji in izidih menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu o 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
0: Mogoče celo malo prej.
1: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Radio Maribor je tak fejst nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
3: MK in Žan Vitec sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutro ob kavi in kitari.
2: Ej, ne asi se kiraj danes,
3: stari. Še prihodnič pa skupaj prepevamo na. Z nami bodo namreč akustični.

0: Kje ste pa vi najraje?
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Kjer vas že čakajo štiri novi predlogi. Odločitev je pa vaša. Na Lojtrci novih se za vaš glas potegujejo Traverza, skladba Odkar ne pijem. Vraži z Atanama.

0: Imamo hrepenenje skladbo Medicinska sestra in ansambl Dar z Objemi, zavrti, poljubi. Katera vas se najbolj prepriča? Prisluhnite in glasujte na spletni strani Radio Maribor do petka do 8 ure zjutraj. Zmagovalca pa, veste, razkrijemo to nedeljo v oddaji
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radio Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Volivci so na včerajšnjem zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, medtem ko so pri posvetovalnih referendumih podprli predlagane spremembe. Kot še kažejo za zdaj neuradni izidi, je volitve zaznamovala visoka udeležba in velika polarizacija volivcev. Koalicija po besedah premijeja Janeza Janše v rezultatih vidi dobro popotnico.
2: To bo zelo dobrodošlo, glede na to, da se obeta naslednji referendum, ki bo posodnega pomena za prihodnost Slovenije.
1: Opozicija nasprotno poudarja, da je vlada pri edinem zavezujočem vprašanju doživela poraz. Robert Golob.
3: Vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka, da se v Slovenijo povrne demokracija.
1: V oddaji pa tudi.
4: Tako v politiki kot civilni družbi pozdravili visoko referendumsko udeležbo. Kljub razglasitvi premirja iz Bele hiše, Ukrajina znova tarča ruskih napadov. Oljkarji, idealnega časa za obiranje ni. Čez dan se bo postopno razjasnilo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Volivke in volivci so na 3 posvetovalnih in 1 zakonodajnem referendumu torej odločali o kar 4 vprašanjih. Potem, ko je sprva kazalo na gladko zmago vlade, so se po 2/3 preštetih glasovnic razmerja pri zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi začela obračati. Kot vse kaže, bo ta zakon padel, medtem ko so volivci prižgali zeleno luč pogojevanju socialne pomoči, umiku glasovalnih pravic za tujce in z zelo tesno večino odpravi obveznega RTV prispevka. Odzive politike in civilne družbe je zbrala Urška Subotič-Jereb.
5: Premijer in predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bo vlada spoštovala voljo ljudi. Zavrnitev zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi pa je pripisal vplivu propagande na javno mnenje.
2: Kljub temu, da smo vsega vajeni, človek še vedno nekoliko presenečen, da se lahko z močjo propagande prepriča nekaj 100.000 ljudi, vsaj 200.000 ljudi, da je parlamentarna preiskava, ki preiskuje politične funkcionarje, politična policija.
5: Prvaka SD in Svobode Matjaž Han in Robert Golob sta zavrnitev referenduma o parlamentarni preiskavi pričakovano pozdravila.
6: Jaz mislim, da bi to razumel predvsem to, da smo pravilno upozarjali na ta zakon in so ljudje poslušali opozicijo.
3: Lahko rečemo, da je zmagal razum. Vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se v Slovenijo povrne demokracija.
5: Predsednik NSI Jernej Vrtovec je poudaril, da se pregon korupcije zaradi zavrnjene novele zakona ne bo končal.
7: Kar se tiče pregona korupcije, bo ta koalicija to delo nadaljevala, ne glede na usodo tega referenduma. Imamo sprejet zakon o skoku, imamo tudi, sem prepričan, trdno voljo pri tem, da opolnomočimo organe pregona in da se v tej državi resno rotimo pregona korupcije.
5: Nekateri pa so z mislimi že pri naslednjem referendumu, predsednik demokratov Anže Logar.
8: To je dobra popotnica za delo vlade tudi naprej. Predvsem pa poziv vsem, ki so prišli na volišča, izraziti svojo voljo, da to ponovijo v verjetno decembru, ko bo referendum o razvojnem zakonu. Kajti takrat se bo pa dejansko odločalo smeri, po kateri bo Slovenija šla.
5: Tudi opozicija se očitno zaveda, da bo referendum o interventnem zakonu eden izmed pomembnejših. Nataša Sukič, Levica.
9: Če se ta zakon uveljavi, potem je konec za socialno državo in tukaj treba napeti vse sile, da to preprečimo.
5: In civilna družba, v Monoteri so zadovoljni predvsem z izjemno visoko rekordno udeležbo. Gaja Brecelj.
10: Čim bolj sodelujemo v teh demokratičnih procesih, ki jih imamo v resnici malkrat na voljo čez leto, potem je legitimnost rezultata toliko večja.
5: Medtem pa v 8. marcu opozarjajo, da imajo to vrstni referendumi tudi drugo plat, Nika Kovač.
11: Posvetovalni referendumi so klasičen urbanovski manever Janeza Janše. To so referendumi, ki so bili sklicani ne z neko produktivno željo spreminjati svet na boljši, ampak črt sovraštvo in razdvajati ljudi.
5: In še zavod Open, Barbara Raj o RTV prispevku.
12: In če bo izpad naročnin za 150 milijonov, bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 150 milijonov davčnih virov.
5: Tako kot referendum o socialni pomoči in referendum o volilni pravici tujcem, je tudi referendum o RTV posvetovalne narave.
1: Rezultati referendumske nedelje so potrdili nadaljevanje politične polarizacije. Tako levici kot desnici je uspelo mobilizirati svoje voljivce. Politične stranke in voljivce pa že čez mesec in pol čaka nov referendumski paket. V spredju bo zakonodajni referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ga zahtevajo sindikati. Koalicija bo voljivce na treh posvetovalnih referendumih vprašala še o nižjem DDV na energente in hrano, prestrukturiranju javne uprave ter prepovedi burg. Podrobne Nataša Mulec.
13: Koalicija je na posvetovalnih referendumih dobila potrditev svojih stališč. Ustavna pravnica Bruna Žubar pričakuje nadaljne korake.
14: Pri pripravo nekih osnutkov zakonodajnih predlogov in potem kasneje tudi samimi sprejemi zakonskih sprememb.
13: Da posvetovalni referendumi ne zavezuje koalicije, pa je izpostavil politični analitik Antiša Korljan.
15: Ukrepala bo, če bo presoja, da se jim politično to izplača. Sicer pa bojo rekli, v redu smo preverili in se odločili drugače.
13: Po tokratnem referendumskem četverčku politiko in voljivce, predvidoma na začetku decembra, čaka nov referendumski paket. V središču bo interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga zahtevajo sindikati. Koalicija pa je zakonodajnemu referendumu priključila še tri posvetovalne, o nižjem DDV za energijo in hrano, prestrukturiranju javne uprave in prepoved burg. Da gre za nenavadno kombinacijo posvetovalnih referendumov, menita tako Bruna Žubar kot Antiša Korljan.
14: Tu gre za nek test vladajoče koalicije v razmerju do voljivcev.
15: Nam, vsem skupaj se nam res ni treba ukvarjati s tem, če imamo v ta namen izvoljene politike.
13: Sicer pa je po mnenju poznavalcev dogajanja referendumski četverček potrdil nadaljevanje polarizacije, ki se je izrisala že na letošnjih volitvah v državni zbor.
1: Poglejmo še na tuje. Le nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump razglasil delno premirje med Rusijo in Ukrajino, so izslednje poročali o novih napadih na tamkajšnjo energetiko. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je ostaja pripravljen na takšen dogovor.
16: Ukrajina podpira vsi realni in nadejni formati prekinjanja ognja.
1: Ukrajina podpira vse iskrene in zanesljive oblike premirja ali konca vojne. Pripravljeni smo ustaviti napade na rusko energetsko infrastrukturo in pričakujemo enako pripravljenost z ruske strani, kot tudi na sporazum, ki ga je dosegel ameriški predsednik o tem, je še dejal Zelenski. V najnovejšem napadu na letališče v Rijadu je umrl človek, še 11 je ranjenih, so sporočile saudijske oblasti. Letališče je bilo že predvčerajšnjim tarča obstreljevanja jemenskih hutjevcev, pri tem je bilo ubitih 13 ljudi, še 300 pa ranjenih. Jemenski uporniki so ob tem zagrozili, da bodo še ukrepili napade na cilje v Saudski Arabiji, če Rijad ne bo ustavil svojih napadov na Jemen.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ure 5 in 38 minut. Inštitut za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper je pripravil brošuro, ki oljkarjem pomaga pri odločitvi, kdaj je najprimernejši čas za obiranje oljk. Zgodnejše obiranje praviloma prinaša bolj zeleno, grenko in pikantno olje, poznejše pa lahko da večji izplen v oljarni. Kot poudarjajo strokovnjaki, enotnega datuma za začetek obiranja ni. Vesna Potočar Godnič.
17: Oljkar Giulio Černac se je za začetek pobiranja odločil zaradi priporočil stroke in praktičnih razlogov.
18: Ker pravijo, da pride bolj kvalitetno olje, ne? Zadovoljen sem samo, da se rešim čim prej.
17: Eufemija Munda, ki se z oljkarstvom ukvarja od najzgodnejših let, je povedala, da so pred desetletji oljke stiskali za božič.
19: Da smo z njim lahko cvrli fritole.
17: Da pravi čas obiranja oljk ni enak za vse sorte in predelovalce, je pomembno sporočilo, ki so ga želeli posredovati tudi avtori brošure z Inštituta za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Saša Volk.
20: Dober kompromis je obiranje v obdobju, ko je glavnina plodov še zdrava, olje pa se je v plodu že dovolj nakopičilo. V praksi to pomeni redno spremljanje vzorca plodov, ne le čakanje na obarvanje v črno barvo. Za večino pridelovalcev je smiselno izbrati srednji termin, tako dobimo zadovoljiv izplen, hkrati pa olje z dovolj svežine, fenolnih snovi, prijetne grenkobe in pikantnosti ter dobro obstojnost.
17: V slovenski Istri se olje v oljkah najintenzivneje kopiči od konca avgusta do oktobra, nato pa se proces postopoma umirja. Z orenjem se spreminjajo tudi vsebnosti antioksidantov, aromatične snovi in količina vode, kar vpliva na okus, grenkobo, pikantnost in obstojnost oljčnega olja, je še izpostavila Saša Volk.
1: Voljivci so torej na referendumu zavrnili spremembe zakona o parlamentarni preiskavi, podprli pa so vprašanje posvetovalnih referendumov. Tako v koaliciji kot opoziciji ob tem slavijo zmago in opozarjajo na pomen še enega referenduma o interventnem zakonu za razvoj. Za konec prve jutranje kronike pred nami le še šport, z vami bo Gašper Ogrinc. Prijetno jutro in uspešen začetek tedna vam želim.
4: Včeraj se je v Stožicah začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V prvem dvoboju predtekmovanja so bili uspešni Katarina Stražar, Peter Hribar in Brynvolk Petrovski. Slednji je med mešanimi dvojicami skupaj Saro Tokič doživel poraz, tako da Slovenija svojega para v glavnem žrebu ne bo imela. V regionalni hokejski ligi so hokejisti Olimpije v Tivoli ugostili ekipo Ferencvarosa in jo premagali 5-1. Za Olimpijo je 2 gola zadel Nikolaj Majer, po enega pa sta prispevala kapetan Jan Urbas in Žiga Pance. Olimpija je tako zmago napredovala na 4. mesto prvenstvene lestvice. Končanje 11. krog državnega nogometnega prvenstva. Sinoči so ga zmago z 2-1 sklenili nogometaši vodilne ekipe prvenstva Maribora, ki so bili uspešnejši od Brinja iz Grosuplja. Nafta pa je z 1-0 premagala Bravo. Rokometašice Krima so v 5. krogu skupinskega dela Lige prvakinj gostovale pri nemški Borusiji in izgubile 37-31. Ljubljančanke tako s 5 porazi zasedajo dno skupine A, novembra pa bodo v Stožicah gostile predzadnjo ekipo omenjene skupine, Dansko Solo.
21: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Boštjan Repanšek.
22: Pred nami danes oblačen dan s padavinami, ki bodo od severa do poldne postopno ponehale, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo, temperature pa nekje od 12 do 16 stopinj. Jutri večinoma jasno, zjutraj in do poldne po nižinah še megleno in nekaj nizke oblačnosti. Temperature jutri zjutraj veliko nižje kot danes, od 0 do 6 bomo namerili, čez dan pa od 14 do 17. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih nekaj več oblačnosti, drugod pa večinoma sončno. Aktualne temperature v tem jutru, v tem trenutku 11 stopinj v Mariboru na Ptuju, Ljubljani pa tudi v Slovenski Bistrici, prav tako 11 v Radencih, Celju in v Murski Soboti, 9 stopinj v Slovenjgradu, 13 v Portorožu ter na Kredarici v tem trenutku 3 stopinje.
23: Promet.
22: Previdno na našem koncu na avtocestnem odseku Maribor-Šentilje med priključkom Šentilj in mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji zaradi prometne nesreče oviran promet. Med krožiščem Pesnica in prehodom Šentilj proti Šentilju, prav tako torej proti Avstriji, zamuda približno 15 minut. Na pomurski avtocesti pa med priključkom Pednica in razcepom Dragočava iz smeri Lendave okvarjeno vozilo ovira promet. To je to, če je še kaj novega, še kaj ne vemo, povejte, pokličite.
23: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Dobro jutro.
24: Jutranji zajtrk s Kristjanom Šmidom.
22: Dobro jutro in dobrodošli v novem tednu. Ponedeljek je 12. oktober. Še nekaj časa bomo prebujali naše mesto in pa celotno Štajersko. Kajti sonce bo danes ušlo 10 minut čez 7. uro, kar pomeni še kar nekaj časa je pred nami. Oktober nam počasi kaže svoj pravi obraz, jutra so hladnejša, danes tudi nekaj dežja, ki nas prebuja v nov teden. Dnevi so krajši, drevesa pa tudi vsak dan nekoliko bolj pisana. In prav zanimivo je, kako zna narava narediti nekaj lepega iz tega, da se nekaj končuje. Morda je to tudi dobra misel za začetek tega tedna, da ni vsaka sprememba nekaj slabega, včasih nam prav spremembe prinesejo najlepše barve. Pred nami novo jutro, nove zgodbe in veliko dobre glasbe. Kdo jo izbira za današnje jutro? Luka Sraka. Kristjan, pa vam želimo 5:44 zares eno. Lepo dobro jutro.
24: Dobro jutro.
23: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Svet na dlani na pošlar. Upam, da se tudi vi počutite tako v tem ponedeljkovem jutru, da imate svet na dlani. Če ne, pa bomo skupaj prebudili to jutro, ta dan in ta nov teden, da bomo imeli tudi svet na dlani. Morda nam k temu pomagajo tudi naši današnji jutranji gostje. Kvatropirci bodo tisti, ki bodo z novo skladbo in povabilom na koncert o 15-letnici delovanja malce dobro prebudili jutro med 7:30 in 8:00. Spomnimo še na kakšno novo zgodbo v obrazih sosednje ulice, zavrtimo kakšen čas nazaj za 50 let ob eni legendarni skladbi, ki še danes radi prisluhnemo, pa praznuje prav letos 50 let, prav v tem obdobju nekje. Kdo, kaj in zakaj v tem današnjem jutru, malce pa bomo pogledali in pokukali tudi v konec tedna, ki je za nami. Rotarijski piskar je tisti, ki skuha kar nekaj dobrega. Kaj točno? Ja, le ostanite z nami. Vse to razkrijemo, če se le prebojete v družbi Radia Maribor. Vsaj tja do 9:30.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 083 43 53.
1: Vabimo, vabite.

0: Helpless in John Mayer v tem ponedeljkovem jutru, točno ob 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ob 54% udeležbi in doseženem kvorumu jih je proti glasovalo 51%, za pa 49. Na posvetovalnih referendumih so se volivci izrekli oprit pogojevanju socialne pomoči in proti volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. V primeru obveznega RTV prispevka pa so se s tesno večino izrekli za njegovo ukinitev. Oftalmološka obravnava v javnem zdravstvu v Mariboru je po zaprtju ambulante za odrasle v zdravstvenem domu povsem okrnjena. Brez oskrbe je ostalo 4500 bolnikov. Delo pacijentov so uspeli zagotoviti nujno pomoč, pojasnjuje direktor Jernej Završnik.
2: Mi smo se uspeli dogovoriti z kolegi iz Univerzitetnega kliničnega centra, da bodo poskrbeli za tiste paciente, ki so bili naročeni na kontrolo pri nas in ki imajo tiste tako imenovane najtežje diagnoze.
0: Z ministrstvom za zdravje se pogovarjajo tudi o možnosti odprtja očesne ambulante za neopredeljene, po vzoru tistih za bolnike brez izbranega družinskega zdravnika. Prav tako naj bi ministrstvo objavilo razpis za podelitev koncesije. V zdravstvenem domu so sicer že zaposlili specialista, oftalmologa iz tujine, ki pa bo samostojno delo predvidoma lahko začel šele marca. Prostovoljci v programu Prostofer so v mestni občini Maribor opravili že več kot 4000 prevozov. Po novem lahko uporabljajo dve novi električni vozili, ki po navedbah občine zagotavlja večje udobje. V Mariboru pri teh prevozih za starejše sodeluje 14 voznikov, potrebovali bi vsaj 20. V klubu Narodnega doma Maribor se bo ob 20. s koncertom zasedbe Trivium uradno začel 8. ZIS festival Mariborske alternativne gledališke produkcije. Nocoj prinaša tudi že drugo tekmovalno predstavo. Produkcijo društva Razvoj z naslovom Sneg po motivih junakov Mikija Mustra, lutkovno predstavo z elementi televizijskega animiranega filma Na intimnem odru GT22 ob 19. Umetniški vodja Jan Podbrežnik pravi, da želijo s festivalom
3: spet dati vrednost veljavo mariborski neodvisni gledališki sceni, torej ne da se govori o ZIS-u, ne da se govori o zgolj in samomreženju, pač pa predvsem da se govori o produkciji aktualne oziroma pretekle sezone in mariborski neodvisni gledališki sceni nasploh.
0: Ta se sooča s kroničnimi težavami, pomankanjem denarja, prostora in izrazito centralizacijo kulture. O tem bodo govorili jutri na posvetu, organizatorji pa si želijo, da bi na njem dosegli tudi trdnejšo zavezo financerjev. Pred nami danes dokaj jasen dan po jutranjih in dopoldanskih oblakih s padavinami. Čez dan bodo torej ponehale, jasnilo se bo, temperature pa nekje od 12 do 16 stopinj. Jutri večinoma jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah megleno, temperature zjutraj od 0 do 6, najviše dnevne od 14 do 17 stopinj. Sreda in četrtek. Prevladovalo bo umirjeno jesensko vreme, večinoma bo sončno. Aktualne temperature, ja, kar izenačeni smo, Maribor, Ptuj in Ljubljana 11 stopinj, prav toliko 11 tudi v Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in Murski Soboti, 9 v Slovengradcu, 13 v Portorožu ter na Kredarici v tem trenutku izmerjene 3 stopinje.
1: Promet.
0: Previdno, med Mariborom in Šentiljem na avtocesti je med priključkom Šentil in mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, tako da med krožiščem Pesnica in mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji zastoj in zamuda že približno 20 minut. Prav tako med Krtino in priključkom Šentjako proti Ljubljani zastoj in zamuda dobrih 10 minut, previdno pa tudi na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razsepom Dragočava iz smeri Lendave zaradi okvarjenega vozila, prav tako torej oviran promet. Še nekaj dežja, najbrž mokre in spolske ceste, tako da zares previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
4: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovo na boljši.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, 6 je mimo, oziroma natančno 6 in 5 minut je ura. Danes bi vas mogoče rad vprašal nekaj čisto jesenskega. Kaj imate vi pri jeseni najraje? So to barve v naravi, kakšen kostan, ki je že sprehod po gozdu, ali tiste večere, ko zunaj dežuje, vi pa ste na toplem. Ali ste med tistimi, ki bi oktober najraje preskočili in se takoj preselili v pomlad. Kakorkoli, upam, da bomo danes skupaj poiskali lepše plati jeseni. Tudi s kakšno dobro mislijo, ki pravi navdih prihaja iz notranjosti. Treba je biti pozitiven, ker ti kadar si pozitiven, se dogajajo dobre stvari.
1: Dobro jutro.
4: Z Radijem Maribor.
5: Let's go, girls.

In še Naja Twain. Skoraj 10 je že čez 6 ura, 12. oktober je. Danes zgodujejo Maksimiljani, Maksimiljane, Makse in Maksi. Ime Maksimiljan izhaja iz latinskega Maximilianus, razlagajo pa ga kot izpeljanko iz prav tako latinskega imena Maximus ali pa kot zloženko imen Maximus in Emilianus. Maximus je po našem največji, zelo velik, Emilianus pa je slovenski Emilian, kar pomeni iz rodovine Emilius. Današnji zavetnik je sveti Maximilian Celjski, škof v rimski Celeji. Njemu na času leta 1662 v Celju zgradili cerkev svetega Maximiliana. V kroniki celjski grof opiše, da je 350 let po njegovi smrti prišel tja misionar, sveti Rupert iz Salzburga, v preprosti cerkvici našel svetnikove ostanke in jih odnesel s seboj. Sodobni zgodovinarji sicer dvomijo, da bi bil sveti Rupert hodil po naših krajih. Je pa izpričano, da je prav on kot prvi salzburški nadškof v Bischofshofnu na Salzburškem zgradil kapelo na Maximilianovem grobu. Svetnika častijo pri nas predvsem v Piranu in Kopru, pa tudi v Istri. To čaščenje naj bi prišlo iz Celja in njegove okolice, kjer je bilo pa preseljevanju narodov najbolj živo pri nas. Tako da, vsem, ki danes zgodujete, želimo en lep ponedeljek.

0: Vse v tem deževnem jutru še ne, ampak skozi dan pa se lahko prikaže tudi kaj modrega neba. 14 je čez 6.
1: Glasba na današnji dan.
0: Danes nas glasbeni koledar pelje na tri precej različne odre. Na enem odmeva mogočen operni glas, na drugem električna kitara, na tretjem pa pesem, ob kateri bi se najraje odpravili nekam v naravo. Pa gremo lepo po vrsti. Leta 1935 se je prav na današnji 12. oktober v Modeni rodil Luciano Pavarotti. Ena in 90 let mineva danes od njegovega rojstva. Zanimivo, njegov oče je bil pek in ljubiteljski tenor, mladi Luciano pa je ob očetovih ploščah spoznaval velike operne glasove. Pozneje sam postal eden najbolj prepoznavnih. Tudi če opera ni vaša prva glasbena izbira, ste zagotovo njegov glas že slišali. Ob njegovi izvedbi arije Nessun dorma se za trenutek ustavi tudi marsikdo, ki sicer prisega na povsem drugačno glasbo, kaj? Zdaj pa od opernega odra k električnim kitaram. 12. oktobra leta 1948 se rodil Rick Parfitt, kitarist, pevec in avtor pri skupini. Vse se jih prepoznali že po tej pesmi, kaj ne da. Status quo. Danes bi dopolnil 78 let, zasedbi se je pridružil leta 1967 in z njo ostal skoraj pol stoletja. Ta njegova ritmična kitara je pomagala ustvarjati ta prepoznaven zvok, ob katerem noga kar nekako sama začne udarjati ob tla. Tudi o ponedeljkih, ko preostanek telesa še razmišlja, ali bi se že prebudil. Današnji datum pa prinaša tudi spomin na legendarnega Johna Denverja. Pred 29 leti 12. oktobra leta 1997 je umrl v letalski nesreči star komaj 53 let. Njegove pesmi povezujemo z gorami, naravo, domom in takim občutkom pripadnosti. Ljubezen do okolja izraža tudi zunaj glasbe, da se je zavzemal za njegovo varovanje. In v tem jesenskem jutru se ne boš prav lepo priliže pesem o poti domov. Morda se ta trenutek peljete ravno v nasprotno smer v službo ali v šolo, ampak v mislih lahko tako za nekaj minut zavijemo tudi drugam. John Denver, Take Me Home, Country Road, 17.6.

Pa smo se vrnili v začetek evrovizijske zgodbe. Slovenije, NX-band in tih deževen dan. Je eno tako tiho deževno jutro, ampak brez skrbi, že čez dan naj bi padavine ponehale, jasnilo se bo, tudi temperature pa bodo danes še prijetne, tam od 12 do 16 stopinj. Previdno pa na naših cestah v tem jutru, predvsem si, ki se peljete proti Avstriji, in sicer od krožišča Pesnica proti mejnemu prehodu Šentil proti Avstriji, zaradi prometne nesreče zastoj, dobrih 5 km, približno pol ure pa boste zamudili samo v tem zastoju, tako da morda sporočite, da zamujete v službo ali pa kamorkoli, če se peljete torej v tej smeri. Previdno torej vsi, ki se peljete proti Šentilju, 5 km dolg zastoj in kar pol ure zamude.

0: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer 24 zgodbe slovenskih goric.
1: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Semena okrasnih in krmnih trav, dosevki ozimna žita, sadike sadnih rastlin, čebulček, česen, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, sredstva proti glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, vrtna galanterija in orodje, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče pri Mariboru. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja 3xdvojneve.roko.si.
2: Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
2: Odprti mikrofon.
5: Na poreferendumski ponedeljek odpiramo mikrofon za rezultate zakonodajnega in treh posvetovalnih referendumov ter za vaše mnenje. Kako

0: smo glasovali? Kaj o kampanji in izidih menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu o 9:30.
1: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
1: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Can't take my eyes off you. Vi pa le previdno za volanom in oči čim bolj, oziroma vaš pogled usmeri na cesto. Ura je točno, 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Volivci so zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Proti je glasovalo 51%, udeležba je bila 54%, kvorum pa dosežen. Na posvetovalnih referendumih so podprli pogojevanje socialne pomoči, zavrnili volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah in s tesno večino podprli ukinitev obveznega RTV prispevka. Premier Janez Janša rezultate ocenjuje kot opravljen test zdrave pameti in napoveduje spoštovanje volje ljudi. Predsednik Svobode Robert Golob pa v njih vidi sporočilo, da vlada ne uživa spoštovanje volivcev. Rusija je po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega znova napadla elektrarne v Kijevu in Harkovu. Napadi so sledili le nekaj ur potem, ko je Donald Trump oznanil dogovor o ustavitvi napadov na energetske cilje. Zelenski pravi, da ga je napoved presenetila, je premirje pripravljen sprejeti. Nogometaši Maribora pa so slavili na gostovanju proti Brinju Grosuplju z 2-1. Lenovska Nafta pa je doma z 1-0 ugnala Bravo. Po 11 krogih imajo vijoličasti zdaj 4 točke prednosti pred drugo uvrščenim Koprom. Trenutno rahlo dežuje pri 11 stopinjah, sicer pa naj bi se to jutro oblačno s padavinami počasi tudi prevesilo bolj jasen dan. Temperature čez dan pa tam nekje potem od 12 do 16 stopinj.
1: Promet.
0: Na cestah le previdno, predvsem vsi, ki se peljete proti Šentilju, proti Avstriji, in sicer od krožišča Pesnica proti Šentilju vas čaka dobrih 5 km dolg zastoj, zamuda približno pol ure, zaradi prometne nesreče tam namreč zaprt prehitevalni pas. Prav tako med uvozom Lukovica in razsepom za Dobrova proti Ljubljani zastoj, prav tako zamuda približno pol ure, le previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Skoraj 2 minuti čez 6:30. Vlado Kreslin skupaj s Katicami nas pa tudi vabi, da gremo z njim v to ponedeljkovo jutro. Kmalu se preselimo še v zgodovino. Kaj je zaznamovalo 12. oktober? Čez 3 minute.

0: Pa gremo lepo ob reki, z dobro glasbo, zakaj pa ne. Točno 5 minut je, čez pol 7 uro. Na današnji dan leta 1810 je bavarska vladajoča družina prvič povabila prebivalce Münchna na Oktoberfest. Dvotedenski pivski festival vsako leto obišče 6 do 7 milijonov obiskovalcev, ki spijejo več milijonov litrov piva in pojedo na 100 tisoče klobas. Vse, kar je iz leta v leto dražje, ampak tudi veliko Slovencev se radi odpraviti. Ja, no, ta Oktoberfest smo pa nekako tudi že prenesli malce bliže k nam. Pa tudi po svetu, tako ali drugače. Na današnji dan se rodil tudi nemški konstruktor August Hirš. Morda vam primek ni znan, če pa vam povem, da je ustanovitelj tovarne Audi, pa rečemo, to je ta August. Na današnji dan se rodila tudi popotnica in pisateljica Alma Karlin. Za predsednika Kolumbije pa leta 1973 imenujejo Juana Perona, njegovo ženo pa za podpredsednico. Pred točno 100 leti pa je France Marold ustanovil tudi akademski pevski zbor. In več o tem tudi v današnjih
1: spominčice nabrane na Slovenskem. Radio
2: Pisateljica, etnografinja in popotnica Alma Karlin je v Gradcu, Parizu in Londonu študirala jezike. Na začetku prve svetovne vojne se je umaknila na Švedsko in Norveško, saj je bila kot državljanka Avstro-Ogrske v Angliji nezaželena. Leta 1919 se je vrnila v rojstno Celje in v naslednjih 10 letih prepotovala velik del sveta. Že med potovanjem je v časopisih in revijah objavljala novele, reportaže in podlistke, po vrnitvi pa je napisala nekaj večjih del v nemščini. Nekatere izmed 22 knjig so ponatisnili, nekatere pa prevedli v angleščino, francoščino in finščino. Troje njenih najpomembnejših popotniških knjig je takrat doseglo naklado kar 80 tisoč izvodov. Švedska pisateljica in Nobelova nagrajenka Selma Lagerlöf jo je predlagala celo za Nobelovo nagrado za književnost. Pozor, nacisti so njene knjige uvrstili med nezaželene in prepovedane, saj je zavračala njihovo ideologijo. Njeno bogato etnološko in naravoslovno zbirko hrani pokrajinski muzej v Celju, rokopisno zapuščino pa Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Alma Karlin se je rodila v Celju 12. oktobra 1889. Akademski pevski zbor so ustanovili v Ljubljani na današnji dan leta 1926. Približno 60 pevcev, študentov Ljubljanske univerze, nekaj opernih solistov in gojencev Ljubljanskega konzervatorija je kot prvi dirigent vodil France Marold. Zbor je bil svojo visoko umetniško in tehnično ravnjo v letih med obima vojnama eden najboljših pri nas. Marold je posebno pozornost posvečal sodobnemu odnosu do ljudske pesmi in v slogovno zaokroženih programih zbral celotno slovensko zborovsko izročilo od renesanse do moderne. Tako se je njegovega dela spominjala soproga Tončka Marold.
3: Zbiral je med študenti Ljubljanske univerze dobre pevce, jih navduševal za petje ob slabih, skoraj nemogočih razmerah, nesebično vežbal z njimi. Fantje so bili vztrajni, pridni, kljub sem zaprekam so hodili redno na vaje. Veliko pomembnega bi še lahko povedala o Francetu, sicer pa govori o njem njegovo delo. Še se poje, še se pleše in tudi med mladimi raste zanimanje za ljudsko pesem in ples. Res je tako, kot je zapisal pesnik Božo Budušek na njegov spomenik. Živo, mrtvo, nerojeno, ena vesta dno drži, kar si ljubil, ni zgubljeno. Seme umre, da kal rodi.

0: Zaradi naprednih idej se je Akademski pevski zbor večkrat bojeval za obstanek. Svoje politično prepričanje pa je izrazil na zadnjem koncertu decembra 1941 v Unionski dvorani v Ljubljani. Ta je prerasel v pravo protifašistično demonstracijo. Tradicijo predvojnega Akademskega pevskega zbora od leta 1946 nadaljuje Akademski pevski zbor Toneta Tomšiča. Za svoje dosežke in zasluge je med drugim leta 1996 prijel Zlati častni znak svobode Republike Slovenije, najvišje državno odlikovanje.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Santana in Rob Thomas. Smooth, upam, da tudi vaše jutro poteka dokaj gladko, kolikor se le da. Če ne, da vas pravi v dobro voljo v tem turobnem, deževnem, pa še ponedeljkovem jutru, poskrbi zmeraj ne samo en, ampak več glasov.
1: Mali modre si!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej, para je prisluhniva, mali modrice.
3: Ja, okej, oni zihr vejo.
4: In mene otroci zanima, kaj je to muzej?
5: Tam, kjer imajo kipe in slike. Ne vem več.
4: Ne veš več? Kdo ve, kaj je muzej?
5: Dinozaure, ko ima noter iz kosti.
6: Obleke od kraljice in od kralja.
7: Oklepe, lahko vidiš fosile.
8: Viteške meče.
9: Krone.
4: Zakaj so te stvari v muzeju?
10: Ker so posebne.
11: Če imajo tam od kralja in kraljice obleke, je to bilo v starih časih, so imeli kralji in kraljice in zato imajo to v muzeju.
12: Slike od France Prešerna.
13: Lahko že predsedniki.
4: Predsedniki v muzeju razstavljene? To bi bilo zanimivo videti.
14: Da so zavarovani.
4: Da so zavarovani. Zakaj so torej dinozauri iz kosti, torej dinozaure v kosti, v muzeju?
15: Ker so dinozauri izumrli.
16: Se lahko ima kaj naučimo.
4: Za koga je vse to v muzeju?
17: Za nas.
18: Za ljudi.
4: Kdo pa skrbi za te stvari, ki so v muzeju?
19: Tisti, ki dela v muzeju. Delavci.
4: Kako se jim reče? Če delajo...
20: Nosi gremo brisat.
4: Nosi greš obrisat? Kar izvoli.
21: Umetniki.
4: Zakaj recimo v muzeju treba plačati vstopnino?
22: Da se lahko pogledajo.
23: Da si tisti, ko delajo v muzeju, prislužijo denar.
4: Ja, koliko recimo evro misliš je treba plačati?
24: 5 evrov. 40 evrov.
25: To je evrov?
4: Koliko muzejev imamo v Mariboru?
26: 2.
27: 4.
28: Da si pogledamo naše mesto.
29: Jaz sem enkrat gledal v vojaški muzej.
4: Ja, kje pa je ta vojaški muzej?
29: Ravno pri Murju, enem dolgo nazaj.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modre si!
30: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

Moje zlato in Eva bo to 10 minut, če manjka do 7 ure, le previdno na naših cestah v tem jutru. Kar nekaj zastojev vas čaka proti Avstriji, torej proti menemu prehodu Šentilj, od Pesnice po nadaljevanju zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, zamuda v tem trenutku približno 25 minut. Tudi proti Ljubljani gre počasneje, tudi tam zamuda približno 15 minut in sicer vse od Lukovice pa potem v nadaljevanju oziroma več kot 15, približno pol ure od Lukovice proti Ljubljani. Le previdno, če je še kaj svežega, nič 80-11-25. Po svežem jutru, brez skrbi, vremenoslovci napovedujejo, da nas čaka potem prijeten dan, zjasnilo se bo, temperature pa nekje od 12 do 16.

0: vidimo.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
5: Odpri.
6: Aha.
7: Odprto.
5: Odprti mikrofon. Na poreferendumski ponedeljek odpiramo mikrofon za rezultate zakonodajnega in treh posvetovalnih referendumov ter za vaše mnenje. Kako smo glasovali? Kaj o kampanji in izidih menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu o 9:30. In kakšno je vaše mnenje?
8: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
5: Odprti mikrofon.
8: Na Radiu Maribor.

Valerie, Mark Ronson, Amy Winehouse, odlična glasba v tem jutru. 4 minute še manjkajo do 7 ure. Se vrti, res se vrti tudi naš svet. Akustični, danes še tako, že v sredi zjutraj pa uživo našem jutru ob kavi in kitari.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Volivci so na včerajšnjih referendumih ob rekordno visoki udeležbi po še neuradnih rezultatih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Preobrat se je to jutro zgodil pri RTV prispevku. Volivci s tesno večino ukinitve niso podprli. So pa glasovali za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in za oduzem volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. Premier in prvanka SDS Janez Janša je napovedal.
2: Zdaj vlada bo pač voljo ljudi spoštovala.
1: Z rezultati je zadovoljen tudi del opozicije. Prvak Svobode Robert Golob je ocenil, da vlada nima zaupanja ljudi.
3: Danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se Slovenija povrne demokracija.
1: Referendumski dan je potrdil nadaljevanje politične polarizacije, ocenjujejo analitiki. Vlada po mnenju političnega analitika Antiša Korjana ne bo nujno spoštovala volje volivcev izražene na referendumih.
4: Ukrepala bo, če bo presoja, da se jim politično to izplača. Sicer pa bojo rekli, v redu smo preverili in se odločili drugače.
1: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu z položaja sporočila, da bo zapustila stranko Demokrati Anžeta Logarja in pot nadaljevala kot nepovezana poslanka. Koalicija bo s tem izgubila enega izmed glasov. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta se Rusija in Ukrajina dogovorili o energetskem premirju, ki naj bi začelo veljati takoj. Ukrajina je presenečena nad to napovedjo, a ga je pripravljena podpreti, če ga bo tudi Moskva, ki se še ni odzvala. Še vreme, sprva bo deževno, čez dan se bo zjasnilo. Temperature bodo od 12 do 20 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Volivci so torej s tesno večino na edinem zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ob več kot 54-odstotni udeležbi, kar je največ na referendumih doslej, je proti uveljavitvi novele glasovalo dobrih 51% oziroma več kot 468 tisoč volivcev, pri čemer je bil tako krepko presežen zavrnitveni kvorum. Še naprej torej velja do zdajšnji zakon o parlamentarni preiskavi. Vlada napoveduje nadaljevanje pregona korupcije. V opoziciji pa menijo, da je koalicija izgubila pri ključnem vprašanju. Prve odzive povzema Erna Strniša.
5: Predsednik vlade Janez Janša je v prvem odzivu na zavrnjeno novelo zakona o parlamentarni preiskavi dejal, da je bila moč propagande tista, ki je prepričala volivce.
6: Da je parlamentarna preiskava, ki preiskuje politične funkcionarje, politična policija, medtem, ko je bila dejanska politična policija za njih, se pravi tista, ki je ljudi pobijala, zapirala in preganjala, pa kaj dobrodelno društvo. Ne?
5: Jernej Vrtovec NSI je poudaril, da bo koalicija ne glede na usodo referenduma pregon korupcije nadaljevala.
7: Imamo sprejet zakon o skoku, imamo tudi, sem prepričan, trdno voljo pri tem, da opolnomočimo organe pregona in da se v tej državi resno rotimo pregona korupcije.
5: Opozicija po drugi strani opozarja, da vladi ni uspelo pri najpomembnejšem, torej zavezujočem vprašanju. Predsednik SD Matjaž Han.
8: Vsi trije podporni zakoni, jaz s tem rečem podporni zakoni, niso pomagali koaliciji, da bi v bistvu glavni zakon dobila.
5: Ključno je, da zakon ne bo začel veljati, dodajata Robert Golob Svoboda in Luka Mesec Levica.
9: So ljudje na referendumu odločno zavrnili idejo vladajoče koalicije za uvedbo politične policije.
10: In vladajoča stran ne bo dobila možnosti, da se politično vtika preko preiskovalnih komisij v našo in vašo zasebnost.
5: Da se je tehnica nagnila proti spremembam zakona, pozdravljajo v nevladnih organizacijah, ki so jim nasprotovale. Barbara Rajgl, Zavod Open.
11: Zlasti se mi pa zdi, da so ljudje povedali oblasti, tako kot je treba vsaki oblasti povedati, da ne dovolijo zlorabe, niti preiskovalne komisije, kaj šele posvetovalnih referendumov.
5: Po njenih besedah je bil prav ta referendum ključen, saj so ga zahtevali ljudje s podpisi, za posvetovalnega pa je dovolj večina v parlamentu.
1: Jutranji podatki Državne volilne komisije kažejo, da se je preobrat zgodil tudi pri posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Po 99,98% preštetih glasov je 50,04% voljivcev glasovalo proti. Na preostalih dveh posvetovalnih referendumih so voljivci v večini glasovali za. Okrajne volilne komisije bodo danes prištile še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije, čez en teden bodo prišteli še glasove iz tujine. Več Urška Sobotič-Rep.
12: Predsednik vlade Janez Janša se je po super referendumski nedelji zahvalil medijem za korektno poročanje z izjemo RTV.
13: Žal je iz tega treba izvedeti nacionalno televizijo, ki bo se tudi predmet enega od referendumskih vprašanj. To, kaj so tam počeli v sami kampanji, je zgolj pač dodaten argument za to. Ljudje so verjetno to prepoznali glede na rezultat, ki se obeta, da je tam potrebno stvari korenito urediti.
12: V opoziciji ustrajajo na ohranitvi RTV hiše, medtem ko način financiranja, kot je razumeti Matjaža Hana, SD, ni tako pomemben.
14: Javno radio televizijo moramo imeti, da je to največja kulturna ustanova v Sloveniji. Seveda s kakšno pomankljivostjo, ki se da organizacijsko rešiti, ampak je pa tako, ne? Ali bomo financirali z prispevki ali pa z proračuna, je v bistvu skoraj eno in isto.
12: V civilni družbi, konkretno v zavodu Open, ob tem opozarjajo na konkretne finančne posledice morebitne ukinitve prispevka. Barbara Rajgal.
15: In če bo izpad naročnin za 150 milijonov, bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 150 milijonov davčnih virov.
12: Kot rečeno, so volivci bistveno bolj odločno podprli referenduma glede socialne pomoči in volilne pravice tujcev. Kot je razumeti prvaka na SAI Jerneja Vrtovca, v zvezi s tema vprašanjema za vlado ni več dilem.
7: Verjamem, da bo vladajoča koalicija šla tudi po tej poti, da to voljo zadnje potem tudi realiziramo skozi samo zakonodajo.
12: Včerajšnji referendumi so bili sicer zgolj ogrevanje pred najpomembnejšim referendumom v začetku decembra, in sicer o interventnem zakonu. Tako je bilo razumeti predsednika vlade Janeza Janšo, pa tudi predsednika demokratov Anžeta Logarja. Slednji je prepričan, da se bo takrat odločalo, po kateri smeri bo Slovenija šla.
16: Smeri neke normalne države z zmernimi davki ali pa v smer politične demagogije opozicije in dela civilne družbe, ki prek medijske moči poskuša prepričati ravno o nasprotnem, kar drži.
12: V opoziciji se strinjajo glede pomembnosti, a seveda v drugačni smeri, prvak svobode Robert Golob.
9: In jaz verjamem, da si bo takrat celotna družba enako kot danes odločno upala reči ne. Ne vsem norostim, ki smo jim priča vsak dan strani Janševe koalicije, predvsem pa ne temu, da iz Slovenije, iz države, v kateri vsi zadovoljno in radi živimo, naredijo avtokracijo.
12: Da so politične sile že okopane pred novim spopadom, pa kaže tudi izjava Nike Kovač 8. marec.
17: V njem bojo mogle izjemno veliko vlogo odigrati politične stranke in sindikati in računamo na njihov velik, velik angažma.
12: O interventnem zakonu se bomo, kot rečeno, predvidoma odločali na referendumu v začetku decembra.
1: Poleg interventnega zakona, o katerem bomo odločali, kot rečeno, na zakonodajnem referendumu, bomo decembra odločali še na treh posvetovalnih referendumih. O nižjem DDV na energente in hrano, prestrukturiranju javne uprave in prepovedi burk. Včerajšnji referendumski dan je sicer potrdil nadaljevanje politične polarizacije v družbi, ocenjujejo analitiki. Tako levici kot desnici je uspelo mobilizirati svoje volivce. Podrobneje Nataša Mulec.
18: Koalicija je na posvetovalnih referendumih dobila potrditev svojih stališč. Ustavna pravnica Bruna Žuber zdaj pričakuje nadaljne korake.
19: Pri pripravo nekih osnutkov zakonodajnih predlogov in potem kasneje tudi samimi sprejemi zakonskih sprememb.
18: Da ni nujno, da se bo to tudi zgodilo, dodaja politični analitik Antiša Korljan.
4: Ukrepala bo, če bo presoja, da se jim politično to izplača. Sicer pa bojo rekli, v redu smo preverili in se odločili drugače.
18: Po tokratnem referendumskem četverčku politiko in volivce, predvidoma na začetku decembra, čaka nov referendumski paket, v središču bo interventni zakon za razvoj Slovenije, referendum pa zahtevajo sindikati. Sogovornika opozarjata na kompleksnost rešitev v omnibus zakonu.
19: Vsekakor bi na dolgi rok bilo bistveno bolje in bolj predvidljivo, da bi se tej tehniki izogibali.
4: Kakovost takega zakona je skoraj gotovo bistveno manjša, kot bi bila, če bi tak zakon šel skozi naporna in filigranska usklajevanja znotraj državnega zbora.
18: Koalicija je zakonodajnemu referendumu priključila še 3 posvetovalne o nižjem DDV za energijo in hrano, prestrukturiranju javne uprave in prepoved burg. Da gre za nenavadno kombinacijo posvetovalnih referendumov, menita tako Bruna Žubar kot Antiša Korljan.
19: Tu gre za nek test vladajoče koalicije v razmerju do volivcev.
4: Nam, vsem skupaj se nam res ni treba ukvarjati s tem, če imamo v ta namen izvoljene politike.
18: Sicer pa je po mnenju poznavalcev dogajanja referendumski četverček potrdil nadaljevanje polarizacije, ki se je izrisala že na letošnjih volitvah v državni zbor.
1: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu z položaja sporočila, da bo zapustila stranko Demokrati Anžeta Logarja. Politično pot namerava nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napovedala je, da bo spoštovala koalicijske zaveze in še naprej delovala po svoji vesti. Demokrati bodo s tem izgubili eno poslansko mesto, koalicija pa enega izmed glasov.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta se Rusija in Ukrajina dogovorili o premirju glede napadov na energetsko infrastrukturo, ki naj bi začelo veljati takoj, podrobnosti ni navedel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil presenečenje na to napovedjo. Le nekaj ur po Trumpovi razglasitvi so namreč iz Ukrajine poročali o novih napadih na energetiko. Je pa Zelenski v odzivu na Trumpovo napoved dejal.
20: Ukrajina podpira vsi realni та надійні формати.
21: Україна підтримує усі іскрені і занесливі обліки примір'я або кінця війни. Припрямні ми смо ставити напади на руську енергетичну інфраструктуру і очікуємо enako pripravljenost з ruske strani, pa tudi на sporozum, ki ga je dosegel ameriški predsednik o tem.
20: Ми вітаємо таку домовленість.
1: Rusija se na Trumpove napovedi premirja še ni odzvala. Po Trumpovi napovedi so se sicer cene nafte znižale. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ukrajinskemu predsedniku Volodimiru Zelenskemu izrazila polno podporo. Po včerajšnjem telefonskem pogovoru z njim je sporočila še, da bo Ukrajina v središču pozornosti zasedanja evropskih voditeljev ta teden, ko bo Unija po napovedih zagotovila tudi dodatna sredstva za drone in rakete. Odprli pa bi lahko tudi nova sklopa pogajalskih poglavij za stavbo Evropsko unijo. O Ukrajini in novih sankcijah proti podpornikom ruskega režima bodo danes v Luksemburgu razpravljali tudi evropski zunani ministri. Adrian Bakič.
22: Številni evropski politiki so po dogovoru predsednikov Rusije in ZDA o dobavi ruskega dizelskega goriva na ameriški trg v zameno za omilitev nekaterih sankcij pozvali k še odločnejši podpori Ukrajini.
23: Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr Druck auf Putin.
22: Ne potrebujemo manj, ampak več pritiska na Putina, da bi zagotovili njegovo pripravljenost za pogajanja. Pri tem ustraja zvezna vlada, je povedal nemški zunani minister Johan Vadeful. Češki premier Andrej Babiš pa je rusko-ameriški dogovor označil za zaušnico Evropi.
24: Samozrejme to šokujući záležitost, protože prezident Trump nam...
22: To je osupljiv razvoj dogodkov, saj je predsednik Trump dolgo, še v obdobju Merklove, kritiziral Evropo zaradi kupovanja ruskih surovin, je dejal Babiš. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas pa je sporočila, da ukinitev sankcij za rusko dizelsko gorivo Moskvi prinaša prihodke za vojno v Ukrajini. Evropa ne bo zmanjšala pritiska na Rusijo, je zatrdila in napovedala, da bodo članice Unije danes potrdile najobsežnejši seznam skoraj 1600 posameznikov in pravnih oseb, proti katerim bo zaradi povezav z rusko vojaško industrijo Unija uvedla sankcije. Evropski zunani ministri bodo sicer na zasedanju v Luksemburgu govorili tudi o evropskem odzivanju na hibridne grožnje državam članicam Unije, pri čemer se pogosto omenja možnost omejevanja izdajanja vizumov ruskim državljanom, pa tudi o vplivu širitve Unije na evropsko varnost.
1: V Bangkoku se je začelo redno letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada IMF in Svetovne banke. V spredju razprav so stanje svetovnega gospodarstva, javnofinančna stabilnost, povišana inflacija zaradi energetske draginje in umetna inteligenca. Po besedah generalne direktorice IMF Kristalina Georgijeve bi lahko razvoj umetne inteligence spremenil strukturo trga dela. Po oceni omenjenega sklada bi bilo lahko kar 40% delovnih mest posledično dopolnjenih prekvalificiranih ali ukinjenih. Poletna planinska sezona se končuje, koče v Visokogorju so zaprte, številne v Sredogorju so odprte le ob koncih tedna. V okviru Planinske zveze Slovenije deluje 159 planinskih koč. Oskrbniški sistem upravljanja je ohranilo 72 koč, 87 jih je v najemu. Za lažje organiziranje uporabljajo rezervacijski sistem prenočitev, ki pa je enak za vse, za tujce in za domače planince. Prispevek Aljane Jocif.
2: Rezervacijski sistem v kočah je nujen, ugotavljajo na Planinski zvezi Slovenije. Zdaj ga uporablja 30 koč, pojasnjuje strokovni sodelavec Dušan Prašnikar.
3: To so večinoma visokogorske koče plus nekatere sredogorske, tiste, ki so povezane z cesto in imajo tudi booking sistem. V teh kočah je vse več gostov, ki so dejansko turisti v Sloveniji.
2: Na bookingu popusta ni, ga pa člani Planinske zveze Slovenije lahko uveljavljajo ob neposredni rezervaciji. Planinsko društvo Jesenice oddaja 4 koče, tudi Rjavčevo na Vršiču, kjer prenoči 2% domačih gostov. Najemnik Iztok Kurnik.
6: Torej, vse koče na Vršiču so na bookingu in so na rezervacijskem sistemu. Zakaj? Ker je tako lažje. Mi moramo pa kočo segret, skuhat, sobe pripraviti, ljudje pa pravijo, nas ne bo zaradi tega, ker je slabo vreme.
2: Na Golici so rezervacijski sistem uvedli pred 3 leti. Predsednik Jeseniškega planinskega društva Bojan Rjavšek.
8: Od upeljave tega rezervacijskega sistema se je promet na Golici izjemno povečal, faktor 3. V 3 letih glaven prodajen artikel so nočitve.
2: Prednost rezervacijskega sistema je, kot ugotavljajo v planinskih društvih, načrtovanje prometa, obenem pa oskrbnikom pomembno olajša delo.
1: Po včerajšnji tako imenovani super referendumski nedelji se je to jutro ob osvežitvi rezultatov zgodil preobrat. Volivci so na posvetovalnem referendumu s 50,4% glasov zavrnili vladni predlog za ukinitev RTV prispevka. Rezultat je res tesen, saj je razlike le za 692 glasov. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak na podlagi tesnega izida ocenjuje.
10: RTV Slovenija potrebuje stabilno financiranje in tak glas ne daje politiki legitimnosti, da ukine RTV prispevek.
1: Volivci so na edinem zakonodajnem referendumu zavrnili tudi novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na preostalih 2 posvetovalnih referendumih pa so podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter se izrekli za odvzem volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. Okrajne volilne komisije bodo danes glasovam prištile še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni bodo ugotavljali še glasove iz tujine. Na vrsti je pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc, v spredju pa bo začetek evropskega prvenstva v namiznem tenisu v ljubljanskih Stožicah. Hvala za pozornost in miren začetek delovnega tedna želimo.
25: Prvi dan evropskega prvenstva v Ljubljani je domača vrsta opisala 4 zmage. Med mešanimi dvojicami sta začela Sara Tokić in Brin Vok Petrovski, ki pa sta v nadaljevanju izgubila in v tej kategoriji Slovenija ne bo imela svojega para v glavnem žrebu. V prvem dvoboju predtekmovanja so bili uspešni Katarina Stražar, Brin Vok Petrovski in Peter Hribar. Slednji bo danes prvi med našimi stopil v tekmovalno areno. Kaj bo najbolj pomembno?
26: Mirna glava, borba do konca in če bo dobro vzdušje in dobra priprava na nasprotnika, ampak sicer pa sproščeno in jaz mislim, da vsaj pri meni je tako, da če se res borim vsako točko do zadnjega, je to najbolj pomembno.
25: Na nasprotni strani bo izkušeni Portugalec Tiago Apolonia. Prvič bomo v posamični konkurenci videli tudi najboljši slovenski igralki Saro Tokić in Ano Tofant. Hokejisti Olimpije so v koncu tedna v razširjeni ligi dosegli 2 zmagi. V petek so premagali Gradec, včeraj pa v Tivoliju v učinkovitem zadnjem delu tekme odpravili še madžarski Ferencvaros 5-1. Nikolaj Majer je dosegel 2 gola, kapetan Jan Urbas pa je z uspešno akcijo za vodstvo s 3-1 v sicer precej izenačeni tekmi odprl pot do nove zmage, 6. za trenutno 4. uvrščeno zasedbo lige.
9: Vedeli smo, kakšna ekipa je, ko igrajo, so zelo, zelo organizirani, radi se pomaknijo nazaj, držijo pake in točno taka tekma je bila. V prvi tretjini smo dobro delali stvari in smo si ustvarjali veliko priložnosti, v drugi smo malo vstopili s plina oziroma naredili določene napake in jim dali te priložnosti, katerih nismo želeli, ampak se mi zdi, da pol v drugi polovici, druge tretjine in pa v tretji smo spet začeli igrati našo igro in tekmo obrnili v našo korist.
25: Za Olimpijo je gol za zmago dosegal Žiga Pance. V petek bodo Ljubljančani gostili vodilno ekipo prvenstva Bolzano. Sinoči se je s tekmo med Brinjem iz Grosuplja in Mariborom končal 11. krog domačega nogometnega prvenstva. Zmage z 2-1 so se veselili Mariborčani, pred tekmo v Grosuplju pa je Nafta z 1-0 premagala Bravo. Na vrhu lestvice tako še vedno ostaja Maribor s 23 točkami, 4 oziroma 5 točkami zaostanka pa mu na drugem in tretjem mestu sledita Koper in Bravo. Rokometašice Krima so v petem krogu skupinskega dela Lige prvakinj gostovale pri

0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec.
1: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Danes nas čaka sprvo še oblačen dan s padavinami, ki pa bodo od severa že do povdne postopno ponehale, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo, temperature nekje od 12 do 16 stopinj. Tudi jutri večinoma jasno, zjutraj in do povdne po nižinah meglali nizka oblačnost, temperature nekje od 0 do 6, čez dan pa od 14 do 17 stopinj. V sredo in v četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih občasno nekaj več oblačnosti, drugod pa večinoma sončno. To jutro nekaj dežja pri 10 stopinjah v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, 11 stopinj v Ljubljani in v Celju, 8 v Slovenj Gradcu, 14 v Portorožu in na Kredarici trenutno 2 stopinji.
3: Promet.
2: Previdno na štajerski avtocesti med uvozom Lukovica in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoj, zamuda približno 30 minut. Proti Šentilju pa se je stvar že malce umirila, tako da tam več ni zastoja, nekaj zgoščenega prometa, kljub temu pa previdno. Je še kaj novega, kaj aktualnega, saj veste. Pokličite, sporočite, povejte.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Ste že pomislili, da bi vrgli budilko stran?
3: Za vas imamo boljši način prebujanja.
2: Res je 7:22 kaže ura, dobro jutro, to je ponedeljek, sonce je ušlo, Maribor je tudi uradno v novem dnevu. Če se odpravljate na pot, naj bo začetek tedna čim bolj miren. Danes pa se morda še zmeraj sprašujemo, kaj tisto, zaradi česar imamo radi jesen. Morda pa skupaj ugotovimo, da oktober sploh ni tako slab mesec. In tisti, ki nam prinesejo veliko dobre volje, pozitivne energije, pa tudi kaj novega, so kvatropirci. Že kmalu z nami.
4: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.
3: Dobro jutro z Radiem Maribor.

Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz frotirja po samo 9,99 €. Boksarice Womo 1,99 €. Vsi modrci 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €.

0: €99. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
1: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Lekcija 8.
3: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
2: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
4: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
5: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Poštilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: jutro.
1: Z radijem Maribor.
2: Ponedeljkovo jutro je, upam, da vas je že dobro prebudilo, da ste vi dobro prebujeni. Z mano dva gosta, ki verjamem, da niso dobro prebujena in da ne ponedeljek, ne jutro niste ravno najljubša njujna časa. Tomaš in samo dva izmed štirih kvatropircev, dobro jutro, beba.
3: Ja, dobro,
4: dobro jutro.
2: Zehata še malce ni, ne, to kaj ponedeljek, pa jutro tako zgodnje ni to nekako dobitna kombinacija, venija vajna, Tomaš.
3: Viš kaj, jaz sina pelem v vrtec, ampak midva ponovat ustajava ob sedmih, pa se počas prebujava in nekje do pol devetih se spravo v vrtec, ne, tako da. Danes je bilo pa treba mečken prej, da smo do Maribora se pripeljali, ne.
2: Samo ti pa se boš počasi mogel navaditi, ne, tudi na zgodne jutranje vstajanje.
4: Ne, pa se, v bistvu sem se zdaj le navadil, viš kaj, na morju sem se navadil nazaj ustajati, še eno knjigo sem bral, Ostani v petih in svet ti bo... Ne, v petih ostani in svet ti bo na dlani. To je naslov knjige, ja. Tako da dejansko zelo kmalo stajam, no. Je pa tako ta lemuska, ne, ki se dosti v večernih urah dogaja, pa sploh vikende, da narečemo, težko to obdržiš ta ritem, ne. Pa sploh, ki pride december not, ki je durh na durh, pol se ti podere in moraš na novo spostavljati tole jutranje ostajanje.
2: Malce pa siljem tudi na to, ne, da boš počasi tudi tisto, kar drugi že kvatropirci so, ne.
4: Pa res, to bo pa zdaj decembra, ta prelomnica se zgodila. Pa na nek način že komaj čakam, na nek način me ima strah, ker ne vem točno, kaj me čaka. Eni me strašijo, drugi me bodrijo in rečejo, da se začenja najlepši del mojega življenja. Jaz se bolj na to stran nagibam, da se ta najlepši del začenja.
2: Tako lepo v krogu govorimo, ne? Samo bo postal oče, evo, da še yeah. Direktno povemo. Se ga kaj strašite, kakšen nasvoj temu dajete?
3: Ne, pač jaz sem mnenja, da itak ti dobiš tacega otroka, ki ga potrebuješ, ne? Tako da vsak dobi drugačenega in vsak na drugačen način pristopa k stvarem, tako da jaz sam želim mu veliko potrpljenja, pa razumevanja, pa sprejemanja, pa bo zmaga.
2: Absolutno.
4: Zdaj, bom potrudil.
2: tudi kvatropirci so vajno otrok, bi lahko dejali, ne? Vidio se nekako tam kaj pred 15 leti začela z vsem skupaj.
3: In obdržala se jo, ne samo.
4: Ja, ja. Ja, ampak tudi... je bila lepa pot.
3: Ja,
4: lepa
3: je. Zdaj je še.
4: Do zdaj še bo.
3: Nekak sva tu z midva, nekak ta glavna bila pri vseh priredbah, pisanja not, na splošno muzicirana, brez samo tove kitare bi težko, muzicirali pa pel tako kot zdaj, ker smo že probali in je težko, tako da kitarca, hvala Bogu, nam pomaga, ampak samo je še tako virtuozno zašpila, da mu kar zavidajo tudi drugi kitaristi po Sloveniji. No.
4: So pa lepe besede, Tomaš, hvala lepa.
2: To je pa res, to se pa slišal, da marsikdo je dejal, da bi pa šel po kakšne inštrukcije, pa po kakšen nasvet k samo.
4: Ja, ti smo samo, veš, da to pa jaz se pa ne. Mencajta sem učil kitaro in je 3 leta sem se, bom rekel, matral s tem in zato, ker sem se matral, sem to nehal pol početi. Nisem jaz tak človek, veš, da
3: ampak
4: bi to...
3: na odru se pa ne matra in to je poglavitno.
2: Ja, to je najlepše, ja. Vse vajne začetki, jaz se vaj tako spomnim, zdaj, ko malce brskam po svojih spominih, sta nekako sama začela snemati, ne, kakšne videe, tako s kitaro, za punce takrat, ne, s kakšno pijačo pred sabo. Je to nek vajne začetki, ne?
4: Veš kva, mi se pravi, takrat smo ratali kvatropirci, ne, in potem so včasih midva še povaji, še sam midva ma ostala, ali pa so se tudi kar sama dobila, tudi če so bila tako zaljubljena v kakšne take podobne punce, pa to. In sva dejansko imela ime duo pirca, ne. In sva pol takole kakšno zadevco posnela in sej se še zdaj da videti to. In so, to so taki res dobri spomini. V bistvu cajti knujem, kol več nazaj prišli na noben način, ampak so bili lepi cajti in lepa izkustva. Takrat.
2: Fino. Pridemo do teh 15 let, pridemo do vašega koncerta, pa do novega albuma. Zdaj pa si privoščimo eno svežo, novo, po vajenem izboru. Evo, danes prepuščam glasbeno izbiro čisto vam.
3: Bomo kar poletje v Ljubljani rekla, ne?
4: No, tako.
3: Istem, ki so se pripeljala.
2: Pa dajmo si privoščimo v tem ponedeljkovem jutru, že prav sem v Mariboru, pa gremo malce v Ljubljano. S kvatropirci.

0: Ni poletje, ni Ljubljana, je pa Radio Maribor, tako jesensko jutro. Mislim, imata pač to upanje, da bomo tudi v Mariboru vrteli poletje v Ljubljani, pesem.
1: Ja, upamo, da bo
2: cel Slujeni, ne samo v Mariboru.
1: Ne, vemo, kakšne so, ne, lahko tudi kakšne energije okrog tega, ne pa čustva, ampak meni se zdi, da pesem ni naravnana. Lahko bi se tudi zgodba v Mariboru dogajala, ampak ne vem, bolj se ritmično mi zdi, Ljubljana, tisto poletje v Ljubljani se mi lepš kot ti, isto poletje v Mariboru, boljš se mi Ljubljana tle izide, no, tako da iz tega je bila mogoče izbrana.
0: Živjam, da ste nekaj imel težave z Mariborom, ne? So se včasih Mariborčani norčevali z njega, da nismo, da ni iz Maribora, ampak je iz Maribora. Ampak včasih ja, je glasba pač naredili kaj svoje, ampak...
1: Mi tudi... radi tukaj nastopamo, no, smo tudi že pe, se spomnim enkrat eno privat porokco na eni, na vrh enega, v bistvu ni neki nebutičnika, ne ena staklena stavica, vem, da je bila na vrhu terasi in kaj pol pogled dol, pa mostovčki, pismo. Lej, Maribor je tudi men zelo lepo mesto, no. Bi z veseljem tudi živ tle, če bi me pota sem pripeljala, no.
0: Ja, ampak Ljubljano se eno bližje vam, ne, tam, kjer ste vi nastanjeni, kjer ste doma in nabrše. Lažje biti tam ali pa prepevati v tistem, kar, ne, kar ti je bližje na tak način. Ljubljana pa tudi kmalo... Nekaj, ne, kjer boste zaznamovali teh 15 let. Hala Tivoli, nekako se vrača nazaj, obujete glasbeniki radi, čeprav je ne, dolgo tako malce. Bila samo športni objekt, zdaj pa nekako spet glasbeni nazaj. Samo.
3: V bistvu zdaj res v zadnjem letu, dveh, se je toliko enih koncertov tam zgodil. Pa v bistvu... Veliko koncertov se tam zgodi, veliko glasbenikov zdaj proba tam nafilat, pa ne rata vsakmu, no. Tudi če pol mogoče navzven prikažejo, da je bilo to do zadnjega kotička nabito, mislim, da je v tem cajtu kar težko toliko veliko dvorano razprodati, no. Tako da smo se kar zadali eno tako fajn nalogo, za katero bomo še mogli delati, ampak zaenkrat zelo, zelo dobro kaže, ogromno že prodan ga, karte so seveda sicer še na voljo, tako da ful lepo bi povabila, no, se pravi 20. decembra se bo to dogajalo, ob naši 15. obletnici.
0: Kaj če se zgodi, da takrat si ravno v bolnišnici? Kaj ima
3: ja,
0: vrednost?
3: To je pa zdaj problem, ne.
1: Bli si. Ti voli ni da
3: ne delati, še predno se zgodi ta problem. Ampak ja, že sem zelo so razmišljal o tem, zato ker jaz bi rad bil zdraven, ne. Ampak res, edin datum je pa lih tale 20. december, če bomo mi lih v Tivoliju, takrat pa verjetno poda nam zraven. No, vse ostale dneve, karkoli imamo še špilanja, se bo že nekaj zrihtal, se lahko konc koncev odpove više sile, prestavi, karkoli, ampak tole, tle bo pa težka, no.
0: Dobro, ne bomo razkrivali več, bomo o tem še kaj povedali. Hitro na kratko novi album, Tomaž. Nekaj besed v njem.
1: Ja, v življenju se mrskej zgodi človeku in z tega tudi ime tega našega albuma. Že pred leti bi mogel izideti, na njem so tudi v bistvu tri nedotaknjene pesmice iz takrat, pa se v bistvu tudi ostale, ki smo v bistvu po letu že kot single tudi izdali. Ampak tri so pa tudi še ostale, ki so še neslišane, ki so ostale čist take, kot so bile takrat, edin naš Albin je zdaj pač posnel še svoj part. In zato smo tudi poimenovali cel album Ravno življenje. Pač zaradi tega, ker iz nepredvidenih okoliščin se je treba nekako zmazati in mi upam, da, da smo se tudi s tem albumom in zdaj rečemo, to je pa zdaj preteklost, kapsula iz preteklosti, tukaj je zaključena zgodba, zdaj pa z novimi energijami in z novimi spoznanji naprej.
0: Super, jaz vem, da bo še veliko možnosti, da album predstavimo, da ga slišimo tudi v živo, ker ko so malce spraševali naše poslušalce, koga si želite spet jutro ob kitari, da se prebudi zelo zgodaj, pa da pride k nam nazaj, nam zapakaj v živo ste bili, ker vi veliko krat omenjeni.
1: Tako, zelo lepo.
0: Tako da jaz mislim, da pred koncertom je še prav, da vas enkrat gostimo, ja, da predstavimo malce novi album.
1: Z veseljem
0: pa da povabimo še na koncert, ne, da delče koncerta prenesemo v naš studio, potem pa se ostalo, pa v halu Tivoli 20. decembra.
3: Vrhunsko.
0: Za?
3: Dobro.
0: Polovica je ostala, bo pa še vse tudi.
3: Ja, veš kaj, mi dva so tebuna člana ustanovna, tle, če je 50-50, mi dva ima 51.
0: Danes ne uživo, ampak za konec bo kaj še privoščimo. Eno iz novega albuma.
1: Ha, a bi tisto, kar si prej rekel že?
3: Pa dajmo.
1: Dajmo naj in raj.
0: Hvala vama za eno prijetno gostovanje, pa kot rečeno, nek malo pa s kitaro, pa z vsem ostalim, živo.
3: Hvala tebi, Elijan.
0: Prebudimo eno sredino jutro. To pa ne bo za konec ponedeljkovega jutra. Hvala.

0: In kvatropirci, ki smo jih gostili v današnjem jutru, ki so nas prebudili, upam, da dobro. Nažalost nas prebujajo tudi prometne informacije s prometnimi nesrečami in sicer poročate kar o daljšem zastoju oziroma o veliki gneči in sicer proti mestu na Koroškem mostu se je zgodila prometna nesreča. Pravite, da se stoji proti mestu tisti, ki se peljete torej proti središču mesta le previdno oziroma izberite kakšen obvoz. Prav tako prometna nesreča na Mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas zares previdno in če še kaj takšnega nič 80 11 25 svežimi informacijami.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Še eno obvestilo imamo za vas in sicer Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Kungota in sicer v naselju Gradiška od hišne številke 403 do 695, da bo danes med 8 in 13 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del motena oskrba s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri in prosim. Vsi za razumevanje.
1: Radio Maribor. V informativni oddaji ne preslišite.
0: Po več kot 99 odstotkih preštetih glasov na zakonodajnem referendumu večina proti, to se ni zito RTV prispevku. Oftalmološka obravnava v javnem zdravstvu v Mariboru je po zaprtju ambulante za odrasle v zdravstvenem domu povsem okrnjena. Danes se začne 8. izvedba festivala ZIS.
1: Prisluhnite v poročilih ob 8.
2: Na Radiu Maribor.
0: Čez 10 minut vse podrobnosti, torej tudi o tem, kar ste morda prespali ali pa niste slišali.

0: Tony in my sati Rhythmic, 7, še manjka do 8 ure, še enkrat več previdno na naših cestah. V tem jutru prometna nesreča na Koroškem mostu se je zgodila proti središču mesta, je nastal daljši zastoj, poročate, da vse stoji, tako da previdno. Prometna nesreča pa tudi na Mariborski vzhodni obvoznici in sicer tam vas čaka tudi približno kilometer dolg zastoj proti Ljubljani pred priključkom Rogoza. Previdno.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Bi rad stopil pred mikrofon in se prelevil novinarja? Želiš pridobiti izkušnje v mediji?
7: Radio Maribor, prosim.
6: Potem je Radio Maribor pravi naslov zate. Postani član ekipe oddaje Mladim mladim, namenjene dijakom in študentom in vsem mladim po srcu.
8: Mladim po srcu.
6: Soustvarjal boš radijske vsebine za vrstnike, se ob tem zabaval, pridobljeno znanje pa ti bo koristilo tudi na poklicni poti. Če te veseli delo v medijih, zlasti na radiju, ne oklevaj. Pošli kratek življenjepis na e-naslov mladi.rambafna@gmail.com in se prijavi na pogovor za soustvarjanje mladinske oddaje. Izpolni si željo in se izpopolni v radijskem ustvarjanju.
9: Kje ste pa vi najraje?
10: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Kjer vas že čakajo 4 novi predlogi. Odločitev je pa vaša. Na Lojtrci novih se za vaš glas potegujejo Traverza skladbo Odkar ne pijem, Vraži z Ata na mamo, Hrepenjenje skladbo Medicinska sestra in Ansambl Dar z Objemi, zavrti, poljubi. Katera vas najbolj prepriča? Prisluhnite in glasujte na spletni strani Radio Maribor do petka do 8 ure zjutraj. Zmagovalca pa, veste, razkrijemo to nedeljo v oddaji
10: V dobri družbi s Kristjanom.
6: Na Radio Maribor.

0: Come on, tribute to love. Raje sanjame o Marsu. Konec je sanj, tukaj so poročila. Ura pa točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobro jutro, Nika Ivančič Rožanc.
2: Dobro jutro. Volivci so na včerajšnjih referendumih ob visoki udeležbi po še neuradnih rezultatih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Preobrat se je to jutro zgodil pri RTV prispevku. Volivci s tesno večino ukinitve niso podprli. So pa glasovali za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in za odvzem volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. Volivci so torej s tesno večino na edinem zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi ob več kot 54-odstotni udeležbi, kar je največ na referendumih doslej, je proti uveljavitvi novele glasovalo dobrih 51% oziroma več kot 468 tisoč volivcev, pri čemer je bil krepko presežen zavrnitveni kvorum. Še naprej torej velja dozdajšnji zakon o parlamentarni preiskavi. Vlada napoveduje nadaljevanje pregona korupcije, v opoziciji pa menijo, da je koalicija izgubila pri ključnem vprašanju. Prve odzive povzema Erna Strniša.
3: Predsednik vlade Janez Janša je v prvem odzivu na zavrnjeno novelo zakona o parlamentarni preiskavi dejal, da je bila moč propagande tista, ki je prepričala volivce.
4: Da je parlamentarna preiskava, ki preiskuje politične funkcionarje, politična policija, medtem, ko je bila dejanska politična policija za njih, se pravi tista, ki je ljudi pobijala, zapirala in preganjala, pa kaj dobrodelno društvo. Ne?
3: Jernej Vrtovec NSI je poudaril, da bo koalicija ne glede na usodo referenduma pregon korupcije nadaljevala.
5: Imamo sprejet zakon o skoku.
3: Opozicija po drugi strani opozarja, da vladi ni uspelo pri najpomembnejšem, torej zavezujočem vprašanju, predsednik SD Matjaž Han.
6: Vsi trije podporni zakoni, jaz s tem rečem podporni zakoni, niso pomagali koaliciji, da bi v bistvu glavni zakon dobila.
3: Ključno je, da zakon ne bo začel veljati, dodajata Robert Golob Svoboda in Luka Mesec Levica.
7: So ljudje na referendumu odločno zavrnili idejo vladajoče koalicije za uvedbo politične policije.
8: In vladajoča stran ne bo dobila možnosti, da se politično vtika preko preiskovalnih komisij v našo in vašo zasebnost.
3: Da se je tehnica nagnila proti spremembam zakona, pozdravljajo v nevladnih organizacijah, ki so jim nasprotovale.
2: Jutranji podatki Državne volilne komisije kažejo, da se je preobrat zgodil tudi pri posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Po 99,98% preštetih glasov je 50,04% volivcev glasovalo proti. Na preostalih dveh posvetovalnih referendumih so volivci v večini glasovali za. Okrajne volilne komisije bodo danes prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez en teden bodo prešteli še glasove iz tujine. Več Urška Subotič-Jereb.
9: Predsednik vlade Janez Janša se je po super referendumski nedelji zahvalil medijem za korektno poročanje z izjemo RTV.
10: Žal je iz tega treba izvedeti nacionalno televizijo, ki bo sicer tudi predmet enega od referendumskih vprašanj. To, kaj so tam počeli v sami kampanji, je zgolj pač dodaten argument za to. Ljudje so verjetno to prepoznali glede na rezultat, ki se obeta, da je tam potrebno stvari korenito urediti.
9: V opoziciji ustrajajo na ohranitvi RTV hiše, medtem ko način financiranja, kot je razumeti Matjaža Hana, SD, ni tako pomemben.
11: Javno radio televizijo moramo imeti, ali bomo financirali z prispevki ali pa z proračuna, je v bistvu skoraj eno in isto.
9: V civilni družbi, konkretno v zavodu Open, ob tem opozarjajo na konkretne finančne posledice morebitne ukinitve prispevka. Barbara Rajgal.
12: In če bo izpad naročnin za 150 milijonov, bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 150 milijonov davčnih virov.
9: Kot rečeno, so volivci bistveno bolj odločno podprli referenduma glede socialne pomoči in volilne pravice tujcev. Kot je razumeti prvaka na SEI Jerneja Vrtovca, v zvezi s tema vprašanjema za vlado ni več dilem.
13: Verjamem, da bo vladajoča koalicija šla tudi po tej poti, da to voljo zadnje potem tudi realiziramo skozi samo zakonodajo.
9: Včerajšnji referendumi so bili sicer zgolj ogrevanje pred najpomembnejšim referendumom v začetku decembra, in sicer o interventnem zakonu.
2: Oftalmološka obravnava v javnem zdravstvu v Mariboru je po zaprtju ambulante za odrasle v zdravstvenem domu povsem okrnjena. Brez oskrbe je ostalo 4500 bolnikov, ki čakajo na prve in kontrolne preglede in se morajo zdaj znajti po svoje. Razpisa za podelitev koncesije, ki ga je obljubilo Ministrstvo za zdravje, še ni. Zdravstveni dom začetek dela novega očesnega specialista iz tujine napoveduje šele za pomlad. Katarina Klepčernejšek.
14: V Mariborskem zdravstvenem domu poudarjajo, da so intenzivno iskali rešitve za bolnike, ki so po odhodu vseh štirih zaposlenih specialistov in posledičnem zaprtju očesne ambulante z oktobrom ostali brez oskrbe. Delo pacientov so uspeli zagotoviti nujno pomoč, pojasnjuje direktor Jernej Završnik.
15: Mi smo se uspeli dogovoriti z kolegi iz Univerzitetnega kliničnega centra, da bodo poskrbeli za tiste paciente, ki so bili naročeni na kontrolo pri nas in ki imajo tiste tako imenovane najtežje diagnoze.
14: Vsaj 1800 bolnikov, ki so že imeli termin za kontrolni pregled, pa se mora, prepuščeni dolgim čakalnim vrstam, znajti po svoje.
15: Seveda izziv, ki ga imamo tukaj, da so čakalne vrste vse posod izjemno dolge. In vsi tisti, ki se zdaj na novo naročijo, seveda pridejo na konec te čakalne vrste.
14: Zato, dodaja direktor Mariborskega zdravstvenega doma, se z Ministrstvom za zdravje pogovarjajo tudi o možnosti odprtja očesne ambulante za neopredeljene, po vzoru tistih za bolnike brez izbranega družinskega zdravnika. Kot še pove Završnik, so v zdravstvenem domu sicer že zaposlili specialista oftalmologa iz tujine, ki pa bo samostojno delo predvidoma začel šele čez nekaj mesecev.
15: Bo zaključil svoje usposabljanje in pa nostrifikacijo konec meseca marca, vendar spet ne v takšnem obsegu, kot smo ta program imeli.
14: Z Ministrstvom za zdravje so se dogovorili tudi za podelitev koncesije za dva zdravniška tima, vendar razpis še ni bil objavljen.
2: Prostovoljci v programu Prosto Fair so v mariborski občini opravili že več kot 4000 prevozov. Po novem lahko uporabljajo dve novi električni vozili, ki po navedbah občine zagotavljata večje udobje. V Mariboru pri teh prevozih za starejše sodeluje 14 voznikov, potrebovali bi jih vsaj 20. Prevoz je po telefonu mogoče naročiti vsaj 3 dni pred želenim terminom. V klubu Narodnega doma Maribor se bo ob 20. s koncertom zasedbe Trivium uradno začel 8. ZIS, festival mariborske alternativne gledališke produkcije. Nocoj prinaša tudi že drugo tekmovalno predstavo, produkcijo društva Razvoj z naslovom Sneg, sneg, po motivih junakov Mikija Mustra, lutkovno predstavo z elementi televizijskega animiranega filma na intimnem odru GT22 ob 19. Umetniški vodja Jan Podbrežnik pravi, da želijo s festivalom
16: spet dati vrednost veljavo mariborski neodvisni gledališki sceni, torej ne da se govori o ZIS-u, ne da se govori o zgolj in samomreženju, pač pa predvsem da se govori o produkciji aktualne oziroma pretekle sezone in mariborski neodvisni gledališki sceni nasploh.
2: Ta se sooča s kroničnimi težavami, pomankanjem denarja, prostora in izrazito centralizacijo kulture. O tem bodo govorili jutri na posvetu, organizatorji pa si želijo, da bi na njem dosegli tudi trdnejšo zavezo financerjev.
17: Šport in Matej Štrafela.
18: Po reprezentančnem premoru se je na zelenice vrnila prva nogometna liga z 11. krogom. Po sobotnih Radomlje Koper 3-3, Celje Aluminij 1-0 ter Olimpija Mura 3-3 je včeraj Nafta z 1-0 presenetila Bravo. Maribor je bil kot gost Brinja Grosuplja po preobratu boljši z 2-1. Trener Vijolic Darko Milanič.
19: Na našo srečo traja tekma 90 pa več minut. Prvi polčas štart dober, obetaven. Potem pa zelo slab. To smo zamujali vsemu, v posesti, počasni, plan je popolnoma drugačen. Drugi polčas pa od samega začetka zelo dober. Te dve menjavi sta prišla zelo dobro v igro. Tu smo začeli šprintati in potem je bilo dejansko bistveno drugače vse.
18: Na lestvici ima sedaj vodilni Maribor kot edina ekipa brez poraza 23 točk, 4 več od drugega Kopra in 5 več od Brava. Sledi Nafta s 16, Olimpija in Celje s tekmo manj imata po 15 točk, Aluminij 13, 8, Brinje 11, 9, Mura 10 in zadnje Radomlje 6 točk. Naslednji krok bo od petka do nedelje, Maribor bo v nedeljo gostil štajerski derbi s Celjem. Kar 11 nastopov domačih igralcev smo videli na uvodni dan 45. evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki ga prvič gosti Slovenija. Že uvodoma sta med mešanimi dvojicami navdušila Sara Tokič in Brin Volk Petrovski in po zaostanku z 2-0 dvoboj pretekmovanja dobila s 3-2 proti bronastima na evropskem prvenstvu mlajših članov v Romuniji, Avstrijcema Kolodjetskaja in Koluči. Katarina Stražar, Avstrijki Elini Fuchs ni pustila niti igre. Med moškimi sta skupinski del strinič začela Brin Volk Petrski in Olimpijec iz Pariza Peter Hribar. Peterski bo danes igral z Norvežanom Haugom, Hribarja čaka izkušen Portugalec Apolonija. V glavnem žrebu za posameznike bosta Darko Jorgič in Deni Kožul nasprotnika dobila jutri.
2: Poročilo ob 8 je pripravil Aleks Horvat, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do poldne postopno ponehale, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Temperature jutri zjutraj od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji do okoli 20 stopinj Celzija. Obeti. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Vreme po Sloveniji ob 7. uri, Maribor, Ptuj in Murska Sobota oblačno rahlo dežuje 10. Ljubljana oblačno dežuje 11, Celje 11, Slovengradec oblačno dežuje 10, letališče Portorož oblačno 15 in Kredarica v oblakih in minus 3 stopinje Celzija.
0: Promet. Previdno, na Koroškem mostu se je zgodila prometna nesreča, pred nekaj časa morda še zmeraj tam oviran promet, zato nikar prehitro in seveda z večjo pazljivostjo. Prometna nesreča ovira promet tudi na Mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas in kar nekaj gneče. Gneče in zastoj tudi med Slivnico in Hočami, zastoj dolg približno kilometer, prav tako previdno proti Ljubljani na Štajerski avtocesti tudi med uvozom Lukovica in Cepom za Dobrova, slabe pa ure, tam dolg zastoj. Pri izvozu Domžale proti Ljubljani pa prav tako zaradi prometne nesreče oviran promet na štajerski avtocesti. Če to še ni vse, povejte.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
17: To jutro z vami...
0: Kristjan, pa tudi Nika, dobro jutro.
14: Dobro jutro na vse strani.
0: Ponedeljkovo jutro, deževno jutro, jesensko jutro, tako, čisto ta pravo, ko se človeku ne da čisto nič, ko bi bil še na toplem, s kakšnim čajem v roki, posteli, s kakšno kavo. Ali so to samo moje misli?
14: Ob tem upam, da se vam da pogovarjati in ste že zdaj vabljeni v rubriko Odprti mikrofon, ki jo začnemo ob 9:30. Danes bomo debatirali o rezultatih referenduma. Lahko poveste tudi svoje mnenje.
0: Želimo, da poveste seveda tudi vaše mnenje na 420, 15, 55, že tam, čez dobro uro. Predtem pogledamo mi k našim obrazom oziroma obrazom sosednje ulice, pa pogledamo tudi, kako smo se imeli to soboto na rotarijskem piskru, ki so ga kuhali in kaj so zakuhali že desetič. In kdo je bil včeraj z nami na predstavi v skladbo, ki je stara že 50 let. Vse to pa tja do devete.
1: Dobro jutro.
17: Z Radiem Maribor.

0: Poglej me, Tulio Furlanič. Gledamo. Kaj bomo pogledali?
1: Obrazi. Sosednje ulice.
0: Natančneje rečeno, raje jim bomo prisluhnili. Gost sobotne oddaje, Obrazi sosednje ulice, bil igralec z drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor Žan Koprivnik. Z njim smo se med drugim pogovarjali o nastajanju gledališke predstave, oživljanju lik, ki ga igra, pa tudi o prihodnosti gledališča. 33-letni igralec pravi, da je igrati na odru mariborske drame zanj velik privilegij.
2: Zato, ker se zavedam, da te stvari niso samoumevne, da ni samoumevno, da lahko kot relativno mlad ustvarjalec dobivam dobre priložnosti in da se tudi zavedam tega, da kultura v Sloveniji potrebuje borce, ki jo pošiljamo naprej in v svet. Tudi po drugi strani mi je velik privilegij biti del mariborskega gledališča, ker to je ena velika, fascinantna hiša, kjer se res prepleta ogromno energij, kjer se prepletajo tako glasba, kot ples, kot dramsko gledališče in je to nek unikaten prostor v Sloveniji. In krati mi je privilegij tudi delati v Mariboru, ki sem ga zdaj recimo počasi ga posvajam kot svoje mesto. In krati, ko je človek del nečesa, potem začenja vse več tudi zahtevati. Tako da jaz sem velika pričakovanja od Maribora, od mesta in krati tudi upam, da se bo veliko od tega še v prihodnosti zgodilo.
0: Ja, Maribor torej po 9 letih postaja njegovo mesto, pravi igralec, ki je mladost preživel v Brežicah. O prihodnosti v vse bolj negotovem, nemirnem svetu pa pravi...
2: Ne bi rekel, da sem pesimist, gotovo pa nisem optimist glede na svet, ki ga živimo in glede na vrednote, ki jih ta svet ima. Včasih me ima, da bi naraj pobegnil nekam in se izoliral tega sveta, ampak potem se v istem trenutku zavem, da to ni rešitev, da ni rešitev v tem, da se odmaknemo od vsega, ampak da se poskušam na svoj način upeti v to. Da poskušam, ali je to gledališče, ali je to fotografija, ali skozi neke druge medije ali načine, da poskušam govoriti o svetu in o tem, kar mislim, da je prav v tem svetu in da se bo samo skozi to, skozi neko intimno preopraševanje zgodilo to, da mi kot družba gremo naprej.
0: Pogovor z igralcem, ki ga ob gledališki igri zanima tudi fotografija, igranje klavirja in obnova starega pohištva, vam bomo ponovno ponudili v sredo zvečer. Vi mu pa lahko prisluhnete tudi že na naši spletni strani radiomaribor.si oziroma na portalu RTV 365.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer 24 zgodbe slovenskih goric.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
7: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
8: Odpri.
9: Aha.
10: Odprto.
8: Odprti mikrofon.
11: Na poreferendumski ponedeljek odpiramo mikrofon za rezultate zakonodajnega in treh posvetovalnih referendumov ter za vaše mnenje. Kako smo glasovali? Kaj o kampanji in izidih menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu o 9:30.
8: In kakšno je vaše mnenje?
12: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
8: Odprti mikrofon.
12: Na Radiu Maribor.

0: Magnifico na Radiu Maribor ob 8:34. Say no, eno gar se jes. Veliko ljudi je v soboto dejalo, ja, bom pomagal, želim pomagati in želim narediti nekaj dobrega. Na Mariborskem trgu Svobode je dišalo po golažu, bograču in drugih jedeh na žlico. Ob 18 kotlih so se družile kuharske ekipe, obiskovalci pa so s pokušino in prostovoljnimi prispevki pomagali mladim v stiski. Jubilejni 10. rotarijski piskar je znova pripravil Rotary klub Maribor Lent. O samem namenu dogodka in pomoči, ki bodo omogočila zbrana sredstva, nam je nekaj povedala predsednica kluba Branka Vran.
1: Res je, zelo smo zadovoljni. Leto smo organizirali že 10. rotarijski piskar zapored, kar je res veliko priznanje. Prijavilo se je 18 ekip, Rotary klubi iz Maribora in okolice in gospodarske družbe podjetja. Ves dobrodelni skupiček bo pa seveda namenjen projektu psihosocialna pomoč otrokom oziroma mladostnikom iz socialno ogroženih družin.
0: O številke zdaj še težko govorimo, ne, skrinice še se zmeraj pridno polnijo.
1: Ja, res je. Vse je za dober namen. Letošnji moto Rotarija je ustvarjajmo trajen vpliv. In kaj je bolj trajno od prijateljstva, od povezovanja in od nudenja pomoči tistemu, ki jo potrebuje?
0: Letos niste izbirali najboljši pisker, ampak ste rekli, bomo izbrali najbolj srčno ekipo.
1: Res je. Izbrali smo Rotaract klub Maribor Lent, to je naš podmladek, ki ga sestavljajo študenti. V njem so potem mladi nekje do 30. leta. Imeli so čudovito okrašeno stojnico, veliko jih je prišlo, ti otroci zdaj so nekateri tudi že v Ljubljani, tako da res so se zelo, zelo potrudili. Tako da se nam je zdelo edino pravilno, da dobijo oni to tudi kot za vzpodbudo.
0: Ja, prijavnine ekip in prispevki obiskovalcev so torej celoti namenjeni psihosocialni pomoči mladostnikom. Z vsakim postreženim krošnikom pa je bila tudi tako priložnost, da nekdo v težkem obdobju odraščanje dobi podporo in sogovornika. Kot smo slišali, kotlih, torej poleg kuharskega znanja ni manjkalo srčnosti. Najbolj srčna kuharska ekipa je torej postala Rotaract klub Maribor Lent, njihov predsednik Stojan Đorđević.
2: Mi smo letos, kot vsako leto, kuhali golaž. To ohranjamo to tradicijo, ker tu na Štajerskem veliko ljudi je golaž, pa te jedi z govedino, tako da smo ohranili to.
0: Kakšen poseben recept? Ste kje iskali kakšne posebne izzive, namige?
2: Ne, recept je enak kot lani. Kuhali smo recept naše članice oziroma bivše predsednice Rotaract kluba Maribor Lent, Vive Kokalj, in nikoli ne razočara.
0: Je hitro šel promet ali ga je še kaj ostalo?
2: Ja, hitro je šlo, nam je takoj zmanjkalo.
0: Tako kot marsikaterega drugega kotla seveda. In če pojedeh na žlico, ostalo še kaj prostora za sladico, so potem zanj poskrbile članice humanitarnega kluba Inervil Maribor. Pekle so šmorn oziroma carski praženec in dobrodelnemu druženju dodale še tak sladek okus. Milena Nemec.
3: Šmorn v bistvu ni rotarijska zadeva, ampak je zadeva nas Inervilo, ki smo pač članice humanitarnega združenja Inervil. Namen kuhanja šmorna pa je obuditev starih časov. Vsakomor izmed nas pri uživanju šmorna se prikradejo kakšni lepi spomini in moram priznati, da ogromno šmorna gre v promet na vsakem rotarijskem piskru. Naša udeležba na rotarijskem piskru pa je postala sedaj že tradicionalna, vsako leto nas povabi oziroma nam dovolijo, da smo tukaj s prostovoljnimi prispevki pa doniramo varni hiši, materinskemu domu, potem domu Palček. Tukaj bi se tudi zahvalila rotaricem našim, da nam dovolijo vsako leto, da lahko prispevke zbrane s kuhanjem, s peko šmorna, damo naprej mi, ostanejo nam.
0: Koliko porcij ste pripravili? Vidim, da je en kup mase, ne, za šmorno oziroma carski pražen zdane Sava.
3: To bi pa skoraj morala vprašati kolegico, ki je pripravila maso, ogromno v glavnem, okoli 500 sigurno. In mislim, da nam skoraj nič ne bo ostalo, ne? Čeprav je to klasična jed, zelo dobro gre. Tudi tujci se ostavljajo tukaj, danes smo imeli iz Indonezije celo dva para, ki sta prišla in sta z užitkom pojedla. Posebnost pa je tudi to, da pripravimo domače marmelade, vedno so domače marmelade.
0: In bile so zelo dobre, iz prve roke lahko to povemo. No, med kuharji smo srečali tudi kar nekaj znanih obrazov, tudi kakšen znan obraz malih zaslonov. Gregor Spudič, tekmovalec letošnjega Masterchefa, je svoje kuharsko znanje tokrat prispeval eni od sodelujočih ekip.
4: Ja, prvi vrsti je to en res lep dogodek, bi rekel, zaradi tega, ker je to dobrodelnost in za dobrodelnost se je vedno treba odzvati. Sploh za otroke, ki imajo probleme v svojem življenju in v tistem trenutku sem se tako odločil, ko me je predsednik Mariborske nogometne zveze Maribor Dejan poklical in evo danes sem tukaj, z veseljem sem nekaj pripravil, tisto po Gregorjevo, seveda niti kurkuma ni noter danes manjkala, to kaj me krasi, ampak moram res reči, da je danes bil res en lep dogodek, ko vidiš nasmajane obraze, pa veš, kaj stoji za tem projektom in prav vesel sem danes, da sem lahko tukaj.
0: Kaj ste kuhali?
4: Danes smo kuhali en piščanči, če kaj že bilo? Ne golaš, le, piščanči.
0: Paprikaš?
4: Paprikaš, ja. Danes smo kuhali en piščanči paprikaš, in nekaj drugačnega, da ni vedno tisti golaš na meniju in moram reči, da po dobri uri je bila že ta 8-litrski kotl prazen, tako da ljudje so bili kar navdušeni.
0: Spremljamo te še zmeraj ne, po televiziji, spremljamo te Masterchef, vem, da ne smeš nič razkriti, kako dolgo še te bomo ali te bomo spremljali do konca. Lahko pa nam razkriješ, kako narediti en dober pisker, kaj je pomembno za to, za tiste, ki bi doma radi si pripravili, kaj takšnega?
4: V prvi vrsti ne komplicirati, vzemite iz hladilnega tisto, kaj imate, tudi jaz sem danes tak naredil, predvsem pa, kaj je najbolj važno, vloži srce, svojo dušo v vsako jed noter in bo potem okusna.
0: Tako, torej 18 ekip, različni recepti in en skupen namen. Ko so se kotli spraznili, pa je ostalo tisto najpomembnejše. Zbrana sredstva za pomoč mladim in pa sporočilo, da v svojih stiskah niso sami.
5: Radio Maribor.

0: Secret Love in Bee Gees, 16 še manjka do 9. ure. Včeraj smo v nedeljskem popodnevu imeli zanimivega gosta. Ivo Mojster se je oglasil v naši družbi z enim posebnim razlogom, kajti ena tistih njegovih skladb, ki jo še danes veliko krat zavrtimo, ki jo veliko krat slišimo in katere besedilo, vse refren poznamo čisto vsi, praznuje letos 50 let.
1: Ja, nič, 76. leta sem jaz pel skladbo Poljubi na slovenski popevki. Uh-huh. Alternacija je bila tisere, on je rekel Sonce, ki je pela Neca. Uh-huh. Balk, ne? In kratko povedal, da sem sedel v hali Tivoli, bila je vaja, mislim, da tam je krok 11:30, nekaj se dobro spominjam tega. Prišel je tale, ki je pel Alternacijo, Angleš, in je jaz sem kar obsedel noter, ko je začel vod te skladbe. Uh-huh. Bil je tako en Roy Orbison, črna očala imel, pa črna v kitaro. In mi je bilo tako všeč ta pesem. Potem, kakih 15 minut za tistem pride Dušan Velkavrh, ki je napisal besedilo. Ne? Uh-huh. Pa rekel, ti je všeč to bilo, zdaj se neko zelo. Je rekel, kaj če pa mi to posneli v slovenščini. In mislim, da je to kar kakim mesec pa pol trajalo potem, da sem jaz to posnel. Ne? In se kaj si njem ne bi nikoli mislil, da bo še po tolkih letih, ne, skladba, mislim. Ja, tako je. In potem sem jaz to, Dečo Žgur, sem takrat poklical me, pa je rekel, Ivo, bomo se dogovorili za termin in jaz sem potem na to, ta aranžma, ne, angleški, v bistvu. Sem jaz to skladbo posnel. To je bilo nekje, mislim, da je to bilo ravno v tem obdobju, ko malo, september, oktober je bil nekje. In sem posnel in vem, da je hitro potem prišla na to lestvico stopov z 20, se spomnim, takrat je revija, tale je bila stop, ne, in je pesem bila dolga, tedne in tedne je bila nekje tam pri vrhu glavnem. In potem je Vilko Avsenik rekel, kaj če bi pa mi izdali malo ploščo, ampak ker sem jaz pri tem posnel Praviš mi spogledi od Milana Ferleža, je bila ta na obe strani. Ti si rekla Sonce, zanimivo, ne? In je šla potem tudi mala plošča, ki bo pa zdaj ponovno išla po 50 letih pri založbi Obzorja.
0: Mi ne bomo čakali na njo, bomo si pa privoščili. Torej skladbo, ki je stara 50 let, tudi v tem ponedeljkovem jutru, 13 pred 9. Ti si rekla Sonce, Ivo Mojster, vrnimo se v leto 1976.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €. Boksarice Womo 1,99 €. Vsi modrci 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
1: Čakajte, ste v navadne smeti pravkar odvrgli baterijo, staro barvo ali motorno olje?
2: Stop! Nevarni odpadki nikoli ne sodijo med mešane komunalne odpadke. S tem ogrožate okolje, zdravje sosedov in delavce na odvozu.
1: Oskrbite za varnost. Snaga organizira brezplačno jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.
2: Prinesite jih v premično zbiralnico, ki prihaja v vašo četrt.
1: Urnik in lokacije preverite na snaga@mb.si. Snaga. Skupaj za čisto in varno mesto.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Kje ste pa vi najraje?
5: Dobri družbi s Kristjanom.
6: Kjer vas že čakajo 4 novi predlogi, odločitev je pa vaša. Na Lojtrci novih se za vaš glas potegujejo Traverza skladbo Odkar ne pijem, Vraži z Ata na mamo, Hrepenjenje skladbo Medicinska sestra in Ansambl Dar z Objemi zavrti poljubi. Katera vas najbolj prepriča? Prisluhnite in glasujte na spletni strani Radio Maribor do petka do 8 ure zjutraj. Zmagovalca pa, veste, razkrijemo to nedeljo v oddaji
5: V dobri družbi s Kristjanom.
4: Na Radio Maribor.

Elton John in Rocketman. Ja, marsikdo bi si želel, da bi se lahko premikal tudi kje druge, kakor po naših cestah. Previdno kar nekaj prometnih nesreč. Na Mariborski vzhodni voznici zaprt prehitevalni pas pred Rogozo proti Ljubljani. Na cesti Pesnica Hoče oziroma torej od Pesnice proti centru mesta med priključkom Pesnica in nadvozom Melje je prav tako prometna nesreča in oviran promet. Tudi tam že prihaja do daljšega zastoja. Hvala za vse informacije, le previdno nič 80 11 25, če še kaj novega, pa le pokličite.

imel je takšen pogled, da bi ubijal ljudi. Menda nikoli ni spal, vse je knjige dvakrat prebral in je govoril, da bo ta svet bolj slabo končal. Včasih tiho, včasih na glas, včasih je

0: Meni se mi zdi drago, mislej, mef, ura pa 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Dobro jutro, Nika.
2: Na včerajšnjem edinem zakonodajnem referendumu so volivci zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi. Po osvežitvi rezultatov se je zjutraj zgodil preobrat pri izidu posvetovalnega referenduma o ukinitvi RTV prispevka. Po še neuradnih izidih so ga volivci zavrnili, proti ukinitvi jih je glasovalo 50,04%. So pa volivci podprli pogojevanje socialne moči z družbeno koristnim delom in se izrekli za oduzem volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. Okrajne volilne komisije bodo glasovom prištele še tiste, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni bodo dodali še glasove iz tujine. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu z položaja sporočila, da bo zapustila stranko Demokrati Anžeta Logarja. Politično pot namerava nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napovedala je, da bo spoštovala koalicijske zaveze in še naprej delovala po svoji vesti. Demokrati bodo s tem izgubili eno poslansko mesto, koalicija pa enega od glasov. Prostovoljci v programu Prostofer so v mariborski občini opravili že več kot 4000 prevozov. Po novem lahko uporabljajo dve nove električni vozili, ki po navedbah občine zagotavljata večje udobje. V Mariboru pri teh prevozih za starejše sodeluje 14 voznikov, potrebovali bi jih vsaj 20. Prevoz je po telefonu mogoče naročiti vsaj 3 dni pred želenim terminom. V klubu Narodnega doma Maribor se bo ob 20. s koncertom zasedbe Trivium uradno začel 8. ZIS, festival mariborske alternativne gledališke produkcije. Nocoj prinaša tudi že drugo tekmovalno predstavo, produkcijo Društva Razvoj z naslovom Sneg, sneg, po motivih junakov Mikija Mustra, lutkovno predstavo z elementi televizijskega animiranega filma. Vremenska napoved, danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do povdne postopno ponehale. Čez dan se bo jasnilo, temperature od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj od 0 do 6, čez dan od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri do okoli 20 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 8. uri, Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Celje in Slovengradec oblačno in rahlo dežuje 10 stopinj. Ljubljana oblačno dežuje 11, letališče Portorož pretežno oblačno rahlo dežuje 13 in Kredarica oblačno in minus 3 stopinje Celzija v zadnjih 12 urah je zapadlo 10 cm novega snega.
1: Promet.
0: Brez skrbi na Kredarici, ne na naših cestah, je pa dež tisti, ki moči naše ceste in povzroča nevšečnosti previdno kar nekaj prometnih nesreč. Na cesti Pesnica Hoče, torej med priključkom Pesnica in nadvozom Melje, je zaprt prehitevalni pas proti Hočem zaradi prometne nesreče, tam že prihaja do daljšega zastoja. Prav tako zastoj tudi na vzhodni mariborski obvoznici pred priključkom Rogoza proti Ljubljani, zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, če se peljete, pa zastoj tudi od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda približno pol ure. Če še to ni vse, povejte kaj novega na naš prometni telefon.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
3: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaje na boljši.
1: Dobro jutro.
0: 4:09, če smo že pri odločitvah, ja, včeraj je bil dan za odločitve takšne in drugačne in o tem otekla beseda tudi v nadaljevanju tega današnjega dneva, že čez nekaj minut. Vsi želimo slišati spet, kakšno vaše mnenje, Nika, ne?
4: Ja, upamo, da se odločite ostati v naši družbi, kajti ponedeljkov ovo dopoldne začenjamo z odprtim mikrofonom, rubriko, v kateri namenjamo in obračamo mikrofon v vašo smer, drage poslušalke in poslušalci. Danes bomo seveda govorili o rezultatih tega vikenda zakonodajnega in posvetovalnih referendumov in vprašali po vašem mnenju. Bodite z nami ob 9. uri in 30 minut začnemo.
0: Pa tudi do takrat še nekaj dobre glasbe, pa še kaj nas čaka.
1: Dobro jutro.
3: Z radijem Maribor.

0: Tiste snovi. Ja, iz kakšne snovi smo sestavljeni zjutraj, ponovadi tiste, ki nas bolj sili k temu, da bi še malce podremali, ampak mi ne. Smo lepo prebudili to ponedeljkovo jutro, sicer deževno. Kvatropirci so nas obiskali, predstavili kaj novega in svežega. Nas že povabili na njihov koncert o 15-letnici, ki bo od decembra. Malce smo pregledali, kako smo se imeli na Rotarijskem piskru v soboto. Pogledali, katera skladba praznuje 50 let, ti si rekla Sonce, ki jo je zapel Ivo Mojzer. V nadaljevanju pa se ne bomo ustavljali, ampak gremo naprej. Seveda si želimo tudi vaše družbe kot vsak predeljek čez nekaj minuto, pol desetih. Danes ena najbolj vročih in aktualnih tem, o kateri se govorilo dolgo časa, pa mislim, da še se bo kar nekaj časa, Nika.
1: Točno tako. Na poreferendumski ponedeljek odpiramo mikrofon za rezultate zakonodajnega in treh posvetovalnih referendumov in seveda za vaše mnenje. Kako smo glasovali, kaj o kampanji in rezultatih menite vi, o tem v odprtem mikrofonu vabljeni k sodelovanju o pol desetih. Na današnji dan bi svoj rojstni dan praznovala Alma Karlin, znamenita Slovenka, polna talentov in dobrih zgodb. Nekatere je prelila tudi v pesmi, ki so našle svojo pot do glasbenikov današnjih dni. Med 10. in 11. bomo slišali kakšno uglasbljeno poezijo izpod peresa Alme Karlin. 10 minut čez 11. pa ne zamudite oddaje športnega uredništva, tretji polčas prihaja in vse o športnih aktualnostih izveste med 10. in 12.
0: Lepo se imejte, kljub ponedeljku, kljub dežju, razjasnilo se bo, tako pravijo vremenoslovci. Če boste pa imeli Niko ob svoji strani, pa še bo toliko bolje. Jutri zjutraj ob 5. pa se le spet pridružite enemu prijetnemu prebujanju.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne gor.
2: Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prehod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.

0: Pogled na ceste. Na cesti Pesnica-Hoče je zaradi prometne nesreče oviran promet za uvozom Pesnica v smeri Maribora. Hkrati je tudi zaprt prehitevalni pas na isti cesti med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Hočam. Nastaja zastoj. Previdno in varno vožnjo.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsedih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132.
3: Vsako sredo.
4: Ob pol osmih.
3: Mogoče celo malo prej.
4: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
5: Radio Maribor je tak face nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam si je sonce dobrodošli v dobro družbo.
6: MK in Žan Vitec sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutro ob kavi in kitari.
5: Ej, ne asi se kiraj danes,
6: stari. Še prihodnič pa skupaj prepevamo na na na. Z nami bodo namreč akustični.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Lepo pozdravljeni. Današnji ponedeljek je eden izmed tistih, ko vsi odpiramo verjetno spletno stran Državne volilne komisije. Super referendumski dan je namreč za nami. Zadnji delni izid je dvakrat da in dvakrat proti. Državna volilna komisija je preštela 99,98% glasov, popoldne bodo znani še izidi glasovanja po pošti iz Slovenije, 19. oktobra pa še iz tujine. Po delnih izidih je bil zavrnjen zakon o parlamentarni preiskavi. Ob 6:20 zjutraj je Državna volilna komisija objavila zadnje znane rezultate referenduma, in sicer na zakonodajnem referendumu je zakon zavrnilo 51,26% volivcev, ki so glasovali, 48,74% pa je zakon podprlo. Skupno je bilo oddanih 925,738 glasovnic za zakonodajni referendum. Glasovali pa smo tudi na treh posvetovalnih. Ob sebi zdaj pozdravljam Vesno Martinec, odgovorno urednico Radia Maribor.
4: Pozdravljena, dober dan. Ja, na posvetovalnih referendumih je še ponoči kazalo, da so vsi trije prejeli podporo, a danes zjutraj se je zgodil preobrat pri RTV prispevku. Glede na zadnje neuradne izide so voljivci s tesno 50,04% večino zavrnili njegovo ukinitev. Razlika je le slabih 700 glasov in kot kaže, bodo o končnem rezultatu odločili šele glasovi, ki so bili oddani po pošti. Na drugih dveh posvetovalnih referendumih so voljivci referendumsko vprašanje podprli. Pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom podpira 60,54% voljivcev, ki so glasovali, 39,46% jih je bilo proti. Za ukinitev volilne pravice na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav je glasovalo 55,29% tistih, ki so oddali svoj glas, proti pa je bilo 44,71%.
3: Ta dopoldan govorimo še torej o delnih neuradnih izidih. Prisluhnimo pa, kakšni so prvi odzivi v politiki in civilni družbi. Prispevek Urške Jereb.
5: Premijer in predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bo vlada spoštovala voljo ljudi. Zavrnitev zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi pa je pripisal vplivu propagande na javno mnenje.
6: Kljub temu, da smo vsega vajeni, človek še vedno nekoliko presenečen, da se lahko z močjo propagande prepriča nekaj 100,000 ljudi, vsaj 200,000 ljudi, da je parlamentarna preiskava, ki preiskuje politične funkcionarje, politična policija.
5: Prvaka SD in Svobode Matjaž Han in Robert Golob sta zavrnitev referenduma o parlamentarni preiskavi pričakovano pozdravila.
7: Jaz mislim, da bi to razumel predvsem to, da smo pravilno opozarjali na ta zakon in so ljudje poslušali opozicijo.
8: Lahko rečemo, da je zmagal razum, vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se v Slovenijo povrne demokracija.
5: Predsednik NSI Jernej Vrtovec je poudaril, da se pregon korupcije zaradi zavrnjene novele zakona ne bo končal.
9: Kar se tiče pregona korupcije, bo ta koalicija to delo nadaljevala, ne glede na usodo tega referenduma. Imamo sprejet zakon o skoku, imamo tudi, sem prepričan, trdno voljo pri tem, da opolnomočimo organe pregona in da se v tej državi resno rotimo pregona korupcije.
5: Nekateri pa so z mislimi že pri naslednjem referendumu, predsednik demokratov Anže Logar.
10: To je dobra popotnica za delo vlade tudi naprej, predvsem pa poziv vsem, ki so prišli na volišča, izraziti svojo voljo, da to ponovijo v verjetno decembru, ko bo referendum o razvojnem zakonu, kajti takrat se bo pa dejansko odločalo smeri, po kateri bo Slovenija šla.
5: Tudi opozicija se očitno zaveda, da bo referendum o interventnem zakonu eden izmed pomembnejših. Nataša Sukič, Levica.
11: Če se ta zakon uveljavi, potem je konec za socialno državo in tukaj treba napeti vse sile, da to preprečimo.
5: In civilna družba, v Monoteri so zadovoljni predvsem z izjemno visoko rekordno udeležbo. Gaja Brecel.
0: čim bolj sodelujemo v teh demokratičnih procesih, ki jih imamo v resnici malkrat na voljo čez leto, potem je legitimnost rezultata toliko večja.
5: Medtem pa v 8. marcu opozarjajo, da imajo to vrstni referendumi tudi drugo plat, Nika Kovač.
1: Posvetovalni referendumi so klasičen Orbanovski manever Janeza Janše. To so referendumi, ki so bili sklicani ne z neko produktivno željo spreminjati svet na boljš, ampak črt sovraštvo in razdvajati ljudi.
5: In še zavod Open, Barbara Rajgel o RTV prispevku.
2: In če bo izpad naročnin za 150 milijonov, bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 150 milijonov davčnih virov.
5: Tako kot referendum o socialni pomoči in referendum o volilni pravici tujcem, je tudi referendum o RTV posvetovalne narave.
3: Te odzive je povzela Urška Jereb. Poslušalke in poslušalci, obračamo se tudi na vas. Kaj menite o razpletu včerajšnjega super referendumskega dne vi? Ste tak izid pričakovali ali vas je izid presenetil? Pokličite in povejte na 02 420 15 55.
4: No, že zjutraj pa se je z mikrofonom v center Maribora odpravila Mojca Jevšek in prav ta vprašanja zastavila mimoidočim. Prisluhnimo.
12: Presenečena, sem mislila, da bo slabše. Tako da zdaj zjutraj sploh, ko sem pogledala, da je RTV v bistvu bilo več proti, tako da.
13: Da se veselim, da sta dva prošla oziroma trije, menda ne, tako da...
12: Ste zadovoljni?
13: Sem, na srečo.
14: Zadovoljna, zelo ponosna na pravzaprav Slovence, ki so se tako pravilno odločili, vse po mojem mnenju.
15: Bilo je zelo blizu, kar me je ful presenetilo. To za RTV prispevek, hvala Bogu, je bil proti.
12: Kakšna je bila kampanja po vajnem mnenju? Je bilo zelo intenzivno, sta kaj spremljala soočanja?
15: Koliko sem tak malo videl, je bilo kar intenzivno, no so želeli obojni svoje dosežiti.
12: Sploh proti parlamentarnim preiskavam je bilo kar tako tudi čustveno nabito. No.
16: Se mi zdi, da mogoče še bolj proti kot za. No.
15: Bom vesel, če se te stvari pridejo v realnost. Tak, no.
17: Mnenje ljudi mora odločati in pokazalo se, da mnenje ljudje izvelijo eno stvar in zdaj se pač na to mora realizirati.
3: Čisto sveža jutranja anketa, hvala lepa torej kolegici Mojci Jevšek, da jo je posnela na ulicah Maribora. K oddaji mnenja vabimo seveda tudi vas, drage poslušalke in poslušalci, 02 420 15 55, pokličite v tem trenutku, naš telefon je odprt za vaše mnenje. Vesna, kako ocenjuješ referendumski rezultat oziroma kako je, kako bi ti ga ocenila?
4: Torej, analitike ocenjujejo, da je potrdil veliko razdeljenost slovenske družbe. Kaj bo sledilo referendumskim izidom? Referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi je zakonodajni, kar pomeni, da je izid obvezujoč. Sicer pa je premier Janez Janša napovedal, da bo vlada voljo ljudi spoštovala, kar daje razumeti, da bo upoštevala tudi rezultate posvetovalnih referendumov. No, v prihodnje pa se nam še v letošnjem letu obeta še nekaj referendumov. Zakonodajni referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Tega so predlagali in vložili zahtevo sindikati skupaj s podpisi, no koalicija pa je v petek napovedala hkrati še tri nove posvetovalne referendume, in sicer o znižanju DDV-ja, o zmanjšanju števila zaposlenih v javni upravi in o prepovedi nošenja burk oziroma zakrivanja obraza v javnosti.
3: To je toliko o prihodnosti referendumov v Sloveniji, o včerajšnjem pa se pogovarjamo v današnjem odprtem mikrofonu. Vabljeni, da nas pokličete 02 420 15 55 in poveste, kaj menite o razpletu včerajšnjega dne vi. Če bi želeli izvedeti utrip, sodeč po časopisnih naslovnicah, to jutro bi bili rahlo razočarani, kaj pa glasovi referenduma so se šteli še daleč v noč potem, ko so tiskarne časopisov že zaprli, pa vendarle časnik Dnevnik se na naslovnici sprašuje gneča na voliščih, kaj bo sledilo. S tem so merili na dolge čakalne vrste, ki so se pojavljale na voliščih Omnija. Časniku Delo pa je morda še najbolje uspelo ujeti izid. Naslovnica danes pravi: rekordna udeležba, razklana Slovenija. Kaj o takšnem naslovu menite vi in kaj menite o izidih referenduma? Pozdravljamo že prvega klicatelja. Dobro jutro. Dobar dan.
18: Halo.
3: Ja, pozdravljeni. Kdo je z nami?
18: Andrej.
3: Pozdravljeni, izvolite.
18: Ja, rad bi povedal, da sem zelo vesel, da se je tako izteklo. Zelo sem vesel, da so ljudje spoznali, ta manipulacija, ki je bila iz desne strani namenjena, ti tri referendumi, ki so ovirali glavni referendum, so za mene tudi padli. Kajti en je bil sploh ni bil pravilno izveden, ker je zakon že velja za tvoje delavce. Potem referendum o socialne pomoči verjetno ne bodo spreminjali tega, ker bodo morali zaposliti preveč ljudi in programi, da bi lahko to delovalo, bodo preveč stali. RTV je na 50-50 in pa ta glavni referendum je padel. Ne? Tako da mislim, da so zgubili na vseh štirih referendumih.
3: Andrej, hvala lepa za vaš klic in vaše mnenje. Srečno, sedaj pa voščimo dober dan že poslušalki.
19: Dober dan.
3: Dober dan, kdo je z nami?
19: Tu vas kliče Marija. Jaz je pa samo rekla, hvala Bogu, da je RTV ostala javna. Samo to sem bila najbolj vesela. Samo da bo toti prispevek ostal, ker totih 14 evrov, če kdo tega nima, to pa žalostno. Samo da imamo javno televizijo. Samo to nam je zelo velika, velika želja. Hvala pa lep dan.
3: Hvala lepa tudi vam za klic, gospa Marija, da ste izrazili vaše mnenje.
4: No, na dokončen izid posvetovalnega referenduma o RTV prispevku bo treba še nekoliko počakati, ampak za zdaj kaže, da je bil zavrnjen.
3: Tako je, do 19. oktobra bomo pravzaprav čakali še na glasove iz tujine, da bomo lahko potrdili oziroma da bodo lahko v Državni volilni komisiji na koncu potrdili uradne rezultate. Vabimo vas, poslušalke in poslušalci, k oddaji mnenja na nič 2420 15 55 imamo že naslednji klic. Dober dan. Dober dan.
19: Dober dan.
3: Ja, kdo je z nami? Pozdravljeni.
19: Dober dan.
3: Bi lahko prosil, vas lahko prosim, da utišate radijski sprejemnik, kajti imamo velik odmev. Tako, gospa, se slišimo?
19: Ja, dober dan.
3: Ja, pozdravljeni, povejte.
19: Tole referendum se mi zdi tako, ne vem, ljudje nimajo svoje pameti in nimam besed. Hvala lepa.
3: Hvala lepa tudi vam za vaš klic in vaše mnenje. Imamo pa še enega poslušalca oziroma poslušalko. Dobar dan, voščimo komu? Marjan, pozdravljeni.
20: Dobar dan, želim. Tudi jaz sem vesel, da je tako ta uspel, da je vse skupaj da uspelo. Samo bi pa rekel, ne, še večji, boljši uspeh bi bil, če bi se cerkev ne bi vmešavala v te zadeve in pravim, da bi se država mogla losati od cerkve, bi mogla iti stran cerkev, ker oni se tako isto napajajo, isto kot tele, ko nimajo, ko dobivajo podporo. Isto je to. Isto.
3: Gospod Marjan, zadnji delni izid je bil dvakrat da in dvakrat proti. Same ste rekli, da ste veseli, da je uspelo. Torej, na katero stran se umeščate?
20: Naproti.
3: Naproti.
20: Naproti. Tako je.
3: Razumemo.
20: Ono pa žal ni uspelo zato, ker se pravim, da ima cerkev tudi svoje prevržnice, ki budri, da pride, da potem so taki slabi rezultati. In zato se bi mogla cerkev ločiti od države, ja, in se sama financirati.
3: Hvala lepa, gospod Marjan, za vaše mnenje, da ste ga delili to jutro oziroma ta dopoldan z nami. Srečno. Imamo še en telefonski klic. Dobar dan, voščimo komu? Dobar dan, kdo je z nami? Se slišimo?
21: Dobar dan.
3: Ja, pozdravljeni, povejte.
21: Ja,
3: zelo slabo vas slišimo, morda imate težave s signalom?
21: Nimam jaz težave s signalom.
3: Sedaj pa vas dobro slišimo, ja? Povejte, gospod.
21: Ja, sem občanka tehno. Tako sem vesela, da bo spelo tako, kak je. Kaj on je mislil, samo sem nagal. Kaj on mislil, da mu mi televizijo gledali 24, jam še program. Televizija mora biti. Jaz mislim, vsi bomo dali 1400 evrov. In zelo je žalostno. Politika tako laže nam navadne, ne vem. Samo to bom povedal. Najlepša hvala.
3: Najlepša hvala tudi vam za klic.
4: Hvala lepa.
3: Imamo pa še en telefonski klic. Dober dan, voščimo.
6: Jaz tukaj iz Miklavža. Jaz pa vse sem za plačevanje tote RTV prispevka. Samo ne pa sem za tote, kaj mi delajo reklame toliko. Pa na vsakem programu imaš. Pa tukaj gledam televizijo, rad gledam filme, pa to. Te pa vse 4-5 programov samo to prodavlja. Ne si plača, en kanal se ne plačajo.
3: Kako pa ocenjujete referendumski rezultat včerajšnje izide?
6: Kar vredi, jaz sem zadovoljni.
3: Ste zadovoljni?
6: Pa še toti 8 marec, toti prvi sujina so plačeni, pa to nam skavo delajo. Pa to še rečem, ne vladna organizacija, ni bilo Jugoslavije. Gasilci so, prosto ulici so boljše živeli, boljše ni šlo. Pa ni bilo ne vladna organizacija. Spoštujem gasilce, potem kmeta, policijo pa zdravnike.
3: Hvala lepa.
6: Hvala lepa.
3: Hvala lepa tudi vam za klic. Še zadnjega bomo danes sprejeli. Dobar dan. Dobar dan. Aha, ni. Mahajo, da ni več klicev. 6 poslušalk in poslušalcev vas je danes poklicalo v rubriko Odprti mikrofon. Seveda gre za uročo temo na današnji poreferendumski ponedeljek. Kako ocenjujete referendumski rezultat? To smo vas spraševali. Volivci ste torej včeraj na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnem referendumu so se, kot kaže, stesno večino izrekli proti ukinitvi RTV prispevka, poleg tega pa se zavzeli za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in proti volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Za zdaj so izidi delni in neuradni o končnem izidu in uresničevanju ter tudi vseh novih referendumih, ki se še napovedujejo, pa bomo poročali tudi na Radio Maribor. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vabljeni k odprtemu mikrofonu spet naslednji ponedeljek.
7: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
22: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
7: Odprti mikrofon.
22: Na Radiu Maribor.

Glasbeni glas Gorenjske Martin Štibernik, ki sklada producira, aranžira, igra in poje tudi pod umetniškim imenom Mr. Marš. Ure je 9:51, poglejmo na ceste. Zaradi jutranje prometne nesreče na cesti Pesnica Hoče je še vedno zaprt prehitevalni pas med priključkoma Pesnica in Maribor Center proti Hočam. Dodatno pazljivo.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Po skoraj vseh preštetih glasovnicah za včerajšnjih posvetovalnih referendumov pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom podpira nekaj več kot 60% in pol udeležencev. Ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah pa podpira skoraj 55,3%. Medtem je tesna večina zavrnila ukinitev RTV prispevka. Ob več kot 54% udeležbi, kar je največ na referendumih doslej, se je proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi izreklo dobrih 51% volivcev. Vlada napoveduje nadaljevanje pregona korupcije. V opoziciji pa menijo, da je koalicija izgubila pri ključnem vprašanju. Prejšnji mesec je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Copernicus drugi najtoplejši doslej. Hkrati je bil drugi zaporedni mesec, ko so povprečne svetovne temperature presegle pol drugo stopinjo Celzija nad predindustrijsko ravno. Zahodna Evropa je medtem doživela tretji najtoplejši september. V mestnem gledališču Ptuj bodo drevi premierno uprizorili avtorsko predstavo Romane Anije Ercegovič Ženske, ki si dovolijo jokati. Poetična obredna predstava, kot jo je označila avtorica, je nastala v produkciji njenega obrednega gledališča Duša zemlje in koprodukciji Ptujske gledališke hiše. Šport. Po reprezentančnem premoru se je na zelenice vrnila prva nogometna liga z 11. krogom. Po sobotnih Radomlje Koper 3-3, Celje Aluminij 1-0 in Olimpija Mura tudi 3-3, je včeraj Nafta z 1-0 presenetila Bravo. Maribor pa je bil gost Brinja Grosuplja po preobratu boljši z 2-1. Na lestvici ima vodilni Maribor kot edini brez poraza 23 točk, 4 več od drugega Kopra in 5 več od Brava. Vremenska napoved, danes bo sprva še oblačno s padavinami, ki bodo od severa do poldne postopno ponehale, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo, v notranjosti bo prehodno zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Temperature jutri zjutraj od 0 do 6, čez dan od 14 do 17 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 9. uri, Maribor oblačno, rahlo dežuje 10 stopinj Celzija. Ljubljana, Ptuj in Murska Sobota oblačno, rosi in 11 stopinj. Celje in Slovenj Gradec oblačno 10, letališče Portoroše zmerno oblačno 13 in Kredarica v oblakih in minus 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Posledice prometnih nesreč na našem koncu to jutro so že odstranili, tako da promet trenutno poteka mirno in brez večjih posebnosti. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Ponedeljek, 12. oktober, je tudi dan, ko lahko na spletnih straneh Agencije za okolje prvič opazimo spremembo v razpredelnici, ki opredeljuje višine snežne odeje. Po poletju je danes prišla prva pošiljka snega na najvišje vrhove, na Kredarici je to jutro 10 cm svežega snega, na Kaninu pa 5. Za popotnico novemu dnevu in tednu naproti smo izbrali izjavo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, ki pravi: ne merite uspeha samo po tem, kako daleč boste prišli, ampak tudi po tem, koliko dobrega boste pustili za seboj. Dober dan, program Radia Maribor je z vami, ura je 10 in 4 minute.

0: 10 in 16 minut. Alma Karlin je osebnost, o kateri bi lahko govorili ure in ure, a na kratko, slovenska popotnica, pisateljica in pesnica se je rodila v Celju prav na današnji dan leta 1889. V Londonu je študirala angleščino, francoščino, latinščino, italijanščino, norveščino, danščino, ruščino in še španščino. Po prvi svetovni vojni je odšla po svetu, ko se je vrnila, pa je predavala o svojih doživetjih. Kot pisateljica je izdala 24 knjig in dobrih 40 proznih del. O njej ste lahko slišali tudi to jutro v spominčicah, ki jih bomo ponovili po 16. uri popoldan. Alma Karlin je, kot rečeno, veliko pisala, med drugim tudi poezijo. Diverzi so po 100 letih od njenega odhoda po svetu leta 2019 našli pot do vsestranske glasbenice, umetnice in lutkarice Nike Solce, ki jih je zbrala na albumu Ko duše pokličem. Album je sestavljen iz pesmi, ki so prevodi Alminih pesmi v nemščini. Poslušajmo Niko Solce v pogovoru s Tejo Klopčar, glasbeno urednico z prvega programa, ki se osredotoča predvsem na kantavtorje in jih predstavlja v glasbeni vdaji Pesem v žepu. Ta pogovor je nastal ob izidu albuma novembra 2019.
1: Te pesmi sva odkrili pred dvema letoma z Jernejo Jezernik v knjižnici v Nuku, čisto slučajno, ker sem jaz namreč prišla na njeno predstavitev knjig kot glasbeni gost in so me prosili naj nekaj zapojem in tako sem začela malo raziskovati o Almi, kaj je kaj pisala, da bi imela neko povezavo z njo. In nisem našla nobene pesmi, pisalo je namreč, da je bila tudi pesnica, tako da sem se obrnila na Jernejo, ki je še nisem takrat poznala, če mi lahko pošle kakšno Almino pesem, če jo slučajno ima, če ve za kakšno, in mi je poslala ravno to, Ko duše pokličem pesem, ki jo je imela edino prevedeno takrat pri sebi. Tudi jo je prevedel Boštjan Dvoržak, tako kot vse ostale zdaj, ki so na plošči in ki so tudi v zbirki Jernejini. In naslednji dan je bila pač ta predstavitev, sem jo že odpela. Tako da sem jo čez noč praktično uglasbila. Zdaj je malo drugačna verzija, ko je bila takrat, ker je prišla tako že na tisti predstavitvi sem jo drugače odpela, kot sem jo doma, ker se nisem več čist dobro spomenila. No, in takrat so se pač odločili, da greva malo raziskati, kaj vse še obstaja, ker ona je namreč vedela, da obstajajo v Nuku še pesmi, ni vedela sicer koliko, tako da sva jih odkrili okoli 300, 400, tak cel kup originalov in to je bilo res tako odkritje zaklada, ker verjetno ga je že kdo, ampak nihče se še ni s tem pač ukvarjal, tako da so zdaj prvič prišle na plano.
2: Najprej kot pesniška zbirka, ne? In zdaj kot plošča.
1: Ja, tako nekako usporedno se je to dogajalo, tako da je Jerneja je zbrala nakup te pesmi, pa jih dala prevesti Boštjanu Dvoržaku, jaz sem pa potem iz teh pesmi izbrala pač to, kar je bilo meni nekako blizu.

0: Slišali smo Niko Solce, vsestransko umetnico, lutkarico in pevko, ki svojo glasbeno govorico sicer združuje z ljudskim izročilom. Za današnji dopoldan smo jo izbrali, saj je leta 2019 izdala album uglasbljene poezije Alme Karlin, katere rojstvo se spominjamo prav na današnji 12. oktober. To je bila šesta skladba z omenjenega albuma z naslovom Moč sveta. Čeprav se je glasbenica uglasbitve pesmi lotila sama in je želela ustvariti solistični album, so skozi naključna srečanja s prijatelji glasbenikov sveta pesmi Alme Karlin začele dobivati tudi drugačne oblike in pri ustvarjanju albuma so tako sodelovali še mnogi glasbeniki. Kritiki pa dodajajo, da ob vsej glasbeni gneči album ohranja močan avtorski pečat Nike Solce. No, za zaključek je le prav, da povemo še nekaj Alminih besed. Dejala je oziroma zapisala tako: skozi življenje gre sam in zapuščen, kdor vedno misli samo nase. Kdor pa se zna ljubeče prilagajati in vse stvari srečno zasukati, kdor vedno ve, kje je treba priskočiti na pomoč in se razdaja drugim, temu je življenje cvetoča livada in še po smrti ostanejo za njim sledovi njegovih del.
1: Tudi to je RTV Slovenija.

0: niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V torkovem jutru bomo pogledali, ki se odpirajo nove priložnosti. Pred nami je zaposlitveni sejem v Mariboru. Komu je namenjen in kaj lahko prinese tistim, ki iščete službo ali razmišljate o novi poklicni poti? Pokukali bomo tudi v sredino jutro kavi in kitari ter razkrili, kdo bo tokrat poskrbel za glasbo v živo. Za dobro družbo pa poskrbimo že v torek, od petih naprej.

0: Bigfoot Mama in njihov Nov dan, Nov dan pa vzhaja tudi na gradu Podčetrtek, kjer bodo danes uradno odprli projekta Zgodovinsko in kulturno doživetje gradu Podčetrtek ter turistična revitalizacija gradu Podčetrtek. Z njima želijo zgodovinski spomenik približati obiskovalcem in razširiti njegovo kulturno ter turistično ponudbo. Mi smo tam bili prav minuli petek. Mojca Jevšek je pred mikrofon povabila tudi direktorja Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Podčetrtek, Boštjana Misjo, ki nam je iz prve roke poročal o stanju gradu pred in po obnovi.
1: Ja, v bistvu je bilo to, grad je bil v 90-ih letih prodan, ne, do potresa na Kozjanskem v 80-ih so ljudje celo živeli, to so bila neke vrste socialna stanovanja. Potem niso, potem mes je en gospod imel, ko sem vam prej povedal, celo kokoši v plesni dvorani in je potem zaradi tega so se tla podrla. Potem pa smo grad prodali oziroma takrat na občina Šmarje pri Jelšah dvema gospodama, ki pač nista vlagala in je grad propadal in vrata so bila odprta, ljudje so lahko hodili noter. In dejansko je že bilo na koncu tako hudo res, da je streha spuščala recimo v notranje dvorišče, ni bilo niti žlebov, zato so pač je voda, ker tekala v bistvu po fasadi, celo lukna je bila noter v fasado, tako res zelo, zelo klavrna zgodba. Sicer smo mes domačini naredili neke, lahko rekel, horuk akcije, da smo prišli z žagami not in da smo to malo počistili, pa potem se, vete, dolgo časa postiš, pa spet je nazaj in potem pač ena odločitev, dobro smo se dogovorili z lastniki, z odvetniki in se je grad leta 2021 tudi odkupil.
2: In zdaj še zmeraj poteka temeljita prenova, že na poti na grad, če greste mimo, vidite, da je tukaj aktivno gradbišče. Kateri del gradu pa je bil pravzaprav najzahtevnejši za prenovo oziroma katera faza te obnovitvenega dela je bila pravzaprav najbolj zahtevna?
1: Ja, po moje je bila najtežja tista prva faza, ker grad je bil res v slabem stanju, to je ta statična sanacija, ne? Ko se v bistvu ni nič videlo, ne? Ampak bilo je res zelo veliko teh različnih sondiranjem tega, da se je grad stabiliziral. No, pol se je pa začela bolj ta, bi lahko rekel, prijetna, ne, ko eno stvar zamenjaš streho, zamenjaš fasado, daš nova okna. Pol se že nekaj vidi, da se zadeva dela in je pol tudi motivacija večja in tudi ljudje vidijo, si hodijo gledat. Zdaj pa sploh imamo res veliko obiskovalcev, ker si pridejo res gor na kavico, veseli nas, da je veliko domačinov, ker ta kavarniški del pa grajska terasa nima vstopnine in ob nedeljah se Martinčkamo, bi lahko rekel, domačini tu gor na terasi.
2: Pa če lahko morda za poslušalce urišete, kako pravzaprav zdaj grad izgleda, ko je prenovljen v celoti? Kaj vse je na zunanjosti in kaj vse je na notranjosti?
1: V bistvu grad ni v celoti prenovljen. Ne? Grad je ta deloma, grad je velik. No. Ima, eni reče 64 sob, eni reče 72, tam nekje vmes je verjetno resnica, pa kar dosti tisoč kvadratnih metrov. Tako da ta del, kjer smo prenovili, je v bistvu ta pot do gradu, zunanja pot, kjer bomo zdaj v ponedeljah odprli tudi amfiteater, tak zelo zanimivo, smo že imeli tudi en musical. Potem prideš v sam grad, imaš torej v gradu prvo spodaj digitalizacijo, si pogledaš torej o zgodovini gradu, potem imamo eno posebno digitalno izkušnjo, četrtkova sodba, kjer nastopate v vlogi priče, torej priče v sodnem procesu, s pomočjo digitalne tehnologije, holograma, taka zelo zanimiva zadeva. Pridete noter v en stolp, to je pod nama, kjer imamo prikaz mučenja, ne, spet pomočjo digitalne tehnologije. Potem je ta kavarna, grajska terasa, kjer se vidi res zelo, zelo daleč, celo do Zagreba, Sljeme recimo vidimo. Imamo potem to grajski, torej atri, kateri je bil tudi popolnoma prenovljen, v katerem vidimo en del obzidja, ki naj bi bilo celo starejše od gradu. In pa potem ta nova stvar, ko ljudi seveda spet najbolj zanima, ker mi postopno stvari delamo, je pa ta torej kapela, ki je bila popolnoma razbita in smo jo popolnoma prenovili. In pa sedaj ta nov del, kjer bomo torej te knjige, ki smo jih dobili, preko 10.000 knjig in pa različne prevode Biblije, predstavili kot nekakšno knjižnico na gradu Podčetrtek.
0: To je bil Boštjan Misja, direktor Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Podčetrtek v pogovoru z Mojco Jevšek. Obnova gradu Podčetrtek, kot rečeno, še ni končana, v celoti bo stala približno 10 milijonov evrov, saj ostaja neurejena približno polovica gradu. Z obema projektoma, ki jo odpirajo danes javnosti, pa želijo zagotoviti dolgoročno in trajnostno uporabo gradu, ter ga tudi razvijati kot prostor kulturnih prireditev, spoznavanja zgodovine in novih turističnih doživetij. Dodajmo pa še naše povabilo k poslušanju za nazaj, če vas je pogovor o gradu Podčetrtek pritegnil, ga lahko podrobneje spoznate v oddaji Malo na okrog. Zadnja petkova oddaja je že naložena v naš spletni audio arhiv, najdete pa jo tudi kjerkoli poslušate podcaste.
3: To je radio. Radio Maribor.

13 minut do 11. Jutri se v Portorožu obeta odprtje festivala slovenskega filma Portorož. Hkrati bodo jutri podelili tudi nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti. Letos si jo za svoj izjemni prispevek slovenski kinematografiji prejme scenograf in producent Janez Janikovič, ki je v več kot 40 letih ustvarjanja pomembno zaznamoval slovensko kinematografijo. Janez Kovič je sodeloval pri več kot 70 filmskih in televizijskih projektih, svojo ustvarjalno pot pa je začel kot scenograf v začetku 80. let 20. stoletja, ko je bil slovenski film še del jugoslovanske kinematografije. Festival slovenskega filma Portorož se bo letos odvil v 29. izvedbi in bo potekal od 13. do 18. oktobra. Že pa ga obkrožajo novice, ki dvigujejo prah, in sicer ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je zaradi neuvrstitve filma Exodus 1945 odpovedala udeležbo na odprtju letošnjega festivala. Vodstvo festivala v bran poudarja, da film ni bil vsebinsko ocenjen, zato njegova uvrstitev ne predstavlja presoje njegove umetniške kakovosti, tematike ali idejnega sporočila.

0: Oddaja Mladi.
1: Tokrat bosta z nami dva obetajoča študenta, ki navdihujeta mlade ume. Najboljši študent Univerze v Mariboru, Nejc Podkoritnik z Fakultete za logistiko, ki bo povedal več o svojih uspehih in ambicijah. Druga gostja pa bo Gaja Gujt, študentka z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prejemnica nagrade Fundacije Leona Štuklja. Vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.
0: Čuješ ti to?
2: Kaj?
0: Nova glasba. Na Radiu Maribor.

0: se spomniš te pesmi?
1: Ali pa te?
0: Kaj pa te?
1: Čakaj, se spomniš te? Ja.
0: Dobra glasba za vsako starost. Radio Maribor.
2: Definitivno za vsakogar.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Iran je sporočil, da so ZDA sprejele nekatere od sedmih pogojev Teherana za sporazum o vnovičnem odprtju Hormuške ožine, vendar je bilo to za Teheran nezadostno. Ob tem so potrdili, da so neposredna pogajanja ZDA nadaljujejo. Iran je tudi zagrozil, da bo napadel ameriške tehnološke centre na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA znova sprožile napade na Islamsko republiko. Premijer Janez Janša je po objavi delnih neuradnih izidov referendumov ocenil, da smo, kot je dejal, v glavnem opravili test zdrave pameti. Ob tem je včerajšnje odločanje označil za ogrevanje pred zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj. Oftalmološka obravnava v javnem zdravstvu v Mariboru je po zaprtju ambulante za odrasle v zdravstvenem domu povsem okrnjena. Brez oskrbe je ostalo 4500 bolnikov. Z ministrstvom za zdravje se pogovarjajo tudi o možnosti odprtja očesne ambulante za neopredeljene po vzoru tistih za bolnike brez izbranega družinskega zdravnika. Prav tako naj bi ministrstvo objavilo razpis za podelitev koncesije. V zdravstvenem domu so sicer že zaposlili specialista oftalmologa iz tujine, ki pa bo samostojno delo predvidoma lahko začel šele marca. Na gradu Podčetrtek bodo danes uradno odprli projekta Zgodovinsko in kulturno doživetje gradu Podčetrtek in turistična revitalizacija gradu. Z njima želijo zgodovinski spomenik približati obiskovalcem, razširiti njihovo kulturno in turistično ponudbo in ustvariti nove možnosti za doživljanje grajske dediščine. Napoved vremena, danes čez dan bodo padavine postopno ponehale najpozneje na jugovzhodu, jasnilo se bo in v notranjosti bo prehodno zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, temperature pa zjutraj od 0 do 6, čez dan od 14 do 17 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 10. uri, Maribor oblačno 11, enako tudi na Ptuju in v Celju. Ljubljana in Murska Sobota pretežno oblačno 12, Slovenj Gradec oblačno 10, letališče Portorož zmerno oblačno 14 in Kredarica v oblakih in minus 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Prometno-informacijski center ne poroča o prometnih posebnostih na našem koncu države, naj tako tudi ostane. Obvestimo vas le o tem, da bo Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim zaradi del na cesti proti Mariboru popolnoma zaprta od jutri, torka od 22. ure zvečer pa do srede do pol pete ure zjutraj. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3 minute. Objavljamo smrtnico. V 76. letu je umrl Max Cerovšek iz Maribora. Pogreb bo jutri v torek, 13. oktobra ob 14.30 na pogreb po Breškem pokopališču v Mariboru. V 76. letu je umrl Max Cerovšek iz Maribora. Pogreb bo jutri v torek, 13. oktobra ob 14.30 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. To je bila osmrtnica.

11 in 9 minut je ura, poslušate program Radia Maribor, kmalu na naših valovih, oddaja tretji polčas. Vabljeni k poslušanju.

0: bil čas. Na Radiu Maribor.
1: Ljubiteljice in ljubitelji športa, dobro dan in dobrodošli v tokratni izvedbi tretjega polčasa. V svoji družbi danes pozdravljam, ja, bomo rekli že z našega kar stalnega sodelavca Miho Dajčmana iz Večera. Dobro dan, prelep pozdrav.
2: Zdravo.
1: 11. krog smo spremljali v prvi slovenski nogometni ligi, o tem bo tekla beseda v nadaljevanju, začeli pa bomo pri koncu, včeraj se je vse skupaj končalo v nogometnem parku Brinja Grosuplja, kjer je gostoval Maribor, končni izid je bil 1-2. Vučkič je izkoristil darilo Žbeta Juga za polčas in vodstvo domačinov Zeranič, Cipot in pa avtogol Zrnca, pa na koncu prevagata tehnico na mariborsko stran, ki je slavil z 2-1. In lahko rečemo, da tako kot je vse skupaj izgledalo, bi lahko bilo precej drugače, ne, Miha?
2: Ja, tekma dveh polčasov, pa mogoče ne samo dveh polčasov, ampak različnih obdobij v tekmi, od okay, nekega začetka za vijoličaste do tistega polurnega mrka, ki je sledil v nadaljevanju prvega polčasa, ko se je zgodila ta res nelogična napaka Žbeta Juga, nepričakovano, recimo z njegove strani, da se dogajajo takšne napake. Haris Vučkič je pač dovolj izkušen in dovolj kvaliteten nogometaš, da take podarjene stvari izkoristi. In recimo v drugem polčasu, ko je manjkal prav Haris Vučkič, se je videlo, kako pomemben je recimo za to moštvo, mlado moštvo Brinja. No, potem pa odličen začetek drugega polčasa, Maribor je izkoristil ponujeno že v prvi minuti drugega dela in na to narekoval ritem do tistega drugega gola, avtogola Zrneca, kjer je veliko dela, tako kot pri prvem golo, torej golo za izenačenje, opravil Tio Cipot, poti se prodoru po levi strani, podal je pred gol. Čimpamba je zadel prečko, od prečke pa se je žoga odbila v gol za 2-1. Potem se je Maribor seveda nekoliko povlekel nazaj. Bil je na težkem gostovanju, kjer se je lani recimo opekel in zadržali so vijoličasti to prednost, ki so si jo priborili v drugem delu. Ampak mislim, da so znova izvlekli iz tekme ne le 3 točke, ampak neka nova spoznanja za nadaljevanje sezone, da če se ekipa odzove v pravem trenutku na prav način, da lahko pridejo do pomembnih točk na tekmah, ki so morda na papirju že vnaprej vpisane, pa vidimo glede na rezultate na drugih tekmah, da pač to ni res. In tudi o tem je Darko Milanič govoril o tekmi, ne, marsikdo pričakuje 3 točke proti ekipam spodnjega dela lestvice, potem pa vidimo rezultate na preostalih tekmah. Sem tudi Maribor ni le zmagoval v dosedanjem delu sezone, 5 remijev na 11 tekmah. Je kar zgovoren podatek, da vijoličasti niso povsem dominantni v tem delu prvenstva, zaenkrat so pa še vedno neporaženi in zdaj so še povečali prednost na lestvici, zdaj udobne 4 točke pred Koprom in 5 točk pred Bravom, tako da nekako mic po mic, lahko rečemo, Maribor gradi, zdaj se sliši to nekako čudno, ampak šampionsko podobo, torej na tekmah tudi, ko jim ne gre, se zbirajo točke in to je še kako pomembno.
1: Se je tebe tudi zdelo, da so nekako fantje po tistih 10 minutah, ki so bile mariborske, dobili nahrtnik tistega dogajanja izpred recimo leta dni, ko so izgubili pokalno tekmo, pa se nekako tudi podzavestno povlekli nazaj?
2: Ne bi rekel, tudi recimo, ko smo govorili z Čedomirjem Bubičem, ki je bil lani del te zgodbe neuspešne v Grosuplju, ne bi rekel, da gre samo za to, ampak gre recimo za nek način igre tudi Brinja. Brinje zna z žogo, rada prevzame pobudo, oziroma ima Grosupljčani imajo radi posest in s tem, ko imajo posest, nekako ubijajo nasprotnika, tudi če ta, recimo, po kvaliteti moštva močnejši vijoličasti, pa ko so prišli do žoge, so pa z njo nekako prehitro želeli naprej odreagirali nelogično, bili nervozni mogoče takrat, ko so imeli žogo v posesti in niso uspeli zgraditi svoje prepoznavne igre. Zdaj ne vem, če se spomniš tistega obdobja v drugem polčasu pred tistim drugim golom, je Maribor mirno krožil žogo, gradil napade, pa čeprav se včasih zdi, da je pač to mučno, ne, da se, ko se tekmec postavi v blok, pa moraš priti do priložnosti, ampak v tistih trenutkih recimo nasprotnik trpi, ker teče za žogo. Ne. Vijoličasti pa so v prvem delu tistih trenutkih tekme, ko so trpeli recimo prehitro zgubljali žoge in ponujali prav to možnost tekmecu, torej da je tekmec mučil njih, ne, ker verjamem, da mariborskim nogometašem ni lahko brez žoge, ker glede na postavo, ki jo imajo v svojih vrstah nogometaše, ki imajo pač radi žogo v nogi. Ne. Hkrati pa smo slišali tudi po tekmi, potem v analizi trenerja, da so imeli tudi določene težave v pripravi na tekmo, ker je prišlo do nekaj bolezni, torej odpadla sta Žiga Repas in standardni Nejc Viher zaradi bolezni, tudi Gonsalves, ki ne igra redno, je igral tekmo s pomočjo zdravil zaradi bolezni. Kot bonus igralec oziroma nogometaš do 21 let je moral nastopiti Niko Osterc, ki je sicer v dosedanjem delu sezone večkrat dobro vstopil, ampak nekaj je, ko igralec dobi na svežino tistih 15, 20, 30 minut ob že morda ugodnem rezultatu ali pa pri lovljenju rezultata, nekaj drugega pa je, ko na takšnega igralca pade breme gradnje igre. Ne? In videli smo tudi, da se je potem vse več Milanič posluževal tega ali pa prepustil svobodo Žanu Karničniku, da je bil eden tistih, ki je gradil mariborske napade. Sploh potem po menjavi Jevšenaka je bil dansko v zvezdni vrsti, kar smo recimo od Karničnika bili navajeni v Celju, pa zdaj v zadnjem reprezentančnem premoru. Tako da Maribor se je moral prilagoditi situaciji, potreboval nekaj časa, da je to rešil, ampak na koncu pripeljal tekmo do pomembnih teh točk.
1: Je pa imel Darko Milanič tudi srečno roko ob menjavi pri polčasu. Luka Zahovič in Čedomir Bumbic sta prinesla veliko sprememb v igri. Sicer pa prisluhnimo, kaj je povedal Darko Milanič po včerajšnji tekmi.
3: Na našo srečo traja tekma 90 pa več minut. Prvi polčas štart dober, obetaven, potem pa zelo slab. In to smo zamujali vsemu. V posesti, počasni, plan je popolnoma drugačen. To so nas prisilili, mi smo enostavno dajali žogo nekam na bok in potem čez, kar nismo želeli. Tako da je bila tu neka kolektivni neki blackout oziroma popolnoma smo se zgubili, par igralce je hotelo delati pritis, drugi ne, tako da to je za pozabiti oziroma ne za pozabiti, ampak za ne ponoviti. Izvleč neko šolo iz tega, drugi polčas pa od samega začetka zelo dober. Te dve menjavi in Luka in Bumba sta prišla zelo dobro v igro. Tu smo začeli šprintati in potem je bilo dejansko bistveno drugače vse.
1: Že gol tisti za izenačenje v pravem trenutku takoj ob začetku polčasa, tisto vam je dalo polet, ne?
3: Seveda, sigurno. Podarili smo jim zadetek, podarili smo jim dobrih 30 minut, ker nas ni bilo. Potem pa v drugem polčasu drugače, kot sem rekel, v pravem momentu zadetek, dobra energija, dobro smo kontrolirali igro, bili na njihovi polovici non-stop in to mi je bilo všeč, predvsem iz tega vidika, kakšna sprememba je bila v dinamiki teka in igre, tako da potem še drugi lep gol in to, da smo se na koncu malo povlekli, je normalno, lahko bi z neke kontre še nekaj zadeli, bilo je malo normalno, ko se malo povlečeš, oni odigravajo te dolge žoge, je bilo malce nervozno, vendar to tudi sodi k nogometu in zadovoljni smo z zmago proti ekipi, katera bo in je do sedaj vsakemu povzročila težave, to je težko gostovanje. In upam, da se bomo kaj naučili iz prvega polčasa. Izredno veliko težav smo imeli, to pomeni Repas, Viher, Klot, včeraj in danes bolan, smo ga malo posilili z analgetiki, da igra, popolnoma izčrpan. Je še enak probleme z ritmom celega srečanja, ne od danes, ampak že kar nekaj časa. Tako da

0: ofenzivo. Ne?
1: Ja, Krničnik je znan potem, da rad gre v sredino, da rad vodi žogo, ker pač vidi prostor in to mu odlično speva. Mogoče na začetku te mariborske epizode se je zgodila kakšna nepotrebna izgubljena žoga, ampak vemo, takrat je Krničnik v vijoličastem začel igrati z dvema treningoma po torej sanaciji poškodbe in zagotovo pač ni bil pripravljen za igro na istem nivoju, kot jo kaže zdaj. Spomnim se pred dnevi, torej po reprezentančnem premoru, smo Darka Mileniča vprašali, kaj si je mislil o tem, ko je videl, da je odigral Žan Krničnik prvo tekmo 90 minut, pa potem drugo za reprezentanco. Ne? Če ga je kaj zaskrbelo, ker se pač Krničniku to dogaja ves čas zadnja leta, ne? Da gre iz reprezentančne akcije v akcijo v podaljšano poletje in ne vem, da se te tekme kar vrstijo, potem se zgodi škodba, pa je nima časa popolnoma sanirati oziroma da ne oddela vseh priprav, ampak je rekel, da je, ko je videl, da je šel tako kot reprezentanca iz tekme v tekmo vse boljše, da je vedno bolje igral, da je videl, da je to pač pravi način. Hkrati pa je Žan Krničnik zdaj pri torej kot zrel nogometaš čez 30 let že dovolj izkušen, da tudi verjetno sam ve, kdaj tempirati svoje igre, svoje načine igre in kdaj je morda tudi preveč. Zdaj proti Brinju smo videli, da je brez težav oddelal vse te različne naloge, ki so mu bile dodeljene.
0: Že sam si predejal, da recimo to, kar Maribor rešuje, dolžina klopi, je na drugi strani mogoče dolžina klopi, kvalitetne klopi, da ne bo razumljena na robe težava Brinja Grosuplja, ki ima nekaj starih gadov, ne, ki mladcem dajajo napotke, kako preživeti na igrišču, pa nekaj takšnih, ki enostavno nimajo niti kilometrine za kaj več v tej prvi slovenski nogometni ligi, teh 10-11 tekem, koliko so jih preživeli doslej. Sicer pa Goran Marković, trener domačega moštva, je včerajšnji dvoboj ocenil takole.
2: Na koncu je ocena taka, da so Mariborčani zasluženo zmagali, ker so dali en zadetek več kot mi. Ne. Mislim, da imamo mi določene pač težave znotraj ekipe, ki se navleče že celotno to sezono. Lahko rečem, da mogoče na igrišču ne zgledamo tako slabo, ne, kakor na koncu proti vsem tem ekipam zberemo pač premalo točk in mislim, da bo to v naslednjih krogih pač potrebno popraviti. Če me zdaj vprašate, kako, nimam še tega odgovora, ker se pravi, mislim, da naša pač ekipa je relativno mlada, ker tudi danes smo kle na teh položajih, kjer mogoče bi pričakovali, da so to lahke situacije za rešati. Smo mi dobili taka dva zadetka in gremo naprej.
0: Ampak že v prejšnji sezoni ste Mariboru pokazali, da ste lahko trn v peti, tudi danes po 10 minutah prvega polčasa ste jih ugasnili.
2: Pa dobro, na koncu so oni ugasnili nas. Tako da, ja, mislim, nekako gojimo ta slog igre, radi bi bili po eni strani všečni, kombinatorni, radi bi, da pač, ko ljudje pridejo na tekmo, da imajo kaj zavidati, ne, ker, kot sem že v en izmed prejšnjih izjav rekel, ne, da vsi radi gledamo angleško ligo, špansko ligo, to in zakaj ne bi bili, kot sem pred sezonom menil, mi bili neka ta hit lige, da hočemo nekaj drgač, mogoče malo več si upati, imeti to žogo v svoje posesti, imeti kontrolo igre. Mislim, da je to tudi plod tega, da mogoče naša individualna kvaliteta ni na nivoju teh ekip v prvi ligi in smo pač moramo s to našo posestjo umerjati nasprotnike, kar se je tudi danes pokazalo, ne. Predvsem v prvem polčasu, ker se mi zdi, da pač da ključen trenutek, prvi ključen trenutek je bil ta zadetek za 1-1 iz našega avta, iz naše prekinitve, smo dobili res tak naivan gol. In potem, ko smo mogli zamenjati Harisa, ne, ker nam pač da neko dimenzijo v napadalnem smislu, kjer lahko veliko stvari speljamo, tako da nam mora biti klet cilj, da on zdrži še kako minuto več, predvsem pa tudi te menjave, ko pridejo noter, da pač stvari nadgradijo in se pravim, upam, da nam bo to uspelo. Mi imamo dokaj širok kadar, ne. Največji problem je, da vse te fantje, recimo danes, ki so vstopili v igro, ne vem, če smo imeli do zdaj

0: tekem prvoligaških, pač nimajo teh nekih izkušenj in predvsem, se pravi, mi smo ta klub, ki omogočamo tem fantom, da kle nabere prepotrebne izkušnje. Ampak se pravi, poleg tega ne, mislim, da je pa to, se pravi, tudi odgovor, da, oziroma bolj vprašanje za naše vodstvo, ne, ker mogoče je pa treba kaj drugega spremeniti, ne, če pač si želimo svače točke, ne, ker se mi zdi, da mogoče, pa če sem tak trener, da pač bomo ustrali na tem, kar pač treniramo, kar pač gojimo že iz tretje lige, ne, in se mi zdi, da je to prava pot, ne, ampak da mogoče na trenutke bi bilo treba nekatere stvari poenostaviti, ne, mogoče ga še en gol avto več, udar dolgo žogo, vse zapret, ne, čakati na napake nasprotnika, ampak mogoče bo to problem, da to ni v moji krvi, ne.
1: Ja, v krvi ali ne, Brini Grosuplje je na 8. mestu z 11 točkami. Točko prednosti imajo pred Muro pa 2 zaostanka za 7. Aluminijem. Glede na to, kaj kaže, mislim, da bodo še kar trn v peti vsem ostalim prvoligašem.
2: Res je in morda celo preveč poklapan se mi je zdel Goran Marković po včerajšnji tekmi. Se mi zdi, da vidim to razliko med recimo Brinjem pa kakšnim Bravom, Radomljami, takšnimi razvojnimi ekipami, ne, recimo v zadnjih sezonah Domžalami, zato ker seveda so vsi dali veliko na razvoj svojih domačih igralcev, niso pogledovali recimo proti samem vrhu lestvice. Sejbrinje ne pravijo, da želijo v Evropo recimo, ampak da pa izgubiš na tak način proti Mariboru, torej tudi nekoliko po nesreči, pa da si tako poklapan, se mi zdi res tak nek zdrav, ambiciozen pristop nekega takšnega kluba. Tudi na off smo se potem z Markovićem včeraj pogovarjali, res si želi večjega števila točk, tudi verjetno bi si Grosuplčani zaslužili kakšno več, ampak uspelo mi je premagati recimo Celjane in to zelo visoko, ne, v tej sezoni in morda potrebujejo še, da pride do konca ta jesenski del, da takrat potegnejo črto in vidijo, kako uspešni so, ali so više, kot so pričakovali. Mislim, da ves čas govorijo o tem, da bi radi obstali v ligi in glede na to, kako so morali vseeno dopolniti svoje moštvo iz druge lige, da so se nekatere stvari tudi pri njih morale spremeniti, da mladi nogometaši šele nabirajo prve minute med elito, so na mestu, kjer so lahko še vedno mirni, ne, in nekaj najslabšega bi se lahko zdaj zgodilo, če bi, ne vem, če je kdo zdaj poslušal to med vrsticami, kot da Marković nekako deloma že ponuja svoj odstop, ne, upam, da ga ne. Potrebujejo tudi zaupanje v trenerja, ki jih je pripeljal do tega mesta in po nekem načrtu, ki so si ga zastavili, ko so bili recimo še v tretji ligi.
1: Omenili smo 3 od 17 golov, ki smo jih videli v 11. krogu v prvi slovenski nogometni ligi, a predno bomo omenili še vse ostale reklame, glasba, pa se znova slišimo.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Vse naše pravljice.
4: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
3: Med nami jo živijo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €, boksarice Womo 1,99 €, vsi modrci 5,99 €, ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
7: Vsako sredo.
8: Ob pol osmih.
7: Mogoče celo malo prej.
8: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
9: Radio Maribor je tak fejs nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
10: MK in Žan Videc sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutr ob kavi in kitari.
9: Ej, ne asi se kiraj danes,
10: stari. Še prihodnič pa skupaj prepevamo na. Z nami bodo namreč akustični.

0: Tretji polčas.
1: Dobrodošli nazaj v družbo z Miho Dajčmanom. Sva v 11. krogu prvi slovenski nogometni ligi obdelala včerajšnji zadnji dvoboj Brinjega do Suplje Maribor. Zmaga vijoličastih z 2-1. Zanimivo je bilo videti tudi prvi nedeljski obračun in pa zmago Nafte proti Bravo. Ne? Drugič zapored so jim odnesli vse tri točke.
2: Ja, Nafta je v bistvu zelo visoko, ne? Na 4. mestu, povratnik v prvo ligo, ampak z novim trenerjem, z španskim pridihom, napadalno, zanimivo, energično in pa z zim zelenim Amadejem Marošu v konici napada, ki je zdaj prvi strelec lige. Pa zanimivo, ne? Marošo je Cimerotič v podprečku pred tedni omenil kot edini pravi golgeter v prvi ligi, ne? Pa si misliš tako, kaj je Maroša, ne? Je že odbincal svoje, vmes šel tudi v drugo ligo, ne, k Nafti, ampak res obvlada te slovenske zelenice, ve, kam se postaviti, ve, kako zabiti in to počne zdaj že vrsto let. Nafta pa ja, mogoče eden hitov prvenstva v tem trenutku. Pri Bavu pa smo navajeni, ne, zdaj je 11 tekem za nami, gol razlika 12-11, klasično. Ne gor, ne dol, ampak konstantno zbiranje točk. Tudi če pride kakšna kriza, se potem hitro poberejo in tudi oni so zaenkrat še kar visoko, torej na odličnem 3. mestu in blizu Maribora, 5 točk le zadaj.
1: Sosedski dvoboj je bil tole, ne? Bravo, Nafta, 3. oziroma 4. oziroma 4. 3. glede na par. Tudi še en zanimiv dvoboj je bil v Celju, kjer so Celjani vknjižili nove 3 točke v soboto proti Aluminiju, končni sit 1-0. Cel je tudi tako, ne? Ne najde se, ne? Zdaj spet pod nekim drugim vodstvom, glede na to, da so Zorana Zirkoviča kaznovali še za tole tekmo, da je ni smel odvoditi iz klopi. Taka čudna situacija. Ne?
2: Ja, zanimivo, v bistvu oktober bo zelo pomemben za Celjane, tako z vidika tekem v Evropi in pa seveda dvoboja z Mariborom, ne, če bi se v nedeljo v Ljudskem vrtu pripetilo kaj takega, kar njim kot branilcem naslova ne bi bilo pogodu, morajo pa takoj misli usmeriti proti Evropi. Ne. Zdaj igrajo rang više kot prejšnja leta in pričakovanja pa ne verjamem, da so toliko nižja, kot recimo v prejšnjih 2 letih. Seveda prišlo je do spremembe trenerja, Zoran Zeljković pozna slovensko ligo in verjamem, da bo bolje zbiral točke, kot je to uspevalo recimo Kampelošu na začetku te sezone, pa spomnimo se, Kampeloš je imel odličen zaključek prejšnje sezone, tako da zdaj jih čaka torej boj na več frontah in mogoče celo za Maribor zelo koristno, da bodo zdaj najprej čez teden pri Amoni, pa potem kasneje takoj z mislimi tudi pri novi evropski tekmi.
1: Mogoče tudi malce bolj utrujeni, kot bi jih sicer lahko Maribor pričakal, ne?
2: Ja, čeprav o utrujenosti zdaj po reprezentančnem premoru težko govorimo, ne, pri ekipah, ki zanimajo veliko reprezentantov, mislim, da je bil za Bukovnik edini, ne, ki je igral za reprezentanco. Pa če še mogoče pogledamo Alumini, 13 točk, ni katastrofalno, ni pa ne tudi zelo dobro, glede na to, da je Alumini sezono začel recimo kot ekipa, ki je igrala v Evropi, ampak tudi ni še oziroma je prehitro za kakršenkoli alarm v Kidričevem.
1: Zagotovo pa bo več alarmov v prestolnici Olimpija Mura 3-3. Sicer je Olimpija vodila z 2-1 pa 3-1. Ne?
2: Z 2-0 in 3-1.
1: Zmar, ja. Z 2-0 in 3-1, tako.
2: Gledal sem to tekmo, res bila, kak bi rekel,
1: konfuzna.
2: Tako pa šov je bil, ne? Šov gol za golom, sploh tisti Kasala od daleč, res mojstrovina. Ko že misliš, ja, Olimpija našla napadalca oziroma ofenzivnega nogometaša, ki bo pomagal prebroditi krizo, ne, v Tuciju, ki je dosegel 2 gola, pa se potem vrača že letos večkrat odpisana Mura, ne, tako da ni sicer Murašem uspelo prekiniti dolgoletni niz brez zmage v Stožicah, ampak vseeno verjetno za samo zavest moštva dobro, da se lahko dvakrat oziroma da se tako vrneš proti Olimpiji. Sploh pa v soboto je za javnost spregovoril Neš, novi soparter, solastnik Mure, tako da neke spremembe so v Prekmurju na vidiku in če se ta sprememba dogaja tudi s tem nabiranjem točk v Stožicah, če se niso recimo navajeni, je to mogoče rek dober znak, pa svetla luč za Moraše.
1: Prej sva že govorila o Radomljanih, ti so gostili za uvod v tale 11. krog Koprčane in tudi tukaj tekma preobrata na koncu 3-3 končni izid. Tudi z igralcem manj so Radomljani uspeli vzdržati zadnjih dobrih 20 minut. Ne?
2: Ja, kot smo rekli prej že v mariborskem delu pogovora, ne, rezultati tekem v prvi ligi so šli ta krok uprit vijoličastim in tudi tukaj, ko sem recimo spremljal zaključek tekme, ne bi si mislil, da recimo lahko Radomljam uspe izenačiti, pa jim je in zaslužena bistvo točka, glede na to, da so po res nekem neumnem prekršku Ikene dobili rdeč karton, bistvo je dobil dva rumena kartona v eni akciji. Mislim, ne spomnim se, da bi kaj takega videl v prvi ligi. Recimo pozitivno za Koprčane je lahko to, da je nazaj Josip Iličić znova s kapetanskim trakom, seveda pod vodstvom novega trenerja. Nekako smo to navajeni, ne, pri Josipu Iličiću. Prej se je govorilo o poškodbi, zdaj je prišel nov trener, očitno je ta sanirana. Dosegel je gol iz 11 metrov, okay. Je pa tudi hkrati Josip Iličić tak, kdaj tudi štopa igro Kopra, tako da verjetno bo tukaj imel Anđelković kar nekaj dela, pa težkih odločitev, kdaj z Iličićem, koliko z Iličićem, ker pač v Kopru verjetno so apetiti narasli potem, ko so tisti, ki so najbližji zasledovalec Maribora v tem trenutku grešijo recimo manj kot Olimpija in Celje, ki sta bila z Mariborom med favoriti za osvojitev prvenstva, tako da takšne tekme se Kopru ne smejo več dogajati, če želijo držati stik z Milaničevim Mariborom, ki pač očitno zaenkrat še nabira točke tudi takrat, ko se zdi, da jih ne bo.
1: Kdo bo po tvoje v naslednjem krogu tisti, ki bo zbiral točke, ker nekaj zanimivih parov imamo? Ne?
2: Kaj pa vem, zdaj Aluminij je znal vedno biti trd oreh za Olimpijo, tukaj ne bi upal staviti ničesar. Jura Arsič je vedno motiviran proti na papirju močnejšim ekipam, verjamem, da se bo znal dobro zoprstaviti Jugoslavo Trenčevskemu, zato ker tudi mislim, da v prejšnji pa že tudi v tej sezoni sta drug o drugem govorila zelo lepo, tako da v Kidričevem bo v petek zanimivo, verjetno se splača iti pogledati tistim, ki so tukaj blizu doma, potem pa pravo Radomlje, ta dvoboj ekip, za katere sam pravim, da so pač manj tekmovalne kot kakšno drugo moštvo, ne, so bolj usmerjene v razvoj nekaterih nogometašev in prodajo, ampak mislim, da tukaj kar jasno, da so Šiškari tisti, ki so favoriti. Seveda čaka nas eden od dveh derbijev lokalni, torej Mura Nafta, verjetno bo to ena, kak bi te rekel, večjih preizkušenj zdaj za Mitjo Mrca, da nekako potrdi, da je kost temu delu, ki ga upravlja na Fazaneriji. Spomnimo se, prvi derbi teh dveh ekip v tej sezoni je šel na račun Nafte za kar visoko razliko in to je bil takrat eno tako opozorilo za upravo Mure, da stvari ne štimajo, čeprav so recimo sezono začeli zelo dobro. Potem Koper Brinje, še ena tekma, ker verjamem, da bi Koprčani lahko izgubili točke, sploh glede na to, kako pač igrajo Grosuperčani in pa pravi derbi, kroga Štajerski derbi, ker dosti imamo teh derbijev, ne? Ampak ja, Maribor Celje, vrhunec spisva tega 12. kroga v nedeljo v Ljudskem vrtu, taka solidna ura za opisk tekme 17.30. Jaz se kar veselim tega dvoboja, upam, da bo stadion vsaj toliko poln kot na tekmi z Aluminijem ali celo bolj in da bo, da bo ta verjetno najboljše dve ekipi v prvi ligi pokazale dobro igro. Kakšen pa bo rezultat, pa jaz bi rekel, da, da ima v tem trenutku Maribor večji apetit v prvi ligi, morda malo bolj ne uigrano moštvo, ampak bolje vodeno moštvo, ki lahko premaga aktualne prvake in nekako trasira pot proti naslovu jesenskega prvaka, čeprav je do te neformalne titule še daleč.
1: Spoštovani cenjeni, to je bil tretji polčas z oznako 12. oktober 2026. Miha Dajčman, hvala za družbo. Matej Štrafela, sem bil pred mikrofonom. Zoran Perko za mešalno mizo. Več športa sledi v opoldanskih poročilih. Tretji polčas pa se vrača na valove čez teden dni.
0: Tretji polčas. Na Radiu Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Rezultati referendumske nedelje so po mnenju analitikov potrdili nadaljevanje politične razdelitve. Očesna ambulanta v zdravstvenem domu zaprta, bolniki prepuščeni sami sebi in dolgim vrstam. Danes se začne 8. izvedba festivala ZIS.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
5: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
6: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
7: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
8: Ne skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
9: Dobro jutro.
10: V torkovem jutru bomo pogledali, ki se odpirajo nove priložnosti. Pred nami je zaposlitveni sejem v Mariboru. Komu je namenjen in kaj lahko prinese tistim, ki iščete službo ali razmišljate o novi poklicni poti? Pokukali bomo tudi v sredino jutro kavi in kitari ter razkrili, kdo bo tokrat poskrbel za glasbo v živo. Za dobro družbo pa poskrbimo že v torek, od 5 naprej.
11: Radio.
7: Uživate z nami?
12: Prek zlatih časov.
13: Moje miške.
12: Do novejše glasbe.
13: Svoje dino stvari imam jo še.
12: To je pravi ritem.
7: To je pravi ritem Štajerske.
12: Radio Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan. Na včerajšnjem edinem zakonodajnem referendumu so volivci zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi. Po osvežitvi rezultatov se je zjutraj zgodil preobrat pri izidu posvetovalnega referenduma o ukinitvi RTV prispevka, kar so volivci po še neuradnih izidih zavrnili. Proti ukinitvi jih je glasovalo 50,04%. So pa podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in se izrekli za odvzem volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. Okrajne volilne komisije bodo glasovom prištele še tiste, ki bodo prispeli po pošti iz Slovenije. Čez teden dni bodo dodali tudi glasove iz tujine. Rezultati referendumske nedelje so po mnenju analitikov potrdili nadaljevanje politične polarizacije. Tako levici kot desnici je uspelo mobilizirati svoje volivce. Politične stranke in volivce pa že čez mesec in pol čaka nov referendumski paket. V ospredju bo zakonodajni referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ga zahtevajo sindikati. Koalicija bo volivce na treh posvetovalnih referendumih vprašala še o nižjem DDV-ju na energente in hrano, o prestrukturiranju javne uprave in prepovedi burk. Podrobneje Nataša Mulec.
2: Koalicija je na posvetovalnih referendumih dobila potrditev svojih stališč. Ustavna pravnica Bruna Žubar pričakuje nadaljne korake.
3: Pri pripravo nekih osnutkov zakonodajnih predlogov in potem kasneje tudi samimi sprejemi zakonskih sprememb.
2: Da posvetovalni referendumi ne zavezuje koalicije, pa je izpostavil politični analitik Antiša Korljan.
4: Ukrepala bo, če bo presoja, da se jim politično to izplača. Sicer pa bojo rekli, v redu smo preverili in se odločili drugače.
2: Po tokratnem referendumskem četverčku politiko in volivce, predvidoma na začetku decembra, čaka nov referendumski paket. V središču bo interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga zahtevajo sindikati, koalicija pa je zakonodajnemu referendumu priključila še tri posvetovalne, o nižjem DDV za energijo in hrano, prestrukturiranju javne uprave in prepoved burk. Da gre za nenavadno kombinacijo posvetovalnih referendumov, menita tako Bruna Žubar kot Antiša Korljan.
3: Tu gre za nek test vladajoče koalicije v razmerju do volivcev.
4: Nam vsem skupaj se nam res ni treba ukvarjati s tem, če imamo v ta namen izvoljene politike.
2: Sicer pa je po mnenju poznavalcev dogajanja referendumski četverček potrdil nadaljevanje polarizacije, ki se je izrisala že na letošnjih volitvah v državni zbor.
0: Oftalmološka obravnava v javnem zdravstvu v Mariboru je po zaprtju ambulante za odrasle v zdravstvenem domu povsem okrnjena. Brez oskrbe je ostalo 4500 bolnikov. Delo pacientov so uspeli zagotoviti nujno pomoč, pojasnjuje direktor Jernej Završnik.
5: Mi smo se uspeli dogovoriti z kolegi iz Univerzitetnega kliničnega centra, da bodo poskrbeli za tiste paciente, ki so bili naročeni na kontrolo pri nas in ki imajo tiste tako imenovane najtežje diagnoze.
0: Z ministrstvom za zdravje se pogovarjajo tudi o možnosti odprtja očesne ambulante za neopredeljene, po vzoru tistih za bolnike brez izbranega družinskega zdravnika. Prav tako naj bi ministrstvo objavilo razpis za podelitev koncesije. V zdravstvenem domu so sicer že zaposlili specialista oftalmologa iz tujine, ki pa bo samostojno delo predvidoma lahko začel šele marca. Po dveh neuspešnih javnih pozivih ministrstva za zastopnika pacientovih pravic v Mariboru in Murski Soboti bo na tretji razpis kandidata predlagal območni svet Soboške enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za Maribor za zdaj ni ne predlagatelja ne kandidata, podobno kot v prejšnjih dveh postopkih. Nagrado po četrtek bodo danes uradno odprli projekta Zgodovinsko in kulturno doživetje gradu po četrtek in turistična revitalizacija gradu. Z njima želijo zgodovinski spomenik približati obiskovalcem, razširiti njegovo kulturno in turistično ponudbo in ustvariti nove možnosti za doživljanje grajske dediščine. V klubu Narodnega doma Maribor se bo ob 20. s koncertom zasedbe Trivium uradno začel 8. ZIS, festival mariborske alternativne gledališke produkcije. Nocoj prinaša tudi že drugo tekmovalno predstavo, produkcijo Društva Razvoj z naslovom Sneg, sneg, po motivih junakov Mikija Mustra, lutkovno predstavo z elementi televizijskega animiranega filma na intimnem odru GT22 ob 19. Umetniški vodja Jan Podbrežnik pravi, da želijo s festivalom
6: spet dati vrednost veljavo mariborski neodvisni gledališki sceni, torej ne da se govori o ZIZ-u, ne da se govori o zgolj in samomreženju, pač pa predvsem da se govori o produkciji aktualne oziroma pretekle sezone in mariborski neodvisni gledališki sceni nasploh.
0: Ta se sooča s kroničnimi težavami, pomankanjem denarja, prostora in izrazito centralizacijo kulture. O tem bodo govorili jutri na posvetu, organizatori pa si želijo, da bi na njem dosegli tudi trdnejšo zavezo financerjev. Šport. Po reprezentančnem premoru so se na zelenice vrnili nogometaši v prvi ligi z 11. krogom. Po sobotnih Radomlje Koper 3-3, Celje Aluminij 1-0 in Olimpija Mura tudi 3-3, je včeraj Nafta z 1-0 presenetila Bravo. Maribor pa je bil kot gost Brinja Grosuplja po preobratu boljši z 2-1. Trener Mariborčanov Darko Milanič.
7: Na našo srečo traja tekma 90 pa več minut. Prvi polčas štart dober, obetaven, potem pa zelo slab. To smo zamujali vsemu, v posesti, počasni, plan je ponoma drugačen. Drugi polčas pa od samega začetka zelo dober. Te dve menjavi sta prišla zelo dobro v igro. Tu smo začeli šprintati in potem je bilo dejansko bistveno drugače vse.
0: Na lestvici ima vodilni Maribor kot edini brez poraza 23 točk, 4 več od Kopra in 5 več od Brava. Sledi Nafta s 16, Olimpija in Celje s tekmo manj imata po 15 točk. V Ljubljani se danes nadaljujejo kvalifikacije evropskega prvenstva v namiznem tenisu. V posamični konkurenci nastopa 8 slovenskih predstavnikov. Prvi, Peter Hribar, je s 3-2 izgubil proti favoriziranemu Portugalcu Tiago Apoloniji. Popoldne bo nastopilo 6 slovenskih predstavnic, Darko Jorgič in Deni Kožul pa sta že uvrščena v glavni žreb. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravil Aleks Horvat. Brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Zoran Perko. Napoved Agencije za okolje. Po deževnem jutru in dopoldnevu se bo od severa čez dan delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Obeti. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Vreme po Sloveniji ob 11. uri, Maribor oblačno 11, enako tudi na Ptuju. Ljubljana pretežno oblačno 12, Murska Sobota oblačno 13, Celje 12, Slovenj Gradec pretežno oblačno 11, letališče Portorož pretežno jasno 16 in Kredarica v oblakih minus 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica v smeri Maribora. Drugih prometnih posebnosti ne beležimo, želimo vam le srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: 12 in 9 minut je ura, vi ostajate na valovih Radia Maribor. Današnja ekipa je v sestavi Aleks Horvat, Luka Sraka, Robert Zajšek, Zoran Perko, Milan Fras in Nika Ivančič-Rožanc. Dobrodošli na naših radijskih valovih.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Mesto.
2: Dobrodošli v Prekmurje. Dobrodošli v Prekmurje. Dobrodošli v Prekmurje.
3: Dobrodošli v Prekmurje in pe.

0: Radio Maribor, vabimo, vabite.
1: Društvo Združenih gojiteljev Mali živali Maribor, ki letos praznuje častitljivih 110 let delovanja, vas med 14. in 17. oktobrom vabi na veliko meddruštveno razstavo malih živali. Na parkirišču nakupovalnega centra Europark pri vhodu številka 2 bo več kot 500 živali razstavilo veliko gojiteljev iz različnih krajev Slovenije in tudi iz Hrvaške. Ogledali si boste lahko različne vrste perutnine, kuncev, golobov, morskih prašičkov in ptic. Pridite in spoznajte čudoviti svet malih živali, zanimivo doživetje za vso družino. Vabljeni v Europark Maribor med 14. in 17. oktobrom.
2: Lepo pozdravljeni. Kličem za kulturno-turistično društvo Cerkve, ki vabi na jesenski večer z prijatelji in to bo v soboto 17.10. ob 18. uri v kulturnem domu v Selci. Večer bo povezan z ljudskimi glasbili, ljudsko pesmijo in skeči. Bilo prijazno vabljeni.
0: 80 43 53.
3: Pustite sporočila. Pokličite kadarkoli.
0: Vabimo, vabite.

Ura je 12:38. Revmatske bolezni niso bolezni starosti in niso zgolj boleči sklepi. Prizadenejo lahko ljudi vseh starosti in celo telo ter pomembno vplivajo na gibanje, delo, družinsko, družabno življenje ter na splošno kakovost življenja. Kljub temu ostajajo številne revmatske bolezni še vedno premalo prepoznane in razumljene. Ob letošnjem svetovnem dnevu revmatskih bolezni, ki ga vsako leto obeležujemo 12. oktobra, v Društvu revmatskih Revmatikov Slovenije poudarjajo, da revme ni treba le razumeti, treba jo je predvsem slišati svoje telo, bolnika in opozorila stroke. Vztrajne ali ponavljajoče se težave niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti, pomembno je, da jih prepoznamo in se o tem pogovorimo z zdravnikom. Prav zgodnejša diagnoza in boljši dostop do zdravljenja sta med ključnimi sporočili tudi letošnje kampanje Evropske zveze Združen za revmatologijo Achieve Your Dreams oziroma Uresniči svoje sanje, ki poteka v letih 2025 in 2026, ter poudarja, da kronična vnetna revmatska bolezen ne sme biti ovira za uresničevanje osebnih ciljev. Slovenski bolniki imajo dobre možnosti za dostop do sodobnega zdravljenja in najsodobnejših terapij. Pomemben napredek je bil dosežen tudi na področju diagnostike, pišajo. Z vidika bolnikov pa je danes zaskrbljujoča predvsem dostopnost do revmatološke obravnave. Najbolj očitna težava so dolge čakalne dobe za prvi pregled. Zaradi pomankanja revmatologov pa se podaljšujejo tudi obdobja med kontrolnimi pregledi. Pomankanje revmatologov zato ni samo vprašanje prihodnosti, ampak težava, ki že danes vpliva na dostopnost bolnikov do specialistične obravnave. Dostopnost je dodatno povezana tudi z neenakomerno kadrovsko razporeditvijo revmatologov po državi. Pri kroničnih boleznih pa so vendarle potrebni številni pregledi in dolgotrajno spremljanje, zato je regionalna dostopnost še dodatno pomembna. Na spletni strani www.reumatiki.si vam je na voljo video posnetek pogovora z revmatologinjo Urško Komelj, doktorico medicine, specialistko interne medicine. V video posnetku odgovarja na vprašanja, ki si jih ljudje pogosto zastavljamo, katere so najpogostejše revmatske bolezni, kateri so prvi znaki, kdaj bolečina ni več samo bolečina, kako poteka pot do diagnoze, katere preiskave so potrebne in kakšna je vloga zdravja. Zdravljenja, gibanja in fizioterapije.

0: se parece de Dios, no nada. Hey. Oh my book.
1: Lekcija 13.
2: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli. Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v cedih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
6: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €. Boksarice Womo 1,99 €. Vsi modrci 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
7: Podaja mladi,
8: mladi,
7: mladi, mladi.
9: Tokrat bosta z nami dva obetajoča študenta, ki navdihujeta mlade ume. Najboljši študent Univerze v Mariboru, Nejc Podkoritnik z Fakultete za logistiko, ki bo povedal več o svojih uspehih in ambicijah. Druga gostja pa bo Gaja Gujt, študentka z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prejemnica nagrade Fundacije Leona Štuklja. Vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.

0: nekaj trenutkov in ura bo 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Evropska komisija je naklonjena prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji Evropske unije. Predlog, ki ga je komisija objavila v petek, mora zdaj potrditi še svet Evropske unije, v katerem so predstavniki članic unije. Potrditev bi tako vladi omogočila nov ukrep za blaženje visokih cen goriv. Okrajne volilne komisije glasovom po včerajšnjih referendumih prištevajo prispele po pošti iz Slovenije. Čez en teden jim bodo še tiste iz tujine. Udeleženci so z dobrimi 51% zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Od posvetovalnih referendumov pa so podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom z nekaj več kot 60% in ukinitev volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah z dobrimi 55%. Medtem so s tesno večino zavrnili ukinitev prispevka za Radiotelevizijo Slovenija. Celjski kriminalisti so v sodelovanju s kolegi Generalne policijske uprave v obsežni mednarodni preiskavi, ki je potekala dobro leto, preprečili prodajo večje količine prepovedanih drog. Upleteni bi z njihovo prodajo na drobno lahko iztržili več 100 milijonov evrov. Podrobnosti bodo predstavili jutri. Šport. V Ljubljani se danes nadaljujejo kvalifikacije Evropskega prvenstva v namiznem tenisu. V posamični konkurenci nastopa 8 slovenskih predstavnikov. Prvi, Peter Hribar, je s 3-2 izgubil proti favoriziranemu Portugalcu Tiago Apoloniji. Popoldne bo nastopilo 6 naših predstavnic. Darko Jorgič in Deni Kožul pa sta že uvrščena v glavni žreb. Napoved vremena, po državi se jasni, najvišje dnevne temperature danes bodo od 12 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji do okoli 20 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 12. uri, Maribor oblačno 12, Ljubljana pretežno oblačno 12, Ptuj 12, Murska Sobota in Slovenj Gradec pretežno oblačno 13, Celje 12, letališče Portorož pretežno jasno 18 in Kredarica zmerno oblačno in minus 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Promet na našem koncu poteka brez večjih posebnosti, le nekaj zastojev imamo, oziroma zgodila se je tudi prometna nesreča, namreč oviranje promet na štajerski avtocesti pri izvozu Slovenska Bistrica Sever iz smeri Maribora nastajajo tudi že zastoji dodatno previdno, sicer pa vsem za volanom voščimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: 14 minut čez 13. Poslušate program Radia Maribor. Skoraj teden dni mineva od edinstvenega projekta, v katerem je Radio Slovenija vseh svojih 8 radijskih programov povezal v skupnem koncertu Uglašeni. Naš sodelavec Stane Kocutar je dogodek pospremil s komentarjem, da je to najbolj radijski koncert v 98-letni zgodovini radija na Slovenskem, no njemu pa že zaupamo zgodovinskimi dejstvi, kaj ne? V živih glasbenih vklopih iz Lendave, Maribora, Ljubljane in Kopra je nastopilo kar 120 glasbenikov. Za komentar tega edinstvenega projekta je z mano v studiu zdaj tudi odgovorni glasbeni urednik Radia Maribor Gregor Strmecki. Lepo pozdravljen.
1: Ja, pozdravljena, Nika, ja. Velik, ne?
0: Velik.
1: Uspeh, ne?
0: Res. Kako si sam doživel ta, upajmo, da ne enkraten, kot sem sicer rekla, upajmo, da bo še se kdaj ponovil ta koncert Uglašeni?
1: Veš, kako sem ga doživljal, sem ga seveda kot sodelavec in kot gledalec tudi, ne, tako kot sodelavec malo živčno, ne, ker res povezati vse te studije med seboj je bil kar en poseben zalogaj, kaj pa me je mene kot urednika najbolj presunilo, je pa ravno to, da smo združili res 8 povsem različnih glasbenih žanrov. In to je, mislim, da ta uspeh in s tem pokažemo neko širino RTV centra, kaj se da, ko se da.
0: Logistično gledano, sam si že rekel, da je šlo za verjetno tudi zanimiv radijski poskus pravzaprav, kar zapleten tehnični podvig. Je bilo potrebnih veliko priprav in usklajevanja od ideje do izvedbe, pravzaprav ni minilo prav veliko dni, kaj ne?
1: Ravno to je bilo, da je bilo zelo, zelo ideja je hitro prišla na plano in zelo hitro smo morali odreagirati in tukaj res vsa pohvala tehnični ekipi in seveda tehnika je imela svojo tako imenovano tehnično vajo, ampak generalke pa ni bilo. Mi smo seveda zmeraj vajni imeti generalke, tukaj pa to ni bilo časa, niti ni bilo možnosti toliko glasbenikov povabiti pred tem, ne, dogodkom na generalko, tako da smo morali si nekako zaupati, da bo vse teklo tako, kot je.
0: In je.
1: In je. In mogoče ideja, kot si prej rekla, ne, mogoče pa to ni zadnji, ne, takšen dogodek. Mogoče pa ideja, kaj pa ob novem letu? Kaj meniš? Kaj če bi...
0: Podpišem,
1: kaj če bi naredili eno res takšno krasno novoletno praznovanje spet z vsemi 8 radijskimi postajami in naredimo en tak žur?
0: Podpišemo, mislim, da tukaj v studiju vsi kimamo.
1: Tehnična ekipa pa se drži za glavo.
0: Ja. Res je šlo za takšen zanimiv podvig na eni strani in res edinstven dogodek po drugi strani. Radio Maribor je za glasbeni žanr izbral narodno zabavno glasbo. Ja. Je torej naš radio med vsemi v mreži Radio Slovenija tisti, ki najbolje skrbi za to zvrst ali je bila izbira povsem naključna?
1: Jaz mislim, je ni bila naključna, ampak mislim pa, da je bila na mesto to, da smo zelo široki v glasbenem opusu. Na Radiu Maribor nekako ne izključujemo glasbenih žanrov in tudi narodnozabavna glasba ima zelo dobro mesto in je zelo dobro zapisana na Radiu Maribor. Zato smo to v bistvu rekli, da bomo pa mi poskrbeli za ta žanr.
0: Odlično, najlepša hvala, Gregor, za ta kratek pogovor. Zdaj smo koncert Uglašeni objavili tudi na spletni strani Radia Slovenija. Za vnovično poslušanje pa ga lahko poiščete in si ga zavrtite tudi na spletišču RTV 365. Vabljeni, da si ga v kakšni dolgi vožnji zavrtite ali pa zvečer ob večerji.

0: Poglejmo na ceste. Še ena prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti. Je zaprt vozni pas v delovni zapori med Slovensko Bistrico sever in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Nastaja zastoj, trenutno je dolg nekaj manj kot 3 km. Vašo pot podaljša za približno 10 minut. Zastoji pa so tudi na Mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi. Srečno in varno vožnjo.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb. Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visokokvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostil. Prisluhnite nam.
2: Spoštovani poslušalci, ste tudi vi kdaj brez energije? Se vam zdi, da so vsakodnevni opravki vedno bolj naporni? Morda vam telo sporoča, da mu tudi nekaj manjka. Danes bomo govorili o pomembnem mineralu, ki igra ključno vlogo v našem počutju, o magneziju. Z mano v studiu je gospa Andreja Fras, predstavnica podjetja Biostile. Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Vesela sem, da lahko danes predstavim izdelek, ki ga pri našem podjetju Biostile naravno obožujemo. In to je ravno Pure Magnezi 5.
2: Zakaj je magnezij tako pomemben za normalno delovanje telesa in za naše splošno počutje, Andreja?
3: Magnezij je ključen mineral, ki prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, živčnega sistema in normalnemu psihološkemu delovanju. Prispeva tudi k sproščanju energije pri presnovi in ravnotežju elektrolitov. Skratka, vpliva na številne funkcije v našem telesu.
0: Oglasna oddaja.
2: Andreja, veliko ljudi pravi, da se počutijo utrujeni, a brez energije, imajo napetost v mišicah, so preprosto nemirni. Pogosto je razlog za to zelo preprost. Pomanjkanje enega pomembnega minerala, kaj ne?
3: Točno tako. Vse več ljudi se znajde v tempu, kjer telo preprosto ne dohaja več. In eden od razlogov je lahko prav pomanjkanje magnezija. Gre za enega ključnih mineralov, ki ima v našem telesu izjemno pomembne naloge. Če želite več energije, boljšo mišično funkcijo in boljšo odpornost za vsakodnevne izzive, je magnezij prava podpora.
2: Andreja, kakšen mineral magnezij sploh je?
3: Magnezij je izjemno pomemben mineral, saj sodeluje pri več kot 300 procesih v telesu. Pomaga pri delovanju mišic, zmanjšuje utrujenost, podpira živčni sistem in prispeva k delovanju srca. Ker ga zaradi stresa in sodobnega načina življenja pogosto primanjkuje, je dobro, da poskrbimo za njegov reden vnos.
2: Znake, ki nam jih telo kaže v primankljaju magnezija, nam bo v nadaljevanju objasnil Andrej Milutinovič, športnik, ki pomaga ljudem pri spremembi življenjskega sloga za njihovo boljše osebno počutje in zdravje.
4: Pomankanje magnezija v telesu se lahko kaže v različnih simptomih. Saj ima ta mineral številne učinke na delovanje našega telesa. Znaki pomankanja pa so lahko blagi ali pa kar precej izraziti. Mi, ki smo veliko športno aktivni, velikokrat občutimo mišične krče ob pomankanju magnezija. Seveda pa lahko občutimo tudi večjo utrujenost ali izčrpanost. In ker magnezij vpliva na delovanje živčnega sistema, lahko pomankanje tega minerala prispeva k povečani tesnobi, stresu in razdražljivosti. Seveda pa lahko manko magnezija občutimo še na veliko različnih načinov.
2: Hvala, Andrej. Prava telefonska številka za informacije in naročila je 080 88 88. Izkoristite to izjemno ponudbo, ki traja zgolj do konca današnje oddaje. Tudi dostavo tokrat častimo mi. Zato pokličite na 080 88 88. Po kratkem predahu pa nadaljujemo.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Danes govorimo o izjemno pomembnem mineralu, magneziju. Andreja, zakaj se vaš izdelek imenuje Pure Magnezij 5?
2: Seveda ime ni na ključje. Gre namreč za izdelek, ki vsebuje kar 5 različnih oblik magnezija. Vsebuje magnezijev malat, citrat, magnezijev bisglicinat, glukonat in sukcinat. Vsaka oblika ima svojo vlogo in se absorbira na nekoliko drugačen način.
1: Torej pokriva širok spekter potreb našega telesa, je tako?
2: Tako je. S tem zagotavljamo boljšo podporo mišicam, živčevju, psihološkemu delovanju in še več. Ta sinergija različnih oblik magnezija je tisto, kar naš izdelek postavlja pred konkurenco.
1: Andreja, prej ste rekli, da ima vsaka oblika svojo vlogo in se absorbira na drugačen način. Ali to pomeni, da bo telo ta magnezij lažje prepoznalo in tudi uporabilo?
2: Vsekakor to drži. Naš cilj je učinkovita podpora živčnemu sistemu, mišicam, manj utrujenosti in boljša energijska presnova. Veliko ljudi opazi razliko že po nekaj dneh uporabe. Opazijo boljši spanec, imajo več energije in pa, kar je zelo pomembno, manj mišičnih krčev.
1: In kako je Pure Magnezij 5 pomagal gospodu Juretu, poslušajmo sedaj.
3: Glede na to, da sem aktiven športnik in veliko časa posvetim treningom, mi je zaradi tega zelo pomembno, da moje telo dobi vsa potrebna hranila in da s tem ohranjam energijo in dobro regeneracijo. Odkar sem začel uporabljati izdelek Magnezij MG5, opažam občutno razliko. Med treningi se manj utrudim, regeneracija po intenzivnih vadbah pa je veliko hitrejša. To me je pozitivno presenetilo, še posebej zaradi tega, ker sem opazil, da se moje mišice veliko bolj sproščene in da s tem nimam veliko več krčev, kar je bil pa pred tem kar velik problem.
0: Oglasna oddaja.
1: Hvala, gospod Jure, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, zakaj ravno teh 5 tipov magnezija in kakšno vlogo ima posamezna oblika?
2: Pure Magnezij 5 vsebuje magnezijev citrat. Ta hitro pomaga pri utrujenosti in ima dober učinek na naše mišice. Magnezijev bisglicinat je zelo nežen do želodca in podpira tudi psihološko ravnovesje. Magnezijev malat prispeva k tvorbi energije v celicah, kar je ključno za aktivne ljudi. Magnezijev glukonat podpira zdrave mišice in kosti, medtem ko magnezijev sukcinat vpliva na presnovo in pomaga telesu pri pridobivanju energije. Ta skrbno izbrana kombinacija zagotavlja maksimalno absorpcijo in učinkovitost. Torej, skupaj teh 5 oblik zagotavlja celovito podporo od mišic, živcev in energije, pa tudi do kosti, zob in psihološkega ravnovesja. In ravno zato je izdelek Pure Magnezij 5 odlična izbira za vsakodnevno dobro počutje.
1: Povejte še prosim, kako se vaš Pure Magnezij 5 uporablja.
2: Zelo enostavno. Ena vrečka na dan se raztopi v vodi. Okus pa je naravno svež, po jabolku in limeti, brez umetnih dodatkov, prijeten, osvežilen napitek.
1: Andreja, tole se sliši prav odlično.
2: Telefonska številka za naročila je 080-8888. Bi pa opozorila, da je število paketov v tej akciji omejeno, zato nikar ne odlašajte.
1: Res je, dragi poslušalci, tole je izvrstna ponudba, ki je preprosto ne smete zamuditi. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si priskrbite svojo akcijsko ponudbo. Število paketov je omejeno, zato bodite hitri in ne oklevajte. Kmalu smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno dobrodošli. Danes govorimo o prehranskem dopolnilu Pure Magnezi 5, ki si ga lahko tekom današnje oddaje priskrbite po akcijski ponudbi in brezplačna dostava. Vse to na 080-88888. Andreja, poveva še nekaj o sami kakovosti izdelka. Zakaj lahko zaupamo prav tej izbiri?
2: Pure Magnezi 5 je razvit in proizveden v Sloveniji v skladu z najvišjimi standardi kakovosti in certifikati. To pomeni, da je vsak korak proizvodnje natančno nadzorovan, sestavine pa skrbno izbrane in sledljive.
1: Torej gre za slovenski izdelek z najvišjimi standardi.
2: Tako je, Kaja. Ljudje nam pogosto povedo, da že po nekaj dneh uporabe občutijo razliko, več energije, manj napetosti, boljše mišično ravnovesje. Mnogi redni uporabniki ga vključijo kot del svoje dnevne rutine.
1: Mi pa prisluhnimo gospe Viki, zakaj prav ona uporablja izdelek Pure Magnezi 5 in kako ji pomaga.
3: Preden sem začela jemati magnezij MG5, je bila to moja stalnica. Res sem se pogosto počutila izčrpano in pod stresom. Že dober mesec redno pijem po priporočilu magnezij MG5 in opažam, da sem manj utrujena. In zato posledično lažje čez dan opravljam različne obveznosti. Ta magnezij mi je resnično spremenil življenje in ga priporočam tudi vam.
1: Hvala, gospa Viki, za vašo izkušnjo. Andreja, pred oddajo ste omenili, da vam stranke pogosto pišejo svoje zgodbe. Nekaj smo jih že slišali, ampak vseeno, lahko zaupate še vi kakšno.
2: Z veseljem. Ravno kar sem se spomnila na gospoda Vinka, ki nam je napisal, da je zvečer pogosto občutil mišično napetost in se je zbujal sredi noči. Odkar jemlje Pure Magnezi 5, spi veliko bolje, ima več energije in mišice delujejo bolj sproščeno. Tudi sprehodi po hribu mu niso več naporni.
0: Oglasna oddaja.
1: To je res lep primer, ja. Kako lahko že majhna sprememba prinese veliko. Torej, Pure Magnezi 5 ni namenjen le aktivnim športnikom, ampak praktično vsem tistim, ki želijo boljše počutje, pa več energije in večjo psihološko stabilnost.
2: Tako je. Namenjen je vsem generacijam, tako mladim, ki so pod stresom, kot starejšim, ki si želijo več vitalnosti. Pomembno je, da razumemo, naše telo brez zadostne količine magnezija preprosto ne deluje optimalno.
1: Spoštovani poslušalci, slišali ste. Ne zamudite te priložnosti, zato takoj sedaj pokličite na 080-88-88 in preizkusite Pure Magnezi 5. Andreja, najlepša hvala za vaš obisk in vse koristne informacije.
2: Hvala tudi vam in vsem poslušalcem. Poskrbite zase in za svoje počutje. Telo vam bo hvaležno.
1: Ste pozabili, kako je, ko se zjutraj zbudite spočiti? Ko telo ni napeto, glava mirna, korak pa lahkotnejši. Morda vam manjka le ena stvar, to je magnezij. Danes vas čaka posebna priložnost. Dragi poslušalci, ja, bi si lahko želeli še sploh kaj več. In ker si ravno vi zaslužite najboljše, vam podarimo tudi brezplačno poštnino. Pokličite zdaj na 080-88888. Poskrbite zase, ker si prav vi zaslužite dan brez utrujenosti in noč brez nemira in življenje v ravnovesju. Pure Magnezi 5 je moč narave, ki čuti z vami. Pokličite zdaj na 080-88888.
0: Oglasna oddaja.
4: Čuješ ti to?
5: Kaj?
4: Nova glasba.
5: Na Radiu Maribor.
4: Na Radiu Maribor.

Zvoki vetra so se vso noč ljubili, mi vračali smeh na obraz, ko buden sem sanjal. In dež bo naskrivaj srce opravil,

0: 14 in 1 minuta program Radia Maribor poslušate. Dan se je prevesil v popoldan, zato je edino prav, da pozdravimo tudi popoldansko ekipo. Ali pozdrav Teodor Bostič.
1: Dobar dan, Nika Ivančič, Rožanc. Dobar dan, popoldanska ekipa, seveda. Predvsem dobar dan, zbrana publika. V tem po referendumskem ponedeljku, po referendumskem dnevu smo govorili dopoldne, ne, povzeli rezultate zakonodajnega in treh posvetovalnih referendumov, pa odprli mikrofon, prisluhnili vašim mnenjem. Odziv je bil, ne, Nika?
0: Res je, kar 6 oziroma 7 poslušalcev je poklicalo.
1: Pohvalno in v strnjeni obliki o tem znova o 16:30, torej ob 16:30 v poudarku dneva. Ponedeljko večer pa bo namenjen sprostitvi v dobri družbi s Kristjanom, bodo z nami kunstosi, pri kiperjih pa bomo odkrili prav poseben razlog za veselje. Uživali pa tudi v sklopu dobre družbe v koncertu Uživo z gajstnimi muzikanti. Če ste zamudili včeraj, vabljeni k poslušanju nocoj po 20. uri v ponedeljek 12. oktobra. V latinsko-ameriških državah danes preznujejo dan, ki se imenuje Dia de la Raza, kar v prevodu pomeni... Dan rase. Ne? Aha, v večini držav Latinske Amerike ga preznujejo danes in zaznamujejo obletnico iz leta 1492, ko je Krištof Kolumb stopil na tla Amerike. No, tudi o tem naših spominčicah oziroma v naših zgodovinskih zaznamkih, sicer v Združenih državah ta dan imenujejo Columbus Day, v Španiji pa kot Dia de la Hispanidad, torej izven države, ali pa Fiesta Nacional de España. Tukaj bomo naredili piko. Dobrodošli torej v našo družbo, z vami v tem popoldnevu tudi Alex Horvat, Lukas Raka in Milan Fras.

Zaradi nesreče prometo vira na cesti Pesnica Hoče pred izvozom Pesnica proti Mariboru zastoj, pa je na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani.

0: Poslanec resnice Boris Mič podal odstopno izjavo. Pogonska goriva bodo opolnoči cenejša. V Rušah danes predali namenu dolgo pričakovani prizidek tamkajšnji zdravstveni postaji.
1: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Sočali Optike

0: prodaja www.roko.si.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Radijska tribuna.
4: V četrtek zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur in list kandidatov za redne lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. V Mariboru se v boj za županski stolček za zdaj podaja 9 kandidatov. Naslednika Saša Arsenoviča pa bomo najverjetneje dobili v drugem krogu volitev. V torkovi radijski tribuni o 9:30 bomo s pomočjo novinarskih kolegov Aljoše Peršaka zvečera in Janeza Krušiča z televizije Maribor spregovorili o osrednjih temah volilne kampanje in tudi o zapuščini aktualnega župana. Vabljeni k poslušanju.
3: Radijska tribuna.
1: Radio Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Poslanec Resnice Boris Mijić je dal odstopno izjavo, je sporočil predsednik stranke Zoran Stevanović. Svet stranke je Mijića predtem izključil iz stranke in ga pozval k odstopu. Mijić je bil sicer izvoljen v volilnem okraju Gornja Radgona v volilni enoti Ptuj. Za njim se je po glasovih v ptujski volilni enoti uvrstil Slavko Moharič, ki pa se na letošnjih lokalnih volitvah tudi poteguje za župana občine Trnovska vas. Dvakrat za in dvakrat proti, tako bi lahko strnili neuradne rezultate včerajšnjega referenduma, ki ga je zaznamovala ena najvišjih volilnih udeležb. Glasovalo je skoraj 55% volilnih upravičencev, ki so zavrnili zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi in kot so pokazali jutranji podatki DVK, torej Državne volilne komisije, tudi posvetovalni referendum o RTV prispevku. Sta pa podporo dobila referenduma o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in o odvzemu volilne pravice tujcem iz tako imenovanih tretjih držav na lokalnih volitvah. Odzive povzema Urška Valjavec.
2: Včerajšnji dan je bil ogrevanje pred referendumom glede razvojnega zakona, ki bo usoden, kar se tiče prihodnje smeri razvoja Slovenije, je dejal predsednik vlade Janez Janša.
3: Rezultati ohrabrujejo, tako da mi gremo z mirno vestjo spat in z optimizmom gledamo v prihodnje mesece.
2: Prvak opozicijske svobode Robert Golob je po glavnini preštetih glasovnic na referendumih ocenil, da vlada nima zaupanja ljudi.
4: Jaz sem prepričan, da bo naslednji referendum samo še bolj očiten ne načrtom vladajoče koalicije.
2: Referendumsko vprašanje glede RTV-ja je bilo zastavljeno tako populistično, da je končni rezultat za nas velika spodbuda oziroma nagrada za vse delo, ki ga zaposleni vlagajo v pripravo vsebin, je povedala predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
5: V vsakem primeru, tudi če se zgodi majhna prevalitev v korist za, to še ne pomeni, da lahko ukinejo RTV prispevek, ampak vsaka politika ima svoje začrtano pot, ta politika še posebej.
2: Se pa predstavniki SDS-a na družbenih omrežjih že sprašujejo o razlogih glede preobrata. Janša jih vidi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Iz Levice pa sporočajo, da vladi ni uspel desant na RTV. Koalicija je napovedala, da bodo voljo ljudi izpolnili skozi zakonodajo, ter da bodo kljub zavrnitvi glede preiskovalne komisije delo na področju pregona korupcije nadaljevali.
0: Pogonska goriva bodo opolnoči cenejša za 0,2 centa. Liter bencina bo stal 1,74 evra, dizel 1,88, kurilno olje pa nekaj več kot 1,5 evra. Evropska komisija pa je danes sporočila, da je naklonjena slovenski prošnji, da začasno zniža trošarine na bencinsko in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. V Kremlju danes niso želeli potrditi, ali je bil z Ukrajino dosežen dogovor o ustavitvi napadov na energetsko infrastrukturo, potem ko je predsednik ZDA Donald John Trump napovedal energetsko premirje med stranema. Dejali so le, da se stiki v zvezi s premirjem nadaljujejo. Kremelj bi sicer privolil v enodnevno premirje za izvedbo volitev v Ukrajini. Po več letih prostorske stiske in odlaganja gradnje so v Rušah danes uradno predali namenu dolgo pričakovani prizidek k tamkajšnji zdravstveni postaji. Z okoli 750 kvadratnimi metri dodatnih površin se poleg obstoječih programov nadejajo tudi širitve družinske medicine, zobozdravstva in centra za krepitev zdravja. Naložba, ki ste jo financirali Ministrstvo za zdravje in občina, je stala 2,2 milijona evrov. Katarina Lep Črnejšek.
6: Konec prostorske stiske in začasnega zdravljanja v kontejnerju. Po dobrem letu dni je gradnja prizidka končana. Z novimi, večjimi in sodobnimi prostori pa Ruška zdravstvena postaja začenja novo obdobje kakovostnejše in dostopnejše zdravstvene obravnave. Županja Urška Repolusk ob tem izpostavlja ključne pridobitve.
7: Pridobljene so torej tri ambulante, družinske ambulante, medicine dela, dodatne zobozdravstvene ambulante, center za krepitev zdravja, večja pediatrija in ginekologija, prostor tudi za logopedijo, tako da verjamem, da bomo Tušani imeli v zdravstvenem domu končno tudi vsi svojega zdravnika.
6: Na kar so občani čakali več let.
8: Veselje, drugo ne morem reči, da je prišlo do tega. Ne?
9: Mislim, da je super, da Ruše sploh pa širše okolje, tako da ne rabiš glih posejiti Maribor. Ne?
10: Je to bilo že zadnji čas, da je lahko se to naredilo.
8: Na vsak način je to velika pridobitev. Ne? Zdaj, da bo lep prišel kak zdravnik, ne? To je najbolj važno.
6: To se bo zgodilo že kmalo, napoveduje vodja družinskih zdravnikov Mariborskega zdravstvenega doma Maja Arzenšek.
11: Konec leta odpiramo še dodatno ambulanto družinske medicine, kjer bo možen vpis na novo, tako tudi prostore centra za krepitev zdravja, ki so tudi ena super pridobitev, da preventivne aktivnosti pripeljemo bliže ljudem.
6: Del novih prostorov še čaka na opremo, direktor Jernej Završnik.
12: Mi računamo, da bo do konca leta to tudi opremljeno in potem tudi v funkciji. Glede stroškov pa približno dobrih 100 tisoč evrov je strošek našega zavoda.
6: Z odprtjem novih prostorov se zdaj obeta še temeljita prenova starega dela zgradbe zdravstvenega doma.
0: V občini Ormož so predstavili končano peto fazo namakalnega sistema, po kateri bodo lahko z vodo iz Drave namakali dodatnih približno 220 hektarjev njiv in polj. V občini ponovem namakajo 1040 od približno 6000 hektarjev namakalnih površin v Sloveniji. Ob tem pa že pripravljajo vse potrebno za nove namakalne površine. Iz Cvetkovcev pri Ormožu Gabriela Milošič.
13: Kmet Slavko Venta, ki na Ormoškem prideluje krompir in papriko za veleprodajo, pove, da letos brez namankanja ne bi kaj prida pridelal.
14: Lahko rečeš, ker bi bil predelek zmanjšan na 20%, zdaj pa pobiramo kar lepe predelke.
13: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pohvali Ormož in izpostavi, da se bodo k njim prihodnja leta prihajali učiti, kako vzpostaviti namakalne sisteme.
14: Da je Ormož primer dobre prakse, da se je treba priti sem učiti in ga prinesti tudi na ostale dele Slovenije. Ker brez namakanja pač ne bo več pridelave.
13: V Ormožu, kjer so pred približno 30 leti ustanovili namakalno zadrugo, se je število namakalnih površin povečalo na že čez 1000 hektarjev. Pri čemer že snujejo dodatne površine, pove župan Ormoža Daniel Vrbnjak.
15: Naprej projektiramo, tako da bomo, če bo nam šlo vse tako kot mora, bomo se približali številki 1500 hektarjev skupno v naše občine. Dobili smo sredstva preko ministrstva za kmetijstvo. Zdaj te zadeve namakalne tudi spodbuja Evropa.
13: Dodaten namakalni sistem, vreden 1,6 milijona evrov, je učinkovit in racionalen, pravi predsednik namakalne zadruge Podgorci Velika Nedelja, ki združuje 45 kmetov, Peter Korpar.
16: Če pa sistem narejen kot naš, da lahko en zaliva ali pa 50 uporabnikov. To je pol prednost, da imaš vrhunski namakalni sistem.
13: Specialist za namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj Marko Černe.
17: Del je namenjen kapričnemu namakanju in mikrorazpršilcem, del pa je namenjen visokotlačnemu namakanju, se pravi uporabi rolomatov, tako da je poskrbljeno tudi za ekonomsko smotrnost delovanja namakalnega sistema, kar je bistvo zaradi stroškov namakanja za kmete.
13: Zadnje leta sicer namakalne sisteme intenzivno vzpostavlja več občin ob Dravi.
0: Policija poziva očividce sobotne prometne nesreče v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru, v kateri je umrl 26-letni motorist, k deljenju informacij. Prosijo jih, naj zaradi razjasnitve okoliščin nesreče pokličejo na številko 113 oziroma se oglasijo na postaji prometne policije Maribor.
18: Šport. In Matej Štrafela.
19: Po vrnitvi z reprezentančnih zelenic so nogometni prvoligaši odigrali 11. krog. Po sobotnih Radomlje Koper 3-3, Celje Aluminij 1-0 ter Olimpija Mura 3-3 je včeraj Nafta z 1-0 presenetila Bravo, Maribor pa je bil kot gost Brinja Grosuplja po preobratu boljši z 2-1. Na lestvici ima sedaj vodilni Maribor kot edini brez poraza 23 točk, 4 več od drugega Kopra in 5 več od Brava. Sledijo Nafta 16 točk, Olimpija, Celje s tekmo manj 15, Aluminij 13, 8, Brinja 11. 9. Mura 10 ter zadnji Radomlje 6 točk. Naslednji krog sledi od petka do nedelje, Maribor bo v nedeljo gostil štajerski derbi s Celjem. Peter Hribar je na Evropskem prvenstvu v Ljubljani izgubil drugi dvoboj skupinskega dela tekmovanja. Od njega je bil s 3-2 boljši Portugalec Tiago Apolonio. V glavnem žrebu za posameznike bosta Darko Jorgič in Deni Kožul nasprotnika dobila jutri. Eva Vodopivec je bila na strelski tekmi svetovnega pokala v Kairu 17. zračno pištolo na 25 metrov. Zadela je 580 krogov, 286 v natančnem in 294 v hitrostnem streljanju. Kvalifikacija dobila Indika Švanova s 587 krogi. Atletinja Maruša Mišmaš-Zrimšek je prestala operacijo tetive zadnje stegenske mišice po številnih težavah v zadnjih letih. Novico je razkrila na družbenih omrežjih. Še tole, mariborske lisjakinje so v hokejski ligi Debel doma z 8-3 ugnale ledene mačke iz Linca. Julija Blazinšek je dosegla 4 gole.
0: Podajo do popoldneva je pripravil Aleks Horvat, Brown, Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj. Obeti, v sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugje pa bo večinoma sončno. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 14 stopinj, Ljubljana 15, Ptuj in Slovengradec 13, letališče Portorož 19 in Kredarica minus 2 stopinji. Promet. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani. Sicer trenutno promet po državi in tudi na severovzhodu poteka brez posebnosti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 42 minut.

0: Parlez-vous France?
1: Radio Maribor obvestila.
2: Snaga Maribor organizira jesensko akcijo brezplačnega zbiranja nevarnih odpadkov. Stare barve, baterije, olja in zdravila ne sodijo v navadne smeti ali v otok, zato nevarne odpadke oddajte varno in brezplačno. Preverite urnik premične zbiralnice na snaga-mb.si.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odzevih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
1: Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132.
3: Kje ste pa vi najraje?
4: V dobri družbi s Kristjanom.
5: Kjer vas že čakajo štiri novi predlogi, odločitev je pa vaša. Na Lojtrci novih se za vaš glas potegujejo Traverza skladbo Odkar ne pijem, Vraži z Ata na mamo, Hrepenjenje skladbo Medicinska sestra in Ansambl Dar z Objemi zavrti poljubi. Katera vas najbolj prepriča? Prisluhnite in glasujte na spletni strani Radio Maribor do petka do 8 ure zjutraj. Zmagovalca pa, veste, razkrijemo to nedeljo v oddaji
4: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Na Radio Maribor.

Slovenska glasba na Radiu Maribor s koncertom Komornega godalnega orkestra Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani v prostorih Akademije se drevi v Ljubljani začenja šesti festival Cello Fest Ljubljana. Ponudil bo 9 koncertov, 3 mojsterske tečaje s priznanimi tujimi profesori violončela ter že tradicionalno 3-dnevno delavnico za 100 najmlajših violončelistov iz vse Slovenije, kar je pohvalno. Cello Fest se bo končal 22. oktobra.

vse, kar nam reče svet. Sami pišemo svoje knjige in načrtujemo svoj let. Hočejo nas glas prekrit z mavkom, a mi igramo se z lastnim tonom. Strah ne zlomi tistega, kar gori, v sebi nosi ogen, ki ne spi.

To je bil Aleksander Mežek, to je Radio Maribor, belgijski teniški igralec Sizu Berks, je v tretjem krogu turnirja serije ATP Masters 1000 v Šanghaju poskrbel za največje presenečenje doslej, ko je premagal in s tem hkrati izločil z turnirja drugega nosilca, Španca Carlosa Alcaraza, kar pomeni, da bo po porazu Španca Nemec Aleksander Zverev prvič številka ena. Letos je Zverev osvojil svoje prva turnirja za Grand Slam Roland Garros in odprto prvenstvo Združenih držav, s čimer si je zagotovil odlično izhodišče za končno prvo mesto, kajti vodilni na ATP lestvici Južni Tirolec Jannik Sinner je trenutno poškodovan in bo izgubil kar precej točk. No, na prvo mesto uradne svetovne lestvice ATP bo lahko napredoval najprej 2. novembra, odvisno od rezultatov na turnirjih v Šanghaju in na Dunaju, ta turnir sledi, bo pa hkrati postal prvi Nemec s tem dosežkom. Čez 10 minut pa aktualnosti v strnjeni obliki, tudi po referendumski odzivi v dogodkih in odmevih, torej o 15.30 poslušajte.

0: salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl, udobje po vaši meri.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Cerkla zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
4: Vsako sredo.
5: Ob pol osmih.
4: Mogoče celo malo prej.
5: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
6: Radio Maribor je tak fejst nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
7: MK in Žan Vitec sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutro ob kavi in kitari.
6: Ej, ne asi sekiraj danes,
7: stari. Če prihodnič pa skupaj prepevamo na. Z nami bodo namreč akustični.

0: Smem. Bi rad stopil pred mikrofon in se prelevil novinarja? Želiš pridobiti izkušnjo v medijih? Potem je Radio Maribor pravi naslov zate. Postani član ekipe oddaje Mladim mladim, namenjene dijakom in študentom in vsem mladim po srcu. Mladim po srcu. Soustvarjal boš radijske vsebine za vrstnike, se ob tem zabaval, pridobljeno znanje pa ti bo koristilo tudi na poklicni poti. Če te veseli delo v medijih, zlasti na radiju, ne oklevaj. Pošli kratek življenjepis na e-naslov mladi.rambafna@gmail.com in se prijavi na pogovor za soustvarjanje mladinske oddaje. Izpolni si željo in se izpopolni v radijskem ustvarjanju.
1: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
2: Dobar dan, želim, Biljana Polak. Odmevajo izidi včerajšnjega glasovanja na štirih referendumih. Na zakonodajnem referendumu je bila zavrnjena uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi. Volivci pa so po delnih izidih za las zavrnili tudi odpravo obveznega plačevanja RTV prispevka. Ali se to po prištetju oddanih glasovnic po pošti iz Slovenije in tujine lahko spremeni? Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič.
3: Pri 100%

0: udeležbi tistih, ki so prosili za volilno gradivo, 3000 glasovnic. Če se ne motim, je pri enem izmed referendumov, to je prispevku RTV, razlika slabih 700 glasov, ampak si ne želim napovedovati, kaj se bo zgodilo do naslednjega tedna.
1: Poslanec Boris Mijić je odstopil s funkcije poslanca. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović.
2: Bil sem obveščen iz vložišča državnega zbora, da je poslanec podal svojo odstopno izjavo.
1: V poslanskih klopeh naj bi ga predvidoma nadomestil Slavko Muharič. Medtem pa Teja Košir, ki je odstopila z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, zapušča demokrate Anžeta Logarja. Politično pot namerava nadaljevati kot nepovezana poslanka. Zunanji minister Tone Kajzer je v odzivu na petkovo napoved ZDA, da proti mednarodnemu kazenskemu sodišču uvajajo sankcije, poudaril, da Slovenija zagovarja vladavino mednarodnega prava v mednarodnem prostoru.
3: Mi tukaj vidimo pot naprej v dialogu z ameriško stranjo.
1: Nobelova nagrada za ekonomijo gre letos v roke ameriških profesorjev Roberta Hola in Michaela Woodforda in to za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev. Njuni modeli vključujejo razumevanje, kako gospodinstva in podjetja svojim ravnanjem vplivajo na gospodarstvo. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na včerajšnjih 4 referendumih, enem zakonodajnem in 3 posvetovalnih so volivci po delnih neuradnih izidih zavrnili uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi. Za zdaj kaže tudi, da so se večinsko odločili proti ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Pričakovano pa so večinsko podprli pogojevanje prejemanja socialnih pomoči z družbeno koristnim delom in odpravo volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Jolanda Lebar je z mano v studiju, pozdravljena.
4: Lep pozdrav.
1: Jolanda, kakšne bodo posledice včerajšnjih odločitev?
4: Različne, saj smo imeli tudi 2 vrsti referendumov. Rezultat zakonodajnega referenduma ima neposreden pravni učinek. To pomeni, da novela zakona o parlamentarni preiskavi po zavrnitvi na referendumu ne bo uveljavljena. Seznam morebitnih preiskovancev, ki lahko na ustavnem sodišču zahtevajo presojo, ali je preiskava upravičena ali pa preveč posega v njihove pravice, ostaja nespremenjen. Novela je ta seznam sicer skrčila na sodstvo in tožilstvo. Posvetovalni referendumi pa neposrednega pravnega učinka nimajo. Od vlade bo odvisno, kako bo uresničila voljo volivcev. Pri tem je treba povedati, da tujci iz tretjih držav že na tokratnih lokalnih volitvah ponoveli uveljavljeni prejšnji mesec, ne bodo smeli voliti. Vprašanje volivne pravice tujcev na lokalnih volitvah je sicer že v presoji tudi na ustavnem sodišču.
1: Zagotovo pa je bila to najvišja udeležba na referendumih, če ne štejemo odločanje o vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Unijo in NATO. Takrat se je referenduma udeležilo več kot 60% volivcev.
4: Ja, več kot 54% udeležba tokrat je zagotovo pozitivno presenečenje včerajšnjih referendumov. Še najbolj se je temu približala udeležba na takrat poletnem referendumu o zakonu o vodah leta 2021, ki se ga je udeležilo dobrih 46% volivcev. In tudi takrat je bila pri nagovarjanju volivcev zelo aktivna civilna družba oziroma nevladne organizacije.
1: Delni izid posvetovalnega referenduma o obveznem plačevanju RTV prispevka je zelo tesen. 50,04% volivcev je odločilo proti ukinitvi obveznega plačevanja prispevkov. Ali se to lahko še spremeni?
4: Ja, lahko. Okrajne volilne komisije bodo danes prištele še glasovnice oddane po pošti iz Slovenije, danes teden pa glasovnice prispele po pošti iz tujine in oddane na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Pri RTV prispevku je razlika med za in proti samo 692 glasov. Iz tujine jih lahko pride okoli 2000, koliko se jih je vrnilo po pošti iz Slovenije, pa bo znano še danes. Ko smo odločali o zakonu o vodah, se jih je na primer vrnilo več kot 660. Na državni volilni komisiji pa pravijo, da bi se jih lahko tokrat vrnilo okoli 3000. Torej, izid se bo vsekakor še spremenil.
1: Jolanda Lebar, hvala.
4: Prosim.
1: Po trenutnih podatkih so se, kot rečeno, volivke in volivci izrekli proti ukinitvi obveznega prispevka. Ta tesen referendumski izid je za RTV Slovenija velika spodbuda, poudarja predsednica uprave Natalija Gorščak. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc medtem meni, da je referendumski izid resno opozorilo vodstvo RTV Slovenija in politiki ter kaže na pomankanje zaupanja v javni mediji. Več Lucija Dimnik Rikič.
5: Tesen izid ob populističnem vprašanju je potrditev, da RTV dela dobro, ocenjuje predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
6: Za nas tak rezultat pomeni to, da politika nima legitimne odločitve volilcev za sabo, da lahko ukine RTV prispevek.
5: Da tesen izid vladajoči koaliciji ne daje mandata za spreminjanje načina financiranja javnega servisa, poudarjajo tudi v Društvu novinarjev in Sindikatu novinarjev, generalna sekretarka društva Špela Stare.
7: Vladajoča politika z tem izidom definitivno ni dobila mandata za tak scenarij in da si takega scenarija tudi ne more privoščiti, tudi zaradi evropske zakonodaje.
5: Kot še opozarjajo, je v vladnem postopku predlog novele zakona o RTV, s katerim si želi koalicija podrediti RTV. Ministrico za kulturo so zato že pozvali k umiku tega predloga. Ministrica Ignacija Fridl Jarc pa je v odzivu na tesen izid referenduma zapisala, da ta kaže na pomankanje zaupanja v javni mediji in potrebo po sistemskih rešitvah za učinkovitejše upravljanje pregledno porabo sredstev in finančno vzdržnost zavoda. Marko Milosavljevic, fakultete za družbene vede, pa ocenjuje, da je zelo velik del slovenske javnosti vendarle izrazil podporo javni radioteleviziji.
8: Menim, da gre za zelo dober rezultat tistih, ki smo vendarle opozarjali na to, da je ukinitev RTV prispevka nevarna z vidika zagotavljanja neodvisnosti javne radiotelevizije.
5: Predstavniki SDS pa se na družbenih omrežjih sprašujejo o razlogih za preobrat pri tem referendumu. Predsednik stranke Janez Janša jih vidi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Po besedah so koordinatorice Levice Aste Vrečko pa izidi dajo pomembno sporočilo Janši in njegovim pajdašem naj pustijo neodvisne medije pri miru.
1: Kljub za referendume visoki volilni udeležbi je glasovanje na voliščih po državi večinoma potekalo tekoče. Za oddajo glasu je bilo dlje časa, tudi več kot uro, treba v vrsti čakati le na ljubljanskem volišču Omnija v Mostah, kjer so glasovanje za vse, ki so bili do 19. na območju volišča, podaljšali do 20:30 minut. Na gnečo in očitke o slabi organizaciji so se danes odzvali v službi Državne volilne komisije. Poroča Žiga Fabjan.
9: Volišče Omnija v Ljubljanskih Mostah je bilo največje v državi. Vlogo za glasovanje na njem je oddalo skoraj 3500 volivcev. Kot je pojasnil direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič, je izbira lokacije, v tem primeru telovadnice športnega društva Moste, v pristojnosti okrajne volilne komisije.
0: Zakaj so se odločili za to lokacijo, težko komentiram. Mi bomo seveda postavili vprašanje v krajni volilni komisiji, ali bodo za prihodnji referendum našli kakšno drugo lokacijo za volišče Omnija, pa seveda ali je tudi prišlo do kakšnih drugih težav, oziroma ali bi lahko te vrste, ki so se pojavile lahko z naslednjimi volitvami, če bo recimo enakšen obseg dela, enako štiri referendum, ali bi lahko skrajšali.
9: Posebnost glasovanja na voliščih Omnija so tudi volivni imeniki. Volivci so se morali za glasovanje na štirih referendumih podpisati v štiri različne imenike, kar je povzročilo dodatne zamude.
0: Zdaj, ali je bila to težava v Ljubljani, to bomo seveda ugotovili, da bi mogoče lahko kako drugače, zaradi tega, ker imamo nekatere informacije, da so volivci iz nekaterih volilnih okrajev čakali dlje kot volivci iz drugih volilnih okrajev, ampak zdaj, kar je pomembno za nas kot službo Državne volilne komisije, tudi to, da Omnija volišča načeloma, tudi ko smo imeli več referendumov, niso predstavljali nekih težav v preteklosti.
9: V službi DVK so sicer zadovoljni splošno izvedbo glasovanja, saj z izjemo smrti volivca na volišču v Domžalah in posredovanja policije v Sežani, kjer se je po glasovanju zadrževal moški in pil alkoholno pijačo, posebnosti niso zabeležili.
1: Dan potem je primeren trenutek za pogled na to, kaj je dejansko prineslo štirikratno referendumsko odločanje. Običajno po referendumih najprej opazujemo, kdo vse in s kakšnim argumenti je razglasil zmago in nekaj podobnih poskusov smo videli tudi tokrat, vendar pa je lahko sporočil več in tudi globlja so. komentar Tomaža Celestine.
10: Če pogledamo onkraj parol, je referendumski četvrček celotni politiki namenil kar nekaj sporočil, sploh zato, ker nas decembra čaka ponovitev igre. Vladna koalicija se bo morala projekta lotiti odločneje in v nasprotju s tokratno kampanjo morda pokazati, da je za uspeh referendumov celo mar. Nimamo časa, mi upravljamo z državo, ni prepričljivo pojasnilo, je pa res, da je Janez Janša ne glede na politično kilometrino znova podcenil moč civilne družbe, ki je opravila delo opozicije, obenem pa mogoče napačno usmeril svoje ocene o tem, kaj je zdrava pamet ter kaj je edino pravo in pravilno. Veliko manj dela bi Janša imel, če bi mu nasproti stala zgolj parlamentarna opozicija. Ta se očitno še vedno ni uvedla in ugotovila, da so se razmerja od marca sem spremenila, da zdaj ne odločajo več in da bo treba za vrnitev na oblast narediti še veliko, bistveno več, kot jim skupaj ali ločeno uspeva početi zdaj. In kaj je še sporočila referendumska nedelja? Izjemno visoka udeležba je dokaz, da si še vedno želimo odločati, kar je vedno dobrodošlo. Toda tesni referendumski izidi nas znova opozarjajo na globoko politično razdeljenost Slovenije. Dokler bosta politični polovici tako izenačeni, bomo težko dobili trdne, prebojne, razvojno naravnane vlade. Namesto njih bomo gledali oblasti, ki se najprej ukvarjajo z obračunavanjem z nasprotniki. Z napovedmi vznemirajo drugo polovico Slovenije, sočasno pa skušajo utrditi svoj vpliv nad državnim denarjem. Kratko ob takšnem ravnanju ter ob opazovanju tega, kar je v politiko naplavila negativna selekcija, potegne država in z njo mi vsi.
1: Dogajanje v slovenski politiki po referendumski nedelji in pred nadaljnjimi potezami namenjamo tudi današnji Studio ob 17.
11: Dogodki in odmevi.
1: Poslanec Resnice Boris Mijić je po izključitvi iz stranke odstopil z poslanske funkcije, je sporočil predsednik stranke Zoran Stevanović, ki pa še ni razkril, kdo ga bo nasledil. Spremembe se obetajo tudi med poslanci demokratov Anžeta Logarja. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je ponoči sporočila, da izstopa iz stranke in se vrača v poslanske klopi kot nepovezana poslanka. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze, vendar se bo pri glasovanjih odločala po svoji vesti. Demokrati tako ostajajo s poslanko manj. Podrobne je Nataša Mulec.
12: Potem, ko je poslanec Resnice Boris Mič, ki se je znašel v središču afer zaradi dolgov do delavcev in države, še pred dnevi zatrjeval, da bo ostal poslanec, je danes podal odstopno izjavo. S tem se je odzval na odločitev izvršilnega odbora Resnice, ki ga je konec tedna izključil iz stranke in pozval k odstopu. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ob tem povedal.
13: Poslanec Mič je sprejel polno odgovornost, razumel je, da ne sodi v ta parlament in je zaradi tega tudi odstopil s funkcije. Poslance.
12: V resnici za zdaj še ne vedo, kdo bo Mijića nadomestil v poslanskih klopeh.
13: Ni nujno, da ga bo nadomestil nekdo, ki mu to avtomatsko takoj za njim pripada.
12: V Novi Sloveniji, SLS-u in Fokusu, kot je povedal Janez Žakelj, Mijićevo odločitev pozdravljajo.
14: Računamo pa, da bo povrnil vse te dolgove in da bo tudi tistim delavcem, ki jim dolguje, poplačal to, kar jim dolguje.
12: Zadovoljstvo nad odstopom Mijića je izrazil tudi poslanec opozicijske SD Luka Goršek, ki pa je poudaril, da je bila odločitev sprejeta prepozno.
15: 4 mesece prepozno in tudi predsednik državnega zbora bi zato mogel prevzeti odgovornost. Naša stranka je že za kaj manj prevzemala odgovornost.
12: Spremembe se obetajo tudi med poslanci demokratov. Anže Logar za zdaj ni komentiral odločitve Teje Košir, da izstopa iz stranke in da bo delovala kot nepovezana poslanka. Zaradi tega bodo demokrati izgubili poslanski sedež, posloviti pa se bo morala tudi vodja poslancev Elena Zavadlav-Ušaj, ki je v državni zbor vstopila kot nadomestna poslanka. V Novi Sloveniji, SLS-u in Fokusu po besedah Janeza Žaklja računajo, da bo Teja Košir kot nepovezana poslanka podpirala razvojne projekte vlade. Na vprašanje, ali jih kljub vsemu skrbijo posledice za koalicijo, pa je Žakelj odgovoril.
14: Nismo pa tako zaskrbljeni, da bi ne spali po noči.
12: V večini strank sicer ocenjujejo, da gre za notranje zadeve demokratov, ki jih mora stranka razrešiti sama.
1: Zunanji minister Tone Kajzer se je danes odzval na petkovo napoved Združenih držav Amerike o uvedbi obsežnih sankcij proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Izrazil je podporo nepristranskemu delovanju mednarodnih sodišč, ki pa morajo po njegovih besedah presojati v skladu z mednarodnim pravom. Blaž Ermenc.
16: Združene države Amerike so v petek sporočile, da uvajajo sankcije proti celotnemu mednarodnemu kazenskemu sodišču. Ameriški zunani minister Marco Rubio je pojasnil, da bodo prepovedali transakcije s sodiščem, s čimer želijo omejiti njegova sredstva in sposobnost delovanja. Bela hiša se je za ta ukrep odločila le nekaj ur zatem, ko je Nobelovo nagrado za mir prejela nekdanja sodnica kazenskega sodišča Navi Pillay, ki je tudi opozorila na vse močnejše politične napade na to sodišče. Na ameriško odločitev se je danes odzval zunanji minister Tone Kajzer.
3: Slovenija seveda zagovarja vladavino mednarodnega prava v mednarodnem prostoru urejenega delovanja in seveda zagotavljanja delovanja mednarodnih sodišč, ki morajo pa seveda delovati nepristransko in skladno z mednarodnim pravom.
16: Mi tukaj vidimo pot naprej v dialogu z ameriško stranjo, je še dodal vodja slovenske diplomacije. Države članice Evropske unije so sicer že v soboto sprejele skupno izjavo glede ameriških sankcij proti omenjenemu sodišču, v kateri so napade ali grožnje proti sodišču, izvoljenim uradnikom ali tistim, ki sodelujejo s sodiščem, označile za nesprejemljive. V izjavi, ki jo je v imenu celotne povezave podala visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas, so pozvale k preklicu sankcij. Hkrati so pozdravile pripravljenost Washingtona, da v svojih pomislekih glede sodišča razpravlja s podpisnicami Rimskega statuta. Bela hiša je že predtem uvedla sankcije proti 17 predstavnikom Mednarodnega kazenskega sodišča, med drugim zaradi pregona izraelskega premijera Netanjahuja in drugih visokih izraelskih predstavnikov zaradi obtožb o vojnih zločinih v Gazi. Med sankcioniranimi je tudi slovenska sodnica Beti Hohler.
1: Kremelj je prvič komentiral energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino, ki ga je nepričakovano razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Sporočil je, da pogovori še potekajo, ni pa pojasnil s kom in v kakšnih okvirih. Medtem se zaostruje tudi spor med Washingtonom in Kijevom zaradi ameriškega dogovora o dobavi ruskega dizla in Trumpove zahteve po novih ukrajinskih volitvah. Moskva pa je danes zavrnila ukrajinski predlog 60-dnevne prekinitve ognja, po kateri je Kijev obljubil izvedbo volitev. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je pripravljen ustaviti napade le na dan morebitnih volitev. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
17: Ameriški predsednik Donald Trump je takojšnje energetsko premirje razglasil na omrežju Truth Social, toda Kijev naj bi zanj izvedel iz objave, Moskva pa je danes sporočila le, da pogovori še potekajo, pri čemer premirja ni potrdila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Putin očitno ne bere omrežja Truth Social. Rusija je po objavi izvedla napad na elektrarno v Harkovo. Washington želi z ruskim dizlom znižati cene goriva, zato do Ukrajine zahteva ne napadanje ruske energetike, a ta zahteva enako od Rusije. Iz Unije prihajajo ostri odzivi. Veliko učinkoviteje bi bilo, če bi naši britanski in ameriški partneri bili usklajeni z nami, pravi visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas, evropska komisarka za širitev Marta Kos dodaja. Ukrajina je suverena država in samo Ukrajinci bodo odločali o volitvah in svoji prihodnosti. Trump je namreč zahteval nove ukrajinske volitve, ki jih je Kijev pripravljen izvesti po 60-dnevni prekinitvi ognja. A Rusija je pripravljena premirje zagotoviti le med volitvami, pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. 60-dnevnega premirja ne potrebujejo za izvedbo volitev, temveč zato, da bi preuredili svoje sile, si opomogli od izgub in nadaljevali vojno, pravi. Trump je sicer že v preteklosti javnost obveščal o podobnih prebojih, a sta sprti strani naposled sporočali, da s tem nista seznanjeni.
1: Jemenski hutijevci so v minulih 5 dneh 4-krat napadli letališče v Rijadu. Po sobotnem najsmrtonosnejšem napadu na to državo v tem letu, v katerem je bilo ubitih več kot 10 ljudi, 300 pa ranjenih, so letališče napadli tudi včeraj, pri tem je bil ubit en človek. Medtem so Združene države Amerike, Avstralija, Kanada, Japonska, Južna Koreja in Nova Zelandija svoje državljane posvarile pred potovanjem v Saudsko Arabijo. Rijad je že zagrozil z enako resnimi napadi na hutijevce. Rajka Pervanje.
18: Na Bližnjem vzhodu se še naprej širijo in stopnjujejo sovražnosti, stara zavezništva ne delujejo več, nastajajo nova. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je že dvakrat zavrnila vojaško pomoč Saudski Arabiji, vnovič proučuje prošnjo Rijada, saj je bil v napadu minuli konec tedna ubit tudi ameriški državljan. Trump je pred novembrskimi volitvami pri tem v precepu, saj bi ključen razlog za visoke cene nafte, torej zaprtje Hormuške ožine, lahko zaostrilo še morebitno zaprtje ožine pri Jemnu. ZDA bi namreč s tem prekršile dogovor s Hutijevci o nenapadanju, ki so ga tiho podaljšali prejšnji mesec. Medtem ko se Saudska Arabija ni sposobna obraniti raket izstreljenih z razdalje 800 km, so omejitve zanašanja na ameriški varnostni dežnik postale jasne tako zaveznikom kot sovražnikom. Saudska Arabija je sklenila zavezništvo s Turčijo in Pakistanom, vendar dozdajšnja podpora silam priznane jemenske vlade ni bila uspešna v prevzemanju nadzora nad ključnimi strateškimi hutijevskimi položaji v ožini Bab al-Mandab. Zdi se, da Trumpu ostane le še ena možnost sklenitev miru z Iranom. Državi nadaljujeta pogajanja oziroma izmenjavo sporočil prek mediatorjev. Pri tem Iran trdi, da so ZDA sprejele nekatere od njihovih sedmih pogojev. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Bagai. Pregledujemo ameriške pripombe, ko bomo končali, bomo posrednikom sporočili naš odgovor. Teheran se je ponudil tudi kot posrednik vzpostavitve dialoga med svojim tesnima samostojnim partnerjem, jemenskimi hutijevci ter Rijadom ob opozorilu, da je eskalacija koristila izraelskemu režimu. Zdi se, da se utopljujejo tudi odnosi Združenih arabskih emiratov do Saudske Arabije. Abu Dhabi ocenjuje, da hutijevski napadi spodkopavajo varnost vseh zalivskih držav in poziva k vzpostaviti regionalne varnosti.
19: Švedska kraljeva akademija znanosti je letošnjo Nobelovo nagrado za ekonomijo podelila Robertu Hallu in Michaelu Woodfordu za mikroekonomske temelje stabilizacijske politike. Njuno delo pomaga pojasniti, kako odločitve posameznikov in podjetij delujejo na gospodarstvo ter na kakšen način lahko ekonomske politike prispevajo k makroekonomski stabilnosti. Urška Subotič je rep.
20: Nihanja gospodarskega cikla, brezposelnost in inflacijo lahko razumemo le, če upoštevamo, kako gospodinstva in podjetja sprejemajo odločitve ter kako se odzivajo na ukrepe ekonomske politike. In prav s tem se ukvarjata letošnja Nobelova nagrajenca Robert E. Hall, ki deluje na ameriški univerzi Stanford, in Michael Woodford z ameriške univerze Columbia.
21: During a recession, unemployment shoots up dramatically.
20: Med recesijo se na primer brezposelnost, ki prizadane najranljivejše, občutno zviša. Kako lahko to rešimo oziroma vsaj omilimo, to je cilj novih makroekonomskih modelov stabilizacijske politike.
21: This is exactly the goal of stabilization policy.
20: Pojasnuje generalni sekretar Kraljeve Švedske akademije znanosti Hans Illergen. Konkretno sta nagrajenca razvila modele, ki vplivajo na pričakovanja gospodinstev in podjetij zaradi komunikacije vlade in centralne banke. Prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
22: Ugotovljeno je bilo, da vkolikor vlada bodi si centralna banka kredibilno napoveduje ta, kaj se bo recimo zgodilo z inflacijo in vkolikor seveda poslovni subjekti to sčasoma pričnejo verjeti, se potem prej zgodi, da se gospodarski obrat nekako ublaži oziroma da se gospodarski trendi obrnijo navzgor.
20: Ameriški FED dejansko to znanost uporablja v praksi.
22: Zaradi tega ni prišlo do nekih globokih depresij oziroma recesij in da nekako ta blaginja, ki so jo ljudje uživali, bila nekoliko bolj stabilna.
20: Na podlagi njunih ugotovitev namreč lahko pravočasni ukrepi fiskalne in monetarne politike bistveno zmanjšajo pretirane vzpone in padce v gospodarstvu. Nagrajenca bosta Nobelovo nagrado skupaj z ostalimi nagrajenci prejela 10. decembra na obletnico smrti švedskega izumitelja in ustanovitelja fundacije Alfreda Nobla.
19: Pogonska goriva bodo polnoči cenejša za 0,2 centa. Liter bencina bo tako stal dobrih 1,74 evra, dizla približno 1,88 evra, kurilnega olja pa nekaj več kot evro in pol. Evropska komisija pa je danes sporočila, da je naklonjena slovenski prošnji, da začasno zniža trošarine na bencinsko in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Celjski kriminalisti so v več kot eno leto trajajoči obsežni mednarodni preiskavi preprečili prodajo večje količine prepovedanih drog. Upleteni bi zanje pri prodaji na drobno lahko iztržili več 100 milijonov evrov. Policija bo podrobnosti preiskave predstavila jutri. Ponovimo, da so volivci na včerajšnjih štirih referendumih po delnih izidih zavrnili uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi. Za zdaj tudi kaže, da so se zelo tesno večino odločili proti ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Večinsko pa so podprli pogojevanje prejemanja socialnih pomoči z družbeno koristnim delom in odpravo volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Poslanec Resnice Boris Mijić je danes odstopil, v poslanskih vrstah ga bo predvidoma nadomestil Slavko Moharič. Medtem pa Teja Košir zapušča demokrate Anžeta Logarja, v parlamentu bo odslej delovala kot nepovezana poslanka. Sledi šport, med drugim bo govor o namiznoteniškem evropskem prvenstvu v ljubljanskih Stožicah. Z vami bo Marko Polak. Prijetno popovdne želim.
2: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu je končan drugi kvalifikacijski dan v posamični konkurenci. V dvorani v Stožicah je nastopilo 6 Slovenk in 2 Slovenca. Njihove dvoboje je spremljal Tomaš Langerholc.
4: Slovenski dopoldanski izkupiček je 2 zmagi in 6 porazov. Prvi je nastopil Peter Hribar, ki je prikazal zelo dobro igro, a je bil nekdanji 13. loparček sveta, Portugalec Tiago Apolonia, boljši s 3-2. Izpadel je tudi Miha Podobnik, s 3-0 je bil boljši Bolgar Veličkov. Med dekleti je najprej Sara Tokić s 3-0 premagala Angležinjo Elo Pešli, jutri bo za uvrstitev v glavni del prvenstva igrala proti Čehinji Hanki Kodet. Uspešna pa je bila tudi Ana Tofant, ki je s 3-1 v nizih premagala nizozemko Emino Ernst, ki je jutrišnjo tekmico Ane Tofant, Španko Elviro Rat, premagala s 3-1. Pred jutrišnjim odločilnim obračunom s Španko Ana Tofant.
6: Z Elviro sva igrale prejšnji petek v francoski ligi in zmagala sem 3-2. Zgubljala 2-0, obrnila tekmo v svojo korist. Igrale sva tudi pred dobrim mesecem dni v Tarantu na mediteranskih igrah, to mi je bilo 3-0 za mene. Tako da mislim, da sem v boljši poziciji kot ona.
4: Preostale Slovenke Katarina Stražar, Laura Rahutin-Pavič, Tjaša Novak in Lara Opeka so tekmicam morale priznati premoč. Edini niz je proti najstarejši udeleženki, 63-letni Kitajki Ni, ki tekmuje za Luksemburg, osvojila Lara Opeka. Prav zdaj potekajo tudi kvalifikacije dvojic.
2: Zmagoslavjem Japonske med ekipami se je v Bakuju končalo letošnje osrednje tekmovanje v judu. Še drugič po Parizu se je slovenska odprava svetovnega prvenstva vrnila brez odličja. Najboljšo uvrstitev je 7. mestom dosegel Nace Herković. Črto pod prvenstvo bo potegnil Dare Rupar.
23: Že pred odhodom se je vedelo, da je predvidena osmerica potnikov tista, ki se bo odločno spustila tudi v boj za olimpijske vozovnice v Kaliforniji. Edini, ki je zares navdušil, je prav Herković, pri katerem je iz leta v leto viden napredek. Tudi zadnji borbi, ki jo je izgubil, je pripeljal v podaljšek, kjer sta bila nasprotnika predvsem izkušenejša. To pa v sodobnem judu pomeni vse več. Kaja Kajzer Žabkar se je vrnila po dolgotrajni odsotnosti in imela smolo žrebom. Vsi drugi pa so končali po prvi borbi. Tudi Metka Lobnik, ki je bila tretja nosilka v njeni kategoriji. Cilj kolajna ni bil dosežen. Športni direktor Judo Zveze Slovenije Grega Brod.
24: Ko siščemo nove rešitve, ko so neke spremembe, zdaj na glavo obrniti vsega se ne da, ampak dolge sezone so enostavno preveč vsega in niti ni časa za neke večje popravke, tako da bo treba razmisliti doma, kako pa kaj naprej, pa kakšno tekmo spustiti, ker drugače bomo težko zdržali takole do olimpijskih igr.
23: Japonci so znova pokazali svojo premoč, je pa kvaliteta vrhunskega juda vse bolj razpršena, predvsem na države Srednjega vzhoda. Francija je po dolgih letih ostala brez zlate medalje. Osrednji tekmi naslednje leto bo stal Astani in Tbilisiju.
2: Sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem se nadaljuje v Kairu. Eva Vodopivec je osvojila 17. mesto v disciplini pištola na 25 metrov, zadela je 580 krogov, od teh 286 v natančnem in 294 v hitrostnem programu. V finalu osmerice je zmagala Te Shu Yi iz Singapurja. Solidno se je odrezal tudi Maksimilijan Žarić, ki je zračno puško na 10 metrov osvojil 14. mesto. 18-letnik, ki ga v sredo čaka nastop z malokalibrsko puško v trojnem položaju na 50 metrov, je zadel 630,1 kroga. Slovenijo bodo v prihodnjih dneh zastopale še Manja Slak, Urška Kuharič in Živa Dvoršak. Belgijski teniški igralec Zizou Bergs pa je v tretjem krogu turnirja serije Masters v Šanghaju 7-5 in 7-6 izločil drugega nosilca Carlosa Alcaraza. Špančev izpad pomeni, da bo Nemec Aleksander Zverev letošnje leto končal na vrhu lestvice ATP.
11: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
0: Podatki o vremenu. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10 stopinj, dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Obeti. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugje pa bo večinoma sončno. Temperature po Sloveniji o 15. Maribor in Ljubljana 15 stopinj, Ptuj, Slovenska Bistrica in Celje 14, Murska Sobota in Radenci 16, Slovengradec 13, letališče Portorož 20 in Kredarica minus 3 stopinje.
11: Promet.
0: Zastoj je na glavni cesti Maribor-Hoče ter na štajerski avtocesti A1 med razsepom Zadobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Celju. Tam se čas potovanja podaljša za približno 10 minut.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: Natanko dve minuti, znova pozdravljeni. Dobrodošli v drugem delu tega našega popoldanskega radijskega druženja. Z vami Alex Horvat, Lukas Raka, Martin Možina in Teodor Postič.

0: Ja, lepo si je to skladbo zapeti že v ponedeljak, ne, z mislijo na petek. Tole je bila ena izmed bolj prepoznavnih in uspešnih skladb britanske rokovske skupine The Cure. Poslušate Radio Maribor, zdaj je 16:06. Tam hranijo dinozavrove kosti in slike Franceta Prešerna, ne? To je zanimiva istočnica. Podrobneje Mali modri čez nekaj minut.
1: Poslušate Radio Maribor.

0: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, okej. Oni zigr vejo.
2: In mene otroci zanima, kaj je to muzej?
3: Tam, kjer imajo kipe in slike. Ne vem več.
2: Ne veš več? Kdo ve, kaj je muzej?
3: Dinozaure. Ko ima noter iz kosti.
4: Obleke od kraljice in od kralja.
5: Oklepe. Lahko vidiš fosile.
6: Viteške meče.
7: Krone.
2: Zakaj so te stvari v muzeju?
8: Ker so posebne.
9: Če imajo tam od kralja in kraljice obleke, je to bilo v starih časih, so imeli kralji in kraljice in zato imajo to v muzeju.
10: Slike od France Prešerna.
11: Lahko so predsedniki.
2: Predsedniki v muzeju razstavljene? To bi bilo zanimivo videti.
12: Da so zavarovani.
2: Da so zavarovani. Zakaj so torej dinozauri iz kosti, torej dinozaure v kosti, v muzeju?
13: Ker so dinozauri izumrli.
14: Se lahko ima kaj naučimo.
2: Za koga je vse to v muzeju?
15: Za nas.
16: Za ljudi.
2: Kdo pa skrbi za te stvari, ki so v muzeju?
17: Tisti, ki dela v muzeju. Delavci.
2: Kako se jim reče? Če
18: nosi
2: delajo...
18: gremo brisati.
2: Nosi greš obrisati? Kar izvoli?
19: Umetniki.
2: Zakaj recimo v muzeju treba plačati vstopnino?
5: Da se lahko pogledajo.
9: Da si tisti, ko delajo v muzeju, prislužijo denar.
2: Ja, koliko recimo evrov misliš je treba plačati?
4: 5 evrov.
2: 40 evrov.
3: To je evrov?
2: Koliko muzejev imamo v Mariboru?
3: 2, 4.
6: Da si pogledamo naše mesto.
13: Jaz sem enkrat gledal v vojaški muzej.
2: Ja, kje pa je ta vojaški muzej?
13: Ravno pri Murju, enem dolgo nazaj.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
12: Mali modreci!
10: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

Skupina Toto na Radiu Maribor, zdaj le dodajemo nekaj klimatske statistike. Letošnji september je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus, drugi najtoplejši mesec doslej. Obenem je bil drugi zaporedni mesec, ko so povprečne globalne temperature presegle 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Zahodna Evropa pa je medtem doživela svoj tretji najtoplejši september. Kot so sporočili iz Copernicusa, je bila povprečna septembrska temperatura zraka na svetovni ravni 16,27 stopinje Celzija, kar je 0,82 stopinje nad septembrskim povprečjem v obdobju od 1991 do 2020. S tem je bil letošnji september drugi najtoplejši september v zgodovini meritev oziroma za 0,11 stopinje hladnejši od septembra pred tremi leti, torej 2023. Še bolj zanimiv podatek, povprečna globalna septembrska temperatura je bila tudi 1,63 stopinje Celzija nad ocenjenim povprečjem v obdobju od 1850 do 1900. To je začetek tiste prave industrijske dobe. Kot poudarjajo pri Copernicusu, se je s tem nadaljeval nov niz mesecev s preseženo mejo stopinje in pol, ki se je začel avgusta in naj bi se nadaljeval tudi v prihodnjem letu. No, saj morda se 1,63 stopinje Celzija ne sliši veliko, ampak to samo na prvi vtis. Je pa to ogromno.

0: Lekcija 18.
1: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Radijska tribuna.
8: V četrtek zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur in list kandidatov za redne lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. V Mariboru se v boj za županski stolček za zdaj podaja 9 kandidatov. Naslednika Saša Arsenoviča pa bomo najverjetneje dobili v drugem krogu volitev. V torkovi radijski tribuni o 9:30 bomo s pomočjo novinarskih kolegov

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: V današnjem odprtem mikrofonu smo podrobne predstavili izide včerajšnjih štirih referendumov ter odzive v politiki in civilni družbi ob tem, pa smo za mnenje vprašali tudi vas.
3: Andrej, rad bi povedal, da sem zelo vesel, da se je tako izteklo ti tri referendumi, ki so ovirali glavni referendum, so za mene tudi padli. Kajti en je bil ni bil pravilno izveden, ker je zakon že velja za tvoje delavce. Potem referendum o socialne pomoči verjetno ne bodo spreminjali tega, ker bodo morali zaposliti preveč ljudi in programi, da bi lahko to delovalo, bodo preveč stali. RTV je na 50-50 in pa ta glavni referendum je padel. Ne? Tako da mislim, da so zgubili na vseh štirih referendumih.
4: Marija, jaz bi pa samo rekla, hvala Bogu, da je RTV ostala javna. Samo to sem bila najbolj vesela. Samo da bo toti prispevek ostal, ker toti 14 evrov, če kdo tega nima, to pa žalostno. Samo da imamo javno televizijo, samo to nam je zelo velika želja.

0: tudi jaz sem vesel, da je tako ta uspel, da je vse skupaj da uspelo.
1: Gospod Marjan, zadnji delni izid je bil dvakrat da in dvakrat proti. Same ste rekli, da ste veseli, da je uspelo. Torej, na katero stran se umeščate?
0: Naproti. Tako je.
2: Tako sem vesela, da je uspelo tako, kako je.
3: Kot je znano, so volivci včeraj na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnem referendumu so se, kot kaže, zelo, zelo, zelo tesno večino izrekli proti ukinitvi RTV prispevka. Dobro, treba bo še prišteti glasove, ki bodo prišli po pošti danes iz Slovenije, čez teden dni iz tujine, vemo, nekaj tisoč naj bi jih bilo. Na spletni strani Državne volilne komisije so še vedno podatki na zadnje osveženi ob 6:20. In tako je za 49,96 proti 50,04. Poleg tega so se zauzeli za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in proti volivni pravici tujcev iz tretjih držav na lokalnih volitvah. Za zdaj so izidi delni in neuradni o končnem izidu in uresničevanju referendumske volje ljudi, kot tudi o vseh novih referendumih, ki se še napovedujejo, pa bomo seveda poročali tudi na Radiu Maribor.
4: Poudarek dneva.
5: Na Radiu Maribor.

0: Natanko 16 do 17 poslušate Radio Maribor. Danes je ponedeljek v letu 2026, je 12. oktober oziroma vinotok ponedeljek. Nekaj zaznamkov današnjega dne. Italijanski raziskovalec in trgovec v službi španskega dvora je na današnji dan leta 1492 priplul na bahamski otok San Salvador, prepričan, da je priplul do Indije. No, to je začetek odkritja celine, ki kasneje dobi ime Amerika. Mož pa se je imenoval Krištof Kolumb. Ta dan se v številnih državah praznuje kot Kolumbov dan ali tudi v španskem izvirniku Dia de la Raza oziroma Dan ras. Nekoliko bliže, na današnji dan leta 1810 so v Münchnu, bavarski prestolnici, organizirali prvi Oktoberfest o poroki bavarskega prestolonaslednika Ludvika. V spominčicah pa stane kot sutr tudi o tem, da je France Marold pred 100 leti ustanovil akademski pevski zbor.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.
2: Radio
3: Pisateljica, etnografinja in popotnica Alma Karlin je v Gracu, Parizu in Londonu študirala jezike. Na začetku prve svetovne vojne se je umaknila na Švedsko in Norveško, saj je bila kot državljanka Avstro-Ogrske v Angliji nezaželena. Leta 1919 se je vrnila v rojstno Celje in v naslednjih 10 letih prepotovala velik del sveta. Že med potovanjem je v časopisih in revijah objavljala novele, reportaže in podlistke. Po vrnitvi pa je napisala nekaj večjih del v nemščini. Nekatere izmed 22 knjig so ponatisnili, nekatere pa prevedli v angleščino, francoščino in finščino. Troje njenih najpomembnejših popotniških knjig je takrat doseglo naklado kar 80.000 izvodov. Švedska pisateljica in Nobelova nagrajenka Selma Lagerlöf jo je predlagala celo za Nobelovo nagrado za književnost. Pozor, nacisti so njene knjige uvrstili med nezaželene in prepovedane, saj je zavračala njihovo ideologijo. Njeno bogato etnološko in naravoslovno zbirko hrani pokrajinski muzej v Celju, rokopisno zapuščino pa Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Alma Karlin se je rodila v Celju 12. oktobra 1889. Akademski pevski zbor so ustanovili v Ljubljani na današnji dan leta 1926. Približno 60 pevcev, študentov Ljubljanske univerze, nekaj opernih solistov in gojencev Ljubljanskega konzervatorija je kot prvi dirigent vodil France Marold. Zbor je bil svojo visoko umetniško in tehnično ravnjo v letih med obima vojnama eden najboljših pri nas. Marold je posebno pozornost posvečal sodobnemu odnosu do ljudske pesmi in v slogovno zaokroženih programih zbral celotno slovensko zborovsko izročilo od renesanse do moderne. Tako se je njegovega dela spominjala soproga Tončka Marold.
4: Zbiral je med študenti Ljubljanske univerze dobre pevce, jih navduševal za petje ob slabih, skoraj nemogočih razmerah, nesebično vežbal z njimi. Fantje so bili vztrajni, pridni, kljub sem zaprekam so hodili redno na vaje. Veliko pomembnega bi še lahko povedala o Francetu. Sicer pa govori o njem njegovo delo. Še se poje, še se pleše in tudi med mladimi raste zanimanje za ljudsko pesem in ples. Res je tako, kot je zapisal pesnik Božo Budušek na njegov spomenik. Živo, mrtvo, nerojeno, ena vesta dno drži, kar si ljubil, ni zgubljeno. Seme umre, da kal rodi.

0: Zaradi naprednih idej se je Akademski pevski zbor večkrat bojeval za obstanek, svoje politično prepričanje pa je izrazil na zadnjem koncertu decembra 1941 v Unionski dvorani v Ljubljani. Ta je prerasel pravo protifašistično demonstracijo. Tradicijo predvojnega Akademskega pevskega zbora od leta 1946 nadaljuje Akademski pevski zbor Toneta Tomšiča. Za svoje dosežke in zasluge je med drugim leta 1996 prijel Zlati častni znak svobode Republike Slovenije, najvišje državno odlikovanje.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Po pošti Slovenije in tujine lahko prispeša okoli 3000 referendumskih glasov. V Rušah odprli prizidek k zdravstveni postaji. Dan Maribora znova s koncerti na petih gričih.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
0: Podaja mladi,
2: mladi,
0: mladi, mladi.
4: Tokrat bosta z nami dva obetajoča študenta, ki navdihujeta mlade ume. Najboljši študent Univerze v Mariboru, Nejc Podkoritnik z Fakultete za logistiko, ki bo povedal več o svojih uspehih in ambicijah. Druga gostja pa bo Gaja Gujt, študentka z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prejemnica nagrade Fundacije Leona Štuklja. Vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Včerajšnje glasovanje na štirih referendumih je potekalo večinoma tekoče, ocenjuje Državna volilna komisija. Precej tesen ostaja delni izid glede RTV prispevka, ki je za zdaj za okoli 700 glasov oprit nasprotnikov njegove ukinitve. Izid bi tako lahko spremenile pravočasno prispele glasovnice po pošti. Razposlali so jih okoli 3000, je povedal direktor komisije Igor Zorčič.
2: Naslednji teden pričakujemo še tudi uradni podatek Ministrstva za notranje zadeve in javno pravo o številu volilnih upravičencev na dan glasovanja, ki je merodajno za ugotavljanje kvoruma, in ko bodo vsi ti podatki zbrani, bo lahko Državna volilna komisija ugotovila oziroma sprejela končni izid glasovanja.
0: Nekaj težav, predvsem z gnečo, bodo skušali odpraviti do napovedi novih referendumov. Poslanec Boris Mijić je dal odstopno izjavo, je sporočil predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović. Svet stranke je Mijića predtem izključil iz stranke in ga pozval k odstopu, preprečili naj bi tudi njegovo imenovanje v delegacijo Državnega zbora v Svetu Evrope. Nadomestil bi ga lahko Slavko Moharić, ki se je po glasovih uvrstil za Mijićem, vendar se ta na letošnjih lokalnih volitvah poteguje tudi za župana občine Trnovska vas. V Rušah so danes predali namenu dolgo pričakovani prizidek k tamkajšnji zdravstveni postaji. 2,2 milijonska naložba, ki sta jo sofinancirala Ministrstvo za zdravje in občina, prinaša sodobne prostore in več novih ambulant. Županja Urška Repolusk.
3: Pridobljene so torej 3 ambulante, družinske ambulante, medicine dela, dodatne zobozdravstvene ambulante, center za krepitev zdravja, večja pediatrija in ginekologija, prostor tudi za logopedijo, tako da verjamem, da bomo Rušani imeli v zdravstvenem domu končno tudi vsi svojega zdravnika.
0: Z odprtjem novih prostorov se obeta še temeljita prenova starega dela zgradbe Ruške zdravstvene postaje, ki naj bi bila končana v začetku naslednjega leta. V občini Ormož so predstavili končano 5. fazo namakalnega sistema, po kateri bodo lahko z vodo iz Drave namakali dodatnih približno 220 hektarjev njiv in polj. V občini po novem namakajo 1040 od približno 6000 hektarjev namakalnih površin v Sloveniji, kmetijski minister Janez Cigler Kralj.
4: Da je Ormož primer dobre prakse, da se je treba priti sem učiti in ga prenesti tudi na ostale dele Slovenije, ker brez namakanja pač ne bo več pridelave.
0: V Ormožu, kjer so pred približno 30 leti ustanovili namakalno zadrugo, se je število namakalnih površin povečalo na že čez 1000 hektarjev. Zadnja leta sicer namakalne sisteme intenzivno vzpostavlja več občin ob Dravi. V našem mestu bodo med 16. in 20. oktobrom potekali dnevi Maribora. Štajerska prestolica namreč 20. oktobra zaznamuje obletnico prve omembe mesta v pisnih virih, ki sega v leto 1164. Obiskovalci se bodo lahko udeležili brezplačnih vodenih ogledov, se sprehodili po razstavah, sodelovali na ustvarjalnih delavnicah in drugih kulturnih dogodkih, namenjenih različnim generacijam. Več o dogajanju pojasnjuje župan Saša Arsenovič.
5: Danes praznujemo že 862. rojsten dan. Praznujemo pa ga šele šestič in ta dogodek je želel biti, kot rečeno, nekaj, kar ne razdvaja, ne polarizira, in so se odlično odzvali zavodi v kulturi, ki z dodatnimi vsebinami popestrijo ali pa nagovarjajo še več ljudi, da se v praznovanju rojstnega dneva zavedamo dela naših prednikov in dajemo s tem priložnost tudi mlajšim generacijam za njihov razvoj.
0: Dnevi Maribora se bodo sklenili 20. oktobra s prireditvijo 5 koncertov na 5 gričih, ki bo glasbeno dogajanje razpršile na 5 lokacij. Na Piramido, Trikotno jaso, na Meranovo, Gorce v Malečniku in v Kamnico oziroma na Panoramo. Za obiskovalce bodo ob 17. organizirani brezplačni avtobusni prevozi, koncerti pa se bodo začeli ob 19. Fundacija Primoža Rogliča je skupaj s partnerji v Mariboru včeraj ponovno izvedla tradicionalni dobrodelni dogodek Peti zlati krog s Primožem Rogličem. Po dvoletni turneji po Sloveniji se je dogodek vrnil v mesto ob Dravi, kjer je več kot 400 kolesarjev skupaj s Primožem Rogličem prekolesarilo traso po Podravski regiji in za podporo mladim športnikom zbralo 48 tisoč evrov. Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena delovanju fundacije Primoža Rogliča in spodbujanju razvoja mladih športnih talentov. V klubu Narodnega doma Maribor se bo ob 20. s koncertom zasedbe Trivium uradno začel 8. festival ZIS, mariborske alternativne gledališke produkcije. Nocoj prinaša tudi že drugo tekmovalno predstavo, produkcijo Društva Razvoj z naslovom Sneg, sneg po motivih junakov Mikija Mustra. Lutkovno predstavo z elementi televizijskega animiranega filma na intimnem odru GT22 ob 19. Umetniški vodja Jan Podbrežnik pravi, da želijo s festivalom
6: spet dati vrednost veljavo mariborski neodvisni gledališki sceni, torej ne da se govori o ZIS-u, ne da se govori o zgolj in samomreženju, pač pa predvsem da se govori o produkciji aktualne oziroma pretekle sezone in mariborski neodvisni gledališki sceni nasploh.
0: Ta se sooča s kroničnimi težavami, pomankanjem denarja, prostora in izrazito centralizacijo kulture. O tem bodo govorili jutri na posvetu, organizatori pa si želijo, da bi na njem dosegli tudi trdnejšo zavezo financerjev.
7: Šport.
0: Peter Hribar je na evropskem prvenstvu v Ljubljani po zmagi v prvem dvoboju izgubil proti Portugalcu Tiago Apoloni z 2-3. Miha Podobnik je doživel še drugi poraz in izgubil možnosti za napredovanje. V glavnem delu posamičnega turnirja bosta Slovenijo zastopala Darko Jorgič in Deni Kožul. V ponedeljek so na sporedu tudi nastopi Sare Tokič, Ane Tofant in drugih slovenskih predstavnikov. Eva Vodopivec je na svetovnem pokalu v Kairu zasedla 17. mesto zračno pištolo na 25 metrov. Maksimilijan Žarič pa je bil zračno puško na 40 metrov 14. V prihodnjih dneh bodo nastopile še Manja Slak, Urška Kuharič in Živa Dvoršak. Atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek je prestala operacijo tetive zadnje stegenske mišice po številnih težavah v zadnjih letih. Novico je razkrila na družbenih omrežjih. Podajo Aktualno regionalno je pripravil Aleks Horvat, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Martin Možina. Podatki o vremenu. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj. Dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugje pa bo večinoma sončno. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica ter Slovenj Gradec 14 stopinj, Ljubljana in Celje 15, Murska Sobota in Radenci 16, gledališče Portorož 19 in Kredarica minus 3 stopinje.
1: Promet.
0: Zaradi popoldanske konice je povečan na mestnih obvoznicah in mestnih vpadnicah, sicer trenutno po državi in tudi na severovzhodu poteka brez posebnosti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še 15 sekund pa bo 17 in 10 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Po 3 letih kriza za otroke v Gazi še ni končana, odkar je veljavna prekinitev ognja, je bilo povprečje vsak teden ubitih več kot 5 otrok. Primanjkuje hrane in pitne vode. Nobena bolnišnica ne deluje v celoti, poškodovanih ali uničenih je 98% šolskih stavb. Skoraj vsi otroci v Gazi potrebujejo podporo na področju duševnega zdravja in psihosocialno podporo. Otrokom in družinam lahko pomagate s poslanim SMS-om Gaza 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Poglejmo še v ponedeljko večer. To ne bo čas za sprostitev, prijeten klepet in domače melodije. V ponovitvi oddaje v dobri družbi s Kristjanom bodo z nami kunstosi. Pri kiparjih pa bomo odkrili prav poseben razlog za veselje in lepo zgodbo, ki se skriva za njihovo novo pesmijo. In uživali tudi o prvem koncertu v sklopu dobre družbe v živo, tokrat z gajstnimi muzikanti, vabljeni k poslušanju ob 20.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
5: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
6: Dobro jutro.
7: V torkovem jutru bomo pogledali, ki se odpirajo nove priložnosti. Pred nami je zaposlitveni sejem v Mariboru. Komu je namenjen in kaj lahko prinese tistim, ki iščete službo ali razmišljate o novi poklicni poti? Pokukali bomo tudi v sredino jutro kavi in kitari ter razkrili, kdo bo tokrat poskrbel za glasbo v živo. Za dobro družbo pa poskrbimo že v torek, od petih naprej. Radio.

To je bil glasbeni dotik, to je slovenska glasba na radiju Maribor. Nizozemskemu najstniku, ki je na tekmi Lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo pritekal na igrišče, je tamkajšnja, torej Nizozemska nogometna zveza, izrekla 5-letno prepoved vstopa na stadione. 13-letnik pa bo potem moral plačati 600 evrov denarne kazni. Ja, objestni mladenič je na zelenico med srečanjem nogometnih velesil pritekal z namenom, da bi posnel sebak z nizozemskim zvezdnikom Tijanijem Reindersom. Elitni šport poteka na igrišču, igralcem pa mora biti omogočeno varno nastopanje brez oviranja, zato je gledalcem strogo prepovedan vstop na igrišče. In to je izpostavljeno na več mestih na stadionu, so zapisali pri nizozemski krovni nogometni organizaciji. Sicer, kar pa je v tej zgodbi manj pomembno, se je dvoboj končal z neodločenim izidom 1-1.

Poslušate Radio Maribor. Danes je še posebej živahno, politično živahno na drugem največjem evropskem otoku, torej na Islandiji, v spredju 40. obletnice srečanja predsednika ZDA Ronalda Reagana in sovjetskega voditelja Mihajla Gorbačova so bili med drugim pomen dialoga pri reševanju mednarodnih sporov in prizadevanja za jedrsko razorožitev. No, v teh dneh, danes in jutri, se na Islandiji mudi tudi predsednica Republike Nataša Pirc Musar in ravno pravkar povedano je zapisano v uradu predsednice Republike, ki se je danes skupaj z islandsko kolegico Hale Thomas Dottir ter nekdanjo predsednico Republike Irske in nekdanjo visoko komisarko Združenih narodov za človekove pravice Mary Robinson pogovarjala oziroma sodelovala v pogovoru z naslovom Voditeljstvo, človečnost in upanje v razdeljenem svetu. Sicer pa to zgodovinsko srečanje Reagana in Gorbačova na Islandiji 11. in 12. oktobra pred 40 leti je bilo po navedbah urada predsednice pomemben mejnik v odnosih med ZDA in Sovjetsko zvezo ter prizadevanjih za zmanjšanje jedrskega orožja. No, leta 1987, manj kot leto dni kasneje, sta velesili podpisali sporazum o odpravi jedrskih raket srednjega dosega, na podlagi katerega je bilo uničenih na tisoče raket, ki so predstavljale neposredno grožnjo tudi Evropi. No, ampak potem naslednja tri leta pa je sledilo oziroma so si sledila dogajanja v Evropi zelo ekspresno. Leta 1989 je padel berlinski zid kot simbol, glavni simbol hladne vojne in delitve sveta in tako imenovana hladna vojna je po letu 1990 odšla. V zgodovinske anale, nekateri pa bi dejali na smetišče zgodovine. Kakorkoli, zdaj je 18.15, še 15 minut oziroma natančneje 14.30 do naslednje informativne oddaje zbir aktualnosti tudi danes v Radijskem dnevniku. Let's go.

0: vsaka vožnja koncert Fiat. Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132.
1: Radijska tribuna.
2: V četrtek zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur in list kandidatov za redne lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. V Mariboru se v boj za županski stolček za zdaj podaja 9 kandidatov. Naslednika Saša Arsenoviča pa bomo najverjetneje dobili v drugem krogu volitev. V torkovi radijski tribuni o 9:30 bomo s pomočjo novinarskih kolegov Aljoše Peršaka zvečera in Janeza Krušiča z televizije Maribor spregovorili o osrednjih temah volilne kampanje in tudi o zapuščini aktualnega župana. Vabljeni k poslušanju.
1: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.
1: Vsako sredo.
4: Ob 7:30.
1: Mogoče celo malo prej.
4: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
5: Radio Maribor je tak fejs nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi 6 ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
6: MK in Žan Videc sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutr ob kavi in kitari.
5: Ej, ne ja se sekiraj danes,
6: stari. Še prihodnič pa skupaj prepevamo na. Z nami bodo namreč akustični.

0: vem, kar drugač ne smem.
1: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
2: Lepo pozdravljeni. Izid včerajšnjega referenduma o RTV prispevku je še vedno negotov. Predsednik službe državne volilne komisije Igor Zorčič očitkov o domnevnih nepravilnostih, ki da naj bi po navedbah članov SDS prispevale k spremembi rezultata ob samem koncu štetja, ni želel komentirati. Glede še manjkajočih glasov, ki bodo dali končni izid, pa je povedal.
3: Pričakujemo, da bo danes ta rezultat, ki je že znan, dopolnjen tudi z izidi glasovanja po pošti Slovenije in potem seveda naslednji teden tudi glasovanja po pošti iz tujine.
2: O po referendumskih odzivih takoj po drugih poudarkih oddaje.
4: Boris Mič zapušča parlament. Teja Košir izstopila iz demokratov, a ostaja v parlamentu. Evropski zunani ministri potrdili nove sankcije proti Rusiji. Energetsko premirje z Ukrajino očitno le privid. Poveljnik NATO v Evropi ne bi smeli dvomiti o zavezanosti Washingtona NATO. Tudi jutri bo pretežno jasno in sveže.
2: Z vami sva Renato Horvat in Tomaž Polak. Še sinoči je kazalo, da bo opozicija dobila samo zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi. Po nočnem preobratu pa se je tehtnica na stran tistih, ki so glasovali proti, prevagala tudi pri ukinitvi RTV prispevka. A tu je rezultat še zelo tesen, tako da bo treba počakati na glasovnice po pošti. Predstavniki SDS so se na družbenih omrežjih spraševali o razlogih glede preobrata. V Levici so ta preobrat izkoristili za ostro sporočilo Janševi vladi. Kritiki RTV-ja pa opozarjajo, da je referendum tudi jasen signal, da pol volivcev z RTV ni zadovoljnih. Nekatere današnje odzive po referendumski nedelji je zbral Robert Škrjanc.
5: V koaliciji, kjer so še včeraj na rezultate zrli z optimizmom.
6: Mi gremo z mirno vestjo spat in z optimizmom gledamo v prihodnje mesece.
5: Danes že iščejo razloge za nočni preobrat. Zvonko Črnač se je tako na X-u spraševal, ali je na delu kozmični dež, kar je Janša dopolnil, da je poleg tega krivec tudi veliko število nezakonito imenovanih okrajnih volivnih komisij. Direktor DVK Igor Zorčič danes v odzivu na tovrstne očitke.
3: Mislim, da ni na mestu, da

0: se do njih opredeljujemo.
1: Je pa Levica nočni preobrat izkoristila za sporočilo Janševi vladi. Asta Vrečko.
2: Da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru, četrtič so na oblasti in četrtič rušijo RTV Slovenija.
1: Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han pa...
3: Zadovoljen z rezultatom, ampak nobena furija.
1: Rezultat je za nas velika vzpodbuda in nagrada za vse delo, ki ga zaposleni vlagajo pripravo vsebin, pa predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
4: Za nas tak rezultat pomeni, da politika nima legitimne odločitve volilcev za sabo, da lahko ukine RTV prispevek.
1: Tudi v društvu in sindikatu novinarjev zadovoljni s trenutnim izidom, nasprotno pa v združenju novinarjev in publicistov, kjer ugotavljajo, da le polovica državljanov podpira vodstvo in delovanje RTV Slovenija, zaradi česar so po njihovem potrebne korenite spremembe. Podobno tudi v Novi Sloveniji Janez Žakelj.
5: Težko bi rekel, da je to zmaga za RTV in za leve volivce, saj je kar 461 tisoč volivcev se odločilo, da niso zadovoljni z RTV-em, to je skoraj pol milijona ljudi.
1: Referendumski izid in razdeljenost na pol pa je tudi za Resnico in Zorana Stevanoviča signal,
6: da je 50% glasujočih na referendumu to idejo podprlo. Tako da se mi zdi, da bomo mi s tem zakonom kar nadaljevali.
1: A Monika Kovač, 8. marec, že sporoča.
7: V primeru, da se ta zakon sprejme, bomo naredili vse, da ne pride v veljavo zaradi tega, ker je evidentno, da ljudje tega ne želijo.
1: Prednost nasprotnikov ukinitve obveznega RTV prispevka je sicer izjemno majhna, zato končni rezultat referenduma še ni znan. Odločilni bodo lahko glasovi po pošti iz Slovenije, ki jih bo volilna komisija preštela danes, ter glasovi iz tujine, ki bodo prispeli v tednu dni.
8: Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič pa se je na izid nedeljskega referenduma o socialni pomoči odzvala na spletnih straneh ministrstva. Kot je zapisala, odločitev razume kot jasno sporočilo, da si ljudje želijo sprememb in pravičnejše socialne politike. Voljo ljudstva bodo spoštovali in jo upoštevali pri celoviti reformi socialnih transferjev, delo pa da bodo začeli nemudoma, je napovedala. Poslanec Resnice Boris Mijić je po izključitvi iz stranke odstopil kot poslanec. V Resnici ob tem še ne razkrivajo, kdo ga bo nasledil. Spremembe se obetajo tudi med poslanci demokratov Anžeta Logarja. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, Teja Košir, je po noči sporočila, da izstopa iz stranke in se vrača v poslanske klopi kot nepovezana poslanka. Nataša Mulec.
9: Potem, ko je poslanec Resnice Boris Mič, ki se je znašel v središču afer zaradi dolgov do delavcev in države, še pred dnevi zatrjeval, da bo ostal poslanec, je danes podal odstopno izjavo. S tem se je odzval na odločitev izvršilnega odbora Resnice, ki ga je konec tedna izključil iz stranke in pozval k odstopu. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič je ob tem povedal.
6: Poslanec Mič je sprejel polno odgovornost, razumel je, da ne sodi v ta parlament in je zaradi tega tudi odstopil s funkcije. Poslance.
9: V Resnici za zdaj še ne vedo, kdo bo Mijića nadomestil v poslanskih klopeh.
6: Ni nujno, da ga bo nadomestil nekdo, ki mu to avtomatsko takoj za njim pripada.
9: V Novi Sloveniji, SLS-u in Fokusu, kot je povedal Janez Žakelj, Mijićevo odločitev pozdravljajo.
5: Računamo pa, da bo povrnil vse te dolgove in da bo tudi tistim delavcem, ki jim dolguje, poplačal to, kar jim dolguje.
9: Zadovoljstvo nad odstopom Mijića je izrazil tudi poslanec opozicijske SD Luka Goršek, ki pa je poudaril, da je bila odločitev sprejeta prepozno.
10: 4 mesece prepozno in tudi predsednik državnega zbora bi zato mogel prevzeti odgovornost. Naša stranka je že za kaj manj prevzemala odgovornost.
9: Spremembe se obetajo tudi med poslanci demokratov. Anže Logar za zdaj ni komentiral odločitve Teje Košir, da izstopa iz stranke in da bo delovala kot nepovezana poslanka. Zaradi tega bodo demokrati izgubili poslanski sedež, posloviti pa se bo morala tudi vodja poslancev Elena Zavadlav-Ušaj, ki je v državni zbor vstopila kot nadomestna poslanka.
11: V Ljubljani je prihodnji mesec pričakovati pestro tekmo za županski stolček. Kot smo izvedeli, naj bi bil kandidat Gibanja Svoboda, poslanec in nekdani finančni minister Klemen Boštjančič. Tako največja opozicijska stranka kot največja v koaliciji SDS bosta svoje županske kandidate predstavili jutri.
12: Radijski dnevnik.
8: Zunanji ministri držav Evropske unije so danes potrdili nove sankcije proti Rusiji, in to proti 1600 posameznikom in pravnim osebam. Kot je pojasnila zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas, je več kot polovica sankcioniranih povezanih s proizvodno verigo balističnih raket. Rusija je medtem takoj potem, ko je ameriški predsednik Trump napovedal energetsko premirje, napadla ukrajinsko elektrarno. Ukrajina pa je na to napadla ruski podatkovni center. Več Špela Novak.
0: Nove sankcije proti Rusiji je Evropska unija potrdila potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je z Moskvo sklenil dogovor o dobavi ruskega dizelskega goriva v ZDA in v ta namen napovedal tako imenovano energetsko premirje. To je prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo. Rusija je kmalo zatem znova napadla energetske cilje v Ukrajini, med njimi termoelektrarno v Harkovu. Ukrajina pa je znova napadla ruske podatkovne centre, kar je po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega vidno omejilo delovanje ruskih botov na družbenih omrežjih. Nemški kancler Friedrich Merz o ameriško-ruskem sporazumu o izvozu dizla.
12: Für Deutschland und für Europa kommt eine solche Entscheidung.
0: Za Nemčijo in Evropo kaj takšnega ne pride v poštev. Rusija se bo v dobri veri pogajala le, če bo pod pritiskom. Podobno tudi evropska zunanje politična predstavnica Kaja Kallas. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa...
13: Evropejci javno ne odnosijo k partiji mira.
0: Evropa si očitno ne želi miru, pač pa vojne, saj počne vse za to, da bi se konflikt nadaljeval. Poljski premier Donald Tusk.
14: Nikt ne chce eskalacije ani vojne.
0: Ne želimo si stopnjevanja vojne, vsi si želimo miru. Pot do miru pa ni v popuščanju, pač pa v tem, da agresorja na vse možne načine ustavimo. Ameriški predsednik Trump odgovarja, da je dogovor z Moskvo v interesu Američanov, ki da jih vedno postavlja na prvo mesto.
8: Poveljnik sil Zveze NATO v Evropi, ameriški general Aleksis Grinkevič, je danes v Varšavi ob predstavitvi novega koncepta obrambe, poimenovanega teorija zmage, poudaril, da bo zavezništvo ustavilo vsak morebitni napad na svoje članice. Grinkevič je hkrati zagotovil še, da si NATO ne želi vojne z nikomer in dodal, da bi moralo zavezništvo Rusiji jasno pokazati, kje je meja glede sabotaž v Evropi.
15: Za izvedbo danes predstavljene teorije zmage bi moral kot poveljnik operativnih sil NATO izdati ukaze, za katere upam, da jih ne bom nikoli prisiljen izdati. Naše zavezništvo obstaja zato, da ohranja mir. A naj ne bo nobenega dvoma. V primeru vojne bomo vsak napad odločno ustavili. Če se bodo sovražnosti nadaljevale, pa bomo uničili sile, ki proti nam izvajajo agresijo.
8: Na vprašanje, ali bi Združene države Amerike poslale svoje sile v obrambo evropske države v primeru napada, je general dejal, da gre za politično odločitev, a poudaril, da ne bi smeli dvomiti o zavezanosti Washingtona NATO.
11: Iz več francoskih trgovskih verig poročajo o obsežnem kibernetskem napadu na hladilnike v nekaj sto trgovinah. Hekerjem ne bi uspelo nadaljavo sprožiti prisilno odtaljevanje hladilnih sistemov. Trgovci so morali zavreči velike količine svežih in zamrznjenih živil, po navedbah pariškega tožilstva je ponekod tudi zagorelo. Izpostavili so morebitne težave z zavarovanjem, saj zavarovalne police trgovin tovrstnih incidentov ne krijejo. Ker bi bile lahko prizadete tudi druge države, se francoske oblasti usklajujejo z evropskimi partnerji.
8: Še k reševanju problematike, s katero se soočajo v številnih krajih po državi. Po več letih prostorske stiske in odlagane graditve so v Rušah danes uradno predali namenu dolgo pričakovani prizidek k tamkajšnji zdravstveni postaji. S približno 750 kvadratnimi metri dodatnih površin se poleg obstoječih programov nadejajo tudi širitve družinske medicine, zobozdravstva in centra za krepitev zdravja. Naložba, ki sta jo financirala Ministrstvo za zdravje in občina, je stara 2,2 milijona evrov. Prispevek Katarine Klepčernejšek.
16: Konec prostorske stiske in začasnega zdravljanja v kontejnerju. Po dobrem letu dni je gradnja prizidka končana. Z novimi, večjimi in sodobnimi prostori pa Ruška zdravstvena postaja začenja novo obdobje kakovostnejše in dostopnejše zdravstvene obravnave. Županja Urška Repolusk ob tem izpostavlja ključne pridobitve.
17: Pridobljene so torej tri ambulante, družinske ambulante, medicine dela, dodatne zobozdravstvene ambulante, center za krepitev zdravja, večja pediatrija in ginekologija, prostor tudi za logopedijo, tako da verjamem, da bomo Rušani imeli v zdravstvenem domu končno tudi vsi svojega zdravnika.
16: Na kar so občani čakali več let.
18: Veselje, drugo ne morem reči, da je prišlo do tega. Ne?
19: Mislim, da je super, da Ruše sploh pa širše okolje, tako da ne rabiš bi posejiti Maribor. Ne?
20: Je to bilo že zadnji čas, da je lahko se to naredilo.
18: Na vsak način je to velika pridobitev. Ne? Zdaj, da bo lep prišel kak zdravnik, ne? To je najbolj važno.
16: To se bo zgodilo že kmalo, napoveduje vodja družinskih zdravnikov Mariborskega zdravstvenega doma Maja Arzenšek.
21: Konec leta odpiramo še dodatno ambulanto družinske medicine, kjer bo možen vpis na novo, tako tudi prostore Centra za krepitev zdravja, da preventivne aktivnosti pripeljemo bliže ljudem.
16: Del novih prostorov še čaka na opremo, direktor Jernej Završnik.
22: Mi računamo, da bo do konca leta to tudi opremljeno in potem tudi v funkciji. Glede stroškov pa približno dobrih 100 tisoč evrov je strošek našega zavoda.
16: Z odprtjem novih prostorov se zdaj obeta še temeljita prenova starega dela zgradbe zdravstvenega doma.
8: V športu, ki sledi, podrobneje o nadaljevanju evropskega prvenstva na miznem tenisu v Stožicah. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Cirman, jaz pa vam želim lep večer.
23: V Stožicah je končan drugi tekmovalni dan evropskega prvenstva na miznem tenisu. Do zmag med posameznicami danes dve Slovenki, slovenski dvojici pa polovično uspešni. Z prizorišča več Mojca Breskvar.
24: Sara Tokić in Ana Tofan sta v svojem prvem dvoboju skupinskega dela upravičili vlogo favoritinje in prišli do zmage. Tokić 3-0, Tofan 3-1. Obe bosta morali uvrstitev v glavni del žreba potrjevati jutri, ko ju čaka še drugi dvoboj skupinskega dela. Sara Tokić in Ana Tofan sta združili moči tudi v konkurenci dvojic in se zanesljivo zmago s 3-1 v nizih proti paru Fuchs Nikojani prebili v glavni del turnirja dvojic. Sara Tokić.
25: Današnji dan je super se išlo. Zmagala sem prvo tekmo posameznega dela, pa še dvojice, tako da jutri je drug dan, nove tekme, tako da bomo videli jutri, kako bo vse potekalo, ampak jaz upam, da se bo kot danes se nadaljevalo še naprej.
24: Slovenki bosta jutri v dvojicah v vlogi izzivalk. V moški konkurenci slovenski par podobnik Volk Petrovski ni imel možnosti. Prav zdaj v Stožicah trenirata Jorgič in Kožul, edina Slovenca neposredno uvrščena v glavni žreb. Jutri jo čaka prvi krog v dvojicah.
23: Sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem se nadaljuje v Kairu. Eva Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa je zračno puško na 10 metrov zasedel 14. mesto. Žariča čaka v sredo še nastop z malokalibrsko puško v trojnem položaju. Slovenijo pa bodo v prihodnjih dneh zastopale še Manja Slak, Urška Kuharič in Živa Dvoršak. Po 8 letih se bodo košarkarice Celja znova vrnile v evropska klubska tekmovanja. Nastopile bodo v evropskem pokalu, kjer jih že za uvod čaka zahtevno gostovanje pri Campobasso v Italiji, ki je lani osvojil tretje mesto v državnem prvenstvu. Kapetanki Celja Ani Nuši Anžič se bo očitno izpolnila želja, saj je zadnjo evropsko tekmo Celjank spremljala z tribune.
26: Zame je vedno želja, mogoče nekakšen cilj, da bi v Celju igrala Eurocup in se je končno uresničilo. Tako da bom dala vse od sebe, da največ vzamem ven iz tega trenutka in da izkoristim na 100%.
23: Obenem so v Celju obnovili pogodbo z glavnim pokroviteljem, v Knežjem mestu pa vstopajo v sezono, ko bodo obeležili 80 let igranja košarke v mestu ob Savinji. Slovenski košarkarski reprezentant Gregor Hrovat ostaja v Franciji, kjer je zamenjal klubske barve. Iz Dijona, kjer je igral zadnja 4 leta, se je preselil v Portes, katerega član je bil že v sezoni 2021-2022 in z njim pred 4 leti osvojil francoski pokal.
11: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, pralec Renato Horvat, tonski mojster Žiga Žižak.
27: Podatki o vremenu. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10 stopinj, dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih. Bo občasno več oblačnosti, drugje pa bo večinoma sončno. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in Slovengradec 11 stopinj, Ljubljana 13, Murska Sobota in Radenci 14, Celje 12, letališče Portorož 17 in Kredarica minus 3 stopinje.
1: Promet.
27: Po državi in tudi na severovzhodu trenutno poteka brez posebnosti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
27: 12 minut do 19 je v ponedeljkovem večeru. Dobro večer in dobrodošli v družbi Radia Maribor. Ta večer naj bo čas za sprostitev ali pa prijeten klepet in pa seveda domače melodije v naši družbi. V današnji oddaji v dobri družbi s Kristjanom, pravzaprav v ponovitvi, bodo z nami kunstosi. Pri kiparjih bomo odkrili prav poseben razlog za veselje in lepo zgodbo, ki se skriva za njihovo novo pesmijo. Uživali pa tudi ob prvem koncertu v sklopu dobre družbe v živo z gajstnimi muzikanti. Vabljeni v našo večerno družbo, prijeten večer.

0: Vzemite si čas tudi za našo dobro družbo. Lepo nedeljsko dopoldne, dragi poslušalke, dragi poslušalci. Ura je 10:08, kar pomeni, da se pozdravljamo v dobri družbi. Nedelja ima nekaj posebnega. Med tednom se pogosto vprašamo, koliko je že ura. Ob nedeljah pa si lahko kdaj rečemo tudi, saj imamo še kar nekaj časa za kavo, za pogovor, za pesem, ki nam je všeč, pa tudi za ljudi, ob katerih nam je lepo. Tja do poldneva bomo nekaj takšnih trenutkov ustvarili tudi skupaj. Najprej razkrijemo, komu ste namenili največ glasov v prvem oktobrskem tednu Ljutrce novih. Na to prihajajo štirje novi predlogi in nova priložnost, da izberete svojega favorita. Poklicali bomo tudi ansambel Kiper, njihova pesem z naslovom Očka bom je zanimiva in za njo se skriva tudi taka zgodba, ki jo bomo najraje slišali kar iz prve roke. Pridružijo se nam tudi Kunstosi, z novo skladbo Najlepše je živeti, lep naslov za nedeljsko dopoldne, kaj ne. Poklepetali bomo o pesmi, o glasbi in o tistih drobnih stvareh, zaradi katerih ta naslov tudi zares drži. Čaka nas pa tudi prvi koncert Dobre družbe v živo. Gajsti muzikanti bodo z nami v drugem delu te naše dobre družbe. Dobrodošli, če ste pravkar pristavili kavo, naj bo dobra, družbo pa tako že imate.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Ja, tako. Franc Mihelič s svojim ansamblom je odigral in odpel o fantu od Fare. Mi pa seveda poglejmo na našo Lojtrico Novih. V prvem oktobrskem tednu smo vam predstavili 4 skladbe, vi pa ste že odločili, katera se je povzpela najvišje. Kdo se je potegoval za vaš glas? Špas Quintet, skladba v prvem planu.

0: rečem, všeč sem si.
1: Kot tretji predlog v prvem tednu meseca oktobra se je za vaše glasove potegoval tudi en sam Naval s skladbo Naval ljubezni.

0: Zmagovalec tedna.
1: In vi ste izbrali. Hvala vsem, ki ste prisluhnili, hvala vsem, ki ste glasovali. Za vsako novo pesmijo je kar nekaj dela pričakovan, pa tudi tistega vprašanja, kako jo bodo ljudje sprejeli. In vaši glasovi so eden od teh odgovorov. Koga ste najbolje sprejeli? Ta teden ste odločili, da bodo čisto zares v prvem planu Špas Kvintet. Skladba v prvem planu. Zmagovalci prvega tedna meseca oktobra.

Ja, tako zvenijo torej naši prvi oktobrski zmagovalci, Špas kvintet v prvem planu. Zdaj pa že odpremo ali pa napnemo ušesa za štiri nove sveže predloge. Naslovi so tokrat takšni, da bi z njih skoraj lahko sestavili kakšno lepo zgodbo, ampak ostanimo pri pesmih. Prisluhnite in izberite tisto, ki bi jo najraje slišali znova. Kje že lahko glasujete na naši spletni strani? Kot zmeraj radio.maribor.si v zavihku, Lojter se novi, glasuj tukaj, en klik do tam in potem samo še klik tisti skladbi, ki vam je najbolj všeč in to je to. Prva skladba, ki se poteguje za vaše glasove na Lojterci novih, je skladba Odkar ne pijem, ansambl Traverza, naslov pa kar kliče po nadaljevanju stavka.

Avtor ja, skladbe oziroma avtorja same glasbe Uroš Vojska in Uroš Menegeti, ter Uroš Vojska se je podpisal tudi kot avtor besedila, Uroš Menegeti pa kot avtor priredbe. To je torej prvi predlog. Traverza, odkar ne pijem. Drugi predlog prihaja od Vražjih, naslov pa Ata na mamo. Ostajamo pri naslovu, ki kar zbudi radovednost, kaj?

Primožilo Varma, Tej Kocijančič, avtorja skladbe, Majko Rešar, avtor aranžmaja, Atana Mamo in Vraži kot drugi predlog na Lujtrci Novih. Tretji, hreperenje skladbo Medicinska sestra.

0: Ob tem lahko rečemo kar en tak lep nedeljski pozdrav tudi vsem medicinskim sestram in zdravstvenim delavcem, ki tudi danes skrbite za druge. Morda nas kdo posluša prav med kratkim odmorom. Hreperenje pa torej kot tretji predlog, Andrej Marušek, Igor Pirkovič, Boris Dren in Aljaž Zlodaj, avtorji same sklade. In še četrti predlog, ki prinaša kar tri povabila. Objemi, zavrti, poljubi.
1: Zapliši z mano, naj ta noč bo najina, naskrivaj objemi me, zavrti me, poljubi.
0: Predstavlja pa ga ansambl Dar, Matiz Valant, avtor skladbe. Tako, to je to, kar moramo vedeti. Kaj še moramo vedeti, da seveda pridno glasujete. Dokdaj? Kot zmeraj, vse do petka torej na naši spletni strani, ki verjamem, da že dobro poznate.
2: Glasujte tudi na radiomaribor.si.
0: Do petka, do osmih.

0: Ansambl Saša Avsenika, objemi me spet, nekaj nežnega v tej naši nedeljski dobri družbi. Saj vemo, da nekatere novice je težko zadržati zase, človek bi jih najraje povedal domačim, prijateljem, sosedom, glasbeniki pa imajo še eno možnost, da recimo iz njih nastane kakšna lepa, dobra, nova pesem. Ansambl Kiper nam bo danes predstavil čisto novo, čisto svežo skladbo, ki je kar čakala na pravi trenutek. Zakaj? Je že zaradi naslova Očka bom. Kaj je navdihnilo njen nastanek, koliko osebnega veselja v njej, se to bomo izvedeli. Z nami Matej Zalar. Matej, živjo, dobro jutro, dober dan.
1: Živijo, eno lepo, dobro jutro tebi in pa vsem vašim poslušalcem.
0: Deluješ tako, kot da sploh nisi šel nič spat danes, ne? Da si že po konci celo roč, ampak je bilo kaj spanja?
1: Pa smo vseeno šli malo zadremati, tako da ni straha, da ne bi bil naspan zdaj slučajno.
0: Dobro. Sam sem že omenil, ne? Nova skladba, ki je čakala na pravi trenutek, da jo izdate. Daj ne povej, kakšno je ozadje te skladbe. Je eno prav posebno?
1: Ja, res je. Pesem Očka bo je nastala takoj, ko sem izvedel, da bo naš klarinetist Niko postal očka. Mi dva smo zelo dolgo že dobra prijatelja, predvsem pa skupaj že igramo kar nekaj časa. In mene je ta novica, sem bil vesel, me je toliko presenetila, da kar drug dan potem, ko sem zvedel, da bo postal očka, sem napisal tale komad, oziroma en del, potem sem še poslal Dado Tobevcu, članu Veselih svatov, je še nekaj dopisal. Potem pa sem jaz tako malo predstavo našem Nikotu že. On je takrat bil čist objokan, ko je to slišal. Potem je pa začel, no smo pa bili vedno bližje temu roku, ko bi bilo treba to skladbico izdati, oziroma ko bi bil primeren trenutek in smo šli s fanti posnet, pa en tak lušen videospot. In potem je nastalo, kar je nastalo, to, kar lahko danes poslušajo vaši poslušalci in pa gledalci na YouTubeu in tako dalje.
0: Ja, kar nekaj časa se morali to nebrž skrivati tudi, ne? Tako pred ostalimi, da ni prehitro ušla ta novica, pa tudi ta skladba prišla tistemu na ušesu, ki ne bi smeli ali pa vsaj tisti.
1: Ja, res je bil kar problem, zato ker je mogel tudi naš Niko doma kaj zvaditi pa to in potem je vedno svojo punco je govoril, ja, pa to imamo en drug komad, mislim, to imamo čisto en tak ljubezenski komad, pa potem je bilo, ko pa grete v studio snemati, pa je mogel nekaj tak po domače povedano zmutiti, da je potem čisto nič ni posumljeno.
0: Kaj pa potem, ko je prišel ta dan in ko ste vendarle predstavili to pesem?
1: Tudi to je bila zanimiva situacija. Mi smo bili dogovorjeni, da mi bomo prvi zvedeli za ta trenutek, ko bo naš Niko postal očka in pa seveda, ko bo njegova postala mamica. In smo se zmenili, ko boš ti šel v bolnico, mi imamo komad pripravljen, ti sam poklič nas, da bomo mi pripravljeni, daj se da gor. Niko kliče. In je že se tako glasno, smo vedeli, da je zihar na hodniku v porodnišnici že tako čudno odmevalo. Potem pa takoj, ko je seveda rodila, je Niko spustil SMS rodila in potem smo mi takoj 2 minute zatem, ko je Niko postal očka, je bil tako mat gor. Je tudi zelo zanimiva situacija, ker še niti noben od domačih ni vedel, da je nastala ena nova družinica in potem so vsi mene klicali, ko to je res, ko ste živi sigurni, da je to. In tako da smo točno ob tistem trenutku, ko je bilo treba, smo tale komad izdali.
0: No, super. In zdaj, najprej tudi odzivi so bili kar zanimivi, ne? Eni presenečeni, drugi pa veseli. Žalostnih pa najprej ni bilo kakšnega.
1: Mislim, da žalostnih ni bilo. Po zadnjih podatkih smo zvedeli, da so tudi sestre v porodnišnici jokale, ko je naš Niko pokazal tale komad. Seveda babice, strici, vsi so jokali. Iskreno še tudi jaz sem kako solzico potočil.
0: Ste že odigrali kdaj v živo? Je že bila ta priložnost oziroma to pesem?
1: A seveda, že tisti dan.
0: No, lepo. Matej, hvala, mi si bomo privoščili, vam želim veliko dobrega, pa ne, čim več takšnega in drugačnega cartanja, pa upam, da bo zdaj tudi dovolj časa še za vaje pa za ansambel, ne, Nikota, da ne bo zdaj preveč doma v naročju svoje družine.
1: Mislim, da ne, da je tudi tak človek, ki pa rad gre malo v svet pogledati.
0: Super, privoščim se tebi, hvala, lepo nedeljo tebi, vsem kiperjem in jaz veselimo novih zgodb, tudi takšnih, ne, ki nosijo zares posebno zgodbo, torej tudi novih skladb.
1: Lepo se imejte in pa prijetno poslušanje.

0: Tako ansambel Kiper in očka bom nekaj novega, nekaj aktualnega smo slišali. Zdaj pa je čas še za nekaj.
1: V dobri družbi gostimo.
0: Da v dobri družbi tudi koga pozdravimo, tako uživo. Žan, živjo, en lep dobrodan ti želim.

0: kakšno novo članico, prinašate nove zgodbe, prinašate zmeraj dobro energijo. Smo že spoznali v naši dobri družbi, tudi v našem studiu v živo smo že spoznali, kakšni so tvoji spomini, ne bom dejal vaši, ampak da govorim o tebi osebno, ker vem, da težko govoriš za vse ostale. Ne?
1: Ja, mi smo že bili v dobri družbi s Kristjanom, ja, takrat še z našo staro pevko Niko Matečko, ki jo tudi lepo pozdravljamo in želimo vse dobro. Sedaj pa smo dobili nove ukrepitve, to je naša Živa Žohar, naša nova pevka. Z njo smo tudi posneli to novo skladbico, Najlepše je živeti. Aranžma in glasbo je napisal naš kitarist Rene Črešnar. Besedilo pa je spesnila Vera Šulinc.
0: Kje se je začela ta zgodba, kje se je začela ta skladba? Kakšen del ste bili vi razen Reneja?
1: Zdaj, z Renejem sem govoril, kakšen je bil tu navdih in čisto iskreno povedano, Rene je hotel napisati en dober Oberkrajn komad.
0: Ja.
1: Hotel je napisati nekaj v stilu starega Oberkrajna, da ni to preveč tak modernizirano pa to in mislim, da mu je to kar v redu uspelo.
0: Kako ste se vi odzvali? Najbrž je prinesel pesem na vaje ali vam jo prej razposlal in da jo kar naučite se, ali ste imeli še vi kakšno možnost, da se malce pokomentirali, rekli, to bi spremenili, to mogo da ni v redu, ali pa da sploh rečete, nam pa ni všeč, da jemo narediti nekaj drugega.
1: To, da nam ne bi bilo všeč, to se redko zgodi, no. Če ne druga, pol vsaj poskusimo nek smisel najdeti, prav tudi, če ni najboljši, ampak to se še ni zgodilo, no. Rene je v bistvu nam poslal posnetek, kak je to on na harmoniko zaigral. Zdaj iz tega posnetka si nismo čist znali si predstavljati, kak bo to zvenelo pol v kvintetu, ampak ko smo to pol enkrat na vaja skup zaigrali, smo bili tako, to je to.
0: Super, to je to. Privoščiva si jo nekaj svežega, nekaj aktualnega, potem pa še poveva kaj več v nej. Najlepše je živeti in pa kunsto si, torej premierno, tudi v naši dobri družbi.

0: dobri družbi je tudi.
1: Ja, danes v dobri družbi z nami tudi Kunstosi. Najlepše je živeti, nekaj novega, aktualnega smo slišali. Kakšna posebna zgodba, Žan, iz snemanja? Ponovadi se ne berejo kakšne. Kdo zamudi, kdo pozabi, kdo se je vam kaj zgodilo, kaj nenavadnega? Ali je vse potekalo, ko ste si zamislili?
2: Pa dajmo reči, da je vse potekalo tako, ko je moglo.
1: Dobro.
2: Mislim, do konca snemanja je bilo vse urejeno. Tudi če je kdo zamudil, tudi če je kdo kaj pozabil, vse se je že zgodilo in vse se je tudi rešilo.
1: Kdo ponovadi najbolj zamuja, koga ponovadi najbolj čakate? Ga lahko izpostaviš ali se ovdje sam že kar izpostavi?
2: Zdaj, mogoče za gledalce bi ga mogel izpostaviti, ampak zdaj, če oni poslušajo, točno vsi vemo, na koga ciljam.
1: Aha, pri vaših, vse. Dobro. Zdaj, ko si že gledalce omenil, ne? Naši poslušalci lahko postavljajo tudi gledalci in si pogledajo spot na YouTube kanalu, že tudi, koliko zdaj, 2 tedne nazaj, kar ste ga tako objavili, tako. Še ujeli prekrasno vreme za vse skupaj, najbrž, da ste posneli.
2: Ja, še nam je uspelo, tudi na snemanju, ko smo bliz, nas je dež iskreno malo preganjal. Planirali smo, da bomo na 2 različnih lokacijah snemali, ampak pol zaradi vremena smo pač stisnili, pa smo na eni vse posneli. Ampak mislim, da se to ne pozna na izdelku, da je vseeno zelo lepo.
1: Ste veli koga, da vas je malce brisal, če je bil kakšen dež, da vas je malce popravil s kakšnim dežnikom lovil?
2: Ja, imeli smo ogromno asistentov, ki so nam pomagali, tudi statistov, ki se jim tudi zelo iskreno lepo zahvaljujemo za vso pomoč in ves input, ki so nam ga dali.
1: Ja, ni enostavno, ko se vse pripraviš, ne, potem ti pa vreme malce zagode.
2: Ni, res je.
1: Ko ste prvič pesem odigrali skupaj, tako, ne na vajah, ampak potem na kakšnem nastopu, kakšen je občutek, ko igraš nekaj novega? Vseeno malce treme, malce čakaš, kako bo, ko še pesem ni tako uigrana, ali ste jo toliko krat pred, da ste šli v studiju preigrali, da sploh ni bilo nobenih težav?
2: Pa, jaz bom zdaj kar iskreno povedal, no. Mi imamo mogoče, bi kdo rekel, slabo navado, ampak mi te stvari večinoma vsak sam zvadi in pol se dobimo in to pol zašpilamo.
1: In to je to.
2: V večini primerov to v redu funkcionira, ampak pol čez kak mesec, dva pa pogotovimo, to bi pa lahko drugače naredili, ne? Tak da mi skoz dodelujemo, izpopolnjujemo, tak da naša skladba na začetku je takšna, pol na koncu bo pa verjetno čist drugač dodelana.
1: Tako da se še zmeraj razvija skozi vsako igranje. Pravljica s teboj, še ena tistih vaših skladb, ki ste jo že posneli, ki ste jo že predstavili, mi da si jo privoščiva, potem pa klepetava z Žanom še naprej. Kunstosi so danes z nami v dobri družbi.

0: Dobri družbi gostimo.
1: Kunstnosti so danes z nami, malce se sprehajamo z Žanom, ja, po vaših tudi starejših skladbicah, ki pa ste jih tudi tako malce na novo osvežili, posneli Žan, ne?
2: Tako.
1: Z živo, ki je prišla, Žan je dejal, tudi jaz se moram začeti malce pol vaditi, ker vemo, da živa odlična trobentačica tudi, ne?
2: Zelo dobra trobentačica, tudi članica orkestra Slovenske vojske, tako da... Zdaj več ni izgovorov, ne?
1: Ja, je treba delati še bolj, ne?
2: Tako.
1: Je pa tudi zanimivo, ko na odru vidiš dve trobenti, še posebej, ko pa eno tako zatrobi dekle.
2: Ja.
1: Se kaj počutiš zdaj v drugem bolj planu?
2: Trenutno še ne. Ampak je pa tudi meni fajn, iskreno povedati, včasih z dvemi trobentami kaj zaigrati, ko še pride pol klarinet, poleg... Neke skladbe res lepo zazvenijo, no. In se mi zdi, da to je nekaj novega na trenutni sceni.
1: Kdaj rečeš, veš kaj živa, jaz sem malce utrujene ustnice, daj ti pihni.
2: Ja. Počasi. Navajamo na to.
1: Če smo že pri tem, kaj se piha, trobi, dela, pripravljajte tudi vi, praviš, tako že daljnoročno gledava naprej v drugo leto, v jesen, takrat pripravljajte nekaj posebnega. Kaj lahko izdava, kaj lahko poveva in česa še ne smeva?
2: Tako, ja. V jeseni 2027 mi pripravljamo prvi samostojni koncert, kjer bomo tudi imeli goste, ne bom še preveč izdal. Lahko samo rečem, da bo v jeseni 2027 in da bo en čudovit večer narodno-zabavne glasbe.
1: Zakaj? Ob kakšni posebni priložnosti koncert ali zgolj tako?
2: Koncert bo ob izdaji prve plošče. Ki jo bomo tudi do takrat, upamo, uspešno posneli.
1: Kam se bomo morali pripeljati? Kraj je že kaj znan ali pa vse lokacija približno?
2: Točna lokacija še ni, ampak Štajerska.
1: Bo po Štajerska. Dobro, to tako. Je dobro vedeti. Tako da si znamo malce planirati, povedati. Koliko pesmi še manjka do takrat, da boste rekli, zdaj pa je zaključena celota, ta naš projekt je pripravljen na to?
2: 6-7 pesmi manjka.
1: Ne. 6-7, ja. Žal je tako naredil to gesto, ki jo mladi zelo, zelo dobro poznajo, pa tudi starejši. Že v predalu, že pripravljene na to, da se posnamejo ali še kakšna čisto neobdelana še nekje samo v mislih marsikoga?
2: Nekatere so v mislih, nekatere že v izdelavi, nekatere že celo na papirju. Tako da v procesu izdelave je vse.
1: Ena izmed teh, ki je še nismo slišali, pa si jo danes prinesel seboj, je tudi ta, bo naša tudi ta pot do tega projekta?
2: Jaz mislim, da bo tudi ta našla pot, ja. To je skladba Kaj ti prijatelj bo. Glasbo je napisal Robert Smolnikar, besedilo pa Renata Smolnikar.
1: Torej družinsko delo. Le.
2: Tako.
1: Dveh odličnih glasbenikov, s katerimi ste torej tudi sodelovali. Kako zveni skladba? Ta je pa čisto premierno. Najbrž še ni bila nikjer sploh predstavljena zavrtena ali jo lahko kaj najdemo?
2: Te še ne, tako da ekskluzivno danes samo za poslušalce Radia Maribor.
1: Kaj ti prijatelj bo in Kunstnosti.

0: dobri družbi je tudi
1: ansambel Kunstosi, ki jih danes torej gostimo v naši dobri družbi. Slišali smo nekaj novega, nekaj svežega, še neizdanega, ampak kmalu bo tudi kaj več znanega o tem. Ja, Kunstosi, zelo mlad ansambel ste, žal, ne, tega še morda niso povedali, vsaj po staležu, tako kot muzicirate skupaj, ne? Koliko zdaj štejete?
2: Zdaj, mi smo začeli konec leta 2024, tako da...
1: Še niti dve leti ni, ne?
2: Ja, če... relativno mladi smo še na sceni. Zdaj, vsak od nas je že prej igral v kakem ansamblu, eni po Sloveniji, eni po tujini. Pa je nekako prišla ta ideja, kaj če bi neki skup naredili, ne? In pol nekaj časa smo razmišljali, se pogovarjali, pa smo se enkrat dobili in se je ta zgodba začela.
1: Ja, sami odlični glasbeniki ste se tako nabrali na kupu. Kdo vas je nabral skupaj, če malce spomnimo nazaj, kdo je bil tisti, ki je začel pisati to zgodbo?
2: Glavni pobudnik je bil naš Domen. On je bil tisti, ki nas je nekak povezal. Uh-huh. Pa vsak pomalo. Ne?
1: Vsak je pa znal najbrž koga? In koga priporočal naprej?
2: Tako, ja, pa smo malo debatirali, koga bi, koga ne bi.
1: Ja, s kom se ujameš, kaj ti vse pišeš neko zgodbo skupno, preživiš veliko časa skupaj in nebrž je pomembno, da se med seboj dobro razumeš in
2: definitivno,
1: da deliš
2: definitivno.
1: Vsaj enake cilje ali pa enako zgodbo, ne, tudi to glasbeno.
2: Ja, nismo vsak dan skupaj, ampak tudi, ko pa smo pa po več ur in... Če ne bi pasel skupaj, bilo to dosti težje.
1: Festivali so bili tudi tisti, ne? Kakšnega ste se v svoji zgodovini že udeležili?
2: Ja, bili smo že na Števarjanu. Tam smo tudi lepe nagrade dobili. Uh-huh. Bili smo tudi na Ptujskem festivalu. Zdaj letos se nismo dobenega udeležili, ker smo rekli, da se bomo bolj posvetili pripravi za koncert pa snemanju plošče. Bo pa v letu 2027 spet čas za takšne stvari, tako da nas bote lahko kje zasledili.
1: Super, vas bomo zagotovo spremljali, podprli na kakšnem festivalu, podprli pa torej tudi na vašem koncertu ob izdaji vašega novega projekta. Upam, da bo šlo vse po planu, ko ste si, zamislili. Kje vas lahko kaj vidimo, srečamo še do konca leta? Kakšni posebni dogodki, kakšni posebni koncerti?
2: Do konca leta bomo mi verjetno bolj ko ne zaprti v kakšen studio ali v kakšno sobo, kjer bo...
1: Me je že bilo srah, da ste naredili kaj pa ste brez koga ostali, da ga treba...
2: Ne, bi sigurno vedel, če bi kaj bilo.
1: Ja, bi hitro prišlo na plano, tako da boste bolj ustvarjalni.
2: Ja, zdaj se bomo bolj posvetili temu, ja. Pa v decembru nas pa čaka tudi dosti špilov, tako da bomo aktivni tudi na socialnih omrežjih, tako da lahko nas sledite na Instagramu, Facebooku, YouTubeu, kjerkoli.
1: Ja, fino. Vas bomo zagotovo sledili, pogledali, kje ste, vas prišli v živo kaj pozdraviti, poslušati. Če smo že prej govorili o nagrajeni skladbi, mislim, da prav ta Slovenija prekrasna, ne, je bila nagrajena skladba.
2: Tako, naša prva in tudi najbolj nagrajena. In tista, ki se nam je, ne bom zdaj za vse govoril za mene, najbolj vtisnila spomin.
1: Super, za konec jo privoščiva, Žan, hvala tebi za obisk. Zagotovo nove skladbe prihajajo, še jih bomo predstavljali, če ne prej pa, ko bo lahko izdala več podatkov o samem koncertu, kje, kdaj, kako, pa zagotovo konco se spet povabimo v našo dobro družbo.
2: Tako.
1: Za danes ti pa hvala za obisk.
2: Najlepša hvala in prijetno nedeljo.

0: Tako se začne dobra družba z glasbo. Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v novi sezoni Dobre družbe v živo. Tukaj so naši koncerti, spet smo nazaj, spet uživamo. Je kaj drugače? Ne, pravi vse po starem. No, nekaj drugačnega pa je. Noša je tista, ki krasi dobro družbo po novem. Zakaj pa ne? Vam je všeč, naši dragi obiskovalci? No. Zakaj pa ne bi predstavili naše lepe narodne noše tudi v dobri družbi? Ja, po nekaj časa, po nekaj poletnega premora se vračamo nazaj med vas, vi med nas, v našo družbo pa tudi odlični muzikanti. Dobrodošli spet nazaj, skupaj bomo ne pozno v noč, kot je zazvonila prva Avsenikova skladba v izvedbi Gajstnih muzikantov, ampak tam do 12 ure, to nedeljo pa bomo skupaj. Pozdravimo še z enim velikim aplauzom Gajstne muzikante! V naši družbi so, jih bomo spoznali tako lepo, ampak počasi. Prvi, ki je v moji družbi, je harmonikar Domen Bahč. Domen, živo in dobrodošli, Gajstni muzikanti.
1: Ja, en lep pozdrav, hvala lepa.
0: Ne bom dejal šef ansambla, ker sem že zadnjič enkrat to dejal, pa rekel, nimam tega rad, pa fantje, pa dekle me potem grdo gledajo, če mi rečejo, da sem šef. Nisi šef, ne? Si pa eden izmed tistih, ki ga radi pokličemo, s katerim se radi pogovarjamo.
1: Ja, je tako. Ja, mislim, v ansamblu imamo res lepo porazdeljane vloge, tako da v bistvu ni neke potrebe po imenovanem šefu. Vsak ve, kak dela, kam mora narediti dovaj, tak da je to čisto odveč.
0: No, super. Zdaj, Gajstni muzikant je, ste res tako gajstni, kot je vaše ime, ali je pač to samo posledica tega, kakršni ste?
1: Ja, v bistvu gajstni je ljudski izraz, ki v bistvu opisuje zagnane in predane ljudi, v bistvu, in to smo mi, zagnani, predani, in v bistvu se trudimo, da ohranjamo to našo glasbo in da delamo na kvaliteti.
0: Kdo je najbolj gajsten izmed vseh vas? Koga se moramo najbolj bati?
1: Mislim, da kar je naša Maša.
0: Maša, edina ženska, ki mora obvladovati vse fante. Dobro, ste bili najprej prijatelji, potem sodelavci, ali vas je združila glasba?
1: Ja, bi lahko rekli, da so nas glasbene poti pripeljale skup, tako da smo res hvaležni za to, da se poznamo in da sodelujemo.
0: Ste pa tako zelo razmetani, ne? Niste fantje iz iste ali pa sosednji vasi in dekle, ampak ste se kar tako lepo nabirali skupaj. Se ne vem, kako vam sploh uspe, da se kdaj dobite skupaj na kakšni vaji?
1: Ja, v bistvu res se dogovorimo in pol nekih terminov in dogovorov res držimo. Tako da v bistvu drač pa, kjer je volja, tam je pot, tak da mislim, da brez problema, mislim, s kakim kilometrom več kdo, ampak drač pa brez problema se pripeljamo na vaje in se imamo super.
0: Kdo ima najdlje na vaje izmed vseh? Kdo najbolj trpi?
1: Zdaj po kilometrih mislim, da je naša pevka Maša, po vožnji in po ovinkih pa mislim, da ker naš trobentač Žan iz Črnomlja zmaga.
0: Ja, dobro. Poti so dolge, vaša doba pa zelo kratka skupnega delovanja.
1: Ja, je tako. Mi delujemo v bistvu 2 leti, pa še malo. Tako da v bistvu je res kratka doba, ampak se trudimo, da pač delamo na tem, da smo zmeri boljši.
0: Zakaj odpirajo Gajstni muzikanti to našo novo sezono? Tudi zato, ker si zaslužijo. Kot najprej tisti, ki negujejo lepo, krasno kvintetovsko glasbo, po drugi strani pa jim je ta kvintetovska glasba in zasedba prinesla tudi letošnjo nagrado na Ptujskem festivalu, Domen.
1: Ja, tako. Na Ptujskem festivalu smo se predstavili skladbo Ponudi roko sočloveku, ki jo bomo v nadaljevanju tudi slišali. In v bistvu strokovna žirija je presodila, da si zaslužimo v bistvu letos naziv najboljšega kvinteta na Ptujskem festivalu.
0: No, ampak ni bil samo Ptujski festival, že Števerjan je bil tisti, ki vas je povabil letos.
1: Ja, tako. Na Števerjanu pa smo se predstavili z skladbico Stari gramofon, ki jo pa že slište prav kmalu. Je pa tudi v bistvu smo pa dosegli drugo mesto na Števerjanu.
0: No, super. To si zaslužil en aplavz. Domen, hvala ti za enkrat. Domna bomo pospremili nazaj, tja, kjer se počuti najbolj domače, kjer se počuti najbolje. Kdo so Gajstni muzikanti? pa se jih bomo spoznali malce kasneje. Malce smo že vmes izvedeli, kdo, ampak vsak od njih bo prišel do mene, da jim bomo lahko zaploskali, da jih bomo lahko slišali. Kot je Domen že povedal, Stari gramofon je naslednja skladba. Vera Šolinc in Primož Kosec sta jo spisala. Fanti in dekle zaigrali letos prvič na Števerjanu, na festivalu. Potem pa še ena tista skladba, tistega ansambla, po katerih se fanti in dekle tudi radi zgledujejo. Vraži muzikantje in misel na te ne zaspi. Danes uživo v dobri družbi še en velik aplauz za Gajstne muzikante.

0: Gajstni muzikanti nas danes tako zabavajo, uživa v naši dobri družbi. Se imate fajn, naša draga družba, ki ste uživo tukaj? Se ima zelo fajn. No, lepo, z enim takim velikim aplauzom seveda to tudi povemo vsem tistim, ki nas samo poslušajo. Marsikdo nas lahko tudi gleda, oziroma nas lahko gleda, ne lahko, ampak tukaj smo tudi zato, da vso to prekrasno glasbo lahko ne samo slišite, ampak tudi vidite. Vso to prekrasno lepoto, ki zajema ta naš današnji studio. In ko mislim na lepoto, že gledam malce na mojo desno stran, ker najlepša članica gajstnih muzikantov je zagotovo njihova pevka Maša. Maša, živjo!
1: Živjo.
0: Maša, ki pravi, da ima najdlje do vseh fantov. S čem so te fantje prepričali, da ti narediš največ kilometrov, da ti prideš do njih in ne oni vsi do tebe?
1: Ja, že od nekdaj je bila moja želja pet v kvintetu, tako da v bistvu sem sanjala o tem, da bom enkrat pela v narodni noši. Mm-hmm. In ja, letos se je oziroma porodila ta priložnost in ko me je Domen prvič klical, sem mogla najprej malo premisliti, a se splača toliko kilometrov prevoziti, ampak zdaj vidim, da je bila odločitev prava, da se splača. Fantje so me zelo lepo sprejeli, super je v njihovi družbi, tako da... ja, se splačam, je v redu.
0: No, fino. Ti lahko jih zaploskate, Maši, absolutno. Kaj, če kdaj pot predolga, ti kdo nudi kakšno prenocišče, da potem lahko prespiš pri kom tudi tako mimo grede, ali to ne pride v poštev?
1: Ja, naš harmonikar Domen se lepo prijazno ponudi, oziroma tudi njegovi starši, ki so zdaj tukaj z nami v publiki, nam nudijo in hrano in prenocišče, tako da so res zlati in... ja, tam se lahko lepo odpočijemo, ni treba celo pot do doma narediti, ker bi bilo res predolg, pa da se ne bi kaj vmes zgodil. In ja, je pol bolj.
0: Tvoja pot je dolga, kaj počneš ponavadi v avtomobilu, ne? Ko je tako dolg čas, dolgo se pelješ, kaj razmišljaš, kaj poslušaš, čem si krajšaš čas?
1: Ponavadi poslušam kakšno dobro glasbo, velikrat se tudi učim kaj za naše vaje, si preposlušavam pa študiram, kako bi pol to izvedla, pa pevsko in tako.
0: Kdaj v zadnjem trenutku, ker veš, da ni bilo časa, brez, se dolga pot bom se pa poti naučila.
1: To se mi zaenkrat še ni zgodilo. Sem do zdaj zmeri naštudirala do časa, pa tako, da sem lepo še pevsko šla čez. Tudi kakšen podcast si zavrtim, je dosti časa, da se cel okolo obrne.
0: Kakšno glasbo pa poslušaš v avto? To samo domača, narodno zabavna, taki uvi izvajate, ali si kdaj prevoščiš kaj drugega?
1: Ne, tudi si prevoščam. Oziroma, prva v vrsti je vedno narodno zabavna, da pač res treniram še v hoj in tako. Ampak tudi zaidem v kakšen pop, kakšno slovensko popevko.
0: Se spomniš ti občutka, ko si prvič stopila na oder? Kakšen je bil? Kdaj je to bilo?
1: To je bilo v osnovni šoli. Ja, mislim, spomnim se občutka prvih par nastopov. Takrat je bila še zelo velika trema. Ka pa je pol z leti in s to konstanco, ko smo nastopali skozi, je pač minevala in ja.
0: Danes ni več treme.
1: No, danes ni več treme.
0: Čisto nič.
1: Ponavad ne.
0: Ali te še kdaj,
1: mogoče,
0: kdaj te ponavadi še najbolj zgrabi?
1: Zdaj nazadnje, kdaj je bila trema na Ptujskem festivalu, sem se res hotla izkazati, ker pač tudi sem hotla za fante čim boljše odpet, da bomo pač res v dobri luči izpadli in da bomo pač dober odpel in zaigrali. Tako da takrat je bilo prisotno malo treme.
0: Danes pa nobene.
1: Danes je pa fajno vzdušje tukaj, pa
0: no,
1: je ni.
0: No, to je lepo važno. Maša, hvala tudi tebi.
1: Hvala.
0: Lahko bomo Mašo zdaj pospremili nazaj tudi do vseh preostalih fantov. Kaj še nismo danes naredili, malce predstavili, kdo sploh so gajstni muzikanti. Dajmo jih mi malce spoznati, če ste za to. Da malce vidimo. Predem, vsi pridejo do mene, predem za vsemi malce spregovorimo, da vidimo, kdo nam danes sploh igra. Kot zmere bomo začeli tam lepo na začetku z gospodičem, ki se najbolj nagajivo smehlja iz druge strani. Na trobenti danes Žan Belca. Ob njem na klarinetu Amadej Volasko. Mašo smo že spoznali, to je Maša Demšar, njihova pevka. Tudi Domen je že bil tukaj in nam kaj dobrega povedal. Domen Bahč na harmoniki in vokalu, seveda tudi. Tisti, ki ga malce zmeraj hecamo, da ima edini to možnost, da lahko sedi. Na kitari danes Lovro Cajnar. In pa človek hitrih menjav, bariton, baskitara, bariton, baskitara, baskitara, bariton, to je Teo Firbas. Tako, zdaj poznamo čisto vse gajsne muzikante, čisto vse bomo spoznali, čisto vsi nam bodo še kaj dobrega zaupali, zdaj pa čas, da nam spet kaj dobrega zapojejo in zaigrajo. Spet so nam pripravili dve pesmi. Lunca, zakaj so svet migunca? Dobro vprašanje, upam, da ga danes ne bomo izvedeli ali pa dobili kakšnega odgovora, ki bi bil malce čuden. Veseli svati, v originalu izvajajo to skladbo. Potem pa nam bodo še zaigrali Pridi le pridi, kam nas vabijo skupaj Savinjskih sedem. Prisluhnimo gajsnim muzikantom.

0: Pridi, le pridi, nas vabijo gajstni muzikanti. Tudi mi vas vabimo v našo dobro družbo. Vsako nedeljo smo skupaj, od zdaj naprej vsako nedeljo tudi z našim koncertom, tako uživo. In vas tudi vabimo, da kdaj pridete v našo dobro družbo, tako uživo. Na kakšen koncert, na naše snemanje koncertov, zmeraj ste dobrodošli. Naša publika ve, da je tukaj zmeraj fino. Če bi bilo dovolj prostora, bi še zaplesali, ampak raje damo še kakšen sto več, da pride naša publika in uživa v dobri muziki. Kako v dobri muziki uživa še kateri od gajstnih muzikantov? Lauro, njihov kitarist, je zdaj malce pretegnil svoje noge in se mi pridružil. Lauro, živjo.
1: Lepo zdrav.
0: Kdaj je bolita zadnja, ko tako moraš prisilno sedeti cel nastop?
1: Ja, res je, bi se tudi kdaj ustal, sam med sto vabi, da se usedem.
0: Aj, to je problem. Drugače, kaj bi raje stal ali raje sediš? Kakšne sorte si bolj?
1: Raje sedim, no. Ja. Pa tudi ni problem se kdaj ustati. Ja.
0: Kaj se mora zgoditi, da ti ustaneš iz svojega stola, pa da primeš kitaro, pa da je tista prava energija?
1: Ja, ustanem se, ko ni stola.
0: Ja, se zgodi kdaj, kaj da ga pozabiš?
1: Tudi. Ja. Ja, da bi se pa kar sam od sebe ustal.
0: To pa ni.
1: To pa redko.
0: Dobro. Dobro. Zdaj, kot mlad najbrž malce šparaš svoje noge, kot rečemo. Si ti najmlajši član v vašem ansamblu ali je kdo mlajši od tebe?
1: Je še en mlajši, pa zgleda starejši.
0: Ja, kdo je to?
1: To pa tamle, ko se smeje, Amadej Volasko.
0: Očitno ga bradica, pa to malce, lepo stara, pa pol resna frizura, pa vse skupaj. Dobro, Lauro, ti si eden izmed mlajših, ki je prišel, ne, kaj gajstni muzikantom.
1: Ja, res je.
0: Ne, zakaj? S čim so te privabili, s čim so te prepričali? Kaj si ti prinesel za podkupnino? Kakšna je zgodba?
1: Je zdaj ponovat se pir prinese, ne? Aba pijačo kako.
0: Vem,
1: pa,
0: res?
1: Pa jaz nisem, ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Kaj si, s čim si se pa potem prikupil?
1: Ja, to pa ne vem, po mojem, to pa jaz res ne vem, to pa...
0: Moram druge potem vprašati.
1: To pa najboljš, da pa vprašanje za naslednjega.
0: Da, kaj pa je Domen dejal, ne boš te Domen poklical takrat, ne, ko je rekel?
1: Ne, me ne? Pa Amadej.
0: Res, Amadej bil tisti.
1: Je pa slučajno se tako zgodil, da sem z enim kolegom, sva zvečer se malo dobila, malo igrala, pa me pa, so pa glih iskali kitarista, je pa pol ta kolega mene predlagal, je pa pol že ti zvečer Amadej mi napisal, če bi bil pripravljen.
0: In je to šlo vse tako na hitro?
1: In je šlo tako na hitro.
0: Ni bilo nobene audicije, nič?
1: Ja, audicija. Ja. Meni da 18 komadov, če sem si prav zapomnil, sem se mogel naučiti.
0: Aha.
1: Tako da sem na hitro že ti zvečer začel vaditi.
0: No, vidiš, to je prav. Pravi zagon in prava energija. Tako. In potem niso nič rekel, so rekli, ti si našel zdaj naprej in to je to.
1: Ja, počakal sem do naslednjega dne. Pa smo začeli intenzivno. Ja, to pa fejst.
0: To pa fejst. Nisi nič spal?
1: To so bile, ne, moje sanje, da bi začel nek špilat v kvinteto, no.
0: Jo, in zdaj se ti lepo izpolnjujejo, ne?
1: Tako.
0: Kar je super. Demo še ena prav za Lovruta. Da ga ne bodo noge preveč bolele, ga bomo posadili nazaj, da on lepo sede za svojo kitaro. A naslednji, ki prihaja, Teo, to je pa, ni najmlajši, je pa najvišji član, Teo, ha?
2: Ja.
0: Imaš kakve težave, kdaj zaradi svoje višine?
2: Ne, pa edino včasih se mikrofon zaletim, drugače pa ne.
0: Dobro, kaj pa ne vem, kakšno letalo ali pa kakšne dolge vožnje, gledam to, da imaš noge, ne boš tudi malce daljše.
2: Ne, to, taka panika pa ni.
0: Ni take panike, ne, si še mlad, ne, ko je človek starejši, potem pa že vsak kilometer občuti. Kdo je ponavadi voznik, če se skupaj peljete?
2: Ponavadi se ne skupaj peljamo, ker smo iz vseh koncov, tako da...
0: Zakaj bi se človek skregal že pred nastopom, če se lahko na nastopu... Ne, hecam se. Ampak če bi se...
2: Če bi se, pa probamo skombinirati tako, da smo nekako enakovredno, da vsak pelje enkrat. Tako da je pošteno za vse.
0: Si dober voznik?
2: To pa ne mi jaz sodo.
0: Noben ne upa nič sam povedati. Ne, ni nobenega šefa v ansamblu, ampak sam pa tudi noben ne upa se pohvaliti. Kaj pa drugi pravi, oziroma kaj pa ti mislim, rad voziš?
2: Vozim rad, ja, pa tudi drugi se ne pritožujejo, nekaj najbolj tako, da po moja bo okej.
0: Okay. Dobro, koliko kazanskih točk že imaš?
2: To pa nič, ker sem mlad voznik, pa še ne smem imeti.
0: Dobro, tako da dober voznik očitno, ne? Predvsem pa pošten voznik, kar je super. Prej smo dejali, ne, vloge v vašem ansamblu so kar dobro razdeljene. Zakaj ti skrbiš?
2: Jaz sem zaenkrat najbolj na novo, tako da moja vloga je bila, da sem naštudiral repertoar, da smo sfurali sezono.
0: O, vidiš, kako je.
2: Mislim, da je bila kar dovolj, mislim, dovolj je bila ta naloga.
0: Dobro, zdaj, ker nimaš še nobene naloge, bomo rekli, boš šofer, glede na to, da si očitno dober šofer, če bodo kadarkoli potrebovali. Če te kdo pokliče, prideš tudi, bi peljal koga od naših obiskovalcev tudi
2: domov. Sigurno, sigurno.
0: Ja. Kaj bi zahteval za meno?
2: Nič.
0: Kakšna večerja, če bi bila ali pa kaj?
2: Če bi bila, bi bilo fajn, drugače pa tudi, če ni panike. Ni.
0: S čim bi te najbolj kupili? Kaj najraje ješ?
2: Bo, kaka pizza. Kaka pizza je vrejo, burger se tudi najde na mojem meniju, tako da.
0: Ni zahteven, ni zahteven. Tako da, če kdo rabi prevoz, vi ste kega dobite, kaj ne da. Ja, ja.
2: Tako.
0: Tako, dobro. Tejo, hvala tudi tebi. Evo, zdaj lahko poprimeš nazaj za

0: Gajst muzikanti so nam ponudili roko, tudi mi vam ponujemo roko v pozdrav in pa v to, da pridete v našo dobro družbo tako uživo in da skupaj uživamo v dobri glasbi. Izvedeni v živo takšni kot je, takšni kot nam zaigrajo in takšno vam tudi mi predvajamo naprej. Vsako nedeljo v dobri družbi v živo ali pa kadarkoli na naši spletni strani oziroma v arhivu RTV 365 oziroma na YouTube kanalu. Toliko, da vas malce spomnimo, da si lahko kaj zavrtite, pogledate tudi tako za nazaj. Z mano pa že naslednji, ki bo poprejel za mikrofon, postil je svoj klarinet. Amadej Volasko, Amadej, kaj je lažje, držati za mikrofon ali pihati v klarinet?
1: Bom rekel, da imam več izkusen s klarinetom, no. Tako da raj tist.
0: Kdo je pa tisti, ki ponavadi mora držati za mikrofon tako na nastopi? Kdo je tisti, ki mora kaj povedati malce vmes?
1: To sem pa jaz, no. Tako da vseeno pa moram biti v stiku z njim, no.
0: Ja. Kako potem malce pihaš, pa malce govoriš, pa malce pihaš, pa potem še malce poješ zraven?
1: Nekaj tazga. Nekaj tazga. Sicer pol je to težko, ker si žen, dosti hitreje kot vsi drugi. Ja. Ampak nekak zrihtamo, no. Imamo malo več pauz.
0: Ja, dobro. Ti tudi odločaš, kdaj je dovolj, pa kdaj je čas za pauzo?
1: Ne. Mislim, je to taka skupna beseda, pa publika pa seveda odloči, ne. Če plešejo, seveda ne bomo nehali, ne.
0: Kdo pa ponovadi nevečkrat tak, kakšen znak dosti je, gremo na pauzo, jaz ne morem več.
1: Ja, ker tamle gospod na koncu, ko se zmeji, ne, trobentar.
0: Tisti, ko še pride, dobro, ga bomo vi malce vprašali. Eni lepi spomini torej tudi na Ptujski festival, ne, s tima dvema skladbama, ki smo jih slišali.
1: Ja, res, če ne druga, super izkušnja. Prvo kot prvo spoznali smo druge ansamble, se malo podružili z njimi. Za nas je bil to en tak izziv, vaje, seveda veliko vaj, priprav, tudi prva v bistvu skladba, ki jo je nekdo iz našega ansambla neki pripomogel pri njej, torej naš Domen, napisal melodijo. Ja, drugače pa uživali smo, to moramo reči, bilo je super, publika je bila super, tist ambijent je res naredil nekaj, tako da pa seveda veseli, da nam je tudi nekaj ratal, da smo ta trud poplačali.
0: Da ste nekaj odnesli tudi kakšno lepo nagrado doma.
1: Tako.
0: Ne? Tudi to je fino. Kaj vas čaka zdaj naprej, kakšne so želje? Zdaj, ti nisi šef, ampak si tisti, ki pa rad pokličeš očitno komu in poveš dobro novico ali tudi slabe novice, ti sporočaš.
1: Ja, no, velikrat sem ta posrednik, če že ne druga. Plani za naprej, seveda zelo malo vaje, zdaj smo to sezono prebrodili z novo zasedbo, tako da zdaj vse skup malo bolj ne se usede, da se uskladimo, vsi skup zadihamo. Pa seveda tudi nove avtorske stvari so v nastajanju, mogoče tudi kaj s kakim drugim ansamblom povezani, tako da nekaj novega zihre pride, no.
0: Dobro.
1: Stagnirali ne bomo.
0: Ostajate pa skrivnostni. Ne?
1: Tako.
0: Dobro, Amadej, hvala tudi tebi. Hvala. Lahko pa primeš za svoj klarinet. Bomo pa dali zdaj priložnost, da nas obišče še nekdo. Tisti, ki bo nebrž malce dlje govoril, da bo pauza med igranjem čim daljša ali pa tudi ne. Tako se je samo nasmejal. Žan Belca, naš trobentač. Žan, živjo.
2: Živjo.
0: Ti si torej tisti, ki zahteva večkrat več malih pauz, tak je Luka Dončić, ki se hitro zadiha.
2: Ja, kot je doma narekel, vsak je za nekaj zadolžen v ansamblu in moja naloga je, da rečem, zdaj bo pa pauza. Ne?
0: Da niso runde predolge.
2: Lovro se smeje, ker on bi zmeraj najrajši špilal še, ampak ja. Nekje je treba pač potegne črto.
0: Zdaj, če si ti tisti, ki določiš, da so pauze, tudi tisti, ko rečeš, da je dovolj ali pa predolga pauza, da treba iti?
2: Ne, to je zmeraj Lovro.
0: Ja, to je zmeraj.
2: Gremo špilat.
0: Ja, dobro. Ne samo pauza, ne brš, pa je še kakšna tudi tvoja druga naloga, ne?
2: Tudi.
0: Ja. Kaj?
2: Ha. V prvi vrsti, da se pripeljem na vaje.
0: Bravo.
2: To je zelo pomembna naloga. Drugače pa veliko vokalo pokrivam. Trobento ste že videli.
0: Smo.
2: Tako da.
0: Kaj pa izven odra je še, kaj imaš kakšno nalogo, možeš skrbeti za humor, možeš skrbeti za dobro voljo, skrbiš za to, da niso fanti žejni, da ni
2: maša? Ja, lahko se nas kličemo na žejo, to je kar velik problem, tako da skrbim, da
0: slučajno
2: ne bi presegel naši.
0: Zakaj pa skrbiš pri maši, kaj maša ne večkrat potrebuje, pa jih morate prinesti tako
2: maša,
0: blizu?
2: Maša pa potrebuje septabene, lekadole, nalgesine in podobne zadeve, tako da. Zato sem tudi zadolžen.
0: Potem pa nisi ravno nebuša njena družba očitno, ne? Da jo spravljate ob glas, pa ob živce, pa ob vse ostalo. Najbrž ni tako zelo.
2: Ne, ni tako. Mislim, upajmo, no, bo sama povedala, oziroma je že povedala, da ni tako.
0: Ne bomo niti spraševali, ampak morda pa kdaj dobi kakšnega lekarnarja, pa bo imela vse pri roki. Ne?
2: Mogoče.
0: Žan, še en spomin čisto na začetek. Ne? Polovica ensambla še takrat ni bilo zraven. Dobje, pokaži, kaj znaš, ena tista prva vaša velika izkušnja.
2: Ja, v bistvu to je bil naš tak prvi večji oder, na katerem smo se predstavili. Očitno smo naredili vtis, ker smo takrat zmagali. Mislim, fajn spomin je res. Spoznali smo se tam tudi prvič z več drugimi ansambli, malo navezali vezi, spoznali smo se tudi z organizatorji, ki so potem pač vedno dobrodošla veza, če karkoli potrebuješ, oziroma ti zrihtajo kak špil še zraven.
0: No, vidiš, upamo, da jih bo čim več, ne, tudi v prihodnji sezoni.
2: Točno tako, ja.
0: Je še kaj prostega, če bi kdo želel?
2: V tem letu mislim, da ne, mogoče tam 28, 29 še kaj.
0: Tako da ne jih klicati. Ne, ne, kar pokličite jih zagotovo. Žar, hvala tudi tebi, da ne bo pauza predolga, Lovro me že grdo gleda tukaj. Pravi, gremo igrat, predolgo govori.
2: Tako.
0: Žan, hvala ti, poprimi nazaj za svojo trobento, mikrofon bova pustila tukaj in vzela tisti drugi pevski mikrofon. Kaj ti zapleši z mano, nas vabijo v naslednji skladbi alpskega kvinteta Gajstni muzikanti, potem pa še ena taka lepa Avsenikova. Ej, mornar ti moj, da nas spomni malce na morje, zdaj, ko so temperature že malce padle. Vsakdo bi si že privoščil kaj dopusta. Pa če si priznamo ali ne. Brez dopusta z dobro glasbo pa z Gajstnimi muzikanti.

Ej, mornar ti moj in pa, ja, gajstni muzikanti, čas je za slovo, res je naša hitra družba, ne hitra, dobra družba mine hitro, hitra družba pa je tudi včasih, ja, kaj hočemo. Prišli smo do tega, ja, da je pred nami še zadnja pesem tega današnjega koncerta. Dragi gajstni muzikanti, hvala, da ste z nami odprli novo sezono koncerta v dobri družbi v živo s Kristjanom. Danes smo v vaši pesmi spoznali 6, ne, zanimivih ljudi, 6 ljudi, ki vas povezuje veselje do glasbe. In to veselje ne vas spremlja še naprej na vajah, na poti, na vsakem odru. Z nami so bili na trobenti Žan Belca, na klarinetu Amadej Volasko, na vokalu Maša Demšar, Domen Bahč na harmoniki, Lovro Cajner na kitari in pa Teo Firbas na baritonu in bas kitari. Hvala tudi se vam, dragi obiskovalci, ki ste prišli danes v našo dobro družbo v živo, drage poslušalke, dragi poslušalci, dragi gledalci, ki nas spremljate tudi tako preko spletnega prenosa, da ste bili v naši dobri družbi. Se veste, naše koncerti v živo vsako nedeljo med 11 in 12 uro nas bodo spremljali še naprej in vesel bom, če boste tudi prihodnjič vzeli čas in prišli v našo dobro družbo. Za konec pa nam bodo gasni zaigrali še eno pravo pesem s pravim naslovom. Naj zazveni polka za slovo. Do prihodnjič.

0: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
1: V dobri družbi s Kristjanom. Želite slišati spet?
0: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Spoštovani poslušalci, in zdaj še o jutrišnjih oddajah. V torkovem jutru bomo pogledali, kje se odpirajo nove priložnosti. Pred nami je zaposlitveni sejem v Mariboru. Komu je namenjen in kaj lahko prinese tistim, ki iščejo službo ali razmišljajo o novi poklicni poti? Pokukali bomo tudi v sredino jutro ob kavi in kitari in razkrili, kdo bo tokrat poskrbel za glasbo v živo. Bodite z nami že od petih. V četrtek zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur in list kandidatov za redne lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. V Mariboru se v boj za županski stolček za zdaj podaja 9 kandidatov, naslednika Saša Arsenoviča pa bomo najverjetneje dobili v drugem krogu volitev. V radijski tribuni ob 9:30 bomo s pomočjo novinarskih kolegov Aljoše Peršeka zvečera in Janeza Krušiča z televizije Maribor spregovorili o osrednjih temah volilne kampanje in tudi o zapuščini aktualnega župana. Na Univerzi v Mariboru so prejšnji teden predstavili zmagovalce razpisa za najboljšega študenta. Glavno nagrado je prejel Nejc Podkoritnik, študent magisterskega študija na Fakulteti za logistiko. Strokovno komisijo je prepričal predvsem z izjemnim študijskim uspehom, saj je dosegal povprečno oceno 10, poleg tega je dobil tudi več nagrad in priznanj. Kaj je povedal o prejemu naziva, bomo slišali v aktualni temi ob 11:30. Prazne gredice na vrtovih bomo počasi pripravili na zimski počitek. Pomembno jesensko opravilo je tudi gnojenje. O tem, kako se ga lotimo in predvsem, ali je pred tem dobro narediti analizo tal, bomo govorili v rubriki Sejemo na sveto ob 12:30. Gostje glasbenega kluba bo Maja Kevc, poslušajte ob 17:30. Ko se dan umiri, je večer lepo preživeti ob domačih vižah in prijetni družbi. Ob 20:00 nas bo oddaja Nedelja po domače popeljala v občini Vrhnika in Borovnica. Tako, to je bilo nekaj namigov k poslušanju in vabilo v našo družbo tudi jutri, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer, z vami sem Rasto Pahor. Volilna komisija je preštela še glasovnice po pošti, ki pa niso bistveno spremenile izidov referendumov. Volivci so zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, podprli pa ukinitev volilne pravice za tujce in pogojevanje socialne pomoči. Rezultat glasovanja o obveznem RTV prispevku medtem ostaja izjemno tesen. V opoziciji menijo, da so volivci o tem vprašanju poslali jasen signal koaliciji, ta pa upozarja, da je po rezultatih polovica volivcev nezadovoljnih z radio televizijo. V SDS namigujejo tudi na možnost zlorab, poroča Robert Škarjanc.
2: Zvonko Črnač se je tako na X-u spraševal, ali je na delu kozmični dež, kar je Janša dopolnil, da je poleg tega krivec tudi veliko število nezakonito imenovanih okrajnih volivnih komisij. Direktor DVK Igor Zorčič danes v odzivu na tovrstne očitke.
3: Mislim, da ni na mestu, da se do njih opredeljujemo.
2: Je pa Levica nočni preobrat izkoristila za sporočilo Janševi vladi. Asta Vrečko.
4: Da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru, četrtič so na oblasti in četrtič rušijo RTV Slovenija.
2: Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han pa.
5: Zadovoljen z rezultatom, ampak nobena furija.
2: Rezultat je za nas velika vzpodbuda in nagrada za vse delo, ki ga zaposleni vlagajo pripravo vsebin, pa predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
6: Za nas tak rezultat pomeni, da politika nima legitimne odločitve volilcev za sabo, da lahko ukine RTV prispevek.
2: Tudi v društvu in sindikatu novinarjev zadovoljni s trenutnim izidom, nasprotno pa v združenju novinarjev in publicistov, kjer ugotavljajo, da le polovica državljanov podpira vodstvo in delovanje RTV Slovenija, zaradi česar so po njihovem potrebne korenite spremembe.
1: Poslanec resnice Boris Mič, ki se je znašel v vrtincu afer zaradi dolgov ter neresničnega navajanja izobrazbe, je po izključitvi iz stranke odstopil kot poslanec. Predsednik resnice Zoran Stevanovič.
7: Poslanec Mijič je sprejel polno odgovornost, razumel je, da ne sodi v ta parlament in je zaradi tega tudi odstopil z funkcije poslanca.
1: Kdo bo v poslanskih klopeh nasledil Mijiča, za zdaj še ni jasno. Že predtem je izstop iz stranke Demokrati napovedala Teja Košir, ki pa se po odstopu z funkcije državne sekretarke vrača v poslanske klopi kot nepovezana poslanka. Pogonska goriva bodo v polnoči cenejša za 0,2 centa. Liter bencina bo tako stal dobrih 1,74 evra, dizla približno 1,88 evra, kurilnega olja pa nekaj več kot evro in pol. Evropska komisija je sicer sporočila, da je naklonjena slovenski prošnji, da začasno zniža trošarine na bencinsko in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Še na tuje, po razglasitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da sta Rusija in Ukrajina sklenila energetsko premirje, je objavo komentiral tudi Kremelj. Poudarili so, da takšno premirje še ni sklenjeno, se pa o njem pogajajo. Zunanje politična predstavnica Unije, Kaja Kallas, je po srečanju zunanjih ministrov povezave nasprotno oznanila nadaljne ukrepe proti Moskvi.
8: There is a clear understanding that now is not the time to ease pressure.
1: Strinjali smo se, da to ni čas za sproščanje pritiska na Moskvo. Zato smo z ministri sprejeli več kot 1600 sankcij proti ruskemu industrijsko-vojaškemu kompleksu. To je najobsežnejša širitev sankcij od začetka vojne, je še dejala Kallas. Tudi več drugih evropskih voditeljev je medtem zavrnilo možnost, da bi po ameriškem vzoru z ruskimi oblastmi sklenili dogovor o izvozu dizla. Nobelova nagrado za ekonomijo sta letos prejela američana Robert E. Hall in Michael Woodford za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev. Nagrajenca sta razvila modele, po katerih je bilo mogoče fiskalne in monetarne ukrepe oblikovati na podlagi ravnanj gospodinjstev in podjetij. Z današnjo razglasitvijo se je sklenil teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad, ki jih bodo uradno podelili 10. decembra. Pa smo pri koncu oddaje. Hvala za vašo pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Žiga Žižak. Po noči se bo zjasnilo tudi v notranjosti, burja na Primorskem bo še nekoliko oslabela, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Čez dan bo nato pretežno jasno, popoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje jutrišnje dnevne pa od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno, s koprenasto oblačnostjo zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. V petek bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi del na Primorski avtocesti je počivališče Studenec zaprto v smeri proti Ljubljani. Štajerska avtocesta pa bo jutri po noči zaprta med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru. Ura je 22 in 6 minut.
9: Torkov svetovalni servis bo ponudil odgovore na vprašanja o pokojninah in upokojevanju. Kakšna izplačila lahko pričakujejo upokojenci v naslednjih mesecih? Kdaj je pravi čas za upokojitev, konec leta ali v začetku naslednjega? Katere spremembe uvaja pokojninska reforma v letu 2027? V studiju prvega bo gost generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marjan Papež. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju med 8:30 in 9:00.

nocojšnji etnofoniji bomo poslušali album Ilč. Septembra letos objavljeni prvenec mongolske zasedbe Tengerton, ki se posveča mongolskemu grlenemu petju. Gre za kvartet, v katerem so se povezali vrhunski solisti tako tradicionalne kot klasične mongolske glasbe, ki črpa iz bogatega repertoarja tradicionalnih mongolskih pesmi. Te pevci preigravajo v novih aranžmajih, obenem pa izvajajo lastne avtorske skladbe, ki slonijo na zapuščini, a vanjo vnašajo tudi prvine drugih žanrov, od bluza do klasične glasbe. Z grlenim petjem z Daljnega vzhoda smo se v Sloveniji, vsaj kar se tiče obdobja, ko se je začela vzpostavljati svetovna etno scena, kakršno bolj ko ne poznamo tudi danes, srečali v ne tako oddaljeni preteklosti. Zasedba Hunhurtu je nastopila na drugi godbi leta 1996, ko je imela za seboj dva albuma, torej na začetku glasbene poti, ki še danes traja, saj je ta kvartet obveljal za ambasadorje in najboljše predstavnike grlenega petja. Zasedba je naše kraje po tem premiernem nastopu obiskala še nekajkrat, nekako istočasno pa smo ob tradicionalni obliki petja, kot

Podajo smo si privoščili, da poudarimo posebnost vsakega od omenjenih izvajalcev ter izpostavimo značilnosti kvarteta Tengerton, zaradi katerih se ji drznemo napovedati, čeprav je šele objavila prvenec, da bo zasedla enako posebno mesto znotraj polja grlenega petja, kot ga imata prejle omenjena veteranska pevka in kvartet. Kot povedano na začetku, se kvartet posveča kombiniranju grlenega petja z drugimi zvrstmi. Zasedba, ki so jo ustanovili leta 2023, deluje v Nemčiji, kjer so do nje tudi prišli raznorazni vplivi drugih glasb, čeprav so se prvine zahodne klasične glasbe začele mešati s tradicionalno godbo že v času Sovjetske zveze. A posebno zasedbe ni le v tem, da je vešče združila mongolsko tradicijo z drugimi izrazi, ampak v tem, da končni izid zazveni povsem naravno in neprisiljeno. V novi zvočni zmesi je mongolska tradicija njen enakopravni del ob bok klasični glasbi, bluzu ali flamenku in še čemu. Prisluhnimo za začetek dvema osupljivima skladbama zasedbe Tengerton: Jamsai Oryo ter Flame.

V nocojšnji etnofoniji poslušamo album Ilč, septembra letos objavljeni prvenec mongolske zasedbe Tengerton, ki se posveča tipičnemu grlenemu petju. Gre za kvartet, v katerem so se povezali vrhunski solisti tako tradicionalne kot klasične mongolske glasbe, ki črpa iz bogatega repertoarja tradicionalnih mongolskih pesmi. Te pevci preigravajo v novih aranžmajih, obenem pa izvajajo lastne avtorske skladbe, ki slonijo na zapuščini, a vanjo vnašajo tudi prvine drugih žanrov, od bluza do klasične glasbe. Člani kvarteta prihajajo iz štirih časovno precej oddaljenih generacij. Vsi so člani glasbenih družin iz različnih mongolskih provinc. Tengerton so si že s poimenovanjem začrtali miselni okvir delovanja. Beseda Tenger v mongolščini pomeni nebo in predstavlja vrhovno duhovno bitje. A ne gre za splošni pojem za nebo, temveč gre za tisti košček neba, ki ga mongolci uzrejo, ko v tradicionalnem šotoru jurti pogledajo proti odprtini na vrhu, kjer se nazira nebeška modrina. To svojevrstno skrivnostno povezanost z naravo skozi človeške artefakte dodatno poudarja naslov albuma Ilč, s katerim mongolci označujejo človeško toplino. Glasba skupine črpa iz dveh temeljnih stebrov mongolske tradicije. Za mongolce tipičnega godala z izrezbarjeno konjsko glavo, Morin Kur, in pa fascinantnega grlenega petja z likvotnimi toni, Kumej. Slednje pomeni, da pevec s posebno tehniko osnovnemu, zelo globokemu tonu doda še enega v zelo visokem registru, ki je podoben predirnemu piskanju ali žvižgu. Pravi mojstri te veščine so zmožni istočasno proizvesti celo tri tone naenkrat. Omenjeno godalo v kombinaciji s številnimi drugimi ljudskimi glasbili pa v marsikateri skladbi zazveni kot zahodnjaški komorni kvartet. A če slednjega marsikdo enači z resnostjo in strogostjo, so skladbe kvarteta Tengerton takrat, ko prevzamejo oblike naše klasike, živahne in poletne, malo ne zafrkljive. Njihovi izleti v blues ali flamenko te zvrsti filigransko prepletajo s prvinami grlenega petja in zvoki samosvojih glasbil. Pri nastanku njihovega krasnega prvenca, ki je izšel za nemara eno najbolj uglednih francoskih etnozaložb, Buda Muzik, je imel pomembno vlogo Joanny Courté iz združenja Rut Nomad. To skrbi prav za širjenje vednosti o grlenem petju, katerega odličen praktik je tudi sam Joanny Courté, ki je tudi izvršni producent albuma. Prisluhnimo še trem skladbam. Po vrsti se bodo zavrteli tile naslovi Kumin Oron, Tal Nutak in Zahjas.

V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo poslušali album Ilč, septembra letos objavljeni prvenec mongolske zasedbe Tengerton, ki se posveča tipičnemu grlenemu petju. Gre za kvartet, v katerem so se povezali vrhunski solisti tako tradicionalne kot klasične mongolske glasbe, ki črpa iz bogatega repertoarja tradicionalnih mongolskih pesmi. Te pevci preigravajo v novih aranžmajih, obenem pa izvajajo lastne avtorske skladbe, ki slonijo na zapuščini, a vanjo vnašajo tudi prvine drugih žanrov, od bluza do klasične glasbe. V sklepu oddaje si bomo zavrteli še skladbo Mandal Džuja.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V poslanski skupini SDS so po včerajšnjih referendumih izpostavili, da so bile razlike pri nekaterih vprašanjih zelo majhne. Teme po njihovem mnenju ostajajo pomembne za prihodnost Slovenije, zato bodo še naprej ustrajali pri svojih stališčih in konkretnih rešitvah. V največji opozicijski stranki Svoboda pa menijo, da mora referendumskemu izidu slediti takojšnja odreditev preiskave o Black Cube, saj da je zavrnitev referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi jasno sporočilo, da si ljudje želijo živeti v demokratični državi. Zunani minister Tone Kajzer se je na srečanju z evropskimi kolegi v Luksemburgu danes zavzel za svobodo plovbe po Bližnjem vzhodu in diplomatski dialog za stabilizacijo nemirnih razmer v regiji. Obsodil je še napade jemenskih hutijevcev na civilno gospodarsko infrastrukturo v Saudski Arabiji. Slovenija se je ob tem pridružila skupni izjavi skoraj 60 držav, ki se zavezujajo k spoštovanju mednarodnega pomorskega prava. Evropska komisija je posvarila spletne platforme, naj v Evropi ne predvajajo prenosov usmrtitve v živo, ki jo za 3. december načrtuje ameriško ministrstvo za vojno. Pravila platform, kot so Meta, X in TikTok, prepovedujejo predvajanje tovrstnih vsebin, ki poveličujejo nasilje. V Bruslju pričakujejo, da bodo omrežja spoštovala prepoved. V osrednjem Nepalu je obtičalo več kot 100 tujih pohodnikov, potem ko so narasle reke konec tedna odnesle pohodniške poti in mostove. Več kot 320 ljudi, med njimi 12 tujcev, so rešili z območja plazu, ki se je zjutraj sprožil v okrožju Gorka. Reševalne akcije bodo jutri nadaljevali, čeprav je vodostaj reke že upadel. Poročajo tudi o poškodovani infrastrukturi, med drugim pri 3 hidroelektrarnah. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da demenca ni le zdravstveno vprašanje, temveč zajema celotno skupnost. Ta mora po navedbah na IJZ človeka z demenco znati vključiti in nuditi podporo svojcem, zaposlenim pa zagotoviti pogoje za kakovostno delo. Prav tako pomembno je, da v družbi o demenci govorimo brez strahu in stigme. V Sloveniji z demenco živi približno 47 tisoč ljudi, zaradi starajoče se družbe pa se njihovo število povečuje. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno, s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Podatki o prometu. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Zaradi del na Primorske avtocesti je počivališče Studenec zaprto v smeri proti Ljubljani, Štajerska avtocesta pa bo jutri od 22. do 4.30 zjutraj zaprta med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru. Slišali ste poročila, ura bo 23.04 minute. Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani Festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si. Italijanski pesnik, pisatelj, prevajalec in urednik Eugenio Montale se je rodil 12. oktobra leta 1896 v Genovi, umrl je leta 1981. Študiral je petje, vendar ga je opustil in se posvetil literaturi. Med prvo svetovno vojno je služil kot častnik, po vojni je deloval v častnikarstvu in založništvu. Bil je močno protifašistično naravnan. Eugenio Montale je glavni predstavnik italijanskega hermetizma 20. stoletja, v katerem je bila pomembnejša zvočna in čustvena kot pa pomenska stran besede. Gre za trpko refleksivno poezijo odtujenosti in pesimizma. Za svoje ustvarjanje je Eugenio Montale leta 1975 dobil Nobelovo nagrado. Njegove pesmi iz zbirke Sipje kosti iz leta 1925 je v slovenščino prevedel Ciril Zlobec. V literarnem nokturnu, ki je zdajle na vrsti, jih interpretira dramski igralec Matej Recer.

Poslušaj me. Priznani pesniki se gibljajo le med rastlinjem z malo znanimi imeni. Pušpan, kostenika ali primok. Jaz pa ljubim pota, utrta skozi jarke obrasle s travo, kjer v mlakužah, skoraj suhih, zgrabijo otroci kako mršavo jeguljo. In stezice, ki teko po njihovih robovih in se spuščajo med čope trsja in so speljane med limonovce v vrtovih. Bolje, če vreščanje ptic ugasne, ko pogoltnega sinina. Šepet prijateljskih vaja, tišina le še bolj poudari v zraku, ki se komaj zgane, in poudari čutnost tega vonja, ki ne zna odtrgati se od zemlje, in nemirno radost v prsi namrusi. Tu vse radostne strasti se čudežno umirijo. Tu nam pripada, tudi revežem, naš del bogatstva. Von, ki ga limonovci dehtijo. Vidiš, v teh tišinah, ki se v njih stvari do kraja pomirijo in so skoraj že pripravljene poslednjo nam skrivnost izdati, se nam kdaj zazdi, da napako le odkrili smo v naravi. Mrtvo točko našega sveta, kak člen, ki ne drži. Odvozlali nit, ki v samo srž resnice naj nam pot odstre. Pogled nemirno bega naokrog, um raziskuje, povezuje in razdira v vonju, ki poplavlja v šir in dal, ko dam bledi in hira. To so tišine, ko v njih človek v sleherni človeški senci, ki se oddaljuje, kakšno zmoteno božanstvo vzre. Toda iluzije ni in čas nas spet popelje v hrupna mesta, kjer sinina se odstirale po koščkih in visoko, med napušči. Dež zemljo utrudi. Potlej zimski dolgčas zgošča se nad hišami, ugasne moč svetlobi, ob grenkobi v duši. Pa pride dan, ko skozi odprtino vrat nam med drevesi kakega dvorišča zažare limone. Ta zlato-zeleni sad. In se odtaja hlad srca. In v prsih zapraskečejo njih pesmi. Zlate trobente sončnega neba.

Opoldanski počitek, budne sanje. Tam, kje na vrtu pod razgretim zidom, poslušati med trnjem in robido bahaške kose, kačje šumotanje. Opazovati, kam na vse strani v razpokah zemlje ali med plevelom hitijo, gnetejo se rdeče mravlje, pritiskajo na kepico prsti. Opazovati skozi vejevje daljno utripajoče morje, lesk luskin. Medtem ko plašni zbor škržatov se nam oglaša s plešastih strmin. Pod vročim soncem, ki megli nam vid, začudenje občutiti in bolečino, kako je to življenje polno vseh križev in težav, prav takšen zid, ves posejan z bodečo glaževino.

Severozahodnik. Najmanjše sapice več ni v ozračju, le na produ pljukajo valovi. Na mirnem bregu, v vrtu, nekaj palm temni z odbitimi vrhovi. Čez morje nekaj dahne, kot ljubkovanje, mu gladino zmoti. Samo za hip, le sapica, ki kmalo uplahne in že je spet na poti. Zasveti se čez širno gladino, skodrajo in pomire se vali, in to življenje moje, bedno in nemirno, se v srcu izrcali. O, deblo moje, z vsakim brstom, ki na rokah se ti odpira, v tej že pozni opitosti mi s prstom pokažeš na vse novo. Toda glej, leti in se ne ustavi nikoli morska ptica v letu preko sinjega neba. Kaj ti na sleherni podobi je napiski pravi, bolj tja.

Hiša ob morju. Tu konec je poti. V tej bedni skrbi, ki razkraja dušo, da več ne zmore prebuditi krika. Zdaj so minute vse enake, stalne. Vrteče se črpalki na kolesa. En krog, šum dvigajoče se vode, nov krog in med škripanjem zopet voda. Tu konec je poti, na tej obali, ki vztrajno jo napadajo valovi. Nič razen lenih dimov ne razkriva gladina, ki jo s školjkami vodijo lahkotne sape. Redko se dogaja, da v nemi se bonaci prikažejo, sred nebesnih otokov, grebeni korzike ali kapraje. Sprašuješ me, če vse tako konča se v tej razrečeni megli spominov, če se v otrpli uri ali v vzdihu valov dopolni sleherna usoda. Da ne, bi rad ti rekel, ker se bliža ti ura, ko prešla boš onkraj časa. Morda samo, kdor hoče, je neskončen. In ti boš zmogla to. Kdo ve, jaz ne. Vsaj za večino, mislim, ni rešitve. A včasih, kdo prevrne vsak načrt? Previs prepleza, je, kar hoče biti. Označil bi ti rad, prej ko omagam, to pot za beg. Nestalno kot pena ali guba v valoviti poljani morja. Pred te zdaj svojo skopo upanje polagam. Ne znam ga truden za nov čas gojiti. Dar tvoji usodi, ki naj bo ti blaga. Pot se konča na teh bregovih, ki tiho jih spodjedajo valovi. Tvoje srce, ki blisko me ne čuje, morda že proti večnosti potuje.

Štiri pesmi italijanskega nobelovca Eugenia Montaleja, ki je živel v letih od 1896 do 1981, je prevedel Ciril Zlobec. V literarnem nokturnu pa jih je interpretiral dramski igralec Matej Recer.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami, Sara Lutrič. Glasovnice po pošti iz Slovenije niso spremenile izidov nedeljskih referendumov. Najtesnejši ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi je po najnovejših rezultatih glasovalo 51,26% voljivcev. Pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom podpira 60,54% voljivcev, za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav jih je glasovalo 55,3%. Komisija bo prihodnji ponedeljek ugotavljala še rezultate prispelih glasov iz tujine. Poslanec resnice Boris Mič, ki se je znašel v središču afer zaradi dolgov do zaposlenih in neresničnega navajanja izobrazbe, je po izključitvi iz stranke odstopil kot poslanec. Kdo ga bo nasledil, še ni jasno. Stranko Demokratija Anžeta Logarja pa je zapustila Teja Košir, ki bo politično pot nadaljevala kot nepovezana poslanka. Evropska komisija je naklonjena slovenski prošnji za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Predlog mora potrditi še svet Unije. Pogonska goriva so se pri nas sicer s polnočjo pocenila za 0,2 centa. Zunanji ministri držav članic Unije so potrdili sankcije proti 1600 posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo rusko agresijo na Ukrajino. Kot je sporočila visoka evropska zunanje politična predstavnica Kaja Kalas, je tarča največjega povečanja seznama doslej ruska vojaška industrija. Več kot polovica sankcioniranih je povezanih s proizvodnjo balističnih raket. Ministri so se na zasedanju tudi strinjali, da se mora Unija na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzvati usklajeno in celovito. Nobelovo nagrado za ekonomijo letos prejmeta Američana Robert E. Hall in Michael Woodford za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev. Kot je še sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti, sta nagrajenca razvila modele, na podlagi katerih je mogoče fiskalne in monetarne ukrepe oblikovati na podlagi ravnanj gospodinjstev in podjetij. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu, ki te dni poteka v Ljubljani, sta bili v prvih dvobojih v posamičnih nastopih najvišje uvrščeni Slovenki Sara Tokić in Ana Tofant uspešni. Tokić je 3-0 premagala Britanko Pešli, danes jo čaka Čehinja Kodet. Tofant je oddala en niz in se bo po zmagi s 3-1 nad Španko Rat danes pomerila z Nizozemko Ernst. Tokić in Tofant sta uspešno začeli tudi nastope v dvojicah. V konkurenci posameznic ima minimalne možnosti za napredovanje Katarina Stražar, brez možnosti so Lara Opeka, Tjaša Novak in Laura Rahotin Pavić. V moški konkurenci sta dvoboje hitro s porazoma zaključila Brin Petrovski-Volk in Miha Podobnik. Danes Darka Jorgiča in Denija Kožula čaka prva tekma glavnega žreba v konkurenci dvojic. Sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem se nadaljuje v Kairu. Eva Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa je zračno puško na 10 metrov zasedel 14. mesto. Ženska nogometna reprezentanca bo popoldne v Domžalah s Turčijo po remiju s 3-3 v Carigradu odigrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Večer pa bo tudi v znamenju nadaljevanja Lige prvakov. Jan Oblak bo z Atletikom v Madridu gostil Manchester United, pri katerem zaradi poškodbe ne bo Benjamina Šeška. Praška Slavija bo z Danielom Šturmom gostovala v Bakuju pri Sabahu.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah, jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

Dober večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Na Radiu Slovenija se začenja skupni nočni program Radia Koper, Radia Maribor in prvega programa. V prvi uri bomo govorili o hrani in prehranjevanju. Jesti pomeni veliko več kot le poskrbeti za energetski vnos. Hrana je veliko več kot le vsakdanja potreba. Govori o tem, kdo smo, odkot prihajamo in kako živimo. Uživanje hrane je pomembna družbena praksa. Miza, ki je srce kuhinje in doma, odraža družbene hierarhije in razlikovanja. O tem je Magda Tušar pripravila oddajo Sledi časa. Takoj potem v uvodu jo boste slišali. Po poročilih ob enih bomo spoznali gospo Dašo Habjan, ki v Višnji gori vodi pohodniško skupino Društva upokojencev. Po novicah ob dveh pa bo vaša družba četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Za glasbeni izbor do petih pa je poskrbel glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Prehranske pokrajine, siromašne in obilne, ki jih doživlja ves živi svet, so, kot pravijo antropologi, od nekdaj nenavadno znano in tudi znano nenavadno ozemlje, skupni jezik človeštva, čeprav njihove teritorije zasedajo različne skupnosti in posamezniki z nepreštevnimi dialekti. Na prizoriščih prehranjevalnih praks, življenjskih slogov, priprave obrokov, obedovanja in pitja se mešajo simbolni, kulturni, družbeni pomeni.
1: Hrana, vsakdanja in praznična, odraža socialne, identitetne, razredne, rasne, religiozne, etične, čustvene in velikokrat specifične gospodarske, demografske, ideološke in kulturne razmere, ki se vedno znova pojavljajo na potovanjih skozi vesolje človeštva, tudi ob vseh medkulturnih trkih, spopadih različnosti in trenutkih samospoznanj. Antropološko in etnološko raziskovalno skupnost pa pestrost prehranskih navad, ritualov, tradicij, idej in prepričanj, konceptov in sistemov pogosteje nagovarja vse od zgodovinsko razgibanega 19. stoletja naprej. Tako je priznani strukturalist Claude Lévi-Strauss dejal, da hrana ni dobra le za uživanje, marveč je dobra tudi za razmišljanje o njej.
2: Hrana je stalnica človekovega življenja in tako je bilo tudi v zgodovini. Je pa res, da se v 19. stoletju začne premišljevati, predvsem tiskati nekaj več informacij o hrani, ne zgolj iz vidika lakote oziroma sitosti in energetskega vnosa, ampak tudi z ozirom na versko pripadnost, z ozirom na identitete, recimo takrat se pojavi vegetarijanska gibanja, takrat se pojavi tudi ideja, da je fermentirana hrana ne mora za nekaj dobra. Skratka, premišljevanja iz tega humanističnega vidika se že proti koncu 19. stoletja razširijo in so si zelo raznolika. Nekatera so nam danes smešna, drugih dediči smo pravzaprav. Ampak jaz sem etnologinja in moram omeniti, da je hrana na vse zadnje od samega začetka razvoja te naše discipline eden izmed teh topusov, s katerimi se etnologi ukvarjamo. Na začetku je to veljalo za nekaj nemara celo trivialnega. Etnologi so zbirali recepte, so zasledovali načine, kako ljudje uživajo to hrano, kdaj, v katerem letnem času, oziroma katera hrana spremlja določene praznike. Eden izmed zgodnejših takih avtorjev je Vilko Novak, ki je delo napisal o prekmurski kulinariki oziroma prehrani.
1: Teme receptur in priprave hrane raziskovalno niso nikoli zamrle, čeprav v evropskem prostoru v ospredje humanistično-družboslovnih ved v zadnjih desetletjih stopajo globoko zapleteni koncepti, kot sta zdravje in trajnost, pravi etnologinja in antropologinja doktorica Daša Ličen, ki tako kot doktorica etnologije Maja Godina Golja, obe sta raziskovalki na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, skozi zgodovinsko-etnološko perspektivo med drugim zasleduje socialni vidik hrane. Ta z sodobnega gledišča individualizirane potrošnje po zahodnoevropskih in ameriških pravilih presenetljivo izpričuje tesno povezane skupnostne vezi na slovenskem, dolga stoletja značilne za celoten slovanski prostor, razlaga Maja Godina Golja, ki omenja nesistematične etnografske zapiske o socialnih praksah, druženih ob hrani.
3: Naprimer, Franz Hubat je v svojem opisu štajerskih Slovencev zelo poudarjal že celo v 19. stoletju, kakšen pomen ima skupno uživanje edinih obrokov za ljudi na Štajerskem ali pa kako se ljudje zelo radi družijo recimo ob kolinah, je ta recipročnost med sosedi, kot so se med seboj vabili. Celo zapisal je, da je ta družbeni vidik prehrane za ljudi tako pomemben, da se rajši odpovejo lepim oblačilom. Pri porokah so se rajši celo odpovedali poročnim prstanom, samo da so lahko pripravili veliko pojedino, večdnevno slavje za skupnost na nek način, ne samo za družino. In tukaj je mogoče to, kar je danes malo pozabljeno, ne, izpričana je tudi ena taka solidarnost, druženje za mizo, obživanje skupnih edinih obrokov je bilo tako pomembno, da so celo za recimo pare, ki so se poročili, ki niso bili tako premožni, zbirali takšne nabirke, se je reklo, se pravi, so šli po vaseh od hiše do hiše, zbirali prispevke v hrani, v pijači, denarju, jajcih, sestavinah, samo da se lahko to veliko slavje pripravilo. Tako da ta socialni vidik pri hrani je pravzaprav pri Slovencih izpričan že stoletja nazaj. Je to verjetno del tudi te slovanske kulture, ki je zelo povezana s temi velikimi slavi in druženju soseske, ne samo družine ali pa sorodstva, moči skupnosti, povezave v skupnosti, solidarnosti, recipročnosti in tako naprej, kar je bilo značilno za naš prostor, recimo še pred 60-70 leti. Tako da tukaj smo mi Slovenci nekako na prehodu, bi rekla, se ti različni kulturni vplivi zelo izpričujejo in vsakrat se odraža tudi na teh socialnih vidikih, ki so povezani s prehrano. In ne nazadnje, tudi če pomislimo danes na sedmine, ne, kaj pa je to konc koncev pogrebu, ne gremo zdaj slaviti, da je nekdo umrl, ampak bolj gre nekako za potrjevanje povezanosti, za utrjevanje socialnih vezi, za izpričevanje. Mi smo tukaj, če boš nekaj rabil, recimo družina, ki je izgubila družinskega člana, podobno tudi recimo o porokah in drugih življenjskih prelomnicah.
0: Antropologi so v preteklosti pisali o procesih preobražanja hrane, od naravne, divje, surove, ki danes z nabiranjem zelišč in gozdnih sadežev doživlja revitalizacijo, do bolj kulturne, pečene in kuhane. Vsakokratni historični, geografski, podnebni, komunikacijski pogoji med drugim določajo tako količino kot izbiro hrane, naj gre za lokalno ali bolj eksotično hrano. Kdo lahko dostopa do nje in spremlja trende, spreminja stare recepture. Daša Ličen znova osvetljuje Habsburško 19. stoletje.
2: Ne gre zgolj za spreminjanje hrane, kar tako, ampak gre za spremenjanje hrane tudi v skladu s trendi in to poznamo že skozi zgodovino. Nekaj pride, nekaj gre. In tako je seveda tudi Habsburški imperij narekoval določene trende, ki so se odražali na področju prehrane. Seveda ne povsod enako, predvsem ta razredna razlika je bila tu pomembna. Ampak če govorimo o meščanstvu, je meščanstvo gotovo tisto, ki je zaradi malo bolj globokega žepa lahko prišlo hitreje v stik z določenimi eksotičnimi elementi. Zdaj, ne smemo pozabiti, da se hrana spreminja, ne, krompir je prišel na ta način, paradižnik in te stvari so potrebovali pravzaprav zelo dolgo časa, da so jih ljudje vzeli za svoje. Ne glede na to, koliko strokovnjakov, koliko cerkvenih mož, koliko politikov je ljudem predočilo, da ta hrana bi bila dobra za nje, da jih bo ta hrana nemar celo rešila lakote, ljudje vseeno nismo taki, da bomo kar nekaj dali usta in to pojedli. Skratka, kultura je precej močen element pri tem. Potem se konec 19. stoletja z imperializmom, v katerega je bila do neke mere vključena tudi ta Habsburška monarhija, upelje v kulinarično podobo imperija tudi kava, na primer, ne? Vse bolj tobačni izdelki, celo kakao in čokolada v najrazličnejših oblikah, suho sadje, seveda začimbe in tako naprej. Tako da imamo že piransko meščanstvo, je bo na primer v svojo potico dalo koščke čokolade, medtem ko bi bilo nekaj popolnoma nepojemljivega za eno ruralno naselje v Kranjskem. Ne? Vemo, da tudi v družbah, kjer je na voljo zelo malo hrane, tudi v družbah, kjer je na voljo toliko hrane, da ljudje pravzaprav preživijo in jim morda le malce ostane, se bodo s tem ostankom ukvarjali. Vedno bodo obstajale tiste živila, ki so tabu, pa bi jih lahko jedli. S čemer vam želim ponazoriti, da je kultura zelo pomemben element, ko govorimo o hrani.
1: Tako je bilo meščanstvo navadno nosilec sprememb na področju hrane, ki se je lahko zelo razlikovala od hrane kmečkega prebivalstva. Tudi doktorica etnologije Špela Ledine Kloze iz Inštituta za slovensko narodopisje govori o komunikacijah, izmenjavah, trgovini z dobrinami, ki oblikujejo tako ruralno in gorsko kot alpsko kulinariko.
4: Sedaj, na primer, za alpsko območje kot nek simbol predstavlja sir. V preteklosti se sira ni izdelovalo, ampak je bilo maslo tista. Do srede 19. stoletja so maslo shranjevali, kuhali v današnjo zelo popularno kuhano maslo. Ne, to ni nov izum, ampak so ga poznali že pred 19. stoletju in iz Bohinja prodajali v Trst. V Trstu kupovali vino, tako da tudi sama alpska območja niso bila tako izolirana, kot morda domnevamo. Zanimivo je, kar smo ugotovili pri projektu Alp Food Wake in ki je nekako rezultiral v pripravi multilateralne nominacije alpske prehranske dediščine za vpis v register dobrih praks na UNESCO, da smo dokumentirali alpsko hrano na celotnem alpskem območju in na nek način ugotovili smo, da so nekatere prvine, nekateri elementi značilni za celotni alpski lok, obstajajo pa tudi velike razlike, ki pa so mnogo bolj kot po nekih nacionalnih razmejitvah vezane na severne bregove in južne bregove Alpne. Če ostajamo pri alpskih območjih, je zelo zanimivo, na kakšen način se je od druge polovice 19. stoletja tu organiziralo sirarstvo, sprva po sirarskih društvih in kasneje v zadrugah. Mleko, ki je bilo, kot sem omenila poprej, predelovano po posamičnih domačijah v maslo oziroma v takšen kisu sir skuto, ne, nekaj, kar ni trajalo dolgo časa, so pričeli tudi kmetje predelovati v sir in za ta namen so združili krave posameznih domači in v sirarskih društvih organizirali izučene sirarje, ki so jih izobrazile kmetijske družbe. Šlo je za velik napredek, kajti ta sirarska društva oziroma kasneje zadruge so potem organizirala tudi odkup. To je pomenilo, da sir, ki je bil polnomasten, sporedno z rastjo sira upada maslarstvo, je šel v prodajo, sami pa so uživali skuto. Se pravi, visoko beljakovinski, še vedno hranljiv, vendar kalorično, manj potentno živilo. Ne? To je zgolj eden izmed teh primerov, na kakšen način so manjše kmetije poskrbele za dotok denarja.
0: Omeniti velja tudi to, da so revni pridelovalci hrane, sploh če se domačija premožensko ni mogla meriti z veliko bogatejšimi kmetijami, nemalokrat v preteklosti jedli veliko bolj skromno in manj kakovostno kot kupci pridelane hrane.
3: Podeželske kmečke družine so pridelale veliko živil, veliko hrane na nek način. Vendar je to bil njihov edini vir zaslužka in izbrane živila, jajca, maslo, meso in tako naprej šlo navadno v prodajo. In zato imamo tudi na podeželju to visoko cenjenje recimo mesnih jedi, sladkih jedi, bele moke in tako naprej, ker kljub temu, da so teh živil imeli, ne, so jih proizvajali, so pa je pa to šlo po prodajo in so se redko znašla na mizah, največkrat samo za praznike.
1: V času gospodarskih kriz, epidemij, vremenskih razmer, bolezni, vsesplošne lakote, vojn in obdobij povojnih prenov, ko velika slavja potihnajo, vseeno mesto postane bolj ranljivo od podeželja.
2: Da, meni se zelo zanimivo, da pa je včasih vojna, ravno obratno, ne? Da so takrat ta podeželja, ki načeloma naj bi bila bolj revna, tista, kamor meščanstvo pošilja svoje otroke za to, da sploh veliko krat preživijo.
3: Zlasti v tem času, ko so nekateri recimo imeli zelo veliko denarja za tudi družabno združenje ob hrani, drugi pa seveda tudi že v času tega zgodnega kapitalizma pred drugo svetovno vojno tega niso imeli. Ne? In imamo jasno izpričane recimo tudi spominih Slovencev, ne, mi nismo nikoli babili nikogar domov, komaj smo sami preživeli, ali pa ne, moj oče sicer bil profesor, vendar se spominjam, kako je mama vsaki dan sebi trgala od ust, da smo lahko nas pet družinskih članov imela obrok, kje pa, kje bi pa koga vabili, na kakšno večerjo ali kakorkoli. Ne. Tako da to je bilo zelo pogojeno seveda tudi z kupno močjo, socialnim statusom, ne samo socialnim položajem, lahko je bil nekdo profesor, ampak plače so bile nizke, če je bila družina velika, si marsikaj od tega niso mogli privoščiti. No, treba pa je tudi seveda pomisliti na to, da tudi podeželje je bilo zelo socialno strukturirano, velike razlike med nekimi kmečkim proletariatom, dninarji recimo ali pa gruntarji, pa potem imamo ves ogromni sloj kmečkih agrarnih delavcev, dekle, hlapci, pastirji, ne, otroci, ki so šli kot siroti, ki kazve jim pomagati na velike kmetije in tako naprej. In tu je žal treba ugotoviti, da se je tudi skozi hrano ali s pomočjo hrane so se te razlike zelo, bi rekla, ohranjale. Ne? Tako imamo starejše etnografsko gradivo, ki priča recimo, kaj so jedli hišni gospodari ali pa lastniki kmetije, kaj so pa dobili recimo kmetijski delavci. Ali pa celo tako daleč je šlo, da so imeli ločene mize, eni so jedli v veži, čisto ločeno, drugi kmečka družina v glavni hiši in tako naprej.
0: Pravila, navade in družbena stanja, ki ustvarjajo kuhinje, v katerih ljudje oblikujejo omizja obedovanja in ognišča skupnostnega življenja, torej odražajo tudi vzpostavljene hierarhije. Tisti, ki jedo za isto mizo, so v prostoru tudi približno enako rangirani, kar lahko ponazorimo z delitvijo kosov mesa. Doktorica etnologije Saša Babič, predstojnica prej omenjenega inštituta, ki bo pozneje več povedala o vzajemnem prepletu jezika in hrane, ter Špela Ledine Klozej.
4: V spominu imam zgodbo mojega očeta, ki je za praznik prvega obhajila takrat tudi še ni bilo meso vse skozi na mizi in je bila en kos govedine iz juhe, ne? Čakal je na tisto govedino. In potem je mama njegova povabila župnika k obedu in župnik si je postregel vse meso, tako da je ostalo. Tako da to ni bilo daleč nazaj, še v 50-ih letih je bilo meso. Od kdo je bil deležen mesa, se je odločalo pri mizi po nekih hierarhijah družinskih.
5: Meni je bilo vedno zanimivo, ko mi je babica pa pravila, da je v bistvu njena mama, ko so imeli kuro, je vedno vzela tako imenovano škofijo. Zadek, to je najslabši kos mesa. Pač seveda, gospodar je dobil največji kos, otrokom je prvošila nekaj, zato ker pač so bili itak podhranjeni in sama je pojela tisto škofijo. In pa hkrati, če so zdaj mize prostori srečanja, in dialoga in se družina zbere, zato da se pogovori, kako je šel dan, je včasih pač bilo treba za mizo molčati in se je pojedlo v tišini.
2: Omenila bi pa še to zvezi z mesom. Ne gre samo za to, ali so jedli meso ali ne, ampak se je dan danes zelo, zelo zožil nabor ne samo vrst živalskih, ki jih mi jemo, kajti recimo golobo, fazano, tega skoraj da ne jemo več, polhov in tako naprej, ampak tudi deli mesa. Kaj se sploh še je, ne? Mi jemo praktično, samo še neke fileje, ne? Američani so šli tako daleč, da oni se kurje, tace izvažajo na Kitajsko dan danes. Tega se sploh več ne je, ne? Tudi zanimiv fenomen.
1: Stalnica naših navad je tudi varčevanje s hrano, ki ima globoke korenine v slovenski družbi, vendar ne gre za našo posebnost. Na Švedskem, na primer, še dan danes velja navada, da sosedovi otroci, ki so na obisku, med večerjo domačih otrok počakajo na konec obeda v sosednji sobi. Tudi mi v preteklosti obiskovalcev nismo zlahka posedli okrog domače mize.
3: Iz branega gradiva bi rekla, da je bilo to vezano predvsem na družinske člane. Hrana je bila še zmeraj ali pa skupno uživanje edinega obroka vezana na ožjo družino. Sicer so imeli mogoče kakšne manjše prigrizke ali pa neko pecivo ali kekse ali kaj takega pripravljene za goste, ampak kakšna večja hrana se ni ponujala. Ne? Moram reči, da je bil tudi ta odnos hrane, ne, pa varčevanje pri hrani, kar je še danes globoko v Slovencih tisteno, da pri hrani pa moraš varčevati, ne. Ne rabiš varčevati pri mobilu, pa pri avtomobilu, pa pri aluminijastih ograjah, pa ne vem, pri belosivih fasadah, ne. Ampak pri hrani pa je treba varčevati, to pa je en moto. Hrana je namreč tudi tisti intimnejši del potrošnje, ki ni tako viden. Ne? In tu se je zmeraj zelo varčevalo, gledala na to. Razen potem pri teh, kot smo rekli, javnih slavij, ki pa je treba veliko potezno razmetavati, kazati svojo, ne vem, gostoljubnost, ekonomsko moč, pomen za skupnost in tako naprej.
0: Najrazličnejši vidiki hrane se odražajo tudi v obrazcih, s katerimi se ukvarjata folkloristika in etnolingvistika. Saša Babič o razmerjih med jezikom in hrano.
5: Zdaj, pri jeziku seveda lahko, kar se tiče hrane, opazujemo dve različni smeri. In sicer eno je, ko gledamo, kakšna so navodila ob hranjenju, kakšne so regulative. In druga linija, ki jo gledamo, je pa etnolingvistično, kaj so sekundarni pomeni, ki jih posamezne jedi recimo dobijo v pregovorih, v frazemih, celo v gankah. No. Tako da oba dela lahko spremljamo že spet nekako 19. stoletja naprej, ko so bile bolj ali manj te zadeve prve zapisane in so nastajale zbirke, so začeli nastajati vpisi in lahko ravno tako spremljamo družbo, konec koncev tudi spremembe v družbi preko tega gradiva. Moramo vedeti, da imamo zbirko pregovorov, ki ima večino gradiva recimo iz 19. in začetka 20. stoletja. To nekih zelo starejših elementih, leksikalnih elementih je težko govoriti. Nedvomno pa je, da v 19. stoletju sta se izredno posplošila krompir in kruh kot tista osnovna hrana, ki do katere ima vsak pravico, a ne? In tako imamo tudi, ne vem, izraze kruh mornarjev je trd in tako naprej. Kljub temu, da v bistvu 19. stoletju ne moramo reči, da je bil kruh pa ravno osnovna hrana, ki so jo ljudje jedli, a ne? Tudi gradivo, ki ga imamo dan danes, v bistvu na voljo, nedvomno kot osnovno hrano oziroma glavno metonimijo hrane daje kruh. Krompir je pogost in o pregledu gradiva je bilo zanimivo ugotoviti, da dejansko pa se izražata juha in močnik kot tista gola osnova, ki jo imaš za to, da ne stradaš. A ne? Kar pomeni, da dejansko ne gre za kruh, ki se je tako zelo posplošil kot metonimija, ampak za recimo neke močnate jušne jedi, ki so zagotavljale tisto golo preživetje. Kar se tiče novejših vrst zelenjave, raznih razhudnikov in tako naprej, tega ni. V bistvu v zbirki tega ne najdemo in tudi v bistvu sodobnem gradivu, da se vzame res nek pregovor in ne prenovitev, neko inovativno tega niti ne najdemo. Tako da je

0: Anci razbijajo streho, štrukli po svetu ženo, kar pomeni, da če jemo štrukle, smo preveč razsipni. To je bila draga hrana. Ne? In zdaj, če so oni zapravili vse surovine za neko drago, prestižno hrano, seveda je zmanjkalo sicer in je bilo treba iti služiti denar. Tako da to nedvomno se v bistvu kaže tudi na terenu, ko sem bila z namenom zbiranja odnosa do hrane v povezavi s pregovori, je informatorka rekla, da v bistvu, ko je bila majhna, oni so bili prisilni vegetarijanci. Zakaj? Ker mesa niso imeli. Bila je iz kmečke revnejše družine, tam se je jedal kaše, kakšen bob, fižol in tako naprej. Ne? To je eno to vrednotenje. Drugo vrednotenje pa seveda je bilo po kalorični vrednosti, ne? Kjer je bilo, ne vem, močnik do praga, bob čez prag ali pa, ne vem, žganci, žganci, tist, ki jedu žgance, po možnosti zabeljene je šel lahko v gozd delati in tako naprej.
1: Velikokrat je slišati o otočjih sveta, kot sta japonska Okinawa in grški otok Ikaria, kjer je pestra prehrana ljudi, ki dosežejo visoko starost, precej bolj zdrava kot hrana, ki je podvržena hitremu použitju. Vendar, kot menita Saša Babič in Daša Ličen, prepričanje o tem, da je bila nekdaj hrana naravna, predvidljiva, zdrava in nepredelana, ne držijo. Pa tudi navade družabnosti velikokrat niso dobro vplivale na zdravje.
2: Ja, velikokrat se pogovarjamo o hrani kot o nečem, kar je nekoč bilo odlično, hranljivo, izvrstno, okusno. Pravzaprav pa v resnici velikokrat ni bilo tako, ne? Imeli smo ogromen delež ljudi, ki je umiral zaradi pomankanja hrane. Civilne otroke še v 60-ih letih v Halozah, ki so za malico dobili vino. Ne zato, ker bi tako radi pili vino, ampak zato, ker je to zagotavljalo določen kaloričen vnos. Imamo že v 19. stoletju tovarne z mesnimi nadomestki, ki so bili blazno priljubljene v konzervah, ki so se jih ljudje posluževali. Pravzaprav niso imeli visoke prehranske vrednosti, ampak so v nekem obdobju bile moderne in tako naprej.
3: S tiskom, z razmahom tiska, z razmahom pismenosti se v 19. stoletju oblikuje niz gibanj, ki vsaka zase misli, da pa ima neko rešitev. In to je, katera hrana tisti eliksir, ki mi bo pomagal ohraniti vitalnost. Nekatera so naravnana k temu, da se nečesa treba izogibati, naprimer alkoholu. Potem pa imamo druga, ki pravijo, morate uživati zgolj meso in to teletino, ki se kuha 3 ure in je nasekljana na najmanjše koščke. Ta gibanja so malce smešna, ampak skozi čas, skozi desetletja z razvojem prehranske znanosti oziroma nutricionizma se pa izluščijo tudi nekatere dogme, ki jim sledimo še danes, ki se izkažejo za resnično. Recimo sama beseda vitamin se v slovenskem tisku prvič pojavi v času prve svetovne vojne. Ne vejo točno, zakaj se gre. In pravzaprav so jo odkrili obstoj vitaminov samo nekaj let prej in to na drugi strani luže. So povedali, da je to nekaj pomembnega. Takrat je bilo jasno, da če tudi ti uživaš pravo količino beljakovin, pravo količino sladkorjev in pravo količino maščob, še vedno ne boš zdrav.
0: Kar se tiče zdravja, je zanimivo opazovati pri epidemioloških enotah, kako so neke uvere, ki ustrajajo, kot naprimer pravilo, da se moraš usesti, ko ješ zaradi tega, ker sicer ti pade vsa hrana v pete, ali pa recimo pravilo, če si nosečnica zažli določene hrane in se popraska po telesu, bo otrok na tistem mestu imel znamenje, ali pa čist v pregovor na misel zelje in fižol najbolj razmnožuje ta kri. Ne? Zelo star pregovor je recimo tudi, kar privrčuješ pri hrani, znosiš k zdravnikom, ta je že iz 19. stoletja. Ne? Pa v kulinarični svet, da tako rečem, spadajo tudi pijače in raziskave pregovorov o alkoholnih pijačah so pokazale, da v bistvu je zelo velika kritika konzumiranja alkohola, kjer v bistvu se poudarja neka družabnost, praznovanje, torej treba je nazdraviti, ko ne vem, podpišemo pogodbo, a po drugi strani prevelike količine alkohola, ne glede na to, ali gre za žgane pijače, pivo, vino, vedno pomeni propad človeka, propad družine, grunta, otrokom je bilo prepovedano dajati alkohol. Če v slovenskem gradivu recimo kakšna enota še kaže, da je recimo sladko vino za otroke in ženske, a ne, Recimo v estonskem gradivu, ko smo delali primerjalno analizo, pa je absolutno prepovedano dajati otrokom alkoholne

0: pijače, zato ker tam so imeli v glavnem žgane pijače, ki pa so še toliko bolj škodljive z razvojem možganov. V bistvu so smernice in kljub temu, da v današnji družbi je vino zelo cenjeno in ponavadi se izpostavlja pregovori, ki upevajo vino, moramo vedeti, da gledano historično, kot prvo vino verjetno ni bilo tako dobro, kot ga lahko danes dobimo, ne? Kot drugo pa je ta prevelika količina konzumiranja alkoholnih pijač vedno pomenila težave. In eden od pregovorov je tudi, na primer, bolje hoditi po trnju, kot se poročiti s pijancem. Mislim, da ta pove zelo veliko.
1: Gostilne so bile od nekdaj prizorišče tako zavoženega kot veselega družabnega življenja. Nekdaj so bile polne. Gostilničari pa tudi na našem podeželju in v manjših mestih med bogatejšimi prebivalci krajev.
2: Po eni strani je za večino ljudi bilo prehranjevanje v gostilnih neka redka priložnost. Po drugi strani so imeli pa zelo pomemben vidik širjenja kulinaričnega znanja, uvajanja novosti, promoviranja nekih jedi, recimo golaža, dunajskih zrezkov, ne vem, pomfrija, tatarskega biftega, vse to, kar še danes imamo pogosto na mizi. In preko pravno gostiln je potem to prišlo meščansko hrano se je potem širilo še v na nižje sloje. Ne? Tako da bi rekla, tanek sloj ljudi se je dejansko redno lahko prehranjeval v gostilnah, tisti, ki pa so, je bila pa to ena redkost in so radi spoznavali te novosti v kulinariki.
3: In že smo pri kolektivnih identitetnih nacionalnih pripadnostih, ki jih odraža tudi hrana, ki je sestavljena iz regionalnih elementov. Naš prostor sodi v srednjeevropsko makroregijo, s precejšnjo vsebnostjo fermentiranega zelja, srečuje pa se tudi z vplivi Mediterana.
4: Ne gre zgolj za neke naravne danosti, ampak tudi za kulturne danosti, ki se v vseh teh makrokulinaričnih regijah spajajo in skupaj oblikujejo nekaj posebnega. Srednja Evropa je torej imela svojo kulinariko, je pa vendar bila heterogena in prav znotraj tega teritorija, na katerem je danes Slovenija, je ta raznolikost kulinarike izredno heterogena. Pomislite na Prekmurje, žitnico, nekdanje medvojne Slovenije recimo predvsem in na, ne vem, solinarsko kulinariko, ne? Kjer so solinari lovili točno določeno vrsto rib, ki jih lahko najdemo zgolj v solinarskih kanalih Sečovlja. Tako da ta heterogenost je pri nas izrazita.
0: Kar se tiče identitet, bi jaz tako rekla, v teh enotah jezikovnih se definitivno veže na identitete sama poimenovanja različnih jedi. To, da se poimenuje štrukle, da se poimenuje potico, kljub temu, da konec koncev so podobni recepti v celi srednji Evropi, še vedno je to neka tista razlikovalna nota, ki jo določena skupina ljudi, ki govori neki jezik, vzame identitetno bolj za svoje. Ne?
1: Prve slovenske kuharice izhajajo v 19. stoletju z repertoarjem jedi, značilnih za naš teritorij. Tako v sestavinah slovenskega nedeljskega kosila lahko prepoznamo značilnosti kuhinje nekdanje Habsburške prestolnice Dunaj.
2: Ker gre pa tudi za nekako takšno kuhinjo, ki ni bila preveč zahtevna ali pa draga, je seveda se tudi zelo prijela. Ne? Neka kuhana govedina je zelo, kot je Livištro v svojih raziskavah pokazal, zelo priročna jed pravzaprav za veliko ljudi. Dobiš juho, pa še dobiš glavno jed. Ne? Pri neki pečenki zgubiš veliko količino mesa, sokovi odpadejo, tako smisla je veliko manjši kot pred pripravo in že pomeni neko dražjo, luksuzno jed.
3: Ljudje so seveda tudi nekdaj veliko potovali, veliko je bilo migracij in začasnega dela tudi v avstrijski prestolnici. Zaposlovanje delovne sile, ki prihaja od drugod, ni nekaj novega. Tudi odpiranje lokalov, prek katerih se je naš prostor seznanjal z barvitimi prehranskimi možnostmi z vseh vetrov sveta, ni novost. Čeprav so medtem nekatere stare kmečke gostilne z dolgo tradicijo izumirale.
2: In ta preobrat je velik, ne? Ampak moramo reči, da to niti ni tako nov fenomen. Najdemo tudi pred stoletji, recimo migrante, ki so ustanavljali gostilne, dosti krat so šli v to dejavnost, recimo tudi primorski Slovenci, tako v Ljubljani, Celju, v Mariboru, v vseh teh mestih, so bili zelo pomembni gostinci, ravno migranti, ki so bežali izpod fašizma v centralno vzhodno Slovenijo, ne, in prinašali vse te nove recepte seboj, podobno kot danes. Ne. Širito recimo srbskih ali pa tako imenovanih balkanskih jedi, to ni nek fenomen, ne. Dosti krat se to povezuje z Titovo Jugoslavijo, JLA, služenje moških v armiji in tako naprej. Ne, te poti so veliko starejše. Ne. Se našlo prav zanimive oglase recimo za Ljubljano, za Celje, ko so že v 20-ih, 30-ih letih vabile gostilne na meso z žara ali pa na pečenega kavdojka in tak naprej na ražnju. Se pravi, že takrat je bil nek val migrantov iz Srbije, iz Bosne, ki so seboj prinašali tudi kulinariko in smo počasi Slovenci spoznavali tudi jedi, ki so bile neslovenske. Ne? Tako tudi potem z italijansko kuhinjo, primorci, za mediteransko hrano in ne, če rečemo zdaj sploh v zadnjih dveh, treh desetletjih, imamo pa seveda stike tudi z vsemi drugimi kulturami in z vsemi temi etničnimi restauracijami, etničnimi jedmi, ne, ki mislim, da tudi pomembno popestrijo našo kulinariko in pa gostinsko ponudbo.
1: V oddaji Sledi časa, v kateri smo se ukvarjali z zgodovino hrane in njenimi drugimi platmi, sogovornice doktorica Daša Ličen, doktorica Maja Godina Golja, doktorica Špela Ledine Klozej in doktorica Saša Babič, ugotavljajo, da je hrana postala pomemben televizijski spektakel, hkrati pa nismo izgubili le znanja o pripravi hrane, beležimo pomankanje kakovostne hrane, pustošimo travnike in gozdove, zauzemati pa se moramo tudi za ohranjanje avtentične rastlinske raznovrstnosti, ki je lahko odločilna za našo prihodnost. Glasbo je izbral Rudi Pančur, tehnično je oddajo uredil Liam Samsa, brala sva Matjaž Romih in Eva Longika Marušič. Oddajo je pripravila Magda Tušar.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Razlike pri izidih nekaterih referendumov so bile zelo majhne, so poudarili v SDS in napovedali, da bodo tudi v prihodnje ustrajali pri svojih stališčih in rešitvah. V NSI, SLS in Fokusu medtem zatrjujejo, da bodo voljo ljudi spoštovali. Največja opozicijska stranka Svoboda poudarja, da mora slediti takošnja odreditev preiskave o Black Cube. V SD menijo, da je leva sredina dobila dva ključna referenduma, v Levici pa, da preobrat kaže, da voljivci ne bodo dopustili razgradnje institucij in razdvajanja. Predsednik Državnega zbora in resnice Zoran Stevanovič med tem ustraja pri ukinitvi RTV prispevka. Irski predlog dolgoročnega proračuna Evropske unije je naletel na neodobravanje Bruslja. Evropska komisija obžaluje precejšnje reze v obseg, skrbijo tudi zmanjševanje sredstev predvidenih za odzivanje na prihodnje krize. Ministri pristojni za evropske zadeve bodo danes v Luksemburgu sicer razpravljali o pogajalskem okviru proračuna, pa tudi o energetski draginji, konkurenčnosti, obrambi, širitvi in migracijah. Iran je bil zelo verjetno vpleten v incident v bližini britanskega oporišča Fairford, kjer so oblasti 27. septembra zaradi suma priprave terorističnega dejanja aretirale 5 britanskih državljanov, je izjavil britanski premier Andy Burnham. Iranski veleposlanik v Londonu Ali Mousavi je vpleteno svoje države znova zanikal. Danes se v Portorožu začenja 29. festival slovenskega filma. Do nedelje, ko bodo podelili vesne in druge nagrade, se bo zvrstilo 126 filmov, od teh 73 v tekmovalnih programih. Festival bo dopolnjevalo veliko spremljevalnih strokovnih in družabnih dogodkov. Vremenska napoved, jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah, jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

0: Poslušate nočni program Radia Slovenija. Med glasbo po izboru glasbenega urednika Tomaža Gučka se bomo zdaj za 15 minut ustavili v Višnji Gori, kjer je zelo dejavno tudi društvo upokojencev.
1: Storž. Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Pohodniška skupina, ki deluje pod okriljem društva upokojencev Višnja Gora, deluje že 10 let. Dobimo se prav vsak torek, ne glede na vreme, pravi Daša Habjan, ki to skupino vodi. Kot upokojenka je hitro izpolnila željo in se povzpela na Triglav. To je bilo pred več kot 20 leti in od takrat se je vzponov na Triglav nabralo že 19. Tudi 20-tič se bo povzpela na to najvišjo slovensko goro. V to je trdno prepričana. Zagotovo je bo uspelo, saj odlično skrbi za svojo kondicijo. Z Dašo Habjan se je pogovarjala Darja Groznik.
3: Daša, kako preživljate te lepe jesenske dneve?
4: Kot običajno vsak dan, jesenski dnevi so tako kot pomlad, poletje, ampak jesen je pa tista, ki greš na vrt, ki moraš pospraviti stvari, pa kaj vložiti, pa kaj...
3: Kakšna marmelada je tako. Že skuhana?
4: Ja, je že. Slivova. Drugače pa ne, ker sem pač sama, ne, pa in si veliko ne pripravim tega, kar potem rata starole.
3: Pa najbrž dneve polnijo tudi siceršnje aktivnosti, ki vam tudi sicer polnijo življenje prav vsak dan, ne glede na letni čas. Še hodite zjutraj na redno telovadbo?
4: Ja, vsako jutro ob 8 je telovadba pri gasilcu. Traja pol ure, tistih 1000 gibov naredimo, potem pa domov, potem pa moj pes Ron, ki čaka, ko me čaka, da greva na en daljši sprehod. Potem pa spet nazaj, pa opravila kot so.
3: Skratka, in tako potekajo vaši dnevi zelo aktivno. Gospodaša, koliko let ste že upokojeni in kaj ste delali v službi?
4: Upokojena sem 24 let, od 2002. Bila sem na sodišču v službi, začela sem kot strojepiska, potem pa naprej. Končala sem pa kot referent za izvrševanje kazenskih sankcij.
3: Še kdaj razmišljate v službi, mogoče pogrešate to delovno rutino, kolege?
4: Ne.
3: Je bilo dovolj?
4: Dovolj je bilo. Delala sem 40 let, 35 na sodišču, 4 leta pa na agrokombinatu v Rosuplem.
3: Torej 24 let, odkar ste se upokojili. To je bilo leta 2002. Leto 2000 pa je bilo za vas tudi težko, kaj ne?
4: Ja. Leta 2000 sem pa zbolela za rakom in to je bil en tak šok, če tako rečem, ne, ker sem imela še tudi službo, družino, se imam še zdaj družino, ne, ampak takrat je bil šok. Samo jaz, kako naj temu rečem?
3: Zdaj, ko gledate nazaj, ste bili... Mislim, da ste tudi sicer po naravi zelo optimistični, ampak a so bili kakšni bolj pesimistični trenutki?
4: Jaz sem velik optimist. Pesimist ne. Ker zavedala sem se, da se moram spopasti s to boleznijo in premagati, ne, kar mi je tudi uspel, to premagati. Življenje je velika preizkušnja. Ne? In s tem se moraš boriti. In tudi gledati malo nase. Jaz sem veliko gledala na vse ostalo sebe, pa malo pozabila, ne? Če tako gledam. Ne? No, zdaj pa je drugače.
3: Kaj je bilo mogoče pri premagovanju bolezni najhuje? Mogoče vse splošna skrb, tudi do družinskih članov?
4: Ja, najprej pomisliš na družino, to je dejstvo, ne? kaj, kako se bodo, mislim, kako bodo to sprejeli oziroma kako bo šlo to naprej. Skrbiš pač za to, ne? Da greš naprej.
3: In kako bo vse potekalo, gospodinstvo, dom, vsa opravila?
4: Tako, imela sem veliko podporo doma, od moža, od otrok, to je bilo res. Tako da smo vsi skupaj to premagovali. Prijatelje, od prijatelja tudi podporo, to je to sigurno. Tudi v službi še, takrat, ko sem hodila, ne, je bilo tudi nekje tista, ne. Ko sem šla pa v penzijo, sem se pa sama s temu začela ukvarjati drugače.
3: Aha. Kaj to pomeni drugače? Kaj se je torej premaknilo v vašem življenju po bolezni oziroma še po prehodu v to, kot temu rečemo, tretje življenjsko obdobje, ko človek ni več v službi, ampak se upokoji?
4: Videla sem, da imam malo več časa, ne? Ker prej si le mogel ostati zjutraj, pride domov, vse ostalo. Zdaj sem pa videla, da imam več časa in da bo treba tudi malo drugače gledati, da to ne bo šlo kar tako brez rekreacije, brez tega. Bila sem pa ful velik optimist, ker sem nekje imela v glavi, da bi rada začela v hribe hoditi. Že od nekdaj je bilo to.
3: Pa in najbrž časa prej ni bilo?
4: Ne. Ni bilo časa, zdaj pa, takrat sem pa rekla, zdaj bom pa začela. In sem se upisala v društvo onkologov in oni so prvi pohod imeli septembra.
3: Aha, to je bilo društvo onkoloških bolnikov.
4: Tako, ja. In to, oni so imeli prvi pohod septembra. Upisala sem se, prijavila sem se, sicer sem malo premišljevala, bom prišla ali ne bom prišla.
3: Kam?
4: Na Triglav.
3: Kar na Triglav.
4: Ja, ker nisem imela kondicije. Ampak sem rekla, nič, grem in zmogla bom. In sem šla. In zmogla.
3: Je bil to edini vaš vzpon na Triglav?
4: Ne, to je bil prvi in potem sem šla še, potem sem se upisala v planinsko društvo Polž v Višnji gori in takrat smo veliko hodili tudi po hribih in po plezalnih in vse povsod. Na Triglav sem šla pa 19-krat.
3: Zadnjič kdaj?
4: Zadnjič sem bila
3: nekaj let nazaj?
4: Ja, ja, 2017, mislim da. Ampak sem si pa zastavila cilj, pa to bom še dosegla, sigurno, 20-ko. Grem še enkrat, sigurno.
3: Torej, to vas še čaka, še en vzpon na Triglav?
4: Vzpon na Triglav, to sigurno, to tudi če bom stala 80 let, bom šla.
3: Ne dvomim. Pa kaj je na hribih tako lepega? To tisti, ki sicer ne hodimo, ne, se mogoče čudimo oziroma sprašujemo, vam je pa gotovo popolnoma jasno.
4: Hribi so tako lepi, tako te sprostijo, uživaš v tej naravi. Res čudovito je. Pa potem družba. Enkratno, ko se premagaš ta vzpon, ko vidiš, kaj si dosegel, to je nekaj prečudovitega. Jaz vsad mu predlagam, pojdite v hribe, to je nekaj najlepšega.
3: In je to zdravilno?
4: Zelo, zelo zdravilno. Mene je pripeljalo, glejte, če gledate 2000 do zdale, koliko časa je to, ne?
3: Ja, po bolezni.
4: Tako. Imela sem pa še 2004 operacijo hrbtenice. No, to je pa spet me mal, en let, dve let me mal zavrlo, ampak sem potem spet šla na Triglav.
3: Zdaj bova pa opisali pohode, ki jih že 10 let vodite. Vodite skupino v okviru društva upokojencev Višnja gora. Kako se to poteka, kako dolgi in naporni so ti pohodi, koliko ljudi se jih udeležuje, če je dež, najbrž pohodi odpadajo?
4: Pohodi potekajo vsak torek, ob 9:00, dobimo se pred tušom. Tako, približno nas je odvisno, 10, 15, 20, to je od vsakega posameznika odvisno, nas je pa preko 10 vedno. Gremo v vsakem vremenu. Ni vremena, da ne bi šli dež, sonce, sneg, poledica, ni da njih gremo. določim traso, kako bi temu rekla, ali gremo proti vrhu. V bistvu v naši krajevni skupnosti to gremo, ne?
3: Ja. V okolici Višnje Gore je seveda zelo veliko lepih sprehodov, ki so lahko tudi različno naporni, lahko gre človek res v hrib, lahko poravnam, skratka, možnost je kar veliko, kaj ne?
4: Je, možnost je velika, greš lahko proti vrhu, greš lahko proti Polžemu, greš lahko proti na Peč, proti Polici, ki so malje ravnine, malje hribov, v bistvu dost je za vsadzga poznamitega. Greš pa lahko tudi po slapovih, ki so dost naši slapovi lepi in dost naporni, ne, če tako gledaš, eni kot drugi, ali kostca, slab ali pa po dveh slapovih, ko se gre proti Blečmu vrhu, to je kar naporno gor čist, ne. Za nas, ki smo pa kar vsi, kako bi temu rekla, starostniki, no.
3: Tako, ne? Aktivni starostniki. Ja. Najbrž se pa pohodi končajo družabno ob kakšni kavici, predvidevam.
4: Ja, pohodi se vedno končajo ob kavici. Če se le da, se zmenimo, če ali gor pri kmečkem turizmu, ali na Peči, ali pri Jelenovmu rogu. V bistvu se dogovorimo, če je zaprto, ker ponovat imajo ob torkih kar zaprto vsi. In potem jaz to pokličem in oni odpro in se podružimo ob kavici, zmenjamo razne nasvete, ne vem, razne stvari, no. Pogovor, druženje, smeh, vici. Pri nas imamo enega, Franci Ambroža, bom povedala, kar ne. On pove vice, da se ne smejamo in pridemo iz polno energijo domov.
3: Vsi ti pohodi res da pomenijo zdrav način življenja, ampak gotovo je tudi ta družabnost enako pomembna, kaj ne?
4: Zelo. Družabnost, tle res poznaš razne ljudi, optimistične, pesimistične, potem jaz včasih ma rečem, pa dej nehajte žiti, ne? Gremo mi bolj na vesele stvari, ne bomo se pogovarjali o bolezni, pa takih stvarih, ampak o lepih stvarih, kaj delamo na vrtu, kaj bomo sadili, pa take stvari. V bistvu pozitiva. Druženje je pa enkratno. Naša skupina, tale pohodniška, je čudovita. Vsi so krasni.
3: Vi pa tudi kolesarite, sem slišala, tukaj na roki imate to posebno uro, ki meri vse mogoče, koliko ste že danes prehodili, na primer.
4: Danes je bolj kratka bila, je 8 kilometrov bilo, ni bilo, imam pa še v načrtu, ki moram zdaj lejeti, recimo, s mojim Ronom, to bo pa še enih 7 kilometrov, tako da bo tako, a ne 15-16 danes.
3: Kaj pa kolesarjenje? Koliko kilometrov imate, na primer, za sabo letos na kolesu?
4: Letos imam 1250 kilometrov s kolesom. Naredim tako okrog, kako bi rekla, 30, 40, 45, če grem, ne, na kolo.
3: Pa je to električno kolo?
4: To je čisto malo. Električno, čisto malo za pomoč, samo v hrib. Jaz imam zelo malo, ne. Sem pa leta nazaj imela navadnega, ki sem naredila pa še več kot iz navadnim, tudi 1000 kilometrov.
3: Daša Habjan, kako razmišljate o starosti, o staranju? V različnih življenjskih obdobjih se človek seveda sooča z tem vprašanjem, kako vi razmišljate?
4: Po pravic povedan, ne razmišljamo o starosti. Zakaj? Zato, ko vsak dan ti je nekje podarjen in ni časa misliti na starost, ker imaš toliko stvari za delati, telovadba, kolesarjenje, vrt, vse in ni časa razmisliti o starosti. Mi se ne staramo, mi gremo naprej.
3: Kaj vas v življenju najbolj veseli?
4: Vse rada delam. Recimo, nimam ene da bi vam lahko rekla, tole me pa najbolj veseli. Ker vsaka stvar je veselje, kar narediš. In jaz rada vse delam. Pa ne bo, pomagam drugim ali karkoli. Vesele mi je, vsaka stvar mi je v veselje.
3: Ja, čestitam, ostanite takšni, kot ste tudi zdaj. Hvala za pogovor.
4: Hvala tudi vam.
5: Storž.

más que nada has sabido dar. Amaneces mi despertar.

0: svet pod vejlom.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Pozdravljeni. Glasovnice po pošti niso bistveno spremenile izidov včerajšnjih referendumov. Volivci so zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, podprli pa so pogojevanje socialne pomoči in ukinitev volilne pravice za državljane tretjih držav. Pri referendumu o plačevanju RTV prispevka se je razlika zmanjšala na 546 glasov v prid tistih, ki so glasovali proti ukinitvi plačevanja. Dokončni rezultat bodo tako dali rezultati glasovanja po pošti iz tujine čez teden dni. Ukrajinski parlament je potrdil zakon o izobraževanju v jezikih narodnih manjšin, ki velja za ključnega za napredek države v pogajanjih za članstvo v Evropski uniji. Madžarska je namreč blokirala odprtje dodatnih pogajalskih sklopov, ker da Ukrajina ne ščiti pravic madžarske manjšine. Dva nova sklopa poglavi od skupno šestih bodo odprli danes. V srednjem Nepalu je obtičalo več kot 100 tujih pohodnikov, potem ko so narasle reke konec tedna odnesle pohodniške poti in mostove. Več kot 320 ljudi, med njimi 12 tujcev, so včeraj rešili z območja plazu, ki se je sprožil v okrožju Gorka. Reševalne akcije bodo danes nadaljevali. Najvišje uvrščeni slovenski namiznotiniški igralki Sara Tukić in Ana Tofan sta posamične nastope na domačem evropskem prvenstvu začeli z zmagama. Uspešni sta bili tudi v dvojicah. Po drugem porazu pa so nastope med posameznicami v skupinskem delu končale Lara Opeka, Tjaša Novak in Laura Rahotin Pavić. Vremenska napoved. Jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 0 do 6 na primorskem